0: giao thông. Để nhắc đến những cái điểm nóng ùn ứ mà chúng ta cần phải lưu ý thì chưa có thông tin phản ánh và hy vọng rằng là không phải do ông Nhung bỏ sót thông tin. Còn với cây cầu Thanh Trì thì lúc 6 giờ 40 phút sáng nay, chúng tôi cũng có khuyến cáo với các bạn về tình hình giao thông là có sự cản trở nhẹ khi mà thấy xe gặp sự cố. Tuy nhiên thông tin vừa mới gửi về vài tích tắc thôi thì các bạn thính giả cho biết là cầu Thanh Trì hướng về trung tâm không thấy có xe gặp sự cố nữa rồi. Bác tài đã xử lý xong di rời, giao thông trở lại thông thoáng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chuyển sự chú ý sang với cây cầu Trương Dương đi ạ. Từ đường Nguyễn Văn Cử về cây cầu Trương Dương đã hơn 7 giờ sáng rồi. Các bạn đi ổn hay là còn gặp khó đây? Cho Nhung biết thêm thông tin quý vị nhé.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay! Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
3: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
4: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi vẫn nhắc lại một chút để các bạn yên tâm là cây cầu Thanh Trì cả hai chiều đều thông thoáng rồi, không còn thấy có xe gặp sự cố nữa đâu. Cầu Vĩnh Tuy thì vụ va chạm có vẻ như là chưa giải quyết xong rồi, nhưng chúng tôi thì hy vọng là sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển tại đây. Và đó là những điều Hồng Nhung mong thôi, chứ còn tình hình thực tế thì vẫn phải chờ thêm thông tin từ lực lượng chức năng, từ các phóng viên và đặc biệt là từ quý vị thính giả đấy ạ. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin chỉ đạo điều hành, mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Bản tin chỉ đạo điều hành.
6: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, phân cấp rõ thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế hướng tới chuẩn quốc tế. Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê là một trong những quan điểm về nhà ở vừa được nêu tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện thông báo số 64 ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Quyết định nêu rõ, chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở, bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường có sự định hướng, quản lý hiệu quả của nhà nước. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Người dân và doanh nghiệp sẽ thuận tiện hơn trong việc xác định cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định mới của Chính phủ. Theo Nghị định số 27, quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp 3, cấp 4 và nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý, ngoại trừ các công trình nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. Đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, thẩm quyền cấp phép thuộc ban quản lý các khu vực này. Trong khi đó, Sở Xây dựng sẽ thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình còn lại trên địa bàn tỉnh. Việc phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai các dự án xây dựng. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế thuộc Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế sẽ được đầu tư phát triển để đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 và hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045. Đây là mục tiêu được nêu trong đề án vừa được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký phê duyệt. Theo đề án, bệnh viện sẽ được xây dựng theo mô hình trường viện, phát triển thành bệnh viện chuyên sâu, kỹ thuật cao, tiên tiến và hiện đại. Không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh, đây còn là nơi gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng. Việc đầu tư phát triển bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tăng cường năng lực đào tạo nhân lực ngành y và từng bước đưa một cơ sở y tế đào tạo trọng điểm của khu vực miền Trung tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong tương lai. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Tạm yên tâm về cây cầu Thanh Trì và cây cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi lại có tin từ cây cầu Thăng Long. Các bạn thính giả cho biết là hướng đi về Nội Bài đang ùn rồi. Đương nhiên là một phần do lưu lượng giao thông tăng cao, nhưng điều gì đã kích hoạt nó lên dẫn đến tình trạng ùn ứ hơn thì ông Nhung sẽ chờ đợi thêm những cái câu trả lời và sự phản hồi cho lộ trình cây cầu Thăng Long. Cầu Trương Dương thì chưa thấy phản ánh đâu quý vị ạ. Đó là một vòng quanh những cây cầu mà chúng ta thường đặt nhiều sự quan tâm trong khung giờ cao điểm. Còn về các lộ trình trong nội đô thì ổn thôi. Hồng Nhung chưa quan sát thấy trên camera có khu vực nào mà đang quá tải áp lực giao thông cả.
7: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

Thưa quý vị thân mến, sáng hôm qua ngày 22 đấy ạ, thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến số 1, số 2, số 8 và số 10 cũng như là 14 với tổng chiều dài hơn 303 km và tổng mức đầu tư sơ bộ trên 1,3 triệu tỷ đồng. Theo quy hoạch thì tuyến metro số 1 sẽ kết nối khu vực phía Nam thành phố với ga Hà Nội, Yên Viên và sân bay Nội Bài. Tuyến số 2 kết nối trung tâm thủ đô với sân bay Nội Bài và các khu vực phát triển phía Nam. Trong khi đó, tuyến số 8 hình thành hành lang giao thông theo chiến lược Đông Tây, kết nối khu công nghệ cao Hòa Lạc với các khu đô thị, công nghiệp và logistics. Tuyến số 10 được định hướng trở thành vành đai giao thông thông minh, kết nối với đô thị mới hai bên sông Hồng. Còn tuyến số 14 sẽ tăng cường liên kết giữa khu vực phía Tây và phía Đông thành phố. Sau khi hoàn thành thì các tuyến metro này được kỳ vọng là sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, mở rộng thời gian phát triển đô thị và cải thiện chất lượng sống của người dân. Và cũng như đã những khuyến cáo trước đó rồi thì chúng tôi vẫn mong rằng với những ai mà thường xuyên di chuyển qua lộ trình đường Văn Cao đấy để phục vụ cho thi công ga S1 Quần Ngựa sẽ có một số những cái phương án phân luồng giao thông và đặc biệt các biển báo. Các bạn cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn ứ.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: Thưa quý vị, vẫn là cây cầu Thăng Long, nhưng là tin mới á, không phải chỉ đông mỗi theo hướng về Nội Bài đâu, mà là đông theo cả hai chiều rồi. Vậy thì nó càng làm cho Nhung thắc mắc thêm đấy ạ, không rõ là vì nguyên nhân gì đây. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thông tin từ bờ bắc cây cầu Trương Dương, lưu lượng phương tiện bắt đầu gia tăng nhanh ở thời điểm hiện tại là 7 giờ 15 phút rồi. Đi về theo hướng về trung tâm rõ ràng là sẽ chậm hơn khá nhiều, bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Cử. Còn với nút đèn Thành Trung và trên tuyến Lê Thánh Tông, chiều đi về hướng đường Lê Thánh Tông không hoạt động, các phương tiện cũng nhường nhịn nhau một chút, đi đúng phần đường làn đường để tránh xảy ra xung đột và những ách tắc giao thông, do là cái việc chúng ta không chủ động quan sát được hoặc là nó có thể dẫn đến những cái vụ va chạm tại đây ạ.
9: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
10: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
9: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
10: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi, tiền nào của nấy. Chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
11: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
2: Ừ.
3: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
3: Thế à?
2: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
4: Thưa quý vị thân mến, để trả lời cho một phần những khó khăn áp lực ở thời điểm hiện tại trên cây cầu Thăng Long, thì công ty công trình giao thông 2 Hà Nội đưa tin là do trên cầu đang có công ty môi trường vệ sinh hiện đã di chuyển rồi, hy vọng rằng là tình hình giao thông sẽ sớm ổn định lại, còn thời điểm hiện tại thì vẫn đang khá chậm theo hướng đi về Nội Bài. Tin đưa về từ cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, trung tâm điều hành cho biết km 67 đến km 57 theo hướng về Hà Nội đang có đơn vị thi công mặt đường. Các bạn cũng lưu ý một chút để giảm tốc từ xa, bảo đảm cho sự an toàn.

0: Tiền khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0914 111 8989.
3: Thưa quý vị, trên cây cầu Thăng Long, như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị đấy ạ, vẫn còn một chút áp lực theo hướng đi về Nội Bài thôi, còn về cơ bản là cũng không thấy có quá nhiều những phàn nàn nữa. Tuy nhiên thì vẫn có những cái phản ánh về việc là nhiều các bác tài muốn đi nhanh hơn một chút nên là chuyển làn đột ngột rồi thì cắt ngang đầu xe khác, rất là nguy hiểm, và những tình trạng như là lo là lao ra từ ngõ ra đường lớn mà rất là thiếu quan sát. Những cái tình huống như vậy nó cũng đang trở thành những cái nỗi ám ảnh với rất là nhiều người tham gia giao thông. Và thực tế là trong thời gian vừa qua, trên camera hành trình và mạng xã hội đã liên tục ghi lại những vụ va chạm, tai nạn xuất phát từ những hành vi chuyển hướng hay là chuyển làn thiếu quan sát. Có trường hợp thì người đi xe máy ngã xuống lòng đường trong gang tấc với xe tải thôi. Rồi thì có trường hợp ô tô va chạm với xe máy hoặc bị xe khác tông văng sau bất ngờ ở trên các mặt phương tiện đang lưu thông.

0: rất là nguy hiểm. Nên mong rằng là các bạn đừng vì tâm lý nóng vội, chủ quan và thiếu kỹ năng quan sát khi điều khiển phương tiện. Một tín hiệu xi nhan đúng lúc, một chút kiểm tra cẩn trọng ở những cái điểm mù, hay là vài giây kiên nhẫn chờ đợi thôi, để chúng ta đều hoàn toàn có thể tránh được những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
2: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
1: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
2: Chuyện sơn Chita hàng hiệu đó nha.
1: Ôi cái anh sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
2: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
1: Thế rồi, vợ của ta, sơn Chita là của chúng ta.
3: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
1: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
4: Muốn

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
2: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta đang cùng nhau chia sẻ những thông tin trong khung giờ cao điểm. Từ tuyến phố Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng sáng nay thoáng đến lạ, đó là những chia sẻ mới của các bạn thính giả. Còn ở khu vực Tố Hữu Trung Văn cũng vậy, các bạn có thể yên tâm di chuyển với những nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Trở lại với khu vực Hà Đông đi ạ, từ đoạn Trần Phú và đường Nguyễn Khuyến theo hướng đi về ngã tư Sở, ngay cái điểm giao cắt này thì không gặp khó khăn gì cả. Tuy nhiên là càng tiến sát dần hơn về khu vực ngã tư Sở, nếu có bất cứ đoạn nào mà các bạn thính giả đã bắt đầu phải cộng thêm thời gian cho lộ trình của mình rồi thì chắc chắn là chúng tôi cũng mong nhận được thêm tin của quý vị. Vành đai 3 sáng nay ổn qua những thông tin mà chúng tôi ghi nhận thôi, chứ còn trên tình hình thực tế, nếu đã bắt đầu có những cái điểm hay là những cái khoảng giao thông nào mà áp lực hơn rồi thì các bạn hãy khuyến cáo luôn cùng với chúng tôi để Hồng Nhung gửi thông tin cho quý vị thính giả chủ động cân nhắc với các cái điểm lên xuống trên vành đai 3 trên cao sao cho phù hợp, thích hợp với lộ trình của mình.
3: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng, nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
4: Vợ ơi, anh về rồi đây.
5: Sao hôm nay chồng mệt thế?
4: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
5: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
4: Thế có gì hay thế vợ?

0: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
1: Hay quá.
0: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ ba, thứ năm hàng tuần đấy chồng ạ.
1: Ui, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
0: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
1: Nhất trí.
0: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect Bit, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
2: Hồng Nhung quay trở lại và cập nhật cụ thể hơn thông tin mà các bạn thính giả, trong đó thì có thính giả Bảo Anh, chia sẻ rất là rõ ở trên cây cầu Thăng Long. Cơ bản là thoáng theo cả hai chiều rồi. Tuy nhiên là hướng Nội Bài vì đã ùn khá lâu nên bây giờ nó vẫn còn đeo bám một chút ở cái việc là dồn lại ngay đoạn nút Sibucha, nhưng các phương tiện thì cũng đang dần di chuyển được rồi. Vậy thì với mật độ cao và khoảng cách giao thông chật chội như vậy, các bạn cố giữ được cho mình khoảng cách an toàn, tránh để xảy ra va chạm thì sớm có thể lưu thoát được hết với cầu Thăng Long theo hướng đi về Nội Bài thôi. Thông tin mới từ đường Vành Đai 2. Để lên được cây cầu Vĩnh Tuy, tức là xuống Time City, rồi nối tiếp vào cây cầu Vĩnh Tuy thì đang ùn lên đến cầu rồi. Không rõ nguyên nhân, đó mới là những phản ánh chúng tôi nhận được đến từ quý vị thính giả thôi. Thế còn là từ công ty cổ phần Hà Nội Thông tin, các bạn đi qua được cầu Vĩnh Tuy, rồi qua những cái tuyến như là đường Đàm Quan Trung đến chân cầu Vĩnh Tuy, rồi đến nút giao Cổ Linh, thì vẫn còn rất nhiều những cái điểm quây tôn phục vụ cho dự án thi công hầm Cổ Linh. Rào chắn đấy, hướng từ cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung, các bạn chỉ cần chú ý một chút, quan sát và tuân thủ theo sự điều tiết giao thông thôi. Còn về cơ bản là tuyến vẫn đang lưu thông được tốt.
3: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
4: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
5: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
6: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
2: Vậy là Hồng Nhung đã nhận được rất nhiều câu trả lời cho lý do dẫn đến tình trạng ùn ứ trên Vành Đai 2 đoạn từ Time City lên cây cầu Vĩnh Tuy, do có một chiếc xe gặp sự cố về lốp ở trên cầu đấy ạ. Đây lại là một cái thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta nhắc với nhau rằng thời tiết nắng nóng vẫn còn kéo dài. Hôm nay cũng là một cái ngày nắng nóng như vậy. Thế thì nó sẽ rất dễ dẫn đến những cái sự cố như là quá nhiệt động cơ này, hay nổ lốp, rồi hỏng ắc quy, rồi trục hệ thống làm mát nữa. Vậy thì chúng ta để tránh những cái hư hỏng bất ngờ gây tốn kém chi phí, mất thời gian và ảnh hưởng đến giao thông thì các bạn cũng nên chủ động hơn với việc kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ. Mỗi một chiếc xe được bảo dưỡng tốt không chỉ vận hành an toàn, tiết kiệm nhiên liệu mà nó sẽ còn góp phần hạn chế những cái sự cố dừng đỗ giữa đường, giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.
7: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
8: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
9: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
8: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
9: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
8: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
9: Thế à?
8: Ông đầu tư với tôi đi.
9: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
8: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
9: Thế cửa.
8: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
9: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
8: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
9: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
10: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Chúng ta cùng tiếp tục với những thông tin mới quý vị nhé. Từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết trên tuyến đường Trần Duy Hưng hướng về trung tâm đấy ạ, mật độ đã đông hơn rất là nhiều rồi. 7 giờ 34 phút sáng rồi đấy ạ, chúng ta cũng không thể nào thông dong như thời điểm mà không giờ cao điểm vừa bắt đầu đồng hành với quý vị được đâu. Trên quốc lộ 21B đoạn qua phố Bình Đà có thi công công trình, nhưng mà không thấy có người hướng dẫn giao thông buổi sáng nên việc di chuyển cũng khá là lộn xộn. Chúng tôi xin được ghi nhận những phản ánh của quý vị thính giả. Cầu Mai Lĩnh thì tắc cục bộ, gạch ngang chưa rõ nguyên nhân. Và Hồng Nhung thì cũng sẽ chờ đợi thêm những sự bổ sung thông tin đến từ lực lượng chức năng, từ quý vị thính giả. Tiếp theo là tin đưa về từ quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Sài Đồng Huỳnh Tuấn Phát đang đông theo các hướng đi về Hải Phòng. Mong rằng nguyên nhân là do lưu lượng giao thông giờ có điểm tăng cao thôi, chứ không có va chạm, không có xe gặp sự cố. Đó là mong muốn, còn tình hình thực tế thì chúng ta sẽ chờ thêm tin quý vị nhé. Một khuyến cáo nữa từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, km 220 đến 225, có công nhân đang cắt cỏ giải phân cách giữa. Cả hai chiều các bạn cần phải lưu ý ạ.
11: Nóng quá!
12: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
11: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
12: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
11: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
12: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
13: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
14: Ok, để tôi dùng luôn.
11: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
14: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
11: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
15: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
9: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
17: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels. Dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
2: Mới qua có vài phút thôi mà đã rất nhiều những lộ trình đông đúc hơn rồi. Xin được điểm danh lại nhanh như sau. Trước tiên là cầu Mai Lĩnh đang tắc cục bộ, chưa rõ nguyên nhân lý do dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây. Rồi đường Trần Duy Hưng hướng về trung tâm cũng rất đông. Hay từ phía khu vực quốc lộ 5 đoạn ngã tư Sài Đồng Huỳnh Tuấn Phát, tất cả các hướng theo hướng về Hải Phòng cũng là một trong những cái áp lực mà nhiều các bạn thính giả đang trải nghiệm tại đây. Đường Quang Trung nút giao Văn Phú cũng rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm lại rồi. Đó là thông tin đến từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Và chúng tôi xin được chia sẻ lại để quý vị chủ động cân nhắc với các lộ trình của mình.
18: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
19: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Quý vị thân mến, nếu các bạn hỏi là cầu Vĩnh Tuy còn ùn không thì vẫn xin được trả lời với quý vị là từ đoạn Time City để lên được cây cầu Vĩnh Tuy vẫn còn khá đông. Nguyên nhân như chúng tôi chia sẻ rồi là do có xe gặp sự cố ở trên cây cầu Vĩnh Tuy. Còn hướng sang Long Biên tại nhịp N10 đấy ạ. Chiếc xe gặp sự cố cũng khiến cho giao thông quá đông. Và theo tiến trình tại đây thì hiện đã có bảo vệ cầu đang điều hành giao thông. và gọi cứu hộ lên để hỗ trợ cho phương tiện rồi. Một lần nữa nhắc lại là phương tiện gặp sự cố chưa được giải quyết nên nó vẫn còn khá là khó khăn. Vành đai 3 thì thực sự là sáng nay yên nắng đấy ạ, cho đến bây giờ luôn. Nó yên nắng đến mức mà cũng khiến cho Hồng Nhung phải băn khoăn và thắc mắc rất là nhiều. Hy vọng là không phải do Hồng Nhung bỏ lỡ thông tin hay là do các bạn là chưa gửi tin cho chúng tôi. Hồng Nhung lo đấy ạ, nên nếu các bạn thính giả có tin thì cho Hồng Nhung biết nhé, kể cả là thông tin tốt. Nếu là thông tin tốt thì ổn quá rồi, để chúng ta cùng vui mừng chia sẻ với nhau, cho các bạn thính giả vẫn có thể tranh thủ di chuyển trên vành đai 3 trong khung giờ cao điểm. Còn nếu là tình huống ngược lại thì cũng để các bạn chủ động hơn thôi và tránh gây áp lực cho vành đai 3 trên cao.
20: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
21: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
20: À,
21: tổ hợp

0: 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
2: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
0: Hotline 1800 6298.
3: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
8: tiết kiệm điện.
9: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
10: Thì không?
9: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Đây rồi, cuối cùng Tiểu Nhung cũng có một vài những thông tin từ vành đai 3 trên cao. Sau rất nhiều lần hỏi thăm quý vị thính giả thì các bạn cho biết là đoạn đi Pháp Vân đông chậm bắt đầu từ nút Linh Đàm. Nhưng may là quý vị thính giả mới đang dùng từ là đông chậm thôi, chứ chưa đến mức là ùn quá, tắc quá như là trên tuyến đường Nguyễn Tuân và hướng đi Hoàng Minh Giám. Thì thông tin chúng tôi nhận về là hai từ tắc dài. Hồng Nhung sẽ chờ thêm thông tin từ phía khu vực này. Cũng mong là về cơ bản do giờ cao điểm nên lưu lượng giao thông tăng cao thôi. Chuyển đi một thông tin xa hơn trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến 244 đấy ạ. Một cái thông tin rất là quen thuộc trong thời gian vừa rồi. Đây là cái khu vực mà đang có thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp nên đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 vẫn thường xuyên gửi đi những khuyến cáo cho các nhà xe lái xe di chuyển trên tuyến cao tốc đoạn tuyến này: giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt theo đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp nếu mà gặp sự cố thì bạn nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần được hỗ trợ.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào tạo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
4: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liên kề, shophouse neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiều hãnh, vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.

0: Lại có khá nhiều những thông tin mới vừa được gửi đến rồi, để các bạn lưu ý nhé. Chúng tôi cập nhật tin từ nút Trần Duy Hưng, đường Hoàng Đạo Thúy hướng đi về cầu vượt Nguyễn Chí Thanh. Mức độ giao thông tăng ở mức nhẹ thôi, tuy nhiên là qua thời gian thì nó cũng sẽ có những cái sự dồn ứ nhất định. Vậy nên các bạn chú ý quan sát và tuân thủ theo đèn tín hiệu giao thông để hạn chế tình trạng ùn tắc nhất có thể. Đường Hữu Lê, Hữu Hòa thì đang ùn dài theo hướng về cầu Tó và rất mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt để phân luồng điều tiết giao thông. Phóng viên của chương trình đang phản ánh về tình trạng vẫn còn những người điều khiển xe máy đi ngược chiều từ ngõ chùa Hưng Ký trên phố Minh Khai, diễn ra rất là thường xuyên và thậm chí sáng nay thì còn đông hơn, rất là nguy hiểm, nhất là trong cái khung giờ cao điểm rồi những đoạn đường hẹp đấy ạ. Nó không chỉ vi phạm quy định giao thông mà còn tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn rất là cao khi các phương tiện đang di chuyển với tốc độ bình thường và không kịp xử lý tình huống bất ngờ. Những cái cú đối đầu trực diện hoặc va chạm khi tránh né, nó cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho cả người điều khiển xe máy ngược chiều và các cái phương tiện khác nữa. Đáng lo ngại hơn là nhiều trường hợp còn vi phạm khi mà di chuyển với tốc độ cao, lấn vào làn ô tô, gây nguy hiểm cho toàn bộ dòng phương tiện. Đó là một số những thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ các bạn thính giả, từ phòng kiểm tra giao thông, rồi từ phóng viên của chương trình. Nhất là về tình trạng mà những người điều khiển xe máy đi ngược chiều, không riêng gì từ ngõ chùa Hưng Ký trên phố Minh Khai đâu, mà rồi quanh những cái khu vực như là chúng tôi thường thấy trên camera, đó là phía đường như là Trần Đại Nghĩa hay là Đại La này đó. Rồi còn tình trạng quá nhiều xe máy không những là đi ngược chiều mà thậm chí là trong những làn ô tô dành riêng cho làn ô tô như là cây cầu Trương Dương rồi cây cầu Nhật Tân đấy, rất là nguy hiểm. Chúng tôi cũng mong là sớm có những cái biện pháp để chấm dứt tình trạng trên. Còn để trở lại với những phản ánh và khuyến cáo đầy đủ cụ thể nhất từ ngõ chùa Hưng Ký thì ngay sau đây Hồng Nhung xin được kết nối với phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại khu vực Minh Khai. Xin mời anh ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang chờ kết nối của phóng viên Trấn Hải. Không rõ là phóng viên đã nhận được thông tin kết nối từ phòng thu chưa ạ?
1: À vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý vị các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Minh Khai, cụ thể là đoạn chùa Hưng Ký, nơi mà hàng đoàn xe gắn máy di chuyển ngược chiều trên tuyến phố Minh Khai này có lẽ diễn ra thường xuyên và rất lâu rồi. Cũng không gặp bất cứ cái trở ngại nào khi mà lực lượng chức năng để mà có mặt tại đây mà tiến hành xử lý các cái hành vi đi ngược chiều mà gây nguy hiểm cho các cái phương tiện khi mà di chuyển đúng chiều của mình. Và tôi quan sát ở đây khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi thì có những cái đoàn xe máy, và ngay trước mắt tôi ngày đây khoảng hơn 10 chiếc xe máy đi ngược chiều từ ngõ chùa Hưng Ký ra tuyến phố Minh Khai thì di chuyển theo hướng Đại La. Quả thực là đây là hành vi hết sức nguy hiểm khi các cái phương tiện di chuyển đúng chiều mà đang di chuyển với tốc độ cũng khá cao, khi đến cái đoạn này là lập tức là phải phanh rồi dồn lại thành những cái sự lộn xộn ở tại cái điểm này. Rất mong là đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tăng cường các cán bộ chiến sĩ đến đây để xử lý những cái hành vi mà đi ngược chiều như thế này để đảm bảo an toàn thuận lợi cho các cái phương tiện mà khi mà di chuyển trên tuyến phố Minh Khai hướng đi cầu Mai Động. Trấn Hải đưa tin tại tuyến phố Minh Khai, xin mời chị Ông Dung tiếp tục chương trình.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Trấn Hải đã đưa tin về cho chúng tôi. Một đoàn xe đến hơn 10 chiếc xe máy đi ngược chiều, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm, rõ ràng là chúng ta có thể tự cảm nhận được những cái tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất là cao, đặc biệt trên những cái tuyến đường đông như vậy. Chỉ một tình huống như là đối đầu thôi hoặc là phải tránh các cái phương tiện này bất ngờ cũng có thể dẫn đến những cái vụ va chạm nghiêm trọng. Rất mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có những cái chế tài và có mặt tại đây để phân luồng điều tiết giao thông cũng như là hướng dẫn cho các phương tiện, và đặc biệt là xử lý nghiêm những cái trường hợp vẫn còn cố tình vi phạm. Còn ngay sau đây, trước khi quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông, như thường lệ thì mời các bạn cập nhật những chia sẻ đến từ chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn. Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được cập nhật trong bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030. Theo chiến lược, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu 95% người từ đủ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt gấp 30 lần GDP. Và mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng về việc hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh. Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để nghiên cứu giải pháp cho vấn đề này, trong đó có việc nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện hủy bỏ, tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Cũng nhắc tới quản lý thuế, từ ngày 1 tháng 7, Luật Quản lý thuế 2025 và Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực. Cơ quan thuế tại các địa phương đã cập nhật những điểm mới đáng chú ý. Theo đó, có một số trường hợp cơ quan thuế kiểm tra tại trụ sở, các trường hợp này liên quan đến hoàn thuế, dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế có rủi ro cao. Đáng chú ý, gần đây thị trường nhà đất thổ cư tại Hà Nội khá trầm lắng do người mua lo dính quy hoạch nên đang nghe ngóng chờ đợi thông tin chính thức. Theo OneMall, quý 1 vừa qua, Hà Nội ghi nhận tổng 11.100 giao dịch gồm cả chung cư và nhà đất thổ cư, giảm 50% so với quý trước và giảm 12% so với cùng kỳ năm 2025. Báo cáo của Property Guru Việt Nam trong quý 2 cũng cho thấy nhà riêng lẻ tại Hà Nội giá giao bán phổ biến giảm nhẹ 1% và có xu hướng tiếp tục đi xuống. Chuyển sang một thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, El Nino 2026 được dự báo có thể trở thành một trong những hiện tượng thời tiết cực đoan nhất trong lịch sử. El Nino có thể làm thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la Mỹ cho kinh tế toàn cầu do suy giảm sản lượng nông nghiệp, gián đoạn chuỗi cung ứng, lạm phát và những cú sốc mới đối với thương mại quốc tế. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục giảm khi đàm phán Mỹ và Iran có nhiều tiến triển, dù biến động trong phiên vẫn ở mức cao. Kết phiên, dầu Brent giảm xuống còn 77 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu WTI giảm về dưới 75 đô la Mỹ mỗi thùng, tiếp tục ở vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Còn với những diễn biến từ thị trường chứng khoán, theo SSI Research, VN Index đang sớm chuyển biến tích cực trở lại nhờ sự dẫn dắt của một số ít mã vốn hóa lớn. Việc bứt phá qua vùng 1840 cùng sự ủng hộ của các chỉ báo kỹ thuật đang mang đến tín hiệu khả quan cho trạng thái ngắn hạn của chỉ số chung, mặc dù vẫn cần sự đồng thuận tốt hơn của độ rộng và thanh khoản nhằm củng cố tính bền vững của xu hướng. SSI Research đưa ra các mốc điểm số cần lưu ý là kháng cự 1870 đến 1880 điểm và hỗ trợ 1820 đến 1840 điểm. Đây cũng là thông tin để khép lại cho Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị, cái việc mà xe máy đi vào làn ô tô trên cầu vẫn đang nhận được phản ánh đưa về từ phía khu vực cây cầu Trương Dương và trên cây cầu Nhật Tân đấy ạ. Những cái tình huống vượt lách hoặc là va chạm nhẹ cũng có thể dẫn đến những cái tai nạn rất là nghiêm trọng, đặc biệt là trên những cây cầu mà chúng tôi đã vừa kể tên. Dù là lực lượng chức năng hay là VOV Giao thông thì cũng đã khuyên cáo rất nhiều đến việc là các phương tiện xe máy cần đi đúng làn đường quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân và các phương tiện khác. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang tái diễn trong buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng tôi vẫn nhắc lại thông tin từ đường Vành Đai Ba trên cao. Trước đó là đoạn Pháp Vân bắt đầu từ nút Linh Đàm khá đông đúc và chậm chạp. Còn đường Hữu Lê Hữu Hòa thì theo hướng về cầu Tó, chưa có lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại đây đâu. Mật độ giao thông đang ở trong trạng thái xung đột nhẹ rồi. Các bạn chúng ta lưu ý để sớm có thể lưu thoát được hết với lộ trình của mình, tránh xung đột và va chạm.
4: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn Vành Đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
10: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
11: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
12: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
13: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
8: Chốt, nắng sông Hồng.
10: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
9: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
0: Thưa quý vị, vẫn còn những thông tin phản ánh mới và cũ mà chúng tôi vẫn cần nhắc với các bạn, như là trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Sáng nay cả hai chiều đều có xe quét đường hoạt động. Rồi trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng có công nhân đang cắt cỏ này. Và trên rất nhiều những các tuyến cao tốc khác, như là sáng nay chúng tôi đã đưa tin cùng với quý vị thính giả rồi, thì các bạn cũng cần phải lưu ý để giảm tốc từ xa. Như là trên cao tốc Quỳnh Lưu, Diễn Châu cũng có đơn vị xe vệ sinh quét hút mặt đường từ cả sáng cho đến buổi chiều đấy. Với cái việc là chúng ta chú ý hơn một chút để tránh việc xảy ra những va chạm đáng tiếc có thể xảy ra khi mà chúng ta mất tập trung chỉ một vài giây thôi tại những khu vực mà đang có công nhân thực hiện công việc hay là duy tu đường bộ, cũng sẽ dẫn đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Với tốc độ cao thì người lái xe sẽ rất... có rất ít thời gian để có thể xử lý nếu bất ngờ xuất hiện công nhân, phương tiện chuyên dụng hoặc là vật cản ở trên đường. Vậy nên một lần nữa chúng tôi khuyến cáo lại để các bạn lưu ý nhé.

Còn bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ ra nghị quyết số 158 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu của chương trình là xây dựng và phát triển thủ đô, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn làm động lực trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập quỹ thưởng của thủ đô nhằm kịp thời tôn vinh, động viên và khuyến khích các tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong nước và nước ngoài có thành tích, công lao đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của thành phố. Việc xét thưởng được thực hiện trên cơ sở kết quả, sản phẩm, tác động thực tế, mức độ đóng góp, tính bền vững và khả năng lan tỏa đối với thủ đô. Triển lãm quốc tế lần thứ 2 về công nghiệp, chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản và thực phẩm Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 17 tháng 7 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện sẽ được kỳ vọng trở thành môi trường hiệu quả, kết nối giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, chuyển sang tin quốc tế, đợt nắng nóng kỷ lục ngày 22 tháng 6 tại châu Âu tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động kinh tế xã hội ở nhiều quốc gia. Chính quyền các nước đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp, từ đóng cửa trường học, hạn chế hoạt động ngoài trời đến điều chỉnh giao thông công cộng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký công văn đôn đốc triển khai phương án trưng bày và phân công nhiệm vụ thực hiện triển lãm công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội. Theo đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc được giao xây dựng kế hoạch, khẩn trương triển khai nội dung triển lãm và hoàn thiện phương án trưng bày, bảo đảm tiến độ. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng hoàn tất nghiệm thu giai đoạn 2 của Bảo tàng Hà Nội, đồng thời làm chủ đầu tư dự án cải tạo không gian bảo tàng kết hợp cùng triển lãm kiến trúc quy hoạch. Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tham gia đề xuất nội dung, rà soát bản vẽ, hình ảnh, video và phối hợp thiết kế đồ họa phục vụ triển lãm. Sau khi kết thúc hội nghị công bố quy hoạch, Bảo tàng Hà Nội sẽ tiếp nhận toàn bộ hạ tầng công nghệ, mô hình sa bàn 4D mapping và hệ thống tư liệu để quản lý, vận hành, khai thác trưng bày lâu dài. Trong điều kiện thời gian gấp rút, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp và nhà đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn phối hợp với các doanh nghiệp, sở, các sở ngành để bảo đảm tiến độ triển lãm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng ạ, thời tiết thì thay đổi liên tục, hôm nay vẫn được dự báo là một ngày nắng nóng. Thời tiết thay đổi như thế này thì những người mà có hệ thống hô hấp kém hay là người cao tuổi và trẻ em, rồi thì như các phát thanh viên Hồng Nhung cũng vậy thôi, cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên hôm nay thì giọng đôi lúc có chút là đuối hơi, cũng rất là mong quý vị thính giả thông cảm cho những thay đổi nhạy cảm liên quan đến tình hình thời tiết với sức khỏe như thế này. Thế còn với tình hình giao thông thì chúng tôi cũng chưa thấy có nhiều những cái thông tin mới trong ít phút vừa qua đâu. Vẫn là những thông tin trước đó trên phía cây cầu Trương Dương, đông chậm mà lại còn có nhiều xe máy đi vào trong làn ô tô. Có lẽ là do làn hỗn hợp quá đông, các bạn quá sốt ruột rồi. Nhưng quý vị cần phải cố gắng bình tĩnh thôi. Đường Hữu Lê Hữu Hòa thì vẫn đang ùn đấy ạ. Hay là như vành đai ba trên cao, nếu còn đông ở đoạn bán đảo Linh Đàm thì nhớ các bạn lại một lần nữa phản hồi cùng với chúng tôi. Từ cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, chiếc xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu, vẫn đang đợi đội cứu hộ lên để hỗ trợ. Hiện tại là theo chia sẻ thì đội bảo vệ cầu đang tiến hành điều tiết giao thông. Các phương tiện chúng ta lưu ý nhường nhịn nhau và đi theo sự phân luồng điều tiết tạm thời tại đây để sớm có thể lưu thoát được hết với lộ trình cây cầu Vĩnh Tuy.
2: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp?
1: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phân khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
2: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
3: Tin mới nhất mà chúng tôi nhận được là từ đường Ngọc Hồi, lối rẽ ra Phan Trọng Tuệ đoạn cổng Nghĩa Trang đang ùn rất dài, di chuyển khó khăn. Vậy là lại bắt đầu có những cái xung đột giao thông tại đây rồi. Hy vọng là không có va chạm thôi, còn nếu có va chạm thì khi chúng tôi nhận được tin, Hồng Nhung sẽ phản ánh với quý vị ngay. Có lẽ là Hồng Nhung cũng nên điểm một số những thông tin tốt để các bạn thính giả bớt sốt ruột hơn. So với những buổi sáng thường nhật khác trong giờ cao điểm thì với mật độ giao thông như hiện nay tại khu vực giải phóng Phương Mai theo hướng đi về Trường Chinh, chúng tôi đánh giá là vẫn khá ổn, mất từ 1 hoặc lâu nhất là đến 2 nhịp đèn thôi. Nhưng mà nó cũng có đông đấy, các bạn không thể chủ quan được đâu. Về cơ bản là không mất nhiều thời gian thôi quý vị ạ. Ở khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông cũng không quá lâu, thời điểm hiện tại đang là nhịp đèn xanh, các phương tiện đang lưu thông được bình thường.
4: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
5: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
6: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
6: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
7: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
8: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Ga Lạc Đạo là thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận đang ùn theo cả hai chiều. Đoạn giải phóng gần lối rẽ về Đại Từ, có một xe 7 chỗ gặp sự cố ở ngay làn giải phân cách giữa, đang tắc quá rồi. Thưa quý vị, đó là hai lộ trình chúng tôi vừa ghi nhận. Một là ga Lạc Đạo, ùn theo cả hai chiều. Hai là tuyến đường giải phóng về Đại Từ, có xe 7 chỗ gặp sự cố cũng khiến cho giao thông gặp nhiều khó khăn. Trước đó là từ đường Ngọc Hồi, đoạn lối rẽ Phan Trọng Tuệ, Cổng Nghĩa Trang. Chúng tôi nhắc lại với các bạn về tình trạng ùn ứ tại đây. Hữu Lê, Hữu Hòa, Cầu Tó cũng chẳng mấy dễ dàng đâu ạ. Đường Trần Duy Hưng đã hạ nhiệt chưa hay là vẫn đang tăng nhiệt theo từng phút một? Giống như là tình hình thời tiết vậy, mỗi lúc một nắng hơn rồi. Và nhắc lại, hôm nay vẫn dự báo là một ngày thời tiết nắng nóng và vô cùng oi bức. Các bạn chủ động với lộ trình cũng như là những cái hoạt động ngoài trời của mình để đảm bảo sức khỏe.
9: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
10: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
9: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
10: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
9: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
10: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
9: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
10: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
9: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
11: Dưới nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Đến vẫn là khu vực Vành Đai 2, lối từ ngã tư Sở. Tức là, vậy là lối xuống ngã tư Sở đang ùn, mà ùn là từ tận ngã tư Vọng do là có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Sáng nay thì ùn từ Tham City lên cầu Vĩnh Tuy do có xe gặp sự cố. Cũng lâu rồi nhưng không thấy ai phản ánh gì, hy vọng là hết ùn rồi. Tuy nhiên bây giờ sự chú ý của chúng ta lại dồn về lối ngược lại, đó là lối dẫn xuống ngã tư Sở. Bắt đầu từ ngã tư Vọng ùn, nguyên nhân là do có va chạm khiến cho giao thông gặp rất nhiều khó khăn tại đây. Đó là những thông tin vừa được cập nhật trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ mời các bạn đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
12: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có là những thông tin đáng chú ý. Đó là Hà Nội thành lập quỹ thưởng của thủ đô, quy định một số phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư quản lý, quy định việc thuê, thuê mua, mua công trình, tài sản được đầu tư, xây dựng, tạo lập từ các hoạt động đầu tư kinh doanh hoặc từ nguồn không thuộc ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định thành lập quỹ thưởng của thủ đô là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố. Quỹ được thành lập nhằm kịp thời tôn vinh, động viên và khuyến khích các tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong nước và nước ngoài có thành tích, công lao đóng góp tiêu biểu, xuất sắc, đột phá cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ thủ đô. Quỹ sẽ được sử dụng để chi thưởng cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân có đóng góp nổi bật cho thủ đô. Sở Nội vụ Hà Nội là cơ quan quản lý quỹ và cũng là nơi đặt trụ sở của quỹ. Nguồn tài chính của quỹ được hình thành từ phần tăng thu thuế, phí hàng năm so với dự toán ngân sách thành phố cùng với các nguồn tài chính hợp pháp khác do Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định. Quy định mới về khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư và quản lý trên địa bàn thành phố vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký ban hành. Theo đó, Hà Nội sẽ áp dụng 3 phương thức khai thác gồm chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác đối với các công trình hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Quy định nêu rõ việc khai thác phải bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, không ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ công và khả năng tiếp cận của người dân, nhất là các đối tượng chính sách. Mọi phương án khai thác đều phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc lựa chọn đơn vị khai thác phải thực hiện công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu tài sản của công của nhà nước, tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh trong quá trình thực hiện. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về việc thuê mua hoặc mua các công trình, tài sản được đầu tư, xây dựng từ nguồn ngoài ngân sách để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cung cấp dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội và các mục đích công cộng khác. Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, các tổ chức, cá nhân có công trình, tài sản được thuê, thuê mua hoặc mua, cùng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, vận hành và khai thác các công trình, tài sản này. Theo quy định, việc thuê, thuê mua hoặc mua tài sản phải được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bình đẳng, tự nguyện với chủ sở hữu, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Thành phố cũng yêu cầu công khai các thông tin và cam kết trong hợp đồng theo quy định, đồng thời tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
13: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Đó là những thông tin đến từ bản tin Chuyển động Hà Nội. Còn bây giờ thì quay trở về với những tin giao thông mà chúng tôi đang tiếp tục ghi nhận. Vậy là đã gần 40 phút đồng hồ rồi mà khu vực đường Trần Duy Hưng vẫn chưa có những sự thay đổi tích cực nào cả, khi mà chúng tôi vẫn nhận được tin về tình trạng ùn ứ chậm chạp theo cả hai chiều. Đó là trên tuyến đường Trần Duy Hưng vẫn y nguyên. Đường Võ Nguyên Giáp, làn đường gom đoạn qua hầm chui số 1 khoảng 50m, chúng tôi nhắc lại là đường Võ Nguyên Giáp ạ, có đèn cao áp sắp rơi rồi. Sợi dây thì đang lung lay theo từng cơn gió, rất là nguy hiểm. Đây là theo hướng đi về Đông Anh. Chúng tôi mong rằng là cơ quan chủ quản nhanh chóng tiếp cận để khắc phục tình trạng trên, tránh cái việc là những cái bóng đèn này rơi xuống sẽ rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Lê Duẩn hướng đi rạp Xiếc Trung ương đang có nhân viên cây xanh làm nhiệm vụ mà lại trong khung giờ cao điểm, nên nó cũng có phần khiến cho tình hình giao thông qua khu vực này đông hơn đấy ạ. Lĩnh Nam qua phố Tân Khai, đây là thông tin tốt thôi, các bạn yên tâm.

0: nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ông Thắng sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kẽm, Z Pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì chuyện thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
4: Thị trường giờ không biết đầu tư gì ông nhỉ?
5: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim. Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
4: Đất biển á?
5: Ừ.
4: Giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
5: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mekong Heritage City Đồng Hới, thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn, giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ, đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý, hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch, đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
4: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
5: Ừ.
4: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
5: Yên tâm tuyệt đối, nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu. Không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt, tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 090-691-2288.
6: Đây rồi ạ, cái việc mà ùn từ đường Khuất Duy Tiến nguyên nhân là do bắt đầu từ đường gom đại lộ Thăng Long gần với lại đoạn cầu vượt Mễ Trì có xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô mà va chạm ngay làn giữa. Chính vì thế mà ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển từ đường gom đại lộ Thăng Long theo hướng đi về phía Khuất Duy Tiến này hay là đường Trần Duy Hưng quanh khu vực đó thì cũng đang bị ảnh hưởng rất là nhiều, đông do là sự dồn ứ các phương tiện tại đây. Tiếp theo là từ đường Giải Phóng lối rẽ vào Đại Từ vẫn chậm lắm ạ, chưa có sự thay đổi đáng kể nào cả. Rồi ga Lạc Đạo nữa, chúng tôi cũng đang phân vân là không biết là nguyên nhân gì. Chủ yếu là do lưu lượng giao thông tăng cao, chứ còn đừng hy vọng rằng là thời điểm hiện tại mà ga Lạc Đạo các bạn đã có thể di chuyển được với tốc độ bình thường. Vì tình trạng ùn ứ các bạn thính giả có chia sẻ hình ảnh về, chúng tôi thấy rằng là gần như là xung đột giao thông sẽ mất khá nhiều thời gian đấy ạ.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
7: À, thế
8: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lâu y 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
9: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
10: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa.
11: Uầy, ai mà tâm lý sâu sắc thế?
10: Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà.
11: Vậy cũng cùng khu tôi luôn rồi.
10: Uầy, thật là tuyệt

0: lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30 GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT.
2: Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
3: Thưa quý vị, trước đó là rất nhiều những cái thông tin giao thông liên tục được chúng tôi nhắc lại, hy vọng là sẽ giúp cho các bạn kịp thời cân nhắc được với lộ trình của mình. Còn bây giờ sẽ là một thông tin dành cho mùa World Cup đầy sôi động đấy ạ. Thưa quý vị thính giả, Viettel vừa chính thức ra mắt giải pháp data hoàn toàn mới, các gói cước 5G theo giờ, miễn phí xem World Cup 2026 trên ứng dụng TV 360. Lần đầu tiên người dùng có thể đăng ký gói cước theo giờ với giá chỉ 9.000 đồng để có ngay 9GB data sử dụng tốc độ cao trong 3 giờ, cực kỳ thích hợp để xem trọn vẹn một trận đấu mà không lo lãng phí. Quý vị hãy soạn tin 5G VS9 gửi 191 để đăng ký. Bên cạnh đó, nếu có nhu cầu theo dõi giải đấu thoải mái và dài hạn hơn, quý vị có thể lựa chọn gói 5G VS12 giá 12.000 đồng có ngay 6GB sử dụng trọn một ngày, hoặc gói 5G50 giá 50.000 đồng, nhận 30GB data dùng trong 5 ngày kèm miễn phí phút gọi nội và ngoại mạng. Tất cả các gói cước trên đều được miễn phí xem World Cup trên TV 360, tua lại, xem lại mượt mà, theo dõi chuyên trang World Cup, đồng thời được tham gia săn 5.000 phần quà mỗi trận đấu, tổng giá trị giải thưởng 15 tỷ đồng. Hãy sẵn sàng World Cup và nhận quà cùng Viettel 5G, soạn tên gói gửi 191 để đăng ký.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi crap?

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị thân mến, trước đó thì chúng tôi có phản ánh thông tin từ đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn cầu vượt Mễ Trì có va chạm liên hoàn đấy ạ. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng đã có rất nhiều những cái vụ va chạm rồi. Và ngay thời điểm trước thì cũng làm cái vụ va chạm liên hoàn ở phía vành đai 2 hướng về ngã tư Sở, đang ùn đến ngã tư Vọng rồi. Thì các bạn cũng lưu ý cho trên các tuyến cao tốc quốc lộ, đặc biệt là trong những cái khung giờ cao điểm mật độ rất là cao, nên nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn cũng ở mức cao đấy. Chúng ta chỉ cần lơ là một chút thôi, hay là phanh gấp, chuyển làn thiếu quan sát, không giữ được khoảng cách an toàn có thể kéo theo rất nhiều các phương tiện liên quan. Chính vì thế mà tại những cái khu vực đông xe, các bạn không phanh gấp và hạn chế chuyển làn đột ngột thôi. Đồng thời cố gắng tập trung quan sát và tuân thủ theo hệ thống biển báo cũng như là lực lượng chức năng điều tiết giao thông để đảm bảo được sự an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

0: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
1: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
2: Tin tốt chúng tôi sẽ nhắc đến trước để các bạn thính giả cũng cảm thấy bớt áp lực hơn. Bây giờ cũng đã 8 rưỡi sáng rồi, cầu Thăng Long đưa về tin tốt di chuyển ổn định. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ lại đến với một loạt những thông tin khó mà chúng tôi vừa ghi nhận. Hầm chui Kim Liên khó hướng Đại Cồ Việt này, gió đông này. Cầu Hữu Hòa cũng đang ùn dài ra cầu Tó cũng là gió đông. Còn nếu các bạn thính giả mà quan sát thấy thêm những cái nguyên nhân khác như là về tình trạng ùn ứ vì là có va chạm thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ sẽ là Tự Do Như Cơn Gió, một giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay qua tiếng hát của Xanh. Chúc các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui.

0: một chút tự do như những cơn gió, mong rằng là tình hình giao thông cũng vậy, sớm lưu thông được quay trở lại nhẹ nhàng. Như là phía đường Giải Phóng đấy ạ, thì cũng đã có những sự thay đổi đáng kể hơn để các bạn thính giả yên tâm hơn đây. Như là ngã ba Đại Từ thì chiếc xe gặp sự cố vẫn còn ở đây, nhưng giao thông thì không bị gặp cản trở gì quá nhiều rồi. Các phương tiện vẫn có thể lưu thông được bình thường, chúng ta chú ý một chút để tránh xảy ra va chạm thôi. Đường gom đại lộ Thăng Long vẫn là vụ va chạm giữa ba chiếc xe ô tô ở ngay làn giữa, chưa được giải quyết đâu. Hầm Kim Liên thì khó theo hướng đi về Đại Cồ Việt do là đông này. Cầu Hữu Hòa cũng vậy. Nhắc đến các cây cầu thì chúng ta tổng hợp nhanh nhé. Cầu Thăng Long ổn theo cả hai chiều. Cầu Trương Dương chỉ đông thôi theo hướng về trung tâm thành phố. Cầu Vĩnh Tuy không thấy ai phản ánh từ Time City lên cầu Vĩnh Tuy khó nữa rồi. Trước đó là cũng có xe gặp sự cố đấy ạ. Cầu Phù Đồng hoàn toàn không có tin. Cầu Nhật Tân thì vẫn còn tình trạng là xe máy đi vào trong làn ô tô. Đó là chúng tôi tổng hợp lại nhanh một chút để các bạn thính giả chúng ta ghi nhớ cho lộ trình của mình.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
0: Cảm ơn quý vị đã chia sẻ những thông tin của mình cùng với kênh VOV Giao thông. Bây giờ là lúc mà chúng tôi quay trở lại với những hình ảnh trên khung hình camera. Tây Sơn Thái Thịnh ổn, Trần Đại Nghĩa Đại La ổn không khó. Khu vực Tố Hữu và Trung Văn đi được ổn định, thậm chí là qua các điểm giao cắt còn thông thoáng cơ. Đường Thanh Niên Yên Phụ, đường bên trên cầu vượt đi được với mật độ giao thông nhẹ nhàng. Đường bên dưới thì vẫn sẽ có những cái khoảng thời gian các bạn phải cộng thêm một chút cho lộ trình của mình. Sự bình tĩnh vì là có công trình thi công nên khi đông nó sẽ nghẽn lại một chút thôi, không quá đáng kể đâu. Chỉ cần các bạn tuân thủ theo đúng phần đường làn đường là sẽ ổn thôi. Đó là một vòng camera của chương trình. Hồng Nhung có bỏ sót thông tin ở đâu không thì số máy của chương trình là 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Chồng ơi!
5: Ơi!
4: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
5: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
4: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
5: Từ từ, bình tĩnh,
4: em
5: từng
4: lo
5: câu một.
4: Lắm.
5: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
4: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
6: Chuẩn! Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
4: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
5: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
4: Thế thì chốt.
5: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Thưa quý vị, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại quan sát trên những khung hình camera từ khu vực Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi, hay là một vài những cái tuyến phố khác đấy ạ. Thì chúng ta vẫn có một cái tình trạng mà quý vị quan sát thấy được là trong những ngày nắng nóng gay gắt, những cái nút giao thông này không khó để có thể quan sát thấy hình ảnh những người điều khiển xe máy dừng chờ đèn đỏ không đúng vị trí quy định, thậm chí đứng dưới chân gầm cầu vượt hoặc lấn làn sang làn xe khác, hay là đứng ở những cái vị trí có bóng râm để tránh nắng. Biết là nó xuất phát từ nhu cầu để che chắn nắng, thế nhưng mà lại tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ mất an toàn giao thông và dễ gây cản trở cho các dòng phương tiện khác, che khuất tầm nhìn, tăng nguy cơ va chạm tại khu vực nút giao vốn đã rất là đông đúc rồi. Nên rất mong là những người tham gia giao thông chúng ta cần phải tuân thủ dừng đỗ đúng vị trí, vạch kẻ sơn quy định khi dừng chờ đèn đỏ, không đứng tụ tập dưới gầm hoặc lấn làn để tránh nắng, nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho chính bản thân mình và các phương tiện khác ạ.
7: Nóng quá.
8: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
7: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
8: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
7: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
8: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
9: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
10: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
9: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
10: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
9: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông của buổi sáng ngày hôm nay. Sau những ghi nhận rất nhiều qua khung hình camera, qua thông tin của hệ thống, của lực lượng chức năng, của phóng viên và các bạn thính giả, thì về cơ bản ở thời điểm lúc này đã có rất nhiều những cái thông tin giao thông cho thấy mật độ đã hạ nhiệt rồi. Từ phía đường Nguyễn Văn Cử, đoạn Ngọc Lâm hướng về cây cầu Trương Dương cũng không quá chật chội đâu. Tuy nhiên là với vành đai 2 thì không thấy có tin mới. Cũng một khoảng thời gian 15-20 phút rồi mà trên vành đai 2 thì đang có va chạm. Nên rõ ràng thì chúng tôi mong là sẽ có nhiều hơn nữa những thông tin từ vành đai 2 để kịp thời chia sẻ khi mà tình huống giao thông có những cái sự thay đổi, dù là ùn ứ hơn hay là giảm nhiệt. Vành đai 3 sáng nay nếu mà để theo kinh nghiệm dẫn của ông Nhung thì ông Nhung lại thấy là khá êm. Chỉ có một cái khoảng thời gian lúc khoảng chừng 8 giờ kém thôi và có tin đoạn Linh Đàm đông hướng Pháp Vân. Nhưng đến bây giờ là 9 giờ kém, không thấy ai phản ánh gì nhiều. Hồng Nhung mong rằng là không phải do mình bỏ sót thông tin. Các bạn thính giả ơi, nếu mà quý vị có những khó khăn từ vành đai 3 trên cao thì cho chương trình biết thêm qua sự đồng hành của quý vị nhé.
2: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
3: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
4: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
3: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
4: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
5: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
3: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc, tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
1: Thưa quý vị thân mến, nắng hơn rất nhiều rồi và như bản tin dự báo của chúng tôi chia sẻ với quý vị càng về gần trưa đấy, thời tiết oi bức và nắng nóng ở trên diện rộng hơn. Chiều nay thì không thấy có cảnh báo có mưa đâu nên không có những cơn mưa giải nhiệt dù là ngắn ngủi trong những ngày vừa qua. Nó cũng sẽ làm cho cái tình trạng nắng nóng oi bức gia tăng hơn. Các bạn lưu ý giữ sức khỏe một chút và cộng thêm với lại cảm giác về thời tiết thì các bạn lại phải cố gắng hạ nhiệt cho tâm trí của mình nếu mà đang gặp phải những cái đoạn đường rơi vào tình trạng ùn ứ đấy ạ. Ga Lạc Đạo, như là ga Lạc Đạo, Trọng Nhung lại một lần nữa đặt câu hỏi với khu vực ga Lạc Đạo. Rồi thì cầu Tó nữa, cũng là hai lộ trình mà cùng với vành đai 3, vành đai 2 đã khá lâu rồi chúng tôi chưa nhận lại được thông tin phản ánh. Hồng Nhung thì đương nhiên là lo lắng rồi, dù là vẫn ngồi trong phòng thu, không trực tiếp đối diện với lại những khó khăn cùng với quý vị. Thế nhưng chúng tôi cũng rất mong là có nhiều tin và những cái thông tin sớm hơn để

0: các bạn chủ động với lộ trình của mình, tránh cái việc có quá nhiều người không biết, không nắm được thông tin lại di chuyển thêm vào thì sẽ lại cộng dồn thêm những khó khăn từ những lộ trình mà vẫn còn khó và chưa được giải quyết.
1: Anh này,
2: ơi,
1: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
2: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
2: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
2: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
3: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
2: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
0: Thưa quý vị, cảm ơn các bạn đã tiếp tục phản hồi thông tin từ phía Time City lên dốc cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng sang Long Biên. Tức là chiếc xe gặp sự cố là xe ben vẫn chưa được giải quyết đâu, gây ùn tắc lên gần giữa cầu rồi. Và lên đến giữa cầu thì cũng lại có một xe tải gặp sự cố, vậy là tiếp tục thêm một chiếc xe gặp sự cố bồi thêm sự khó khăn cho phía cây cầu Vĩnh Tuy bắt đầu từ Time City. Đó, rõ ràng là chúng ta vẫn còn khá nhiều khó khăn nhưng mà lại chưa kịp kể cho nhau nghe. Nên các bạn đừng quên số máy của chúng tôi là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Đều Nhung và ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay tiếp tục đồng hành với các bạn trên từng cây số.
2: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
5: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
2: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
5: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
2: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
5: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
6: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
5: Hả?
6: Ra đường giờ nóng quá.
7: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
6: Xe hãng nào vậy hả anh?
7: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
6: Wow.
7: Trả góp nhẹ nhàng không bằng áp lực.
6: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
7: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
6: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
7: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
8: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển,
9: Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bản giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
0: Vành đai 2 thì một lần nữa là có tin theo hướng từ cầu Vĩnh Tuy đi về Long Biên rồi. Nhưng câu hỏi của ông Nhung vẫn đặt ra cho cả chiều ngược lại nữa, đó là lối dẫn xuống ngã tư Sở, vì trước đó là có va chạm. Rồi vành đai 3 trên cao, nếu như những gì mà chúng tôi nhận được thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể nói rằng là đã có một cái khung giờ cao điểm khá nhẹ nhàng ở trên vành đai 3 trên cao. Còn đương nhiên có lúc đông lúc chậm là chuyện bình thường thôi đối với vành đai 3 trên cao mà lại còn ở trong khung giờ cao điểm nữa. Ông Nhung tiếp tục quan sát khung hình camera quanh những tuyến như là đường Tràng Tiền, Trần Quang Khải, quá ổn luôn. Khu vực Trần Phú và Nguyễn Khuyến không có một chút áp lực nào cả. Tuy mật độ giao thông có đông nhưng các bạn vẫn đang giữ được cái khoảng cách khá nhịp nhàng để theo hướng đi về ngã tư Sở. Vậy thì cái lối dẫn lên từ đường Nguyễn Trãi để lên được ngã tư Sở đấy ạ, nó cũng khá là hẹp. Và khi mà lưu lượng giao thông gia tăng về áp lực thì các bạn cũng cố gắng đi đúng phần đường làn đường, tránh việc lấn làn tạt đầu bất ngờ để xảy ra xung đột va chạm đáng tiếc quý vị nhé.
10: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
11: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liền rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
0: Quý vị thân mến, thời điểm hiện tại vẫn còn khá nhiều lưu ý đối với các bạn thính giả, đặc biệt là vành đai 2 hướng về cây cầu Vĩnh Tuy đoạn Time City, hay là với những quý vị thính giả nào mà thường xuyên di chuyển trên tuyến đường Văn Cao đấy ạ, thì các bạn lưu ý là từ ngày 18 tháng 6 rồi, bắt đầu từ cách đây vài hôm đến ngày 15 tháng 4 năm 2027 thì sẽ rào chắn một phần đường Văn Cao để phục vụ thi công ga S1 Quần Ngựa thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 5. Theo phương án được phê duyệt, khu vực thi công rào chắn giải phân cách giữa và một phần mặt đường Văn Cao với chiều dài khoảng 476m. Sau điều chỉnh, hướng đi Nguyễn Chí Thanh còn 3 làn xe, trong khi hướng đi Hồ Tây chỉ còn lại 2 làn thôi. Trong thời gian thi công thì giao thông trên tuyến vẫn được duy trì, tuy nhiên sẽ lắp đặt thêm một số những cái biển báo hạn chế tốc độ tối đa là 40 km/h, đồng thời cấm dừng đỗ xe trong khu vực phạm vi thi công trường để bảo đảm an toàn. Và những thời gian mà các phương tiện phục vụ thi công được phép ra vào là từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Nên các bạn nhận được thông tin thì chúng ta cũng chủ động hơn khi đi qua trục đường Văn Cao, chú ý biển báo giảm tốc độ và lộ trình phù hợp để giảm tránh ùn tắc.
12: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
13: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
12: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
13: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
12: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
13: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
12: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn, kết nối giá trị Việt. Liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
14: 250 gian hàng, 120 doanh nghiệp quốc tế, gần 100 doanh nghiệp Việt Nam. Tất cả sẽ hội tụ tại Entech Hà Nội 2026, sự kiện hàng đầu Việt Nam về công nghệ năng lượng và môi trường, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, nơi gặp gỡ các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và nhiều quốc gia khác, trải nghiệm những công nghệ mới nhất về tiết kiệm năng lượng tái tạo, pin lưu trữ năng lượng, xử lý nước, xử lý môi trường và giải pháp công nghiệp, giao thông xanh, tham dự các diễn đàn, hội thảo chuyên ngành và chương trình kết nối giao thương quốc tế. Nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm công nghệ, đối tác hoặc cơ hội đầu tư mới, đây chính là sự kiện không thể bỏ lỡ. Entech Hà Nội 2026, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh. Đăng ký tham quan miễn phí tại www.entechhanoi.vn.

0: Thưa quý vị, thêm một thông tin mới về một chiếc xe gặp sự cố mà các bạn cần phải lưu ý ở ngay ngã tư Cổ Linh Thạch Bàn. Giao thông có đông chậm theo hướng đi về quốc lộ 5 rồi, về đường 5 đấy ạ. Do là giờ cao điểm thì chưa kết thúc, lượng phương tiện vẫn còn đông mà lại thêm xe gặp sự cố nữa. Và ngay từ đầu dốc cây cầu Vĩnh Tuy để lên được cầu ấy ạ, thì như chúng tôi đã chia sẻ là có hai chiếc xe gặp sự cố. Một chiếc xe ở đầu dốc là một chiếc xe ben này. Và lên đến giữa cầu thì cũng có một chiếc xe tải gặp sự cố. Vậy nên bây giờ vẫn là lúc mà chúng ta vẫn cần phải khoanh sự chú ý của mình với khu vực cây cầu Vĩnh Tuy, đặc biệt là theo hướng đi về Long Biên. Còn về cơ bản trên camera của chúng tôi thì chúng ta đang có những bức tranh giao thông khá là nhẹ nhàng. Chỉ có là thời tiết nắng chói oi bức thôi. Các bạn lưu ý nhé, đi theo chiều ngược nắng mang thêm cho mình những chiếc kính mát để chủ động hơn với việc quan sát và tầm nhìn khi di chuyển.
1: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
2: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
1: Wow, quá tuyệt vời!
2: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
1: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
2: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
4: Thế à?
3: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
0: Ngã ba Láng và Yên Lãng vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô theo hướng về ngã tư Sở rồi. Và chắc chắn rõ ràng là nó sẽ gây ảnh hưởng theo hướng đi về ngã tư Sở. Làm sao mà không có chút ảnh hưởng nào được, đúng không ạ? Giờ có điểm chưa qua đâu nên là chúng ta cố gắng bình tĩnh, đừng chủ quan. Đi qua những cái điểm mà có xảy ra va chạm thì càng phải chú ý hơn. Hay là những chiếc xe gặp sự cố thì mình lại càng phải giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra va chạm liên hoàn rồi những xung đột giao thông không đáng có dẫn đến tình trạng ùn ứ ách tắc giao thông. 9:03 rồi, Hồng Nhung mong rằng là các bạn đã sớm có thể hoàn tất được lộ trình của mình.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready. We are ready to be cool.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: Cuối khung giờ cao điểm rồi mà lại liên tục bắt đầu xảy ra rất nhiều những cái vụ va chạm. Vừa rồi là vụ va chạm từ ngã Ba Láng, Yên Lãng theo hướng về ngã Tư Sở. Và một vụ va chạm tiếp theo được ghi nhận là trên cây cầu Thanh Trì hướng đi về đường 5. Hầm chui Kim Liên hướng sang Đại Cổ Việt cơ bản thì đã không còn đông nữa. Nhưng vụ va chạm giữa hai xe máy tại làn đường xe máy thì đã có lực lượng chức năng giải quyết. Nhưng rất may là hạ nhiệt rồi, vì là do lưu lượng giao thông không còn quá đông như trong khung giờ cao điểm, nên là có va chạm thì nó cũng chỉ có một cái sự ảnh hưởng nhất định nào đó thôi, chứ không đến mức là gây ra tình trạng ùn tắc. Và thưa quý vị, đó cũng là những thông tin cuối cùng của giờ cao điểm sáng nay. Để khép lại cho chương trình của chúng tôi sẽ là ca khúc Bí Mật Của Hạnh Phúc. Một cái thông điệp rất là nhẹ nhàng thôi. Chúng ta cứ đi tìm những hạnh phúc nào ở đâu xa, mà nó chỉ đơn giản nằm trong chính những lộ trình an toàn đưa chúng ta trở về bên gia đình và người thân. Chúc các bạn thính giả có một ngày lái xe thật an toàn, nhiều niềm vui. Đến đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Tự chủ đã toàn diện hơn, không chỉ nhìn tự chủ như câu chuyện tự lo kinh phí, nếu giao quyền tự chủ nhưng vẫn bị bó chặt bởi cái cơ chế chi tiêu hành chính thì rất khó nâng cao chất lượng.
2: Tôi cho rằng bây giờ đáp ứng chỉ là một phần quan trọng thôi, nhưng mà nhiều trường rất là muốn tự xác định định danh giáo sư phó sư, nếu không làm rõ cơ sở khoa học thì có khi nó lại quay lại câu chuyện xin cho.
3: Khó tự chủ nếu vẫn bị bó chặt bởi cơ chế chi tiêu hành chính. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định về tự chủ cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
10: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
9: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
10: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
9: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
10: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
9: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
10: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
9: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
10: những nhân vật làm nên lịch sử,
9: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
10: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
9: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
11: Đời sống thị thành.

0: Mai Lan và Thùy Dương xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe Đời Sống Thị Thành đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi đến với nhịp sống sôi động của Hà Nội trên từng con đường tuyến phố, trong từng ngôi nhà và trong từng quán nhỏ. Tất cả những gì quý vị quan sát trong hành trình của mình đều có thể chia sẻ cùng VOV Giao thông. Và bên cạnh đó thì những thông tin hữu ích về sức khỏe, đời sống, muôn mặt của cuộc sống cũng đều được chia sẻ trong Đời Sống Thị Thành sáng nay. Và bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đến với thông tin đầu tiên đáng chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, sau khi công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027, học sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học đúng thời gian quy định để đảm bảo quyền lợi của mình.
0: Theo kế hoạch, thời gian xác nhận nhập học diễn ra từ 13h30 ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6. Năm nay, việc xét tuyển tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên nguyện vọng. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo. Trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1 mới được xét nguyện vọng 2 và 3 theo điều kiện điểm số do sở quy định.
1: Học sinh có thể xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến thông qua hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố hoặc thực hiện trực tiếp tại trường trúng tuyển. Sau khi hoàn tất xác nhận, phụ huynh và học sinh cần lưu lại phiếu hoặc giấy xác nhận nhập học để làm căn cứ đối chiếu khi cần thiết.
0: Bên cạnh việc xác nhận trên hệ thống, học sinh cũng phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm phiếu báo kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp, học bạ bản chính, giấy khai sinh, căn cước công dân hoặc giấy tờ chứng minh nơi cư trú cùng các giấy tờ ưu tiên nếu có.
1: Sau đợt tuyển sinh đầu tiên, những trường còn thiếu chỉ tiêu sẽ được phép tuyển bổ sung. Dự kiến vào ngày 3 tháng 7 tới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn bổ sung. Các thí sinh trúng tuyển đợt 2 sẽ hoàn tất thủ tục xác nhận nhập học từ ngày 4 cho đến ngày 6 tháng 7.

0: Vừa rồi là một giai điệu vô cùng sôi động và năng lượng đến từ ca khúc Titanium qua sự thể hiện của David Guetta và Sia. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra nhiều tiện ích trong cuộc sống, nhưng đồng thời cũng bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng để tạo ra những chiêu trò ngày càng tinh vi và khó nhận biết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia bảo mật thì tội phạm mạng hiện sử dụng AI để tạo email, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh và video giả mạo với mức độ chân thực cao nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chiếm dụng tài sản của người dùng.
0: Một trong những hình thức đáng lo ngại là công nghệ deepfake và nhân bản giọng nói. Các đối tượng có thể giả danh người thân, bạn bè hoặc cán bộ cơ quan chức năng để yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm. Bên cạnh đó thì AI có được sử dụng để xây dựng các website bán hàng giả mạo, tạo thông báo giao hàng, trúng thưởng, từ thiện hoặc đầu tư với nội dung được cá nhân hóa theo từng nạn nhân.
1: Các chuyên gia cảnh báo, dù thủ đoạn ngày càng tinh vi, mục tiêu của kẻ lừa đảo vẫn là khai thác lòng tin, sự lo lắng hoặc tâm lý muốn nhận lợi ích nhanh chóng của người dùng. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất là luôn kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
0: Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, không nhấp vào các đường link lạ và cần cảnh giác với những yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, kể cả khi cuộc gọi hoặc tin nhắn có vẻ xuất phát từ người quen. Việc nâng cao nhận thức và thận trọng trên môi trường số vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để phòng tránh các hình thức lừa đảo sử dụng AI hiện nay.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các hãng hàng không Việt Nam sẽ phải xây dựng và báo cáo định kỳ kế hoạch phát triển đội tàu bay hàng năm và theo giai đoạn 5 năm với cơ quan quản lý nhằm bảo đảm phù hợp với năng lực và hạ tầng và nhu cầu thị trường. Đây là nội dung theo Nghị định về Vận tải hàng không vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: 67 hồ ao đầm phá vừa được Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào danh mục không được san lấp nhằm ngăn lấn chiếm, duy trì khả năng tích trữ nước và điều hòa môi trường. Quyết định có hiệu lực từ tháng 6 năm 2026. Đây cũng là cơ sở để cơ quan chức năng kiểm soát hoạt động xây dựng, cải tạo và khai thác tại các khu vực mặt nước, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa làm giảm diện tích thấm trữ nước tự nhiên.
0: Lễ hội sen Hà Nội năm 2026 tại khu vực Hồ Tây và một số địa điểm trên địa bàn phường Tây Hồ do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026 sẽ mang đến cho công chúng không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc gắn với hoa sen, qua đó góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Thăng Long Hà Nội và quảng bá hình ảnh thủ đô tới du khách trong nước và quốc tế.
1: Tại Thụy Sĩ, Mỹ và Iran vừa kết thúc vòng tiếp xúc kéo dài 36 giờ và nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật trong thời gian tới. Dù chưa đạt được đột phá mang tính quyết định, việc hai bên duy trì đối thoại đã được xem là tín hiệu tích cực sau giai đoạn đối đầu căng thẳng vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng giải pháp ngoại giao là con đường khả thi nhất để tránh nguy cơ một cuộc xung đột mới tại Trung Đông, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực đối với thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu.
0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức họp báo công bố Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương, vươn tầm quốc tế. Festival diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 7 tại quảng trường mùng 2 tháng 4, phường Nha Trang và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Festival năm nay có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động như lễ hội Yến Xào Khánh Hòa, lễ hội áo dài Việt Nam, chương trình ẩm thực vị ngon phố biển, giai điệu mùa hè, tuần lễ nông sản và sản phẩm ô cốp, nghệ thuật đường phố.
0: Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua Festival Biển Khánh Hòa 2026, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn và thân thiện.
2: Khu vực quảng trường là chúng tôi dành tới 4 cái zone để cho du khách và người dân cùng hòa mình vào lễ hội. Ở Nha Trang thì có những cái đêm nhạc trực tiếp như thế, thì trong kia bà con khán giả sẽ xem qua màn hình LED, nhưng mà đồng thời cũng sẽ thưởng thức các tiết mục và văn nghệ do nhà hát truyền thống nghệ thuật tỉnh tổ chức.
1: Đáng chú ý, đây là festival biển đầu tiên được tổ chức trong không gian tỉnh Khánh Hòa mới sau khi hợp nhất với Ninh Thuận. Việc mở rộng không gian tổ chức góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, văn hóa của toàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để người dân ở cả hai khu vực cùng tham gia, thụ hưởng các hoạt động của festival.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mai ơi, tớ mới xem lại mấy ảnh du lịch Nha Trang tụi mình chụp năm ngoái. Cậu có nhận ra điều gì không?
6: Là ảnh nào tớ cũng gắn liền với cái kính dày cộp đúng không? Nhìn ngố tàu kinh khủng.
1: Là tự cậu nói đấy nhá. Nhưng công nhận là nếu cậu tháo kính ra thì sẽ xinh hơn đấy.
6: Tớ cũng đang tính bổ cận để hè này tự tin pâu dáng khi đi du lịch đây này. Mà không biết nên chọn chỗ nào uy tín.
1: Vậy cậu thử bệnh viện mắt quốc tế DND đi, ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Tớ thấy toàn công nghệ xịn thôi. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi mổ cận giảm tới 50% luôn đấy. Lại còn được miễn phí khám chuyên sâu với nhiều hỗ trợ, quà tặng khác nữa. Cậu liên hệ hotline 0968 115588 nhờ tư vấn và đăng ký trước xem, vì mình nghe nói ưu đãi có hạn đến 30 tháng 9 thôi.
6: Thật á? Cảm ơn cậu nhé, để tớ gọi luôn. Năm nay nhất định phải có album tháo kính bung xõa mùa hè cho mà xem.
1: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
7: Quay trở lại với đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội vừa thông tin tới VOV Giao thông, cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng, tại nhịp N47, có một xe ô tô đang gặp sự cố ở trên cầu, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện. Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị. Với những người thường xuyên cầm lái, việc duy trì một thể trạng khỏe mạnh không chỉ giúp công việc thuận lợi hơn mà còn góp phần đảm bảo an toàn trên mỗi hành trình. Đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý dành cho tài xế, tìm hiểu về nguy cơ ngộ độc từ bánh mì kẹp. Bên cạnh đó thì các bác sĩ chuyên gia cũng sẽ tư vấn về vấn đề hồi hộp, tim đập nhanh khi lái xe. Đây cũng là một dấu hiệu của rối loạn thần kinh thực vật.
8: Lái khỏe về nhà bình an.
9: Lái khỏe về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi mến chào quý vị thính giả. Và như thường lệ, để bắt đầu cho lái khỏe về nhà bình an hôm nay, chúng ta sẽ đến với những tin tức về y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 50% người trưởng thành đau đầu ít nhất một lần mỗi năm. Nguyên nhân không chỉ đến từ áp lực học hành, thi cử, mà còn từ lối sống hiện đại, thói quen lạm dụng thiết bị điện tử. Không dừng lại ở đó, việc thiếu ngủ mãn tính còn làm tăng xu hướng ăn đêm và giảm tần suất vận động, từ đó dễ dẫn đến tăng cân không kiểm soát. Nhằm chủ động phòng ngừa những ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, đảm bảo dinh dưỡng và duy trì tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Trước khi đi ngủ, cần tạo thói quen thư giãn tinh thần bằng các hình thức lành mạnh như là đọc sách giấy, đồng thời tắt hoặc là tránh xa các thiết bị điện tử.
0: Thoái hóa khớp có thể xảy ra ở nhiều vị trí, trong đó khớp gối bị ảnh hưởng nhiều nhất. Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nam giới, đặc biệt sau tuổi trung niên. Do nhiều yếu tố từ đặc điểm cấu trúc cơ thể, thay đổi nội tiết theo tuổi tác đến lối sống, tình trạng sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ từ tuổi trung niên nên duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện đều đặn và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường ở khớp giúp làm chậm quá trình thoái hóa.
3: Mùa hè, mọi người thường ăn nhiều vải, nhiều nhãn để giải nhiệt, song có thể gây nóng trong, rôm sẩy, ngứa nếu lạm dụng. Dù chứa nhiều dưỡng chất tốt, cả hai loại quả này đều có tính nóng, hàm lượng đường cao. Nếu ăn quá nhiều, chúng có thể làm mất cân bằng cơ thể, gây nhiệt miệng, nổi mụn, thậm chí là ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số nhóm đối tượng đặc thù như là người mắc bệnh tiểu đường, phụ nữ có thai và trẻ em.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, bánh mì với nhiều bác tài thì là một món ăn quá quen thuộc và phù hợp với nhiều thời điểm cũng như hoàn cảnh. Mặc dù tiện lợi là vậy, nhưng các bác tài cũng cần cẩn trọng vì có thể những chuyến xe sẽ bị dở dang chỉ vì một chiếc bánh mì không đảm bảo vệ sinh. Như tháng 5 vừa qua, 39 người nhập viện với các triệu chứng nôn ói, đau đầu, chóng mặt, tiêu chảy khi ăn bánh mì mua ở một tiệm bánh mì trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Quý vị có biết là trong mỗi chiếc bánh mì thì đâu là phần có nguy cơ cao bị ngộ độc không? Trước hết chúng ta đến với phân tích từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Cao Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia.
5: Bản thân cái bánh mì thì nó không phải là cái thực phẩm có nguy cơ cao. Tuy nhiên thì những cái mối nguy nó thường thì nó đến từ cái thành phần ở trong nhân bánh mì cũng như là quá trình thực hành chế biến và bảo quản cái bánh mì nó như thế nào. Nhân bánh mì thì thường nó có chứa rất là nhiều thành phần khác nhau, từ giấm bông, thịt nguội, rồi pate, trứng chả đến các cái sản phẩm như là rau sống, thì nước sốt, những cái sản phẩm như vậy. Thì toàn bộ tổng thể như vậy nó trong nhân bánh mì nó tạo cái môi trường rất là thuận lợi cho những cái vi khuẩn nó phát triển, đặc biệt là trong những cái điều kiện khi mà chúng ta chuẩn bị bước vào một cái mùa hè nóng và ẩm ở Việt Nam, thì một số loại vi khuẩn như là Salmonella hay là E. coli hay là Staphylococcus trong những điều kiện thuận lợi, nếu mà chúng ta không bảo quản và chế biến đúng cách thì có thể phát sinh và sinh ra các độc tố ở trong cái sản phẩm. Đặc biệt là nếu như mà cái thời gian và cái nhiệt độ chúng ta không đảm bảo, cũng như là cái tách biệt giữa cái thực phẩm chính và thực phẩm sống, gây ra quá trình nhiễm chéo các cái vi khuẩn từ những cái thực phẩm này đến thực phẩm khác, thì có thể làm phát sinh các cái ổ vi khuẩn.
3: Thưa quý vị, điều đáng nói là theo các chuyên gia, những vi khuẩn này có thể sinh sôi mà không làm thay đổi mùi vị thức ăn. Do đó, việc chúng ta ăn một chiếc bánh mì ngon miệng, không có dấu hiệu của vị chua hay là ôi thiêu thì cũng chưa chắc đã đảm bảo an toàn 100%. Đó còn là chưa nói đến việc những nguyên liệu như là rau sống, dưa chuột, đồ chua cũng thường gây nhiễm khuẩn đường ruột từ nước tưới, đất trồng hoặc là không được rửa sạch bằng nước kháng khuẩn trước khi kẹp vào bánh mì.
0: Do đó, để hạn chế nguy cơ ngộ độc, quý vị cần phải hết sức lưu ý. Thứ nhất là mua bánh mì tại cửa hàng, cơ sở có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh trong chế biến, bảo quản. Không nên có thói quen tiện đường thì mua, tiện rừng thì ăn. Thứ hai, cần phải kiểm tra từ cảm quan, không sử dụng nếu bánh hoặc là nhân có mùi lạ, chua, đổi màu hay là có vị bất thường. Thứ ba, hãy ăn ngay sau khi chế biến, nên ăn trong 2-3 tiếng đồng hồ sau khi mua, tránh để lâu ở nhiệt độ thường, nhất là khi trời nóng. Điều này cũng rất quan trọng vì một số bác tài thường mua bánh từ sớm nhưng lại để trong cabin đến khi nào đói mới ăn. Thứ tư là không ăn qua đêm hoặc là hâm lại, bởi việc hâm nóng không loại bỏ được độc tố vi khuẩn sinh ra. Thứ năm là nếu cần giữ lại bánh, chúng ta nên tách riêng phần bánh và nhân, bảo quản trong ngăn mát và sử dụng trong vòng 24 giờ.
3: Nếu chẳng may ăn phải một chiếc bánh mì kém chất lượng và gây buồn nôn tiêu chảy thì sao? Lúc này thì nhiều bác tài thường không muốn bỏ dở chuyến xe và sẽ tự ý uống thuốc cầm tiêu chảy. Thế nhưng theo chuyên gia thì trong nhiều trường hợp nhiễm khuẩn tiêu hóa, tiêu chảy là phản ứng giúp cơ thể đào thải vi khuẩn và độc tố. Việc dùng thuốc không phù hợp có thể khiến vi khuẩn lưu lại lâu hơn trong ruột. Tất nhiên là người bệnh cũng không nên để tiêu chảy kéo dài. Nếu đi ngoài nhiều lần kèm mất nước, sốt, nôn ói hoặc đau bụng dữ dội, chúng ta cần ngừng ngay công việc, đi khám và điều trị để tránh biến chứng. Ngoài ra thì nhiều người còn tự ý dùng kháng sinh dù không phải là trường hợp ngộ độc nào cũng cần. Việc dùng sai có thể làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột và tăng nguy cơ kháng kháng sinh. Các bác sĩ lưu ý rằng mất nước và rối loạn điện giải là nguyên nhân khiến ngộ độc trở nặng. Vì vậy chúng ta không nên cố gắng cầm lái mà cần nghỉ ngơi và theo dõi triệu chứng, bù nước đúng cách, nên đi khám sớm nếu có các biểu hiện bất thường.
6: Tư vấn cabin.
7: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, bất cứ ai khi lái xe có lẽ cũng từng đôi lần trải qua cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, nhói ở ngực. Nếu điều đó chỉ xuất hiện thoáng qua do stress hoặc do những tình huống giao thông bất ngờ thì không đáng ngại. Nhưng nếu tình trạng này lặp đi lặp lại thì có thể sẽ là một dấu hiệu đáng báo động.
3: Khi nhắc đến các biểu hiện vừa rồi, nhiều bác tài có lẽ sẽ nghĩ tới bệnh lý tim mạch. Nhưng thực tế thì nhiều người khi đi thăm khám lại không phát hiện vấn đề gì về tim. Thay vào đó thì họ được chẩn đoán là rối loạn thần kinh thực vật. Vậy rối loạn thần kinh thực vật là gì và nó có nguy hiểm hay không?
0: Theo đó, đây còn gọi là hệ thần kinh tự chủ, chi phối các vận động nội tạng, chỉ huy các hoạt động tự động không theo ý muốn của con người, bao gồm hoạt động của các cơ quan như tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, bài tiết. Hệ thần kinh thực vật dựa trên chức năng hoạt động được chia thành hệ giao cảm và phó giao cảm. Hai hệ này hoạt động trái ngược nhau. Ví dụ như hệ thần kinh giao cảm tác động gây tim đập nhanh dẫn đến tăng huyết áp, thì hệ phó giao cảm ngược lại làm tim đập chậm gây hạ huyết áp. Chính sự trái ngược này sẽ bổ sung cho nhau, kết hợp hài hòa, tạo nên các hoạt động bình thường của cơ thể.
3: Thế nhưng trong một số trường hợp, vì nguyên nhân nào đó dẫn đến sự mất cân bằng của hệ phó giao cảm và giao cảm sẽ dẫn đến bệnh thần kinh thực vật. Các nguyên nhân có thể kể đến đó là người phải chịu áp lực, căng thẳng kéo dài, tâm lý rối loạn do các bệnh lý như là đái tháo đường, bệnh Parkinson, bệnh thoái hóa thần kinh, một số bệnh tự miễn như là loét dạ dày, viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ. Các trường hợp đang điều trị bằng thuốc, nhất là hóa trị ung thư, nhiễm virus hay vi khuẩn do yếu tố di truyền hoặc tuổi tác.
0: Từ đó có thể thấy người lái xe với đặc thù nghề nghiệp lái xe đường dài, thiếu ngủ, thay đổi múi giờ liên tục và áp lực thời gian giao hàng sẽ tạo ra căng thẳng, stress kéo dài, kích hoạt hệ thần kinh giao cảm quá mức. Không chỉ vậy, việc tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn, khói bụi, tắc đường cũng gây ức chế thần kinh. Cùng với đó là lối sống ít vận động, ngồi sai tư thế hoặc thói quen lạm dụng cà phê, thuốc lá.
3: Đang nói, theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm khoa nội thần kinh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các biểu hiện của rối loạn thần kinh thực vật thường khá đa dạng, lại xảy ra ở nhiều hệ cơ quan nên rất dễ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác, gây khó khăn trong việc chẩn đoán và điều trị.
8: Sẽ dựa vào trên các cái cơ

0: như là tim đập nhanh bất thường, luôn có cảm giác hồi hộp, hốt hoảng, sợ hãi, khó thở, cảm giác hụt hơi có thể tăng lên khi ở những nơi tập trung đông người. Ở vùng ngực xuất hiện những cơn đau thắt hoặc là đau nhói bất ngờ, tay chân run, ra nhiều mồ hôi, mắt gặp khó khăn khi không nhìn rõ trong đêm. Giấc ngủ bị rối loạn như thường xuyên mất ngủ, ngủ không ngon, không sâu giấc. Cơ thể cảm giác mệt mỏi, thiếu sức sống, cảm giác mất tự tin, lo âu, trầm cảm hoặc tính tình thay đổi hay cáu gắt.
1: Rõ ràng với tài xế, những cơn choáng váng hoặc mất tập trung đột ngột như vậy có thể gây mất kiểm soát tay lái, dễ gây tai nạn, đặc biệt khi chạy xe ở tốc độ cao. Không chỉ vậy, việc nhận thức được các triệu chứng bất thường của cơ thể càng khiến người lái xe sinh ra tâm lý lo âu, sợ hãi, làm các triệu chứng thêm trầm trọng. Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, việc điều trị rối loạn thần kinh thực vật có hai phương pháp chính là nội khoa và ngoại khoa. Dựa trên kết quả khám, xác định nguyên nhân gây bệnh, các bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp cho mỗi bệnh nhân cụ thể.
2: Đầu tiên là chúng ta xác định cái nguyên nhân dẫn đến cái rối loạn thần kinh thực vật, và tùy theo cái nguyên nhân thì chúng ta sẽ điều trị cái nguyên nhân này. Ví dụ như bệnh thần kinh do tiểu đường chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải điều trị cái nguyên nhân liên quan đến tiểu đường. Các cái bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần thì chúng ta sẽ điều chỉnh các bệnh đấy. Các cái bệnh lý thoái hóa chẳng hạn thì một số bệnh khác thì chúng ta sẽ điều trị theo nguyên nhân. Cái thứ hai là điều trị cái phần triệu chứng. Ví dụ như là chúng ta có hay bị có cái hạ huyết áp tư thế chẳng hạn, chúng ta đứng lên thì chúng ta thấy mắt tối sầm và chóng mặt và có thể ngã hoặc ngất chẳng hạn, thì ngoài cái thuốc để cải thiện huyết áp chúng ta ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng tắt áp lực. Tức là tùy theo các triệu chứng khác nhau mà chúng ta, các bác sĩ sẽ tư vấn cho chúng ta từng loại thuốc khác nhau. Để khi chúng ta có rối loạn tiêu hóa thì chúng ta sẽ sử dụng nhóm thuốc khác. Như vậy là tùy theo cái triệu chứng mà nó biểu hiện thì chúng ta sẽ có thuốc khác nhau để chúng ta điều trị.
0: Tất nhiên chúng tôi không quên gửi tới quý vị những lời khuyên để phòng bệnh. Hãy tuân thủ nguyên tắc lái xe, cứ sau 2 đến 4 giờ cập vô lăng hoặc khi cảm thấy căng thẳng hãy dừng xe nghỉ ngơi. Đảm bảo ghế lái thoải mái, giữ lưng thẳng và khoảng cách tay chân vừa vặn để máu lưu thông tốt.
1: Cùng với đó, hãy thử áp dụng các kỹ thuật thư giãn, tập hít thở sâu, đều đặn để kích thích hệ phó giao cảm, giúp ổn định nhịp tim và huyết áp, uống đủ nước lọc, bổ sung vitamin nhóm B, rau xanh. Chúng ta cũng nên hạn chế bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích vì có thể tác động không tốt đến hệ thần kinh thực vật.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
13: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
14: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
13: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều.

0: Lắm đấy.
1: Chuẩn luôn em. Đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
0: Hay quá. Thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
1: Được chứ. Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, anh Nguyễn Danh Thọ, công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội vừa thông tin tới VOV Giao thông là đường Đỗ Mười đoạn qua nhà máy nước Pháp Vân, hướng đi cầu Thanh Trì xảy ra va chạm giữa xe tải và xe khách, các phương tiện di chuyển chậm. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội không chỉ được nhận diện bởi những công trình mới hay những tuyến phố tấp nập, mà còn bởi những không gian lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ cư dân thủ đô. Giữa nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày, vẫn có những khu tập thể cũ kỹ nhưng đầy sức sống, nơi những câu chuyện hàng xóm láng giềng, những khoảng sân chung và nếp sinh hoạt cộng đồng vẫn được gìn giữ theo năm tháng. Đến với chuyên mục Bộ hành qua phố hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm khu tập thể Kim Liên, một trong những khu tập thể lâu đời của Hà Nội, để lắng nghe những câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, về những giá trị giản dị nhưng bền bỉ đã trở thành một phần ký ức của biết bao người dân thủ đô.
2: Bộ hành qua phố.
4: Bộ hành qua phố.

thưa các bạn, giữa lòng Hà Nội đang chuyển mình với tốc độ chóng mặt. Khu tập thể Kim Liên vẫn đứng đó, lặng lẽ như một ốc đảo của thời gian. Những dãy nhà nhuốm màu rêu phong, những ô cửa sổ cũ kỹ và những khoảng sân chung đầy bóng mát vẫn đang lưu giữ một nếp sống tập thể đã từng rất quen thuộc. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng hòa vào nhịp sống nơi đây, nơi cái tình vẫn luôn được ưu tiên hơn sự tiện nghi, để thấy rằng tâm hồn thủ đô vẫn luôn ấm áp và gắn kết đến nhường nào.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Bước chân vào khu tập thể Kim Liên, người ta ngay lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác hẳn với tiếng còi xe và dòng người hối hả ngoài phố lớn. Đó là một không gian tĩnh lặng, yên bình nhưng chẳng hề trống trải, nơi mà mỗi ô cửa sổ đều có thể kể cho bạn nghe về cuộc đời của biết bao người đã sinh sống tại đây suốt mấy chục năm qua. Chuyển về từ năm 1990, ông Nguyễn Hữu Quang cho rằng điều quý giá nhất của khu này chính là sự yên bình mà cư dân vẫn luôn cùng nhau vun vén và giữ gìn.
2: Về đây mà sống so với ngoài phố thì đỡ ồn ào hơn, yên tĩnh hơn. Nhưng vừa rồi là sân chơi chiếm dụng nhiều quá, bây giờ mới ẩm lắm, nên như bây giờ đỡ rồi. Bây giờ phường làm quyết liệt thì bây giờ giả lại sân chơi cho các cháu này. Như trước là tầm này là các cháu là không có sân chơi, tương đối đoàn kết.
1: Sự gắn bó không chỉ được bồi đắp bởi thời gian mà còn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như với anh Nguyễn Huy Tú, Kim Liên không đơn thuần là nơi để trở về mỗi ngày, mà còn là nơi lưu giữ tuổi thơ, ký ức và những dấu ấn của cả gia đình suốt nhiều thế hệ. Dù thời gian có làm những dãy nhà cũ đi, thì trong lòng anh, khu tập thể này vẫn luôn là một phần máu thịt.
3: Nhiều kỷ niệm chứ. Nóng giềng với nhau sát vách đều là rất là quan tâm hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau. Mọi thứ nó đều tiện ích, rất là nhiều thứ gắn liền từ tuổi thơ cho đến khi mình trưởng thành. Anh là thế hệ thứ 3 rồi, ông nội anh, bố anh và con anh.
1: Trong nhịp sống hiện đại, khu tập thể lại trở thành điểm gặp gỡ giữa những con người đã gắn bó cả cuộc đời và những người trẻ mới tìm đến nơi đây. Ngoài sự thuận tiện trong sinh hoạt và phù hợp điều kiện kinh tế, điều khiến chị Hoàng Ánh Linh nhất định phải thuê trọ tại đây chính là cảm giác gần gũi như đang được sống ở quê nhà.
4: Mình thấy ở đây thì có cái khoảng sân này cho trẻ con nó xuống chơi chạy nhảy. Cơ sở vật chất thì nó cũng hơi cũ một tí thôi, nhưng mà mình thấy thì vẫn ok, vẫn hợp lý.

0: Thêm một cái nữa là ở đây thì hàng xóm láng giềng nó gần gũi với nhau ấy, nên là cảm giác như là mình đang ở quê, cũng khá là thoải mái.
1: Sự xuất hiện của những người trẻ như chị Linh đã thổi vào khu tập thể một luồng sinh khí mới. Không gian cũ kỹ này còn trở thành bối cảnh cho những bộ hình cưới, những thước phim hoài niệm của giới trẻ.
0: Thỉnh thoảng còn có các bạn trẻ đến đây để quay chụp, còn có các bạn đến đây để chụp hình cưới cơ. Bây giờ thì có những cái cũ nó lại trở thành những cái hiếm, xong rồi lại được chú ý nhiều hơn.
1: Có lẽ càng nhiều điều mới xuất hiện thì những giá trị cũ lại càng trở nên đáng trân trọng. Giữa sự phát triển không ngừng của đô thị, những khu tập thể như Kim Liên vẫn lặng lẽ lưu giữ ký ức về một Hà Nội rất khác. Người ta tìm đến đây để nhớ về một thời đã qua, đã từng có những khoảng sân chung rộn tiếng cười, những người hàng xóm luôn biết mặt thuộc tên nhau và nếp sống cộng đồng gắn bó với biết bao thế hệ. Sau hơn nửa thế kỷ, Kim Liên đã được xếp vào hàng già nhất trong những khu tập thể. Việc cải tạo xây mới để đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại là điều nhiều cư dân đều mong đợi. Thế nhưng, cùng với sự kỳ vọng ấy là những lưu luyến khó nói thành lời. Bởi điều khiến họ gắn bó với nơi này không chỉ là những dãy nhà cũ kỹ, mà còn là cả một miền ký ức. Là những năm tháng tuổi thơ, là tình làng nghĩa xóm đã được nuôi dưỡng qua ngần ấy thời gian. Khu tập thể Kim Liên, theo cách nhìn của những người sống ở đó, giống như một người già đáng kính. Dù không còn đôi chân nhanh nhẹn, không có vẻ ngoài bóng bẩy như những tòa chung cư mới, nhưng lại đầy ắp sự trải nghiệm, lòng bao dung và những ký ức đời thường vô giá. Dù mai này, những dãy nhà cũ kỹ có thể sẽ được thay thế bằng những tòa chung cư cao tầng hiện đại, tiện nghi hơn, thì cái tình làng nghĩa xóm, thứ hồn cốt đã tạo nên bản sắc của khu tập thể này vẫn sẽ là một phần ký ức đẹp nhất về một Hà Nội ấm áp và chân thành. Những khu tập thể như Kim Liên vì thế sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong tâm thức của những người yêu Hà Nội, là nếp sống mà bất cứ thời đại nào người ta cũng luôn khao khát muốn tìm về. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố, dạo bước trong khu tập thể cũ để nhận ra giữa những đổi thay của thành phố vẫn có những giá trị bình dị và ấm áp luôn được gìn giữ qua năm tháng. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.

0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Vừa rồi là ca khúc Thích Thích với giai điệu tươi sáng và đầy năng lượng đến từ Phương Ly. Một chút đáng yêu, một chút rung động rất nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để khiến người ta thấy ngày dài nóng nực như hôm nay trở nên dễ thương hơn đôi chút. Thưa quý vị, phát triển kinh tế biển bền vững không chỉ là mục tiêu lâu dài của quốc gia, mà còn đòi hỏi sự đồng hành, trách nhiệm từ chính những ngư dân đang ngày đêm vươn khơi bám biển. Việc khai thác thủy sản hợp lý đi đôi với gìn giữ và tái tạo nguồn lợi cho mai sau không chỉ góp phần nâng cao giá trị của ngành thủy sản Việt Nam mà còn củng cố hình ảnh uy tín trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đáp ứng khuyến nghị của EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý.
4: Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát động cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Nhiều chuyển biến tích cực trong nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU tại Khánh Hòa. Những khuyến nghị của VASEP đối với các ban quản lý cảng cá về chống khai thác IUU. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát động cao điểm phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và đảm bảo an ninh, an toàn trên biển. Cụ thể, trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Hà Tĩnh, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác, thu mua, vận chuyển thủy sản trên địa bàn. Nội dung kiểm tra gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký và báo cáo khai thác, việc chấp hành các quy định về vùng khai thác, nghề khai thác, ngư cụ khai thác, an toàn hàng hải, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác trên biển.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại vùng biển Bến Hải và Nam Cửa Việt. Theo báo cáo, hiện dự án đã hoàn thành 72% khối lượng công việc, các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc phục hồi hệ sinh thái biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định phân bổ hơn 5,4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026 để các cơ quan, đơn vị và địa phương ven biển thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác thủy sản và các nhiệm vụ liên quan đến chống khai thác IUU. Trong đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được phân bổ hơn 4,3 tỷ đồng, Công an tỉnh 550 triệu đồng, đặc khu Lý Sơn hơn 357 triệu đồng. Ngoài ra, các địa phương ven biển gồm xã Đông Sơn, xã Vạn Tường, xã Bình Sơn, phường Đức Phổ và phường Trà Câu cũng được bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU tại địa phương.
4: Trong nỗ lực cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với hoạt động khai thác hải sản, thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh mẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát, lập đoàn liên ngành chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, siết chặt quản lý tàu cá, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân. Nhờ đó, địa phương này đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cùng cả nước hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng của EC. Phóng sự do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
3: Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 5.200 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên là hơn 1.500, chiều dài từ 12 đến 15 mét là gần 1.050 tàu và tàu có chiều dài từ 6 đến 12 mét là hơn 2.660 tàu. Toàn bộ số tàu cá này đều đã được đăng ký và cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Đồng thời, 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động đều được đánh dấu, kẻ số đăng ký theo quy định. Giờ đây, thực hiện nghiêm các quy định về ghi nhật ký khai thác, hoạt động xuất nhập bến với ngư dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là vì sinh kế của chính họ. Ông Võ Ngọc Tùng, một chủ tàu cá tại phường Nam Nha Trang, chia sẻ.
5: Anh có đi biển hay không đi biển, không phải để máy, để mà cấp cho nhà biết được. Để một ngày nào đó rồi Việt Nam mình rút cái thẻ vàng á, thì nó mới có thu nhập cho bà con ngư dân. Bây giờ doanh nghiệp nó mua, nó không có lời, nó không xuất đi được, thì ngư dân làm đâu hiệu quả, không có lương thu nhập cho công dân, cho lao động đi biển.
3: Đối với những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, địa phương đã chụp, lưu giữ hình ảnh vị trí neo đậu và tổ chức giám sát chặt chẽ, không để phát sinh vi phạm. Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình với các đơn vị liên quan để phối hợp giám sát, quản lý các tàu cá hoạt động trên các vùng biển. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
6: Chúng tôi cũng tham khảo cách làm của các địa phương và nhận thấy đây là một cái phương pháp giúp cho là kiểm ngư và bộ đội biên phòng kiểm soát rất nhanh, nhận diện rất nhanh cái việc tàu ra vào cảng. Khi có cái biển này mà tàu ra khỏi vị trí neo đậu đã được ấn định trước, đã được quản lý, thì biên phòng và kiểm ngư lập tức phát hiện và có biện pháp xử lý ngay.
3: Không chỉ vậy, để theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tỉnh Khánh Hòa đã giao lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản và Biển đảo, bố trí cán bộ theo dõi tín hiệu của các tàu cá khi hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát hành trình, tiếp nhận và xử lý thông tin theo đúng quy định. Trung tá Vũ Anh Tú, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.
7: Một tổ chúng tôi tuần tra kiểm soát liên tục 24/24 giờ trên biển để kiểm tra kiểm soát các phương tiện đi ra. Một tổ thì tổ chức tuyên truyền ngay tại vị trí là phương tiện làm thủ tục xuất nhập bến. Và đối với cái lực lượng làm thủ tục đăng ký kiểm soát xuất nhập bến thì sẽ chia thành hai tổ. Một tổ là kiểm tra giấy tờ thủ tục, một tổ là kiểm đếm người chặt chẽ khi phương tiện rời bến. Qua cái tuần tra kiểm soát và tổ chức tuyên truyền thì chúng tôi đã tuyên truyền cho tới ngư dân từng phương chủ phương tiện và thuyền trưởng một để nhận thức rõ các cái hành vi mà vi phạm về EU.
3: Để khắc phục những tồn tại theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, hàng đầu. Đồng thời, gánh trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng với kết quả thực hiện. Địa phương nào để tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Đây là những hành động cụ thể của địa phương này trong việc hướng tới mục tiêu cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng IUU.
4: Thưa quý thính giả, ngay sau khi EC ra cảnh báo thẻ vàng với ngành thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP đã ban hành sổ tay hướng dẫn chống khai thác IUU và những khuyến nghị cần thiết đối với các địa phương và đặc biệt là các ban quản lý cảng cá, một trong những mắt xích quan trọng nhất trong chống khai thác IUU.
3: Cụ thể, về thực thi, VASEP khuyến nghị rà soát lại cơ cấu tổ chức đào tạo để đảm bảo số lượng cán bộ quản lý cảng cá vừa gọn nhẹ, vừa hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
4: Kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất bến, kiên quyết không cho ra khơi khi chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định.
3: Đảm bảo hoạt động truy xuất nguồn gốc tại cảng đáp ứng yêu cầu của quốc tế, cũng như yêu cầu quản lý nghề khai thác theo hướng có trách nhiệm và phát triển bền vững.
4: Cử cán bộ giám sát chặt chẽ các tàu khi cập bến cũng như khi lên cá để đảm bảo các tàu cung cấp được đầy đủ nhật ký chuyến biển, các giấy tờ cần thiết của từng chuyến biển cũng như giám sát được sản lượng, chủng loại thủy sản lên bến của từng tàu theo đúng quy định của pháp luật để cấp giấy xác nhận nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác.
3: Phải cập nhật dữ liệu hành trình vào phần mềm quản lý. Dữ liệu này sẽ được kết nối với Chi cục Thủy sản và Biển đảo của tỉnh cũng như Cục Thủy sản và Kiểm ngư.
4: Phải cập nhật số liệu thống kê về tàu cá cập bến, nhật ký khai thác, sản lượng hải sản lên bến của từng tàu vào phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá VNFish Bay theo đúng quy định của pháp luật.
3: Kiên quyết từ chối cho bốc rỡ sản phẩm đối với các tàu cá khai thác trái phép có trong danh sách tàu khai thác hải sản bất hợp pháp.
4: Về hợp tác, phối hợp với Cục Thủy sản và Kiểm ngư, các chi cục thủy sản và biển đảo, các hội, hiệp hội liên quan để tổ chức các lớp tập huấn cho các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, chủ và nhân viên các cơ sở dịch vụ thủy sản, thu gom thủy sản tại cảng về nỗ lực, giải pháp của Việt Nam về khắc phục IUU, các quy định pháp luật về thủy sản của Việt Nam, Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác.
3: phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, các chi cục thủy sản và biển đảo, các hội, hiệp hội liên quan để xây dựng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở, phát sổ tay hướng dẫn, tờ rơi nhằm phổ biến cho tổ chức, cá nhân liên quan về các thông tin, quy định về IUU của Việt Nam và quốc tế, tuyên truyền để ngư dân hiểu và không vi phạm việc khai thác thủy sản trái phép tại các vùng biển nước ngoài.
4: Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU, hệ thống cảng cá hiện đại chính là nền tảng quan trọng để kiểm soát hoạt động khai thác từ biển đến bản ăn, cũng như khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với phát triển nghề cá bền vững và hội nhập quốc tế. Và những khuyến nghị của VASEP đối với các ban quản lý cảng cá vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục tiếp theo.

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
5: Thưa quý vị và các bạn, giao thông xanh không còn là câu chuyện của tương lai mà đang dần trở thành lựa chọn của hiện tại. Khi nhiều địa phương đẩy mạnh các giải pháp giảm phát thải, phát triển hạ tầng sạc và khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường, hành trình hướng tới một nền giao thông bền vững đang ngày càng rõ nét hơn. Mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Đường Xanh. Chuyên mục này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành buổi sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thùy Dương và Mai Lan. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng an lành.
6: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp cùng VinFast thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn đang ngày càng gia tăng. Trong đó, khí thải từ phương tiện giao thông là một trong những nguyên nhân chính. Trước thực trạng này, Hà Nội đang từng bước triển khai mô hình kiểm soát phát thải trong khu vực Vành Đai 1, hướng tới giảm dần phương tiện gây ô nhiễm, khuyến khích sử dụng xe điện, giao thông công cộng, đi bộ và đạp xe. Giải pháp này sẽ tác động như thế nào đến thói quen đi lại của người dân và mục tiêu phát triển đô thị bền vững? Đây cũng là nội dung chính sẽ có trong phần cảm hứng xanh hôm nay, nhưng trước hết sẽ là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 nhằm kiểm soát khí thải giao thông, cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh. Lộ trình thực hiện từ năm 2026 đến 2029, thí điểm tại khu vực phố cổ và vùng phụ cận Hồ Hoàn Kiếm trước khi mở rộng ra toàn bộ vành đai 1. Thành phố khuyến khích người dân chuyển sang xe điện, sử dụng giao thông công cộng, đi bộ và xe đạp, đồng thời đầu tư xe buýt điện, minibus, trạm sạc, điểm đổi pin và hạ tầng số. Đây được xem là bước đi quan trọng hướng tới hệ thống giao thông hiện đại, thông minh và phát thải thấp.
1: Sau 4 năm triển khai chương trình chuyển đổi năng lượng xanh, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển giao thông xanh. Tỷ lệ xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh đạt gần 68%, taxi điện chiếm hơn 91%, cùng mạng lưới hơn 9.700 trạm sạc ô tô và hàng nghìn điểm đổi pin. Thành phố đang tiếp tục đầu tư hạ tầng sạc, mở rộng xe buýt điện, tăng kết nối với đường sắt đô thị, xe đạp công cộng và vận tải thủy. Mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh đồng bộ, giảm phát thải, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và hướng tới phát triển đô thị bền vững.
0: Theo số liệu bán hàng tháng 5 năm 2026, VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam với hơn 19.500 xe bán ra, chiếm hơn 36% thị phần, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, hãng đã bàn giao gần 98.000 xe, bỏ xa các đối thủ. Đứng thứ hai là Toyota với hơn 5.600 xe, chiếm hơn 10% thị phần. Tiếp theo là Kia và Hyundai. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Ford, Mitsubishi Motor Việt Nam, Mazda Việt Nam, Honda Việt Nam, Isuzu Việt Nam và Suzuki Việt Nam. Sau 5 tháng đầu năm 2026, VinFast tiếp tục duy trì khoảng cách lớn với phần còn lại của thị trường, trong khi Toyota, Kia và Hyundai giữ vững nhóm bám đuổi.
2: Cảm hứng xanh.

0: Từng được xem là giải pháp thử nghiệm trong quản lý môi trường đô thị, vùng phát thải thấp đang trở thành xu hướng tại nhiều thành phố trên thế giới nhằm kiểm soát khí thải giao thông và cải thiện chất lượng không khí. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng, việc đẩy nhanh triển khai mô hình này tại thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông đô thị. Trong phần cảm hứng xanh hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những nỗ lực xây dựng vùng phát thải thấp, giải pháp hướng tới bầu không khí trong lành và đô thị phát triển bền vững.
1: 7 giờ sáng, trên tuyến phố Hàng Bài, Hà Nội, dẫn vào khu vực Hồ Hoàn Kiếm, anh Nguyễn Văn Minh, một tài xế công nghệ bắt đầu ngày làm việc với chiếc xe máy điện đã gắn bó hơn một năm nay. Anh Minh cho biết, trước đây mỗi ngày anh phải chi khoảng 120.000 đồng tiền xăng. Từ khi chuyển sang xe điện, chi phí giảm gần một nửa. Việc di chuyển cũng thoải mái hơn vì không còn mùi xăng dầu hay tiếng động cơ ồn ào.
2: Tôi chạy xe gần như là cả ngày. Trước đây thì tôi rất là ngại cái cảnh tắc đường cũng như là khói bụi. Khi mà chuyển sang xe điện thì tôi thấy là vừa tiết kiệm chi phí, xong mình lại cũng vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm này. Tôi nghĩ là nhiều người cùng thay đổi thì không khí sẽ tốt hơn rất nhiều.
1: Câu chuyện của anh Minh phản ánh xu hướng đang dần phổ biến tại các đô thị lớn, khi ngày càng nhiều người lựa chọn phương tiện xanh cho những hành trình hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy, nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết, thay vì sử dụng xe máy cá nhân, chị lựa chọn xe buýt điện để đi làm mỗi ngày.
3: Là một người dân thì tôi thấy sử dụng phương tiện giao thông công cộng thì rất là tốt, giảm căng thẳng khi di chuyển và góp phần bảo vệ môi trường. Thí dụ như là việc đi xe buýt điện thì tôi thấy rất là sạch sẽ, êm ái và chi phí phù hợp.
1: Theo lộ trình dự kiến, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội sẽ bắt đầu giai đoạn thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực Vành Đai 1. Theo lộ trình, thành phố thí điểm tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm thuộc phường Hoàn Kiếm. Phạm vi thí điểm gồm 119 tuyến phố và 5 ngõ, được chia thành 2 khu vực. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực thí điểm, Hà Nội đang xây dựng phương án tăng cường giao thông công cộng và các phương thức di chuyển xanh kết nối. Ông Nguyễn Tuyển, trưởng phòng quản lý vận tải và an toàn giao thông Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
4: Cái vùng này thì nó cũng tương đối hẹp thôi. Thì chúng tôi dự kiến là mở mới khoảng 2 đến 3 tuyến buýt, cũng như điều chỉnh hành trình một số tuyến buýt là nó ra khỏi khu vực thí điểm. Đấy, không đạt yêu cầu thì ra khỏi vùng thí điểm. Đấy, còn đâu đối với những cái dịch vụ khác như dịch vụ xe đạp công cộng thì chúng tôi cũng căn cứ vào cái vùng thí điểm rà soát và bổ sung thêm cái số lượng xe đạp nó khoảng lên 400-500 xe. Đấy, tăng thêm để phục vụ như tốt nhất cái nhu cầu đi lại nhân dân.
1: Tuy nhiên, để vùng phát thải thấp phát huy hiệu quả vẫn còn nhiều thách thức cần tháo gỡ. Chi phí đầu tư phương tiện điện còn cao, hạ tầng sạc chưa đáp ứng được nhu cầu trong tương lai, trong khi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân vẫn còn phổ biến. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Cơ, trưởng ban khoa học Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, hiệu quả của vùng phát thải thấp phụ thuộc lớn vào khả năng kết nối giữa các loại hình giao thông công cộng và phương thức di chuyển xanh ở chặng cuối.
5: Chúng ta từng bước đã xây dựng được cái hệ thống giao thông đô thị Hà Nội càng ngày càng tốt lên. Với cái sự ra đời của hai cái tuyến đường sắt trên cao đã hoạt động, sắp tới một loạt cái

0: tuyến ngầm. Thế nhưng còn có một cái thứ mà Hà Nội đã làm rồi, nhưng mà có lẽ là người dân chưa hưởng ứng lắm, đó là cái nối điểm đỗ của tàu điện với lại cái cơ quan công tác, kết nối cái bến tàu điện với lại bến ô tô buýt. Đấy, thì tất cả những cái thứ ấy là chúng ta làm chưa tốt. Bây giờ chúng ta đã có cái xe đạp mà có thể là thuê trực tiếp rồi, đúng không? Vài bữa nữa có thể là xe điện, phải thêm rất nhiều cái bến để cái xe đạp đấy nó có thể phát huy tác dụng.
1: Không khí sạch không phải là điều xa vời nếu mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng chung tay thay đổi, đẩy nhanh triển khai vùng phát thải thấp, thúc đẩy giao thông xanh và xây dựng thói quen di chuyển bền vững, không chỉ góp phần cải thiện chất lượng không khí mà còn mở ra tương lai về những đô thị đáng sống hơn, nơi mỗi hành trình đều hướng tới một môi trường trong lành cho thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Quý vị thân mến, mỗi lựa chọn di chuyển xanh hôm nay không chỉ giúp giảm phát thải mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị trong tương lai. Việc triển khai vùng phát thải thấp tại Hà Nội sẽ chỉ thực sự hiệu quả khi nhận được sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Đường Xanh tin rằng, từ những thay đổi nhỏ trong thói quen đi lại, chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên những thành phố đáng sống hơn. Nếu bạn có câu chuyện hoặc trải nghiệm về giao thông xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com hoặc fanpage của chương trình Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
1: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay để tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường, tuyến phố mà quý vị đang di chuyển qua. Và chúng tôi đã sẵn sàng với rất nhiều thông tin ở đây. Cảm ơn các bác tài luôn đồng hành và báo nhiều thông tin quan trọng với chúng tôi thông qua số 024-37919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ngay chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có một cảnh báo chúng ta cần chú ý là đường Lê Quang Đạo kéo dài đoạn ngã tư Đại Mỗ có một cái hố ga mất nắp, có cảnh báo rồi, các phương tiện đi qua thì chú ý. Trời nắng gắt thế này, đi đường nhìn thì cũng sẽ có những lúc mà chúng ta bị chói, khó quan sát hơn, xin quý vị chú ý. Ở đường Lê Quang Đạo kéo dài đoạn qua điểm giao cắt với Đại Mỗ là nơi có một cái hố ga mất nắp mà có cảnh báo tạm thời thôi. Các phương tiện đi qua chú ý và chưa có khắc phục xong được, đang cảnh báo ở đây để chờ khắc phục, nên mong quý vị chú ý. Còn các lộ trình khác ở trên trục Lê Quang Đạo chúng tôi cũng chưa có nhận thông tin nào quá khó khăn cả đến thời điểm này. Rồi đường gom đại lộ Thăng Long, ở tuyến đại lộ Thăng Long, rồi trên đường Lê Quang Đạo để có thể đi về phía sân Mỹ Đình là tốt. Đường gom đại lộ Thăng Long hướng trung tâm thì hơi đông, chờ đèn khoảng vài nhịp chúng ta sẽ đi được về phía đường Khuất Duy Tiến. Còn với đường vành đai 3 trên cao, theo các nguồn tin chúng tôi có được là đông từ đoạn qua nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm theo cả hai chiều. Với đầu cầu Thanh Trì cũng đang có những dấu hiệu cho thấy đông chậm lên cầu hướng về phía trung tâm. Và trước đó thì cũng có thông tin từ ban duy tu, các đồng chí cũng nói vị trí chính xác là km 163+800 trên cầu Thanh Trì hướng về trung tâm là có ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Và cũng 10 giờ 15 phút là có tin từ cầu Vĩnh Tuy ạ. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên đi về trung tâm tại nhịp N47 ô tô gặp sự cố trên cầu. Xe đã di rời khỏi cầu rồi nhưng mật độ thì vẫn còn cao theo hướng về trung tâm quý vị nhé. Và nếu có thêm thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về thời tiết.

0: Thưa quý vị, hiện tại khu vực thủ đô Hà Nội trời nắng, ít mây với nhiệt độ hiện khoảng 35 độ, độ ẩm là khoảng 75%. Chỉ số chất lượng không khí tiếp tục duy trì mức trung bình, không ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời. Dự báo trong trưa nay, thủ đô tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Quý vị nên hạn chế ra đường trong khung giờ này để tránh ảnh hưởng của nắng nóng. Trường hợp di chuyển trên đường hãy mặc áo chống nắng để bảo vệ làn da, đeo kính râm nếu có và bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý để tránh mệt mỏi buồn ngủ khi lái xe. Đến chiều tối và tối nay, dự báo trời không mưa, dù có gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Tuy nhiên trong đêm, cảm giác oi bức vẫn duy trì với nhiệt độ ban đêm dao động khoảng 28-30 độ. Và nếu có thêm những thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị ngay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Khi chúng tôi nhắc đến cầu Vĩnh Tuy thì các thính giả cũng đã điện thoại về báo luôn là cầu Vĩnh Tuy là cả hai đầu cầu đều có xe gặp sự cố đấy ạ. Cho nên là những ai đang định lựa chọn cầu Vĩnh Tuy để di chuyển thời điểm này thì cân nhắc. Cả hai đầu cầu đều đang có xe gặp sự cố. Không biết là xe gặp sự cố ở đầu cầu Vĩnh Tuy phía Long Biên đi về trung tâm thì như thế nào? Đây là một xe mới hay là thính giả vẫn đang thấy đông thì có cập nhật thêm tin như thế thôi. Bởi vì cách đây 15 phút là chúng tôi có tin từ lực lượng chức năng đó là xe gặp sự cố ở cầu Vĩnh Tuy thì đã di chuyển khỏi cầu rồi. Cũng xin nhờ quý vị hỗ trợ thêm thông tin. Cầu Vĩnh Tuy đang có vấn đề nghi vấn như vậy. Còn về mật độ thì nó đang đông hơn, khó khăn hơn so với các cầu khác theo cả hai chiều như xác nhận mà thính giả vừa nêu. Còn đầu cầu Thanh Trì có xe gặp sự cố, đến giờ thì vẫn đang chưa khắc phục được, cản trở theo hướng đi về trung tâm. Lên được cầu Thanh Trì rồi, đi về vành đai 3, đi về trung tâm thành phố thì tương đối tốt. Đông một chút đoạn gần đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Với cầu Trương Dương thì chúng tôi cũng đang ghi nhận về cơ bản là đi được, không có khó khăn. Vành đai 2 trên cao theo cả hai chiều chúng ta cũng đang di chuyển là tương đối tốt. Ở đường Láng thì đông qua các điểm giao cắt Láng Láng Hạ và Láng Nguyễn Chí Thanh. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay. Bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.968 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
1: Trong những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng dừng đỗ xe bừa bãi tại cổng các trường học trên địa bàn Hà Nội. Điển hình như khu vực trường tiểu học và trung học cơ sở Hạ Đình, phường Khương Đình gây ùn tắc nghiêm trọng. Ngay cả trong kỳ nghỉ hè, lòng lề đường tại đây vẫn bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, buộc học sinh và người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường cùng với các phương tiện khác. Trước thực trạng này, Ban Chỉ đạo 197 và Công an phường Khương Đình đã tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, đồng thời nghiên cứu quy hoạch các điểm đỗ xe hợp pháp lân cận để giảm thiểu sai phạm.
2: Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý mà thính giả phản ánh gần đây đó là tình trạng xe tải, xe đầu kéo chở quá tải, quá khổ và tự ý cơi nới thành thùng đang diễn ra phức tạp trên các tuyến đường trọng điểm tại Hà Nội như quốc lộ 1, quốc lộ 6, đường tỉnh 427B, đường tỉnh 423, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Nhằm chấn chỉnh vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ. Bên cạnh việc phạt hành chính lái xe và chủ phương tiện, lực lượng chức năng còn yêu cầu hạ tải ngay tại chỗ và cắt bỏ phần cơi nới về nguyên bản. Kết quả, trong 3 tuần ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý 1.616 trường hợp xe tải và xe đầu kéo vi phạm. Trong đó có 643 trường hợp liên quan đến quá khổ, quá tải và cơi nới thành thùng. Thời gian tới, công tác kiểm soát này sẽ tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt để ngăn chặn tái diễn vi phạm trên toàn địa bàn.
1: Thưa các bạn, vỉa hè là không gian dành cho người đi bộ, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo văn minh, trật tự của đô thị. Tuy nhiên, tại một số khu vực trên địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn còn diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, gây ảnh hưởng việc đi lại của người dân và mỹ quan đô thị. Theo phản ánh của người dân, tại một số tuyến đường trên địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội, vỉa hè vẫn bị chiếm dụng để bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, để xe hoặc phục vụ các hoạt động kinh doanh. Mặc dù không diễn ra trên diện rộng, song tình trạng này vẫn xuất hiện rải rác tại những khu vực có hoạt động buôn bán đông đúc. nhiều trường hợp người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường để tránh các vật cản trên vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Anh Dũng, người dân sinh sống tại đây cho biết.
3: Đầu tiên thì tôi thấy là khi mà đi bộ trên vỉa hè gặp rất nhiều những rào cản như xe cộ này, thì tôi thấy là đi qua cản đường và mình phải đi xuống lòng đường để mình tránh những vật cản đấy. Cái thứ hai là tôi nhìn vào hình ảnh của cái khu đô thị này rất là bất mỹ quan cho khu đô thị này, nó lộn xộn, nó không phải đẹp.
2: Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà chị Phương là người sinh sống trên địa bàn cũng chia sẻ về việc sử dụng vỉa hè không đúng mục đích còn làm giảm mỹ quan đô thị và gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự công cộng. Chị Phương thấy so với trước đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn đã giảm đáng kể, nhưng tại một số khu vực kinh doanh tập trung, hiện tượng tái lấn chiếm vẫn còn xảy ra.
4: Theo tôi quan sát thì tình trạng này không còn phổ biến như xưa. Tuy nhiên là một số khu vực kinh doanh đông đúc thì vẫn còn xảy ra, đặc biệt là một số hộ dân vẫn bày bán hàng hóa hoặc để các phương tiện ở trên vỉa hè, làm cho người đi bộ thì gặp rất nhiều khó khăn.
1: Trước thực trạng này, thời gian qua, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo vỉa hè thông thoáng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài việc tổ chức các đợt kiểm tra xử lý vi phạm, xã An Khánh, thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành quy định không lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Đồng thời, địa phương kiên quyết tháo dỡ các công trình vi phạm, lập biên bản và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm. Ông Bùi Thế Gia, trưởng phòng kinh tế xã An Khánh, thành phố Hà Nội cho biết.
5: Tôi đưa ra mấy nhóm giải pháp. Cái nhóm giải pháp về tuyên truyền và giáo dục pháp luật, tổ chức các hội nghị tại các khu dân cư để nhằm phổ biến, tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ và yêu cầu 100% các hộ kinh doanh mặt đường ký cam kết không bày bán hàng hóa, không lắp dựng biển quảng cáo sai quy định trên không gian chung. Còn về hạ tầng hiện hữu thì bổ sung các biển báo cấm đỗ xe, cấm bán hàng rong và cấm họp chợ tại các cái điểm mà ùn tắc giao thông và các cổng trường học và các khu vực trung tâm. Chúng tôi cũng đang rà soát và bố trí các khu vực điểm chợ để kinh doanh tập trung.
2: Theo các chuyên gia quản lý đô thị, việc lập lại trật tự vỉa hè không thể chỉ thực hiện theo từng đợt cao điểm mà cần được duy trì thường xuyên liên tục. Bởi nếu thiếu công tác kiểm tra giám sát và duy trì sau xử lý, tình trạng tái lấn chiếm rất dễ tái diễn. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh và người dân đóng vai trò quyết định trong việc giữ gìn trật tự đô thị. Một tuyến phố thông thoáng, sạch đẹp không chỉ đảm bảo an toàn cho người đi bộ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh xã An Khánh ngày càng văn minh hiện đại. Chị Trang, người dân sống tại đây chia sẻ.
6: Bình thường khi đi ra ngoài ấy, thì tôi cũng thấy là chính quyền đã tích cực kiểm tra cũng như là nhắc nhở hay là xử lý các trường hợp bị vi phạm. Tuy nhiên theo tôi thì để mà đạt cái hiệu quả lâu dài thì chính quyền cần phải thường xuyên và cũng như là đồng thời thì người dân cũng phải duy trì được cái nâng cao ý thức của mình và chấp hành nghiêm về các quy định mà sử dụng vỉa hè và với là cả lòng đường mà chính quyền đã đề ra.
1: Một tuyến phố thông thoáng, sạch đẹp không chỉ đảm bảo an toàn cho người đi bộ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh xã An Khánh ngày càng văn minh hiện đại. Đường Xe Nóng Thính Giả sẽ tiếp tục ghi nhận các phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
2: Chuyên mục Đường Xe Nóng Thính Giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
0: Tiếp tục là những thông tin giao thông mà chúng tôi có cập nhật được. Lúc này thì nút giao Trung Kính Mạc Thái Tông, thính giả có quan sát thấy là đèn tín hiệu không hoạt động, di chuyển đang lộn xộn rồi. Và lập tức chúng tôi có tin phản hồi từ phòng cảnh sát giao thông Hà Nội. Các đồng chí nói là nút giao này đèn không hoạt động và đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển ngay thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin rồi và trong quá trình chờ đợi thì chúng ta vui lòng quan sát kỹ. Nhắc lại đây là nút Trung Kính Mạc Thái Tông. Tất nhiên là buổi trưa thì mật độ sẽ không quá cao như là sáng hay chiều, quan sát kỹ thôi là được. Ô tô gặp sự cố tại km 163+800 ở cầu Thanh Trì và ngoài ra là có một chiếc xe máy, một người điều khiển xe máy tự ngã ở km 163+600, cách đó cũng chỉ có 200m thôi. Trên cầu Thanh Trì thì đã giải quyết và khắc phục xong hết rồi. Mật độ thì vẫn còn cao do ban nãy là bị dồn xe lại. Hướng trung tâm là đi chậm, còn hướng đường 5 thì đi bình thường. Đây là thông tin mới từ ban duy tu, tức là khó khăn được giải quyết rồi, nên vấn đề chỉ là thời gian thôi. Và xin quý vị vui lòng bình tĩnh chờ thêm. Không biết là cầu Vĩnh Tuy thì sao ạ? Ở cả hai đầu cầu chúng tôi cách đây khoảng 5 phút vẫn có thông tin. Thính giả nói là ở hai đầu cầu đều có xe gặp sự cố và cản trở giao thông. Thì chúng tôi chưa có thêm tin mới ở đây. Rất mong quý vị và các bạn có thể hỗ trợ những người đang hoặc là vừa mới đi qua cầu Vĩnh Tuy, quan sát giúp và báo tin giúp. Vì đã chót lên cầu rồi thì sẽ không thể nào mà xoay trở được nữa. Nên hy vọng là sẽ có thông tin quý vị báo về là kịp thời để các bác tài chọn có nên đi hay không đi cầu Vĩnh Tuy. Còn với cầu Trương Dương thì chúng tôi chưa nhận tin khó đâu. Theo cả hai chiều vẫn có thể sử dụng được. Đường dẫn lên cầu Trương Dương ở cả hai bên đầu cầu cũng không quá đông đúc. Các lộ trình khác chúng tôi vẫn đang ghi nhận sự đông chậm, đó là vành đai 3 trên cao, đoạn từ Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến theo cả hai chiều, và trên đường Phan Trọng Tuệ hướng ra đường Ngọc Hồi, ngã ba này cũng đang đông, nhất là trên đường Phan Trọng Tuệ đoạn qua Nghĩa Trang Văn Điển. Ngã ba Sa La mật độ cũng đang tăng nhanh, và nếu có thêm tin mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay. Một bài hát mời quý vị cùng nghe trước khi chúng ta trở lại với những thông tin giao thông mới hơn. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát của Văn Mai Hương, bài hát mang tên Ướt Lòng.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được, lúc này thì trời vẫn nắng rất to và việc đi lại trên đường thì thực sự là vất vả, kể cả với những người có ngồi trong xe ô tô. Và các vị trí mà chúng tôi thấy là có nhiều bóng mát ấy, thì đang tập hợp một lượng lớn người điều khiển xe

0: gắn máy, vừa là di chuyển, vừa là chờ đèn nữa. Nên là trong cái điều kiện thế này, chúng ta cũng chưa nói đến đúng sai vội, nhưng mà hãy cẩn thận để tránh va chạm. Bởi vì là rất là khó tránh việc mà một số người điều khiển xe máy sẽ đứng chờ đèn, hoặc là có xu hướng đi về các vị trí có bóng mát, mặc dù có thể đó không phải làn dành cho họ. Đó, nhưng mà như tôi đã nói là cũng chia sẻ khó khăn với nhau trong thời điểm giữa trưa nắng như thế này, nên chúng ta quan sát kỹ để an toàn cho mình và những người khác đã. Còn lại đương nhiên bây giờ hệ thống camera cũng đã có ở rất nhiều các vị trí tuyến đường rồi, nên là nó là ý thức của mọi người thôi. Mật độ thì không quá cao với trục Kim Ngưu, cầu Mai Động. Chờ đèn đây thì cũng chỉ tầm một nhịp là qua hết thôi. Nắng to lắm mà đường cũng rất là vắng xe. Trên đường Giải Phóng qua nút giao Phương Mai, qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì cũng chỉ có khoảng vài xe ô tô là đang dừng lại trước cổng bệnh viện để mà chờ khách hoặc là để thả người liên quan đến việc ra vào bệnh viện thôi. Nên là đi qua cổng viện hướng về ngã Tư Vọng là không vất vả đâu. Chỉ vất vả là do chờ đèn dưới trời nắng thế này thôi. Còn các vị trí đang đông hơn như là Vành Đai Ba Trên Cao theo cả hai chiều là chúng ta gặp khó từ Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến. Ngã tư Dốc Nghĩa Hưng Yên các phương tiện cũng đang di chuyển khó khăn này. Hay là cầu Vĩnh Tuy thính giả tiếp tục nhắc là đông và chậm theo cả hai chiều. Còn nhớ là cái đây 10 phút thính giả có nói là cả hai đầu cầu Vĩnh Tuy là đều có xe gặp sự cố đấy ạ. Không biết bây giờ thì xe được khắc phục xong chưa. Rất mong là các bác tài đang đi qua hoặc vừa đi qua cầu Vĩnh Tuy theo cả hai hướng có thể vui lòng báo thêm tin giúp chúng tôi. Và chúng ta cùng chờ đợi tin từ nút Trung Kính Mạc Thái Tông. Ở đây thì là đèn tín hiệu không hoạt động và lực lượng chức năng thì cũng đã báo tin. Có luôn đây rồi, cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội. Các đồng chí báo là đèn hoạt động bình thường trở lại rồi. Nút giao Trung Kính Mạc Thái Tông, quý vị có thể yên tâm. Và khi có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn. Bây giờ là chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông, mời quý vị cùng nghe.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông.
3: Xin kính chào quý vị thính giả tới với Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông của Ban VOV Giao Thông Quốc gia. Thưa quý vị, 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ bằng lái. Đó là một cái giá đắt đỏ mà một nam tài xế vừa phải trả cho việc dừng xe trên cao tốc chỉ để đi vệ sinh. Sự việc xảy ra sáng ngày 17 tháng 6 tại km 50+800 trên tuyến cao tốc TP.HCM Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ. Chúng tôi thấu hiểu những áp lực về nhu cầu sinh lý cơ bản của các bác tài khi chạy xe đường dài, và cũng đồng cảm về sự thiếu thốn trạm dừng nghỉ cho tài xế dọc cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông ngày hôm nay sẽ cập nhật hệ thống trạm dừng nghỉ các bác tài có thể ghé vào và yên tâm nghỉ hoặc đi vệ sinh, không lo bị xử phạt. Đầu tiên xin gửi một tin vui đến các bác tài thường xuyên chạy tuyến Hà Nội Thanh Hóa. Ngày 22 tháng 6 năm 2026, tập đoàn Petrolimex đã khánh thành cặp trạm dừng nghỉ hiện đại tại km số 329+700 trên cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45. Tại vị trí đặt trạm tạm ngày nào, nay đã vươn mình thành tổ hợp chuẩn loại 1 với bãi đỗ xe rộng 12.000 m², trạm xăng, khu vệ sinh sạch sẽ, nhà dịch vụ 2 tầng và đặc biệt là hệ thống 40 trụ sạc xe điện. Một cơn mưa rào đúng nghĩa giải tỏa cơn khát dịch vụ tại đoạn tuyến này. Theo quy hoạch, cao tốc Bắc Nam phía Đông có 36 trạm dừng nghỉ, hiện các nhà đầu tư đang triển khai 21 trạm dừng nghỉ. Tuy nhiên, do một số dự án vẫn chậm tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư phải hoàn thành xong các dịch vụ công thiết yếu như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh tạm trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, nếu không sẽ xem xét thu hồi dự án. Trong thời gian chờ hạ tầng hoàn thiện đồng bộ, quý vị hãy ghi sổ ngay các tọa độ trạm dừng nghỉ sau, được chúng tôi cập nhật tính đến ngày 23 tháng 6 năm 2026. Hành trình từ Hà Nội vào Bắc Trung Bộ, quý vị có thể tận hưởng dịch vụ đầy đủ tại các trạm dừng nghỉ đang hoạt động là trạm km 227 cầu Rẽ Ninh Bình, trạm Xuân Khiêm, Xuân Cương km 268 cao Bồ Mai Sơn, và trạm Petrolimex 329 Mai Sơn Quốc lộ 45 vừa khánh thành. Đi tiếp vào Nghệ An, Hà Tĩnh, quý vị hãy rẽ vào các trạm dừng nghỉ đang xây dựng nhưng đã mở các dịch vụ cơ bản như bãi đỗ xe, khu vệ sinh tại km số 427 Nghi Sơn Diễn Châu và km số 478 Diễn Châu Bãi Vọt. Ngoài ra, một số đoạn tuyến cao tốc như Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng cách nhau khoảng 60 km là có trạm đang khai thác dịch vụ cơ bản. Với hành trình qua miền Trung và Nam Trung Bộ, khu vực Quảng Trị đến Huế đã có trạm dừng nghỉ km 590 vận hành tạm thời tại địa phận xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra có các trạm tạm tại km số 64 và km 77 ở cao tốc Cam Lộ La Sơn, cùng một trạm trên đoạn La Sơn Hòa Liên đã vận hành. Tuyến Đà Nẵng Quảng Ngãi cũng đã có một điểm dừng ở km 96. Ở khu vực Nam Trung Bộ, các bác tài hãy tận dụng chuỗi trạm tạm như sau: là km 33 ở Nha Trang Cam Lâm, km 113 Cam Lâm Vĩnh Hảo và km 205 Vĩnh Hảo Phan Thiết. Với khu vực phía Nam và miền Tây, tuyến từ Phan Thiết về Dầu Dây Long Thành Thành phố Hồ Chí Minh đã có một số trạm dừng nghỉ hoạt động là km số 47 và km số 41. Tuy nhiên, nếu đi tiếp về miền Tây, tuyến Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ Cà Mau, quý vị lưu ý hiện vẫn chưa có trạm dừng nghỉ. Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh quy định 4 tiếng phải dừng nghỉ là bắt buộc, nhưng không vì trong điều kiện trạm dừng nghỉ còn hạn chế như hiện nay mà các bác tài lơ là trong việc dừng đỗ xe đúng quy định. Chúng tôi xin đưa ra một số lưu ý sau đây. Trước khi lên cao tốc, các bạn hãy đổ đầy nhiên liệu và giải quyết nhu cầu vệ sinh. Chỉ tấp vào làn khẩn cấp khi xe gặp sự cố kỹ thuật bất khả kháng, hỏng hóc hoặc thủng lốp. Khi dừng bắt buộc phải bật đèn cảnh báo và đặt biển tam giác phản quang cách xe từ 150m trở lên. Nếu cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới hoặc có nhu cầu vệ sinh cấp bách, hãy xi nhan rẽ ra trạm thu phí gần nhất. Mất thêm một ít thời gian và chi phí qua trạm sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mức phạt 14 triệu đồng. Và quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng của chính bạn. Các bác tài lưu ý, đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Tây có những khoảng cách cả 100 km không có trạm dừng nghỉ. Nếu đi qua đây và không thể nhịn được thì quý vị có thể xi nhan rẽ ra các nút giao xuống quốc lộ 1A để nghỉ ngơi và đổ xăng. Sự chủ động lộ trình và tuân thủ quy định pháp luật là sự đảm bảo vững chắc nhất cho mọi chuyến đi. Chúc quý vị vững tay lái, vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại với những thay đổi tích cực hơn về hệ thống trạm dừng nghỉ trong những số cẩm nang hạ tầng giao thông tiếp theo.

0: Trở lại ngay với tin giao thông, chúng tôi có nhận được thông tin thính giả nói là ngã ba Giải Phóng Phương Mai có xe ô tô gặp sự cố và đang cản trở giao thông rồi. Thông qua camera thời điểm này chúng tôi chưa có ghi nhận thấy sự đông đúc. Tức là có thể ô tô gặp sự cố nhưng mà không gây quá nhiều cản trở đâu. Qua hai góc máy. Góc máy ở nút Giải Phóng Phương Mai nhưng đang nhìn về phía cổng viện Bạch Mai. Và thứ hai là góc máy tại ngã tư Giải Phóng Đại Cồ Việt từ Lê Duẩn đi về Giải Phóng. Nhưng mà cụ thể ở đó diễn biến thế nào thì cũng rất mong quý vị và các bạn hỗ trợ thêm giúp chúng tôi mô tả giúp xem là xe đang nằm ở giữa đường hay là bên trái bên phải. Đây là xe ô tô, là xe con hay là xe tải và gặp sự cố ra sao. Cũng xin chia sẻ với bác Tài giữa trưa nắng thế này. Còn bây giờ chúng ta trở lại với tình hình giao thông trên đường Nguyễn Trãi. Hãy cùng xem là ở đó có điều gì đáng nói. Anh Khắc Chính đã sẵn sàng để kết nối rồi. Xin mời anh Khắc Chính ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn MC. Kính thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên khu vực đường Nguyễn Trãi. Thì tại đây lưu lượng người tham gia giao thông trên hai hướng của đường Nguyễn Trãi cũng không quá đông, cũng lưu lượng không đông và lưu lượng lưu thông cũng tương đối ổn định. Nhưng mà có một điều là đáng nói nhờ, thưa quý vị, những ngày gần đây thì lên nhiệt độ ngoài trời tại khu vực của thủ đô Hà Nội có thể lên tới 40 độ. Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã đưa ra hàng loạt các khuyến cáo để người dân tham gia giao thông trong điều kiện nắng nóng gay gắt. Theo ghi nhận là trong khung giờ buổi trưa, nhiều người điều khiển xe máy có tâm lý tìm bóng râm khi dừng chờ đèn tín hiệu. Không ít trường hợp mà xe lấn quá vạch chờ để lép dưới gầm cầu hoặc dừng tụ tập tại những vị trí có bóng mát. Việc dừng đỗ này đã được lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, dễ gây va chạm với các phương tiện khác, đặc biệt là tại các nút giao đông người và phương tiện cùng tham gia giao thông. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng vẫn cần tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng chờ đúng vạch kẻ đường, đi đúng phần đường làn đường quy định và chú ý giảm tốc độ, quan sát khi qua các nút giao. Với người đi xe máy cần sử dụng trang phục chống nắng phù hợp, gọn gàng, tránh mặc áo chống nắng quá dài, dễ vướng vào phương tiện, vào bánh xe. Thời gian gần đây đã có một vài trường hợp mà bị mắc áo chống nắng và ngã ra đường. Đây là một cái tai nạn rất là nguy hiểm. Với người sử dụng ô tô thì lực lượng chức năng cũng lưu ý không để các vật dụng dễ cháy như bật lửa ga, bình xịt nước hoa trong xe khi đỗ dưới trời nắng nóng, thì lúc này nhiệt độ trong xe có thể lên tới trên 60 độ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra, việc kiểm tra áp suất lốp rất cần thiết, trong khi nhiệt độ cao, áp suất lốp tăng, nguy cơ gây nổ lốp là rất dễ xảy ra, và lốp xe lên được kiểm tra thường xuyên và đúng định kỳ đúng cách. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo hạn chế lái xe khi cơ thể mệt mỏi, mất tập trung do lăng lóng kéo dài, điều khiển xe quá lâu thì không đảm bảo được cho bản thân và người cùng tham gia giao thông. Vâng, xin trở lại phòng thu với MC.
0: Vâng, anh Chính cho tôi hỏi thêm nhanh ạ, đường Nguyễn Trãi có bụi lắm không anh?
1: Dạ vâng, lúc này vẫn còn một vài điểm mà khi mà đơn vị thi công hệ thống cống ngầm chưa hoàn thiện 100% cái mặt đường trải thảm, do đó mà vẫn còn một số chỗ mà vẫn còn tương đối bụi và người lưu thông vẫn cứ phải đeo khẩu trang cũng như là trang bị kính mát cho mình khi lưu thông trên đoạn tuyến đường Nguyễn Trãi thời điểm này, đặc biệt là theo hướng đi Hà Đông ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Khắc Chính. Như vậy là có hai điều chúng ta cần phải lưu ý mà di chuyển trong điều kiện thời tiết giữa trưa nắng thế này. Một là nắng quá và đúng là chúng ta sẽ phải tuân thủ thôi. Tất nhiên là khi đi đường thì ai cũng sẽ có cái mong muốn là đỗ tại các cái vị trí mà có bóng mát để chờ đèn. Đấy là một cái nhu cầu mà mọi người sẽ thấy rất là cấp thiết trong điều kiện giữa trưa nắng thế này. Nhưng an toàn vẫn là trên hết và chúng ta tuân thủ tuyệt đối theo sự khuyến cáo của lực lượng chức năng cũng như là qua lời mà anh Khắc Chính cũng nói. Đó là cố gắng chờ đợi vậy. Và nếu như thực sự không có việc gì bắt buộc phải ra đường thì chúng ta cũng sẽ tính toán làm sao hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa cho đến khoảng 4 giờ chiều, thời điểm nắng rất là gắt. Và điều thứ hai là trên đường Nguyễn Trãi thì vẫn có một số đoạn bị bụi đấy ạ, đi thì sẽ vất vả hơn, nhất là với những người điều khiển xe máy. Còn trở lại với các vị trí tin giao thông đáng chú ý thì nhắc lại với quý vị là ngã ba Giải Phóng Phương Mai là thính giả báo là có một ô tô gặp sự cố và có gây cản trở. Chúng tôi vẫn đang cố gắng để tập hợp thêm tin và quan sát thêm ở các vị trí góc máy khác nữa. Nhưng mà chúng tôi chưa có được thông tin về cái xe gặp sự cố này. Xin nhờ các bác tài đi đường có thể hỗ trợ giúp cho chúng tôi qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Đừng quên ngã tư Dốc Nghĩa Hưng Yên là cũng khó khăn này, hay là cầu Vĩnh Tuy cũng đông chậm theo cả hai chiều. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, theo Nghị định số 188/2025 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 tới, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở cấp cơ bản mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến trung ương hoặc là tương đương tuyến trung ương sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 7 tới, người bệnh đi khám đúng quy định có tổng chi phí một lần khám chữa bệnh dưới 15% mức lương cơ sở sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100%. Đêm qua, bão Mekhala đã mạnh lên cấp 16, tức là cấp siêu bão. Hiện tại, siêu bão đang ở phía đông đảo Luzon, Philippines. Bão đang bắt đầu đổi hướng di chuyển lên phía bắc, đi dọc theo vùng biển phía đông Philippines để hướng về phía đảo Okinawa và miền nam Nhật Bản. Dự báo trong 12-24 giờ tới, siêu bão Mekhala di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 5 km/h và có dấu hiệu đổi hướng di chuyển lên phía bắc, hướng về phía vùng biển phía nam của Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn địa bàn. Theo đó, kết quả hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai là tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của cán bộ. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres mới đây kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường ý chí chính trị nhằm đẩy nhanh các nỗ lực và chấm dứt đại dịch AIDS trên toàn cầu vào năm 2030. Ông nhấn mạnh rằng việc chấm dứt AIDS vào năm 2030 là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi các quốc gia hành động quyết liệt để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống căn bệnh này. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thủ đô sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt với người cao tuổi. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Theo ông Bùi Thế Cường là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng, Hà Nội, việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu sẽ mang lại nhiều ý nghĩa.
1: Tới đây thì thực hiện chỉ thị 06 của Thành ủy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Qua đó thì phường cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tiến tới tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Để thực hiện tốt nội dung này thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan bảo hiểm để triển khai những chính sách bảo hiểm, những chính sách đặc thù theo luật thủ đô của thủ đô Hà Nội.

0: việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi từ ngày 1 tháng 7 tới, một lần nữa khẳng định sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới hơn sau một tiếng nữa. Mời quý vị cùng mình chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như quý vị vừa nghe phần tin số 4 trong phần tin vắn bản tin tổng hợp đấy ạ. Đấy là theo kế hoạch thì chúng ta sẽ hướng tới là 4 năm nữa là xóa sổ, chấm dứt được đại dịch AIDS. Tôi còn nhớ là cái thời mà tôi còn bé thôi, nghe đến tên bệnh dịch thế kỷ, các bệnh thế kỷ này đã rất là sợ. Và trước đó nữa mọi người gần như là cảm thấy là vô phương cứu chữa, nghe đến là thấy rất là ghê gớm. Nhưng bây giờ thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tất nhiên chúng ta không chủ quan, nhưng ngày càng y học càng tiến bộ hơn. Và điều đó làm cho tôi nảy một suy nghĩ, mới có giống với quý vị không, là đến bao giờ thì chúng ta sẽ có một cái dòng tin trong bản tin tổng hợp, đó là sẽ tiến tới là có thể xóa bỏ được những căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa được, trong đó có ung thư. Ai cũng sẽ mong như vậy, đúng không ạ? Còn trở lại với tin giao thông thì chúng tôi nhìn qua camera đây, bộ phận kỹ thuật đã quay camera về ngã ba Giải Phóng Phương Mai. Thì trên đường Giải Phóng, qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai, tôi không có nhìn thấy xe ô tô nào gặp sự cố. Không nhìn thấy. Không biết là có nằm ở trên địa phận của đường Phương Mai không, tức là có phải là trên đường Phương Mai đoạn qua đường tàu không, thì tôi chưa thể khẳng định vì camera chưa quay được tới đó. Chỉ mới nhìn được hai chiều trên đường Giải Phóng qua nút Phương Mai, thì tôi nhìn bằng mắt là không có thấy xe gặp sự cố này. Nhưng mật độ thì đang tăng theo hướng từ ngã ba Giải Phóng Phương Mai qua cổng bệnh viện Bạch Mai và đến chân cầu vượt ngã Tư Vọng. Là những gì tôi nhìn được như thế, là đang đông và di chuyển là khá chậm chạp, đặc biệt là với những xe muốn ra vào bệnh viện Bạch Mai là mất tương đối nhiều thời gian. Quay đầu ở ngã ba Giải Phóng Phương Mai là cũng khó nữa. Còn nếu như quý vị có thêm thông tin về chiếc xe gặp sự cố ở ngã ba Giải Phóng Phương Mai và vẫn đang gây cản trở, thì xin quý vị tiếp tục hỗ trợ tin giúp cho chúng tôi và các bác tài khác. Và điều mà chúng ta quan tâm đó là cầu Vĩnh Tuy theo cả hai chiều, hai đầu cầu còn khó không này, rồi là cầu Thanh Trì có còn ảnh hưởng nữa không, vành đai ba trên cao đoạn nào còn đông, đường Phan Trọng Tuệ hướng về phía Ngọc Hồi diễn biến giao thông như thế nào. Rồi đó là những vị trí mà trước đó chúng tôi có nhận được thông tin về sự khó khăn. Rồi ngã tư Dốc Nghĩa Hưng Yên nữa cũng được báo là khó, mà chưa có tin mới này. Và nếu như có thêm thông tin mới hơn, rất mong quý vị hỗ trợ cùng với chúng tôi. Một thông tin khác chúng tôi xin gửi tới quý vị. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại, chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói V-Sport hoặc Standard, quý vị đã có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup, hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tiện ích như là tua lại, xem lại và bình luận tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV 360 còn mở ra cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng. Chúng ta soạn DK cách SP gửi 1331 để đăng ký gói V-Sport, hoặc soạn DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 Viettel đưa chọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay, mọi lúc, mọi nơi. Và chúng tôi sẽ sớm trở lại sau một ít phút nữa với những thông tin giao thông mới hơn. Một bài hát nữa mời quý vị cùng nghe, có tiếng hát của Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Bài hát mang tên Chợt Như Năm 18.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ

0: 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
1: Lại có thêm một số thông tin đáng chú ý đây. Cầu Thăng Long ạ, ở đầu cầu Thăng Long, phía trung tâm thành phố hướng về ở bên đầu đầu cầu Thăng Long, chỗ này là đoạn qua Sibucha, bên nội thành hướng về trung tâm thành phố. Tôi đã hiểu được mô tả của thính giả rồi, là có một chiếc xe con gặp sự cố. Tức là đi từ bên Đông Anh sang, đi gần hết cầu Thăng Long, bắt đầu đến đoạn cuối cầu theo hướng đi về Mai Dịch là gặp một chiếc xe gặp sự cố. Không biết là bây giờ thì diễn biến giao thông ở đó như thế nào đây? Có tắc lắm không? Có cần phải chuyển cầu hay không ạ? Thì chúng tôi xin phép được nhờ các bác tài hỗ trợ thêm những người trực tiếp di chuyển trên cây cầu Thăng Long này. Còn hướng ngược lại đi sang Đông Anh từ cầu Thăng Long thì không khó. Còn cầu Nhật Tân chúng tôi hoàn toàn không nhận thông tin nào khó khăn đâu. Ngoài ra là nếu mà chúng ta đi từ sân bay mà đi về đường năm kéo dài, về cầu Đông Trù thì cũng đang đi tốt này, để qua sông Đuống không khó khăn. Đó là những gì mà chúng tôi biết được về các cây cầu. Cầu Trương Dương, cầu Thanh Trì cũng đang tốt, cầu Vĩnh Tuy cũng không thấy thính giả nhắc tới khó khăn nữa rồi. Như vậy là cầu Thăng Long là cây cầu duy nhất hiện nay vượt qua sông Hồng là khó khăn hướng về trung tâm thành phố, do đoạn cuối cầu theo hướng từ Đông Anh về nội thành là có xe con gặp sự cố. Còn vành đai 3 trên cao đoạn qua Bixi hướng đi Mai Dịch là khó, nguyên nhân là va chạm giữa xe container và xe con, quý vị nhé. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn qua nút Bixi hướng đi Mai Dịch là khó khăn, nguyên nhân khó là va chạm giữa xe container và một chiếc xe con, không biết là giải quyết đến đâu rồi và lực lượng chức năng thì cũng có mặt hay chưa, rất mong được các bác tài hỗ trợ thêm thông tin. Đường gom đại lộ Thăng Long là cũng đang hơi đông theo hướng về trung tâm này, và vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi qua Duy Tiến cũng đông theo cả hai chiều. Đừng quên là đường Phan Trọng Tuệ hướng ra Ngọc Hồi cũng còn khá đông, quý vị nhắc. Ngã tư Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, thính giả có nhìn đồng hồ và nó là tắc cứng đến 20 phút rồi, chưa nhích được mét đường nào. Cầu Thăng Long thính giả nói thêm là mới có va chạm giữa hai ô tô gây khó hướng trung tâm, thì không rõ là va chạm xong thì còn một xe ở hiện trường và xe này là xe gặp sự cố, hay là hai vụ việc, một xe gặp sự cố và một vụ việc hai xe đâm nhau thì chúng tôi chưa thể khẳng định, nhưng đang có khó khăn ở cầu Thăng Long cản trở hướng trung tâm thành phố, quý vị nhé. Còn công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm sang Long Biên nhịp N10 là có ô tô gặp sự cố, nhưng mà xe đã di chuyển khỏi cầu rồi nên là giao thông đang dần ổn định trở lại. Cảm ơn các đồng chí. Một thông tin khác chúng tôi xin được gửi tới quý vị. Mùa hè là thời điểm mà ngành du lịch An Giang bước vào giai đoạn cao điểm với lượng khách tăng mạnh tại nhiều điểm đến nổi tiếng như là Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn, Hà Tiên, Núi Sam hay là rừng Tràm Trà Sư. Bên cạnh những tín hiệu tích cực về tăng trưởng du lịch, đây cũng là thời điểm nhiều du khách lo ngại về tình trạng tăng giá dịch vụ bất hợp lý, bán hàng không đúng giá niêm yết hoặc là các hành vi ảnh hưởng đến môi trường du lịch. Trước thực tế đó, tỉnh An Giang đang triển khai nhiều giải pháp để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi du khách và giữ gìn hình ảnh điểm đến. Chúng ta cùng đến với ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân về câu chuyện này.

0: Những ngày đầu hè, anh Nguyễn Phú Thuận, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tất bật chuẩn bị cho chuyến du lịch cùng gia đình đến Phú Quốc và Hà Tiên. Bên cạnh việc đặt phòng lưu trú và xây dựng lịch trình tham quan, anh còn chủ động tìm hiểu thông tin trên các hội nhóm du lịch để tham khảo kinh nghiệm, đánh giá và những lưu ý từ những người đã từng đến điểm đến này. Điều khiến anh quan tâm không chỉ là cảnh đẹp hay các điểm vui chơi mới, mà còn là chất lượng dịch vụ và sự minh bạch trong giá cả. Bởi theo anh Thuận, cứ mỗi dịp cao điểm du lịch, đâu đó vẫn xuất hiện những phản ánh về tình trạng tăng giá hoặc phục vụ chưa chuyên nghiệp.
1: Trước khi mà mình muốn đi đâu đó để mình tham quan du lịch nghỉ dưỡng á, thì mình cũng hay lên các trang mạng xã hội, các hội nhóm á, để mình xem mọi người lên đó bình luận rồi trao đổi với nhau như thế nào, rồi cái điểm đó là nó có những cái gì hay, cái gì hấp dẫn, rồi về cái giá cả như thế nào, những cái người phục vụ ở đó ra sao, có được tốt hay không. Thì đôi lúc mình lướt trên các trang mạng đó thì mình cũng thấy có nhiều cái bài đăng cũng phản ánh tiêu cực lắm. Mình biết là những cái thông tin đó có thể là sẽ không đúng đâu, nhưng mà khi mình xem qua thì mình cũng hơi rất là lo, và mình tự cân nhắc mà mình tự cảnh giác cho bản thân mình thôi.
0: Không riêng anh Thuận, đây cũng là tâm lý chung của nhiều du khách khi lựa chọn điểm đến trong mùa hè. Bởi chỉ một vài trường hợp chặt chém, bán hàng sai giá hay ứng xử thiếu văn minh cũng có thể làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách và uy tín của

0: của cả địa phương. Ông Huỳnh Văn Sơn, một khách du lịch, chia sẻ.
1: Thực tế thì đa số những cái cơ sở kinh doanh hiện nay thì làm đã khá là tốt. Nhưng nếu chỉ cần một vài trường hợp mà tự ý nâng giá thì cũng sẽ làm ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm hình ảnh du lịch ở cái địa phương đó. Theo tôi thì tại các địa điểm du lịch là nên công khai số hotline để người dân có thể là phản ánh ngay nếu gặp những cái trường hợp như vậy.
0: Theo báo cáo của ngành du lịch tỉnh An Giang, trong tháng 6 năm 2026, địa phương ước đón hơn 3,34 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 156.000 lượt. Lượt khách tập trung chủ yếu tại các điểm du lịch trọng điểm như Phú Quốc, Núi Sam, Hòn Sơn, Núi Cấm. Trước các đợt nghỉ lễ và mùa cao điểm, các đoàn khảo sát đã được thành lập để kiểm tra thực tế, yêu cầu các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và niêm yết giá công khai. Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết, bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, ngành du lịch sẽ phối hợp với các địa phương thành lập các tổ phản ứng nhanh nhằm tiếp nhận và xử lý ngay các phản ánh của du khách.
2: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nặng đối với những trường hợp còn vi phạm pháp luật. Cái thứ hai, sẽ phối hợp với các địa phương có du lịch là các điểm nóng, sẽ thành lập một cái tổ phản ứng nhanh và công khai cái số hotline để khi du khách có sự cố thì cái lực lượng này sẽ đứng ra xử lý ngay. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cũng như là tuyên truyền về thái độ phục vụ của người dân đối với du khách trong thời gian tới.
0: Ngoài xử lý tình trạng bán hàng sai giá gây phiền hà cho du khách, ngành du lịch sẽ phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh tour không phép, phương tiện vận chuyển khách chưa đủ điều kiện và cả dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong bối cảnh du lịch là ngành kinh tế quan trọng của địa phương, việc giữ gìn hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện là yêu cầu cấp thiết. Mỗi du khách hài lòng không chỉ có khả năng quay trở lại, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, địa phương sẽ quan tâm xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với những hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch.
3: Tinh thần của tỉnh An Giang, chúng tôi tập trung chỉ đạo. Ví dụ như Phú Quốc ra mắt cái độ phản ứng nhanh, tôi là người dự trực tiếp lễ ra mắt này và hoạt động rất có hiệu quả. Thì tỉnh sẽ kiên quyết và xử lý nghiêm, nhất là các cái doanh nghiệp mà có tình trạng này là tôi nói là xử lý quyết liệt, xử lý kịp thời, xử lý nghiêm. Không loại trừ bất cứ người đó lại, doanh nghiệp nào. Vì An Giang chúng ta không chỉ có Phú Quốc về du lịch mà nó còn rất nhiều điểm. Muốn khách đến, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Mà không làm vui lòng thì khách không đến, không làm vừa lòng thì khách đi, nhưng mà đi luôn không trở lại.
0: Mùa du lịch vẫn đang tiếp tục sôi động tại nhiều địa phương trong tỉnh. Bên cạnh những bãi biển đẹp, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, điều mà du khách mong muốn nhất vẫn là sự an tâm trong suốt hành trình trải nghiệm. Khi những phản ánh được tiếp nhận kịp thời, những hành vi vi phạm bị xử lý nghiêm và chất lượng phục vụ không ngừng được nâng cao, đó cũng là lúc hình ảnh du lịch An Giang được củng cố trong lòng du khách. Bởi với ngành du lịch, mỗi vị khách hài lòng hôm nay sẽ là một đại sứ quảng bá cho điểm đến trong tương lai.
4: Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này thì vẫn đang đông ở trên cầu Thăng Long theo hướng về trung tâm thành phố. Nguyên nhân là thính giả có nhắc đến là có va chạm giữa hai xe ô tô. Trước thông tin đó khoảng tầm vài phút thôi, thính giả có nhắc đến một chiếc xe con gặp sự cố. Về cơ bản là chúng tôi cũng sẽ cố gắng để xác nhận cụ thể xem những khó khăn ở trên cầu Thăng Long là gì, được khắc phục đến đâu rồi. Nhưng thực trạng chung là chúng ta nắm được đó là đang khó hướng trung tâm thành phố. Thì quý vị dựa vào đó để lựa chọn lộ trình sao cho phù hợp. Một cây cầu có thể coi là song song, trục song song đó là cầu Nhật Tân. Thì chúng tôi không có nhận thông tin khó khăn đâu. Đi xuống đường Võ Chí Công thì về cơ bản là tốt thôi. Qua các điểm giao cắt thì chúng ta cố gắng là quan sát kỹ, cẩn thận là tránh va chạm. Rồi là chờ đèn thì cũng không quá đông đúc. Đi trên đường Võ Chí Công thì quý vị lưu ý về tốc độ, cũng như là đảm bảo các vị trí và quay đầu xe, những điểm sang đường ở trên tuyến đường này. Mọi người đi khá là nhanh. Và với trục đường Láng đi về ngã tư Sở thì cũng chỉ chờ đèn 1-2 nhịp ở các vị trí có đèn tín hiệu thôi, chứ cũng không quá khó khăn. Vành đai 2 trên cao thì từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở cũng không có thông tin nói về sự ùn tắc. Hướng ngược lại, từ ngã tư Sở cho đến cầu Vĩnh Tuy và trên cầu Vĩnh Tuy theo cả hai chiều chúng ta đi được. Cầu Thanh Trì cũng tốt. Vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm về cầu Thanh Trì là đi bình thường. Còn không rõ là va chạm giữa xe container và xe con ở vành đai 3 có

Big C có còn cản trở hướng Magic nữa không? Vụ việc còn đang gây khó cho mọi người theo hướng nào? Thì xin nhờ quý vị và các bạn báo giúp. Ngã tư Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, thính giả cũng nhắc là tắc đến gần nửa tiếng không nhích được mét nào. Không biết là diễn biến giao thông ở đó ra sao đây ạ? Thì chúng tôi xin phép nhờ các bác tài hỗ trợ thêm thông tin. Và trong khi chờ đợi những thông tin mới, mời quý vị cùng tiếp tục nghe nhạc với chúng tôi qua tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh, bài hát mang tên Cơn Mưa Hạ Của Em.

0: tự chủ đã toàn diện hơn, không chỉ nhìn tự chủ như câu chuyện tự lo kinh phí nếu giao quyền tự chủ nhưng vẫn bị bó chặt bởi cái cơ chế chi tiêu hành chính thì rất khó nâng cao chất lượng.
1: Tôi cho rằng cái việc đáp ứng chỉ là một phần quan trọng thôi, nhưng mà nhiều trường rất là muốn tự xác định định danh giáo sư phó sư, nếu không làm rõ cơ sở khoa học thì có khi nó lại quay lại câu chuyện xin cho.
2: Khó tự chủ nếu vẫn bị bó chặt bởi cơ chế chi tiêu hành chính. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định về tự chủ cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: có thêm thông tin liên quan đến khu vực ngã tư Nguyễn Thái Học, Chu Văn An tại sao lại tắc đến thế. Thì hóa ra là có va chạm giữa hai xe máy và chúng tôi mới nhận được tin từ đồng chí Mai Xuân Tú từ đội cảnh sát giao thông số 2. Đồng chí cho biết là vụ việc này thì lực lượng chức năng đã giải quyết và đã phân luồng rồi, nên các phương tiện đang đi được theo sự điều tiết. Tức là có thể vẫn còn chậm một chút xíu thôi, nhưng mà có thể yên tâm mà chúng ta lựa chọn lộ trình này nếu như quý vị buộc phải đi ở thời điểm này mà không còn một cái hướng rẽ nào khác. Đây là ngã tư Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, tức là ngay đoạn qua Văn Miếu thôi, thì đang có khó khăn. Còn trước đó là va chạm giữa hai xe máy. Cách đây để tôi đếm xem nào. Cách đây 15 phút là thính giả nói ngã tư Nguyễn Thái Học, Chu Văn An tắc đến 20 phút. Tức là nó phải tắc đến 40 phút vừa qua rồi. Để tôi cứ cộng thời gian thính giả báo như thế. Thì đến bây giờ là lực lượng chức năng đội 2 là đã giải quyết và đang phân luồng, cho nên là đi qua thì có thể là bắt đầu là di chuyển được rồi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Rất mong các bác tài cố gắng bình tĩnh. Và nếu quý vị thấy có thêm khó khăn trên trục đường Nguyễn Thái Học ở bất cứ một nút giao nào, xin nhờ quý vị báo thêm với chúng tôi xem là trên các lộ trình ở phía Kim Mã đi về Nguyễn Thái Học thì diễn biến giao thông là như thế nào. Đến nút giao với Chu Văn An, Tôn Đức Thắng rồi các tuyến đường gần đó như là Trần Phú này, Tôn Đức Thắng này, rồi gần đó là Hoàng Diệu nữa, có bị ảnh hưởng không? Bởi vì ngã tư này lại có cái bệnh viện nữa cơ, bệnh viện Sanh Pôn. Nếu mà tắc ở ngã tư này mà ảnh hưởng đến việc ra vào ở viện thì các tuyến đường khác, tuyến đường gần đó tôi e rằng cũng sẽ bị chậm, như là Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, rồi là từ cửa Nam đi về đấy. Thì cũng rất mong sẽ có thêm thông tin từ các bác tài, chúng tôi chưa có nắm được chi tiết ở đó đâu, chỉ lo ngại như vậy thôi. Còn những thông tin về các vị trí khác như là vành đai 3 có Bixi, có va chạm giữa container và xe con cản trở hướng cầu vượt Mai Dịch, đến giờ đã 20 phút trôi qua, chưa có tin mới đâu, chúng ta cùng hy vọng là mọi thứ đã ổn. Hai bác tài tự dàn xếp được với nhau và đi tiếp rồi. Còn cầu Thăng Long nữa, hướng từ Đông Anh về trung tâm thành phố, cuối cầu có va chạm giữa hai xe. Diễn biến ra sao chúng tôi lại xin phép nhờ các bác tài đang di chuyển trên cầu báo thêm tin. Còn bây giờ chúng ta đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý thính giả và các bác tài đang cầm lái trên mọi cung đường. Quý vị thân mến, di chuyển trên cao tốc vào ban đêm luôn đòi hỏi một sự tập trung cao độ. Bởi trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát, chiếc xe hoàn toàn có thể va phải những chướng ngại vật khuất dòng ánh sáng, gây ra những hư hỏng nghiêm trọng dưới gầm bệ mà chúng ta không thể lường trước được. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7. Tôi là anh Dũng, người sẽ cùng quý vị bóc tách những tình huống nguy hiểm trên đường và chia sẻ các giải pháp ứng phó khoa học an toàn nhất. Thưa quý vị, tuần vừa qua, Tổng đài Cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý nhiều ca sự cố đa dạng. Cụ thể đã có 3 trường hợp hết bình cần kích bình tại chỗ, 2 trường hợp nổ lốp trên cao tốc được hỗ trợ thay lốp dự phòng. Bên cạnh đó là 2 ca gặp sự cố kỹ thuật nặng, xe không thể di chuyển và phải cẩu kéo về xưởng sửa chữa. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc SUV trên cao tốc tại Cà Mau vào ban đêm. Do con lươn bê tông phân làn không được chiếu sáng đủ, chiếc xe đã va quyệt mạnh ở tốc độ cao. Ngay sau cú va chạm, gầm xe phát ra tiếng cộc lớn, thân xe bắt đầu rung lên và xuất hiện tiếng lắc cắc bất thường theo vòng quay bánh. Đây là dấu hiệu đặc trưng của việc trục lắp đã bị tổn thương. Dù xe vẫn cố nhích được nhưng rõ ràng là không còn an toàn để đi tiếp. Đứng trước một sự cố cơ học nguy hiểm ngay trong đêm tối giữa đường cao tốc, tài xế chắc chắn sẽ đối mặt với áp lực rất lớn. Đội cứu hộ đã tiếp cận và giải tỏa tình huống này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tình huống ngay sau đây.
2: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Chúng tôi đã kết nối với anh Đoàn Minh Hải là chuyên gia cứu hộ trực tiếp xử lý ca sự cố này. Xin chào anh Hải ạ. Thưa anh, là khi nhận được cuộc gọi từ một tài xế đang kẹt giữa cao tốc ban đêm với tiếng lắc cắc dưới gầm thì đội ngũ đã triển khai phương án tiếp cận ra sao ạ?
4: Chào thính giả của VOV Giao thông. Việc đầu tiên là bật đèn chớp cảnh báo từ xa của xe cứu hộ. Việc thứ hai là phải sơ tán toàn bộ người trên xe bị tai nạn ra phía sau giải phân cách hoặc là khu vực an toàn. Sau đó, kỹ thuật viên mới tiến hành đặt cọc tiêu phản quang. Qua kiểm tra thì chúng tôi xác định được là trục lắp đã bị cong gập rõ rệt sau va chạm, khớp các đăng cũng bị ảnh hưởng. Với lỗi này không có phương án sửa tạm tại chỗ khả thi, bắt buộc phải cầu kéo về sửa.
3: Vậy quy trình đưa chiếc SUV bị tổn thương hệ thống chuyển động này lên xe sàn trượt được thực hiện như thế nào thưa anh?
4: Vì trục lắp đã cong gập rõ rệt, bánh chủ động không thể lăn tự do bình thường nên là đội đã phải sử dụng những con lăn kê dưới những cái bánh xe bị kẹt trước khi tiến hành tời xe lên sàn, tránh kéo lê bánh và làm hỏng thêm lốp cũng như các bộ phận xung quanh. Chúng tôi lưu ý với chủ xe là tuyệt đối không được khởi động hay là cố chạy thêm một mét nào. Trục lắp đã cong, nếu cố tình vận hành thì có thể dẫn đến là việc gãy trục hoàn toàn ngay lập tức, phá hủy toàn bộ các bộ phận xung quanh và gây mất kiểm soát lái cực kỳ nguy hiểm. Sau khi xe đã được đưa lên sàn an toàn, cố định chắc chắn bằng đai chằng chuyên dụng và vận chuyển thẳng về xưởng để thay thế linh kiện đúng kỹ thuật.
3: Cảm ơn anh Hải. Quyết định dừng lại đúng lúc và cầu kéo an toàn đã giúp chủ xe chặn đứng một tai họa lớn hơn. Vậy khi gầm xe va chạm mạnh, làm sao để chúng ta biết trục lắp đã bị tổn thương? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên gia.
5: Góc Chuyên gia.
6: Góc Chuyên gia.
3: Thưa anh Hải, nhiều tài xế thấy sau va chạm gầm mà xe vẫn chạy được thì thường chủ quan đi tiếp. Điều này gây nguy hiểm ra sao ạ?
4: Vâng, thưa quý vị, va chạm mạnh vào gầm xe ở tốc độ cao, dù xe vẫn có thể bỏ đi được thì không có nghĩa là an toàn. Trục lắp và khớp chuyển động chịu lực trực tiếp từ phía dưới, hư hỏng có khi là không thể lộ ra ngay mà phải rõ dần sau vài cây số. Nếu thấy vô lăng rung bất thường, xe bị kéo lệch hẳn sang một bên và có tiếng lắc cắc theo vòng quay bánh, quý vị phải dừng lại để kiểm tra ngay. Trục lắp cong nhẹ tiếp tục chạy sẽ cày nát khớp cao su, ổ bi và dẫn đến gãy trục đột ngột khi đang đi nhanh, gây mất lái và đẩy chi phí sửa chữa lên gấp bội. Dừng lại và gọi ngay cho đội cứu hộ luôn là phương án tiết kiệm và an toàn nhất. Để phòng ngừa, khi chạy cao tốc vào ban đêm, ở những đoạn thiếu sáng thì quý vị hãy duy trì khoảng cách an toàn, giảm tốc độ ở những cung đường lạ và đặc biệt lưu ý ở các đoạn đang thi công hoặc là có biển cảnh báo để tránh va quệt gầm không đáng có.
3: Cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ chuyên gia kỹ thuật Đoàn Minh Hải. Thưa quý vị, xe tốt đến đâu, cung đường quen đến mấy, sự cố vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên đây là những lưu ý sống còn để bảo vệ an toàn cho bản thân và chiếc xe trên những hành trình đêm. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
0: Có thêm một thông tin mà chúng tôi có nhận được, tuy nhiên cũng phải chia sẻ với quý vị là rủi ro điều mà không ai mong muốn đúng không ạ, nhưng mà cái sự chuẩn bị tốt thì giúp chúng ta luôn bình an. Vì thế chúng ta lưu ngay số hotline của VTC cứu hộ là 1900 6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ nhé. Còn thính giả rất lo ngại về cầu Nhật Tân là có xe máy đi vào làn ô tô đấy, đi rất nhanh, lạng lách đánh võng nữa, rất là nguy hiểm, hướng về trung tâm thành phố. Quý vị chú ý, cầu Nhật Tân thì không tắc như là cầu Thăng Long hướng về nội thành, nhưng mà lại có xe máy đi sang làn ô tô và đi rất nhanh nữa, đi lạng lách. Xin chuyển tin này cho lực lượng cảnh sát giao thông để các đồng chí cũng nắm được. Còn với cái tốc độ xe máy như vậy thì không biết giờ đã đi hết khỏi cầu chưa và đến chỗ nào rồi. Quý vị có thể có thêm quan sát mới thì vui lòng báo với chúng tôi. Đừng quên là nút giao Nguyễn Thái Học, Chu Văn An là có va chạm giữa hai xe máy và đội cảnh sát giao thông số 2 thì cũng đang trong quá trình giải quyết phân luồng ở đây, nên là đang di chuyển theo sự điều tiết. Tất nhiên các tuyến đường gần đó đang di chuyển tương đối chậm, nhất là trên trục Chu Văn An và trục Trần Phú quý vị nhé. Còn nếu có thêm thông tin mới về cầu Nhật Tân, nơi có va chạm giữa hai xe ô tô cản trở hướng trung tâm thành phố và rất nhiều vị trí khác trước đó, chúng tôi cũng cập nhật như là vành đai 3 theo cả hai chiều từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến ở trên cao đang đông chậm, thì mong quý vị chia sẻ thêm với chúng tôi qua số 024 37 91 9191.

và qua fanpage VOV Giao thông. Thêm bài hát nữa, mời quý vị và các bạn cùng nghe trong khi chúng tôi dành thời gian để xử lý tin giao thông tại các vị trí khác. Có tiếng hát của Hoàng Dũng, bài hát mang tên La Bàn, mời quý vị.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Vâng, xin cảm ơn các bác tài đã nghe đài và hỗ trợ tin cho chúng tôi và các bác tài khác. Đó là cầu Thăng Long.

0: nhớ chính xác được nó là gần với nút dao nào. Thì xin nhờ các bác tài cũng có thể mô tả thêm là nó gần nút nào chẳng hạn, ở trên đường Nguyễn Thế Học đấy, gần nút dao nào thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Như là qua có cái nút như là Lê Trực này, tôi nhớ là Lê Trực, Hùng Vương và Nguyễn Thế Học, rồi là sang Văn Miếu, rồi nó có ba nút dao như thế, thì là qua nút nào là đông nhất. Và ở nút giao Nguyễn Thế Học, Chu Văn An và trên đường Chu Văn An, gần đó là Trần Phú, rồi chạy thẳng Nguyễn Thế Học về cửa Nam, có đoạn nào khó nữa không? Xin phép được nhờ các bác tài có thể họ cho thêm thông tin. Còn đường Phan Trọng Tuệ hướng ra Ngọc Hồi vẫn đang ùn rất dài qua Nghệ Trang Văn Điển. Vậy là gần một tiếng trôi qua mọi thứ không có gì thay đổi, vẫn đang tắc trên trục Phan Trọng Tuệ, đường 70 qua Nghệ Trang Văn Điển để về Ngọc Hồi. Cảm ơn quý vị về những thông tin vừa rồi. Đường Giải Phóng qua ngã ba Phương Mai qua cổng bệnh viện Bạch Mai vẫn đang đông, di chuyển chậm hướng về ngã tư cầu vượt ngã tư Vọng. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động, chúng tôi sẽ trở lại ngay.
1: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vững vàng ở ngôi số 1 Đông Nam Á. Argentina và Pháp vào vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á khi duy trì thứ hạng 37 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA nữ vào tháng 6 năm 2026, vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố. Theo đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sở hữu 1.594 điểm, đứng thứ 6 châu Á và tiếp tục là đại diện có thứ hạng cao nhất tại Đông Nam Á. Xếp ngay phía sau đội tuyển nữ Việt Nam là Philippines, hạng 39 thế giới, trong khi Thái Lan đứng thứ 49. Ở phạm vi châu lục, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ xếp sau Nhật Bản, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc. Việc duy trì vị trí thứ 6 châu Á cho thấy sự ổn định của bóng đá nữ Việt Nam trong nhiều năm qua, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các đối thủ trong khu vực. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF xác nhận sẽ điều chỉnh vai trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik trước thềm ASEAN 20 diễn ra tại Nhật Bản trong tháng 9 tới đây. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không trực tiếp dẫn dắt Olympic Việt Nam tham dự ASEAN mà tập trung hoàn toàn vào công việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đây được xem là quyết định nhằm giúp cho ông Kim Sang-sik dồn toàn bộ nguồn lực cho hai mục tiêu quan trọng là FIFA Asian Cup và vòng chung kết Asian Cup 2027. Chiến lược mới này đánh dấu sự thay đổi so với giai đoạn trước khi một huấn luyện viên phải đồng thời quản lý nhiều đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn xây dựng cơ chế chuẩn bị riêng biệt phù hợp với đặc điểm của từng giải đấu và từng cấp độ đội tuyển. Thông qua đó, Liên đoàn kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra hệ thống đào tạo cầu thủ bài bản hơn. Đội tuyển Việt Nam đã tập trung kể từ ngày 22 tháng 6 và có khoảng 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Sau đó, toàn đội trở về nước và thi đấu giao hữu với Myanmar vào giữa tháng 7. Tin thể thao quốc tế, rạng sáng ngày hôm nay, Argentina tiếp tục thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi đánh bại đội tuyển Áo 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng G. Người hùng của Argentina không ai khác ngoài Lionel Messi với một cú đúp bàn thắng giúp cho đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải đấu. Trong thế trận được đánh giá cân bằng giữa hai đội cùng có 3 điểm sau lượt trận mở màn, Argentina vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội nhờ khả năng kiểm soát bóng và sự sắc bén trên hàng công. Messi mở tỷ số ở phút 38 trước khi hoàn tất cú đúp trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng 2-0. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, Argentina trở thành một trong những đội đầu tiên giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Trong khi đó, đội tuyển Áo sẽ phải quyết đấu ở lượt trận cuối để nuôi hy vọng đi tiếp. Cũng trong rạng sáng ngày hôm nay, trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Iraq tại bảng E World Cup 2026 đã diễn ra với thế trận áp đảo thuộc về đại diện châu Âu. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết liên tục thay đổi đã khiến chất lượng chuyên môn của trận đấu này bị ảnh hưởng đáng kể. Phút thứ 15, Olise chuyển bóng vừa tầm để Kylian Mbappe dứt điểm từ mép vòng cấm mở tỷ số của trận đấu. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Pháp dẫn trước 1-0. Sau thời gian dài gián đoạn vì thời tiết xấu, hiệp 2 trận đấu giữa Pháp và Iraq được nối lại và đội tuyển Pháp nhanh chóng khẳng định đẳng cấp. Phút 53, tận dụng sai lầm của hàng thủ Iraq, Mbappe dễ dàng ghi bàn vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0 và có bàn thắng thứ 16 tại các kỳ tham dự World Cup. Tiếp tục tạo sức ép lớn, đội tuyển Pháp có thêm bàn thắng ở phút 66 khi Ousmane Dembélé dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Mikel Olise, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng Hoa Lam. Với 3 điểm giành được sau trận đấu này, tuyển Pháp tiếp tục thể hiện sức mạnh của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Đội tuyển Na Uy sáng nay cũng đã giành chiến thắng 3-2 trước Senegal ở lượt trận thứ 2 bảng G. Dù tạo được lợi thế dẫn trước hai bàn với cú đúp của Erling Haaland, đại diện Bắc Âu đã trải qua những giây phút cuối đầy căng thẳng khi Senegal vùng lên mạnh mẽ

0: và liên tiếp rút ngắn cách biệt. Đội bóng đến từ châu Phi cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen khi đã không buông xuôi và liên tục gây sức ép đưa trận đấu trở nên hấp dẫn đến những giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, Na Uy vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2 để giành trọn vẹn 3 điểm quan trọng. Kết quả này giúp Na Uy cạnh tranh quyết liệt tấm vé đi tiếp tại bảng Y, trong khi Senegal rơi vào thế khó sau hai lượt trận đấu đầu tiên. Những thông tin đáng chú ý khác, đội tuyển Đức sẽ không có sự phục vụ của Nico Stolzenbeck trong phần còn lại của World Cup 2026 khi trung vệ này dính chấn thương dây chằng bên trong cổ chân ở chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Nga. Liên đoàn bóng đá Đức xác nhận cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Dortmund sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tháng để điều trị. Dù vậy thì Lauterbach vẫn sẽ ở lại Mỹ cùng với đội tuyển trong thời gian này nhằm tiếp tục đồng hành cùng với đồng đội. Chấn thương của Lauterbach là cú sốc đối với huấn luyện viên Julian Nagelsmann khi trung vệ 26 tuổi đang là lựa chọn số 1 ở hàng phòng ngự. Câu lạc bộ Manchester City đã xác nhận hoàn tất lịch trình du đấu mùa hè châu Á 2026 với 3 trận giao hữu tại Hồng Kông và Hàn Quốc. Đây sẽ là màn chạy đá quan trọng cho mùa giải đầu tiên sau kỷ nguyên của Pep Guardiola. Song song với kế hoạch trên băng ghế chỉ đạo, Manchester City cũng đang chuẩn bị cho một mùa hè mua sắm quy mô lớn. Elliot Anderson được xem là mục tiêu số 1 ở tuyến giữa với mức giá có thể vượt ngưỡng 120 triệu bảng. Ngoài ra, đội bóng thành Manchester còn nhắm tới một hậu vệ phải, một cầu thủ chạy cánh và đang tiếp tục theo dõi sát sao tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle United. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng banh nỉ thế giới. Cựu vô địch Wimbledon và cựu số 2 thế giới tay vợt nữ Elena Rybakina tiếp tục gặp vận đen khi rút lui khỏi giải đấu Best Homburg Open do chấn thương hông phải chỉ vài ngày trước thềm Wimbledon. Quyết định này đến ngay sau thất bại bất ngờ của tay vợt người Kazakhstan trước Alexandra Eala tại vòng 1/8 Berlin Open. Ở độ tuổi 27, Rybakina đang trải qua giai đoạn chuẩn bị không thuận lợi cho giải Grand Slam sân cỏ quan trọng nhất mùa giải. Ban tổ chức của Grand Slam sân cỏ Wimbledon cũng đã đưa ra thông báo chính thức Serena Williams, tay vợt người Mỹ, đã nhận suất đặc cách cuối cùng dành cho nội dung đơn nữ. Ở độ tuổi 44, Serena sẽ tham dự cả nội dung đơn và đôi tại Wimbledon. Trước đó, Serena Williams đã chấp nhận một suất đặc cách ở nội dung đôi nữ để sát cánh cùng với người chị nổi tiếng là Venus Williams. Do không có thứ hạng trên bảng xếp hạng WTA sau một thời gian dài vắng bóng, Serena Williams hoàn toàn có thể phải chạm trán Swiatek, Sabalenka hoặc bất kỳ hạt giống hàng đầu nào ngay từ những vòng đấu đầu tiên của giải. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Tình hình giao thông thời điểm này chúng tôi vẫn đang ghi nhận trạng thái đông chậm ở vành đai 3 trên cao đoạn qua Gamuda, và bắt đầu thấy khó khăn là từ nút Pháp Vân hướng về cầu Thanh Trì đấy ạ. Qua Gamuda là đông, chưa rõ nguyên nhân, chỉ biết được thực tế như thế thôi. Còn qua Gamuda rồi tôi cũng chưa có nhận thêm thông tin khó khăn theo hướng về cầu Thanh Trì, và trên cầu Thanh Trì vẫn tốt theo cả hai chiều. Hướng ngược lại, vành đai 3 trên cao hướng về Mai Dịch thì đông qua nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến theo hướng về Mai Dịch. Còn các vị trí khác của vành đai 3 trên cao thì đến thời điểm này chúng tôi chưa ghi nhận thông tin khó khăn. Và từ Mai Dịch đi về cầu Thăng Long là cũng ổn theo cả hai chiều. Đường Võ Trí Công về cầu Nhật Tân cũng tốt thôi. Cầu Trương Dương cũng ổn. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Sở về tới cầu Vĩnh Tuy là ổn theo cả hai chiều. Và cầu Vĩnh Tuy cũng không làm khó chúng ta. Nếu có thêm thông tin mới về các tuyến như là Phan Trọng Tuệ qua Nghĩa Trang Văn Điển hướng Ngọc Hồi này, rồi đường Nguyễn Thế Học qua số nhà 85, rồi vành đai 3 qua Bixi va chạm xe con và xe container, đây là các vị trí chúng tôi còn đang lo ngại. Xin nhắc lại, nhờ quý vị cho thêm thông tin. Và đường Giải Phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai, nhìn qua camera vẫn thấy là vẫn mất khá nhiều thời gian giữa trưa nắng thế này để nhích từng chút một qua cổng bệnh viện để về ngã Tư Vọng. Xin quý vị hãy lưu ý. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương cung cấp số liệu về nguồn điện, lưới điện, điện gió, điện mặt trời và nhu cầu phụ tải mới nhằm phục vụ quá trình rà soát, cập nhật quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong đó yêu cầu các địa phương thống kê nhu cầu điện cho trạm sạc xe điện, metro, đường sắt tốc độ cao và các khu phát triển theo mô hình TOD. Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch cảng hàng không Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong giai đoạn 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4C theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế với công suất là khoảng

0: 3 triệu hành khách một năm và 10.000 tấn hàng hóa một năm, đủ năng lực khai thác các loại tàu bay như là Airbus A320, A321 và tương đương. Luật thương mại điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, trong đó siết chặt hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết. Theo đó, người livestream bán hàng phải cung cấp thông tin cho đơn vị quản lý nền tảng thương mại điện tử để xác thực danh tính, đồng thời tuân thủ quy chế hoạt động của nền tảng. Việc sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ và trang phục trong quá trình phát trực tiếp phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, không trái đạo đức xã hội. Tối qua, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm luyện thi ở phía tây bắc thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Theo giới chức địa phương, đám cháy kéo dài hơn một tiếng đồng hồ trước khi được lực lượng cứu hỏa khống chế. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nhiều học sinh mắc kẹt, buộc một số em phải nhảy từ tầng 1 của tòa nhà để thoát thân. Tổng cộng 24 người được đưa tới bệnh viện, trong đó 15 người đã tử vong. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sau gần một năm sáp nhập và trở thành đặc khu trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là công tác tinh gọn bộ máy hành chính với định hướng phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái, xanh, bản sắc và đáng sống. Ngay sau khi trở thành đặc khu, Côn Đảo đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, cơ cấu sắp xếp giảm từ 9 khu dân cư xuống còn 6 khu và kết thúc mô hình tổ dân cư cũ để tinh gọn bộ máy quản lý. Nền kinh tế phát triển đúng định hướng, lấy du lịch làm trụ cột, với cơ cấu dịch vụ du lịch chiếm tỷ lệ khoảng 90%. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu thương mại dịch vụ du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 15,25% so với cùng kỳ năm trước. Đời sống người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Các tiêu chí phổ cập giáo dục và trường chuẩn quốc gia đều đạt. Ông Phan Trọng Hiền là Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo cho biết.
1: Khi mà sáp nhập với thành phố Hồ Chí Minh thì vấn đề y tế là vấn đề nổi bật nhất. Trước đây, trung tâm y tế quân dân y của đặc khu Côn Đảo, trang thiết bị cũng như là các cái bác sĩ, y tá ở đây vẫn còn hạn chế. Cho nên người dân ở Côn Đảo đa số là phải di chuyển về đất liền để thăm khám, nhất là những cái ca bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, khi mà thực hiện cái chính sách mà tăng cường bác sĩ của thành phố luân phiên ở Côn Đảo thì nhiều cái ca bệnh khó, nhiều cái ca bệnh hiểm nghèo đã được cứu chữa kịp thời.
0: Trong một năm qua, nhiều dự án trọng điểm như cảng tàu khách Côn Đảo, nâng cấp cảng bến đầm, hệ thống giao thông trên đảo được nâng cấp hoàn thành. Đặc biệt, dự án cấp điện lưới quốc gia qua cáp ngầm xuyên biển đã đánh dấu bước ngoặt đảm bảo an ninh năng lượng bền vững. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được trong những phút cuối của cao điểm trưa nay thì vẫn đang đông trên đường Giải Phóng qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai hướng đi về phía cổng viện Bạch Mai và đi về ngã Tư Vọng. Và các vị trí khác nếu như có thêm những thông tin chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị và các bạn ngay. Đến đây xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm trưa. Cảm ơn các bác tài với những thông tin đã hỗ trợ cho chúng tôi. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội. Cảm ơn Ban Duy Tu, cảm ơn Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Nhịp đập tài chính.
6: Quý thính giả đang lắng nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số tin vắn kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chủ tịch nước vừa công bố hai pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 với nhiều quy định mới về hợp nhất văn bản pháp luật và đẩy mạnh xử lý hồ sơ điện tử. Các quy định này nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường pháp lý minh bạch và thuận lợi hơn cho người dân doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 25 năm 2026, trong đó nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ 30% lên 40%, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Việt Nam dự kiến đưa sàn giao dịch tín chỉ carbon trong nước vào vận hành từ cuối tháng 6 năm nay, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng xanh và hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chuyển sang tin tức về giá vàng bạc trong nước và thế giới. Tại Việt Nam, giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm từ 500.000 tới 600.000 đồng một lượng so với cùng thời điểm hôm qua, theo đà đi xuống của thị trường thế giới. Giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 148,8 triệu đồng một lượng mua vào và 151,3 triệu đồng một lượng bán ra. Dù giá hạ nhiệt, nhiều cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận lượng khách đến mua bán khá đông ngay từ đầu giờ sáng nay. Trong khi đó, giá bạc ngày 23 tháng 6 tăng tại cả thị trường trong nước và thế giới. Trong đó, bạc thỏi 1 kg của Sacombank tăng mạnh nhất 880.000 đồng lên mức 69,28 triệu đồng 1 kg. Còn liên quan đến thị trường xăng dầu, giá dầu WTI đầu phiên ngày 23 tháng 6 quay đầu tăng 0,58% lên 74,29 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu Brent giữ ở mức 77,9 đô la Mỹ một thùng. Trước đó, giá dầu thế giới giảm mạnh nhờ tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Iran, qua đó làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Trong khi đó, theo kỳ điều hành gần nhất trong nước, giá xăng E5 RON 92 đã giảm 1.206 đồng xuống còn 20.126 đồng một lít. Giá xăng E10 RON 953 giảm hơn 1.300 đồng, còn 20.753 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm mạnh xuống 23.534 đồng một lít. Nhìn chung, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục đi xuống theo diễn biến của thị trường thế giới. Và giờ sẽ là những diễn biến mới nhất của thị trường chứng khoán sáng nay. Bước sang phiên giao dịch sáng nay ngày 23 tháng 6, chỉ số tiếp tục bứt lên từ sớm và vẫn nhờ vào nhóm Vingroup góp phần đưa chỉ số VN Index vượt 1.880 điểm. Mặc dù vậy, ngay khi nhóm này chững lại và mức độ phân hóa dần lớn hơn trên bảng điện tử, chỉ số VN Index chững lại hạ thấp độ cao về dưới 1.870 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch. Không nhiều điểm nhấn trên thị trường, với chỉ một vài cổ phiếu công ty chứng khoán như CTS, BSI, ORS tăng hơn 3% và TVS tăng kịch trần lên 13.800 đồng. Trong đó, cổ phiếu ORS đang khớp lệnh thứ hai toàn sàn với hơn 8 triệu đơn vị khớp lệnh. Khép lại phiên sáng, chỉ số VN Index giữ ở mức 1.878 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Quý vị và các bạn thân mến, có những ngày thành phố bỗng trở nên rất lạ, chỉ vì một cơn mưa. Mưa không làm thay đổi điều gì quá lớn lao. Những con đường vẫn ở đó, những tòa nhà vẫn sáng đèn. Nhưng cảm giác trong lòng người thì khác. Người ta đi chậm hơn một chút, nghĩ nhiều hơn một chút và đôi khi nhớ về một điều gì đó mà chính mình cũng không gọi tên được. Có thể là một người đã từng rất quan trọng, có thể là một khoảng thời gian mà ta đã từng đi qua, nhưng chưa bao giờ thực sự rời khỏi. Hôm nay, nếu ngoài kia trời đang mưa, hoặc chỉ là trong lòng các bạn đang có một cơn mưa rất nhẹ, thì mời quý vị và các bạn hãy ở lại cùng không gian âm nhạc của VOV Giao thông. Không ồn ào, không vội vã, chỉ là những câu chuyện rất nhỏ được kể lại bằng giai điệu. Và Bảo Ly sẽ cùng quý vị và các bạn bắt đầu bằng một cơn mưa rất lạnh. Người ta thường nói là thời gian sẽ làm mọi thứ ấm lên, nhưng có những ký ức thì ngược lại, càng để lâu lại càng lạnh. Đó là cảm giác khi mà bạn nhớ về một điều gì đó đã từng rất quen, nhưng bây giờ ngay cả cách bắt đầu một cuộc trò chuyện cũng trở nên khó khăn. Mưa trong những lúc như thế không còn là một hiện tượng của thời tiết nữa. Nó giống như một chiếc công tắc, chỉ cần bật lên là mọi thứ ùa về.

Tháng 6 có một kiểu thời tiết rất là khó đoán. Trời có thể nắng rất lâu, rồi bất chợt đổ mưa, giống như cách một người bước vào cuộc đời ta vậy. Không báo trước, không lý do rõ ràng. Ban đầu chỉ là những điều rất nhỏ, một tin nhắn hỏi thăm, một lần tình cờ gặp mặt. Nhưng rồi theo cách nào đó, họ ở lại. Ở lại trong những thói quen, ở lại trong suy nghĩ, và ở lại trong những cơn mưa đến sau này.

Mưa có thể làm nhòe đi những vết chân trên phố, nhưng lại không thể xóa được những dấu vết trong lòng người. Có những ký ức không cần cố gắng nhớ nhưng vẫn luôn ở đó. Có những con người dù đã rời đi rất lâu, nhưng chỉ cần một cơn mưa là lại quay về nguyên vẹn. Ta không còn đau như trước nữa, nhưng cũng không thể nói là đã quên. Chỉ là học cách để sống chung với những dấu mưa ấy như một phần rất thật của chính mình.

không phải là tình yêu, nhưng cũng không đủ đơn giản chỉ là bạn. Là khi chúng ta quan tâm đến một người nhiều hơn mức bình thường. Là khi chúng ta nhớ họ chỉ vì trời đổ mưa. Là khi chúng ta muốn tiến thêm một bước, nhưng lại sợ rằng chỉ một bước thôi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Và thế là ta chọn đứng yên, ở một khoảng cách vừa đủ gần để thấy nhau, nhưng cũng vừa đủ xa để không thể thuộc về nhau.

Có những vết mưa không nằm trên mái hiên, không nằm trên vai áo, mà nằm ở những nơi rất sâu. Trong một câu nói chưa kịp thốt ra, trong một cái nhìn đã bỏ lỡ, trong một lần im lặng. Đáng lẽ ra nên giữ người lại. Thời gian có thể làm mọi thứ dịu đi, nhưng không xóa sạch. Chỉ là đến một lúc nào đó ta không còn gọi đó là nỗi nhớ nữa, mà gọi bằng một cái tên nhẹ hơn, kỷ niệm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những phút giây âm nhạc vừa rồi mà bà Ly mang đến có thể chỉ là vài cơn mưa đi ngang qua. Nhưng biết đâu trong số đó lại có một cơn mưa giống với câu chuyện của các bạn nhất thì sao ạ? Nếu ngoài kia trời đang mưa, hy vọng bạn sẽ không thấy quá buồn nữa. Vì đôi khi mưa không chỉ khiến cho chúng ta cô đơn hơn, mà còn giúp ta hiểu rõ lòng mình hơn một chút. Còn nếu mưa đã tạnh, thì mong rằng dư âm vừa rồi sẽ ở lại đủ lâu để bạn mỉm cười khi nhớ về những điều đã trải qua.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
6: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng lên chuyến xe mang tên Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu, hòa mình cùng với không khí nóng bỏng của mùa hè năm nay 2026, khi trái bóng World Cup một lần nữa lăn trên những sân cỏ của Bắc Mỹ. Hàng tỷ người ở khắp các châu lục lại cùng hướng về một sự kiện có khả năng là một điều đặc biệt, kết nối cả thế giới bằng những cảm xúc chung. Nhưng nếu bóng đá là ngôn ngữ của đam mê, thì âm nhạc từ lâu đã là ngôn ngữ không cần phiên dịch. Chỉ trong vài phút của một bài hát, chúng ta có thể đi từ những quảng trường ngập nắng của Đức Ý cùng với Vola, đến những con phố rực lửa của Tây Ban Nha với Pampoleo. Ta có thể ghé qua Cuba với Chan Chan, hòa mình vào nhịp điệu Brazil trong Ice Earth Bego, nhún nhảy cùng với Lambada hay hát vang những giai điệu đã từng chinh phục cả hành tinh như Despacito, Ragosti, Dinti hay Quaka Quaka. Mỗi bài hát trong playlist ngày hôm nay giống như một tấm hồ chiếu âm nhạc. Mỗi giai điệu mang theo một vùng đất, mỗi ca từ kể một câu chuyện về văn hóa, con người và tinh thần của nơi nó được sinh ra. Có những bài hát đã vượt ra khỏi biên giới quê hương để trở thành hiện tượng toàn cầu. Có những giai điệu dù chúng ta không hiểu hết ngôn ngữ nhưng vẫn có thể nhận được niềm vui, sự tự do và năng lượng mà chúng mang lại. Và cũng giống như World Cup, nơi hàng chục quốc gia gặp nhau trên cùng một sân cỏ, thì playlist ngày hôm nay cùng với Duy Thanh tại South in the Car sẽ là nơi nhiều nền văn hóa gặp nhau trên cùng một chuyến xe. Vậy thì hãy thắt cái an toàn và chuẩn bị cho một hành trình âm nhạc đặc biệt. Một chuyến đi không cần visa, không cần hộ chiếu, chỉ cần âm nhạc. Ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu, nơi thế giới được thu nhỏ lại trong những giai điệu bất hủ.
7: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
6: Valer Domenico Modugno. Năm 1858, khi nước Ý vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau chiến tranh, Domenico Modugno xuất hiện trên sân khấu Sanremo với đôi tay dang rộng như đang chuẩn bị cất cánh. Khoảnh khắc ấy đã khai sinh nên Valer, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc Ý, bay lên và cất tiếng hát. Điều đặc biệt là Valer không kể một câu chuyện cụ thể. Nó nói về giấc mơ, sự tự do và khát vọng vượt qua mọi giới hạn. Trong văn hóa Ý, bài hát trở thành biểu tượng của tinh thần lạc quan và niềm vui sống. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Vola vẫn được hát trên các quảng trường, trong những trận bóng đá và cả những buổi đoàn tụ gia đình. Có những bài hát đại diện cho một nghệ sĩ, còn Vola đại diện cho cả một đất nước.

Papoleo Gipsy Skin. Nếu có một bài hát khiến người ta nghĩ ngay đến Tây Ban Nha, dù không hiểu tiếng Tây Ban Nha, đó có lẽ là Papoleo. Ra mắt năm 1987 bởi Gipsy Skin, ca khúc là sự pha trộn giữa flamenco truyền thống của cộng đồng người Romani và nhạc pop hiện đại. Thành công của bài hát đưa âm nhạc của Gipsy từ những sân khấu địa phương bước ra thế giới. Papoleo, Papoleo. Từ Papoleo không có nghĩa rõ ràng như một câu hoàn chỉnh, nó giống như một tiếng reo hơn là một lời kể chuyện. Và có lẽ đó cũng là lý do bài hát vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Trong văn hóa Địa Trung Hải, âm nhạc không chỉ để nghe, nó là để nhún nhảy, để ăn mừng và để tận hưởng cuộc sống. Papoleo mang theo chính tinh thần ấy.

La Pampa, Richie Valens. Trước khi trở thành bản hit quốc tế, La Pampa vốn là một bài dân ca Mexico có lịch sử hàng trăm năm. Năm 1958, chàng trai trẻ Richie Valens đã biến giai điệu dân gian ấy thành một bản rock and roll hiện đại, khi đó anh mới 17 tuổi. Para Paila La Pampa, để nhảy điệu La Pampa, ca khúc trở thành một cột mốc đặc biệt trong lịch sử âm nhạc Mỹ Latin. Đây là một trong những bài hát tiếng Tây Ban Nha đầu tiên thành công vang dội trên thị trường âm nhạc Mỹ, mở đường cho nhiều nghệ sĩ Latin sau này. La Pampa là một minh chứng cho việc văn hóa địa phương hoàn toàn có thể trở thành một phần của văn hóa toàn cầu.

Waka Waka, This Time for Africa, Shakira. Mùa hè năm 2010, World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Để đánh dấu sự kiện lịch sử ấy, Shakira phát hành Waka Waka, This Time for Africa. Ca khúc được xây dựng trên nền giai điệu của bài hát quân hành nổi tiếng từ Cameroon mang tên Yengalewa. Chính sự kết hợp giữa nhạc pop quốc tế và âm hưởng châu Phi đã tạo nên sức sống đặc biệt cho bài hát. This Time for Africa, lần này là dành cho châu Phi. Khác với nhiều ca khúc quân cấp trước đó, Waka Waka không chỉ nói về bóng đá, nó kể câu chuyện về sự tự tin, lòng kiên trì và niềm tự hào của cả một châu lục. Đến hôm nay, với nhiều người hâm mộ bóng đá, chỉ cần giai điệu đầu tiên vang lên là ký ức về mùa hè Nam Phi năm ấy lại lập tức trở về.

Despacito, Luis Fonsi. Trước năm 2017, nhạc Latin đã có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Nhưng phải đến khi Despacito xuất hiện, thế giới mới chứng kiến một làn sóng bùng nổ thực sự. Despacito, chậm thôi. Điều đặc biệt là bài hát gần như không thay đổi để chiều theo thị trường nói tiếng Anh. Nó giữ nguyên màu sắc Puerto Rico, giữ nguyên tiếng Tây Ban Nha và tinh thần Caribbean đặc trưng. Thành công của ca khúc cho thấy thế giới đang cởi mở hơn với sự đa dạng văn hóa. Âm nhạc không cần phải dịch sang một ngôn ngữ khác để được yêu thích. Đôi khi, chính bản sắc địa phương lại là điều khiến cả thế giới tò mò và

0: despacito. Nossa, nossa, assim você me mata.
1: Asa Yu Tibiru, Michel Taylor. Có những bài hát trở nên nổi tiếng nhờ radio, có những bài hát nổi tiếng nhờ internet, còn ICU TPU nổi tiếng nhờ bóng đá. Đầu những năm 2010, khi Cristiano Ronaldo và nhiều ngôi sao sân cỏ ăn mừng bàn thắng bằng điệu nhảy của ca khúc này, cả thế giới bắt đầu tò mò về một bài hát đến từ Brazil. Nossa, Nossa, lời bài hát rất đơn giản, nhưng nhịp điệu mang trong mình tinh thần lễ hội đặc trưng của người Brazil. Ở đó, âm nhạc không chỉ để nghe, nó là một phần của cuộc sống thường ngày, của những bãi biển, những quảng trường và những đêm hội kéo dài bất tận.

Lemon Tree, Fool's Garden. Giữa làn sóng Britpop sôi động của thập niên 90, một ban nhạc Đức bất ngờ tạo nên hiện tượng toàn cầu với Lemon Trees, I'm Sitting Here in a Boring Room. Tôi đang ngồi trong một căn phòng buồn tẻ. Không phải tình yêu mãn liệt, không phải những giấc mơ lớn lao. Bài hát kể về cảm giác cô đơn và nhàm chán rất đời thường. Có lẽ vì thế mà nó chạm đến nhiều người nghe. Trong một thế giới luôn chuyển động, ai rồi cũng từng có lúc ngồi lặng nhìn thời gian trôi qua ngoài cửa sổ. Và đôi khi, chính những cảm xúc bình dị ấy lại dễ dàng vượt qua mọi biên giới.

Bella Ciao. Trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu qua các bộ phim và mạng xã hội, Bella Ciao đã có một lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ. Bài hát gắn liền với phong trào kháng chiến chống phát xít tại Ý trong Thế chiến thứ hai. Bella Ciao, tạm biệt nhé, người yêu dấu. Qua nhiều thế hệ, ca khúc trở thành biểu tượng của tinh thần tự do và sự phản kháng trước bất công. Điều thú vị là mỗi thời đại lại tìm thấy trong bài hát một ý nghĩa mới. Từ những cánh đồng lúa miền Bắc nước Ý đến các quảng trường trên khắp thế giới, Bella Ciao vẫn tiếp tục được hát lên như một lời nhắc rằng tự do luôn là giá trị đáng được bảo vệ.

99 Love Poland Nena năm 1983. Khi chiến tranh lạnh vẫn phủ bóng lên châu Âu, Nena phát hành 99 Love Poland. Bên ngoài đó là câu chuyện về 99 quả bóng bay, nhưng bên trong lại là lời suy cảm về chiến tranh, nỗi sợ hãi và những hiểu lầm có thể dẫn đến thảm họa. 99 Love Poland, 99 quả bóng bay, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng của nước Đức thời kỳ ấy. Điều đặc biệt là dù được hát bằng tiếng Đức, bài hát vẫn thành công trên toàn thế giới, bởi khát vọng hòa bình chưa bao giờ thuộc về riêng một quốc gia nào.

quý vị khán giả đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến hành trình của Sophie the Car với cung đường mang tên Retro Mood Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu.

Chan Chan, Buena Vista Social Club. Nếu Cuba có một bản nhạc để giới thiệu với thế giới, đó có lẽ là Chan Chan. Được sáng tác bởi Compayne Segundo và nổi tiếng toàn cầu nhờ dự án Buena Vista Social Club, bài hát mang linh hồn của Havana cũ. Tionto Sepro von Para Macane. Tôi rời Onto Sepro để đến Macane. Giai điệu chậm rãi như nhịp sống Cuba, không vội vàng, không ồn ào, chỉ có tiếng guitar, tiếng hát và những câu chuyện đời thường. Chan Chan không đơn thuần là một ca khúc, nó giống như một chuyến du hành đưa người nghe đến những con phố đầy nắng bên bờ Caribbean.

Lambada, Calma. Cuối thập niên 80, cả thế giới bắt đầu nhảy theo một điệu nhảy mới đến từ Nam Mỹ, đó là Lambada. Ca khúc của Calma mang trong mình sự pha trộn văn hóa đặc trưng của Brazil, Caribbean và Châu Phi. Những bước nhảy xoay tròn, những nhịp sống sôi động và năng lượng bùng nổ đã biến bài hát thành hiện tượng toàn cầu. Có những ca khúc được nhớ đến bởi ca từ Lambada, được nhớ đến bằng chuyển động. Bởi đôi khi, âm nhạc không cần lời giải thích, chỉ cần khiến con người muốn đứng dậy và nhảy múa. Lambada.

Sway, Dean Martin. Ít ai biết rằng trước khi trở thành một bản hit tiếng Anh nổi tiếng của Dean Martin, Sway vốn được sinh ra tại Mexico với tên gọi Gwen Sierra, Gwen Marimba Rim Star to Play. Khi tiếng Marimba bắt đầu vang lên, bài hát mang theo sự quyến rũ của văn hóa Mỹ Latin. Nó vừa lãng mạn, vừa thanh lịch, vừa đủ để khiến người nghe muốn bước vào một sàn nhảy cổ điển. Qua nhiều thập kỷ, Sway vẫn xuất hiện trong phim ảnh, khiêu vũ và các sân khấu âm nhạc, một minh chứng cho việc những giai điệu đẹp luôn có khả năng vượt qua thời gian.

Kalimba Deep Luna, Tony Esposito. Ra mắt vào thập niên 80, Kalimba Deep Luna Lunch là sự kết hợp thú vị giữa âm nhạc Ý, nhịp điệu Địa Trung Hải và ảnh hưởng từ châu Phi. Ngay từ tiếng trống đầu tiên, bài hát đã tạo nên cảm giác như một lễ hội dưới ánh mặt trời. Kalimba Deep Luna, tên bài hát gợi đến cây đàn Kalimba, nhạc cụ truyền thống của châu Phi. Sự kết hợp giữa các nền văn hóa khác nhau đã tạo nên một âm thanh rất đặc biệt. Và cũng giống như World Cup, nơi nhiều quốc gia cùng gặp nhau trên một sân cỏ, Kalimba Deep Luna là minh chứng rằng âm nhạc đẹp nhất đôi khi được tạo ra từ sự giao thoa giữa những nền văn hóa tưởng chừng rất khác

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Sinder Kha ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn dừng lại bên ô cửa sổ quen thuộc để đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi cung đường đều cất giữ những câu chuyện đặc biệt của những con người đang ngày ngày lặng lẽ đi qua thành phố. Nhân vật đồng hành cùng chúng ta lần này là anh Dũng, một người con ở Quảng Nam, rời miền Trung với hành trang là sự cần cù và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi bắt đầu cho hành trình lập nghiệp của mình. Giữa thành phố luôn hối hả và không ngừng chuyển động, anh Dũng gắn bó với nghề tài xế dịch vụ như một người bạn đồng hành của những cung đường. Công việc ấy đưa anh đi qua nhiều góc phố, gặp gỡ nhiều con người và lắng nghe vô vàn câu chuyện khác nhau. Mỗi vị khách bước lên xe là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng đôi khi cũng để lại những ký ức đặc biệt để nhớ mãi. Có những ngày thành phố thức giấc cùng anh từ rất sớm, cũng có những đêm đường phố đã thưa người mà hành trình mưu sinh vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng sau tay lái, anh vẫn giữ cho mình sự điềm đạm và nụ cười hiền hậu của người con miền Trung. Qua khung cửa kính, anh chứng kiến thành phố đổi thay từng ngày, và cũng chính nơi đây anh từng bước xây dựng cuộc sống, nuôi dưỡng những ước mơ giản dị về một mái ấm bình yên và tương lai vững vàng hơn cho gia đình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Dũng để lắng nghe câu chuyện về một người tài xế bình dị, người đang viết nên hành trình của riêng mình bằng sự chăm chỉ, lòng tử tế và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước.
2: Em tên là Nguyễn Dũng, hiện tại đang là tài xế

chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì cũng chạy xe cũng gần 10 năm, quê quán ở Quảng Nam. Thật ra là cũng là một cái cơ duyên là vô tình đi học chơi thôi. Học chơi chung với mấy đứa bạn trong khu tự nhiên, thế là nó chuyển qua nghề nghiệp tài xế lúc nào cũng không hay. Dạ đúng rồi, tại vì trước khi em làm công tài xế á, là lúc đó em còn đang làm một cái công việc cũng gọi là khá ổn định. Vừa quản lý kho, vừa làm kỹ thuật về cái ngành dệt may á. Xong rồi cái là cái năm mà cái ngành dệt may nó đi xuống thì bắt đầu là không có việc làm, thất nghiệp 2-3 tháng. Thì bắt đầu cái là mình nhớ lại mình có bằng lại, cái là mình chuyển qua đi xin dealer luôn. Tại vì hồi đó mình cũng học xong xuôi rồi cũng không có được lái nhiều á, cho nên là dealer trong khoảng một thời gian thì bắt đầu là chuyển qua nghề tài xế. Rồi xong là cái chân nó lại đi nó không chịu muốn quay lại cái nghề cũ, thế là từ đó là trở thành tài xế luôn. Lúc đầu thì công nhận thì nó cũng hơi khó khăn thiệt. Thứ nhất là mình đi làm thì nói chung là cái lúc đầu thì mức lương nó vẫn còn hơi khá thấp so với mặt bằng của thị trường. Nó làm chạy xe tải quanh thành phố Hồ Chí Minh thì lương cũng hơi khá thấp. Thế là xong rồi cái là mình cũng cố gắng mình đi học hỏi từ những cái mấy anh mà chạy cho mấy sếp, xong rồi bắt đầu mình chuyển qua ngành chuyên chở cho mấy sếp không. Thì sau cái khoảng thời gian kinh tế khó khăn của dịch Covid thì bắt đầu là lại trở nên thất nghiệp. Thì bắt đầu là mình chuyển qua mình chạy xanh FM, khi mà lúc đầu là thấy mà có ra thì mình cũng đăng ký và chạy bên đó. Chạy cũng khoảng được gần 2 năm thì mình đã mua xe riêng và mình chạy Grab.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Huy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: đã đến gờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
8: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 23 tháng 6, từ ngày 20 đến 22 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có chuyến thăm Cuba với tư cách đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới các nhà lãnh đạo cấp cao Cuba, đồng thời thông báo kết quả đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phía Cuba đánh giá cao chuyến thăm, khẳng định các bài học đổi mới của Việt Nam có giá trị tham khảo rất lớn đối với Cuba. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai dự án mở rộng đường trục Bắc 6 đoạn từ cầu Kênh Tẻ đến đường Nguyễn Văn Linh lên gấp 6 lần so với hiện tại, nâng bề rộng mặt đường từ 7m lên 42m với tổng mức đầu tư gần 9.900 tỷ đồng. Các bên liên quan đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để sớm trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

0: mình thông qua chủ trương đầu tư. Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đã chủ trì buổi đối thoại với người dân xã Tích Thiện liên quan đến những lo ngại về việc khai thác hai mỏ cát trên sông Hậu để phục vụ cao tốc. Nhiều người dân bày tỏ lo lắng về tình trạng sạt lở bờ sông, mất đất sản xuất. Bí thư Bùi Văn Nghiêm khẳng định việc khai thác phải đặt sự an toàn của người dân lên trên hết, đồng thời cam kết sẽ giám sát chặt chẽ, nếu xảy ra sạt lở sẽ cho dừng ngay. Chính phủ Cộng hòa Séc vừa chính thức ban hành quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên các trường phổ thông, bắt đầu áp dụng từ năm 2027. Quyết định này nhằm giảm thiểu sự sao nhãng, nâng cao sự tập trung trong giờ học và hạn chế tình trạng bạo lực mạng xã hội học đường. Quy định mới nhận được sự đồng thuận lớn từ các chuyên gia giáo dục và phụ huynh, đồng thời cho phép một số ngoại lệ đối với học sinh có nhu cầu y tế đặc biệt. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Hôm nay, Công an thành phố Cần Thơ cho biết dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã kiên quyết đấu tranh, triệt xóa tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phường Cái Răng và Công an phường Tân An tổ chức bắt, khám xét đối với Phạm Quảng Lâm, sinh năm 1989 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực Thạnh Mỹ A, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ hơn 50 gram ma túy tổng hợp, một khẩu súng cùng 6 viên đạn, một cân điện tử, hai điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Đối tượng khai mua bán ma túy từ đầu tháng 3 năm 2025 đến nay. Tiếp đó, vào ngày 18 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an phường Tân An tổ chức bắt quả tang đối với Phạm Công Danh, sinh năm 1995, ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, vật chứng thu giữ gồm 10 gam ma túy đá, một điện thoại di động, một xe gắn máy. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Trong buổi chiều ngày thứ ba, Như Ngọc rất vui được đồng hành với quý vị thính giả và các bác tài trên chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông đã rất quen thuộc, là nhà xe trên mọi nẻo đường với biển kiểm soát là FM91. Rất vui khi được đồng hành với tất cả các bác tài. Chúng tôi thiết nghĩ là để có được sự thành công của chương trình thì ngoài việc chúng tôi luôn cố gắng tự làm mới mình với những cái điểm đến, với những gói câu hỏi, thì mỗi câu chuyện của các thính giả, của các bác tài cũng sẽ góp phần cực kỳ quan trọng để mỗi chuyến hành trình trên mọi nẻo đường đúng với tôn chỉ mục đích, đó chính là nối những niềm vui. Và nối những niềm vui thì chúng ta sẽ đến với trên mọi nẻo đường, phải không các bác tài? Trong quãng thời gian này thì thời tiết tại các tỉnh thành phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, đang trải qua những cái giai đoạn cực kỳ nắng nóng gay gắt, nên các bác tài, anh em lái xe, chúng ta chú ý để giữ gìn sức khỏe nhé. Và chắc chắn là đi đâu không quan trọng, mà quan trọng nhất là chúng ta được đi cùng nhau, phải không nào? Và hãy lên xe với trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta có thể đi cùng với nhau. Trước hết thì hãy khởi động xe với những giai điệu của âm nhạc đã, quý vị nhé. Đừng quên tổng đài đặt vé lên xe cùng chương trình 02437 919191.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đấy à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Như đã chia sẻ với quý vị thì chuyến xe ngày hôm nay của chúng ta xuất phát từ thủ đô Hà Nội. Ngoài trời thì tương đối nắng nóng, cùng với đó là những hành trình dài ở phía trước đang chờ đợi các bác tài, chờ đợi tất cả chúng ta. Thế nên hãy nghỉ ngơi ít phút nào, lên xe với trên mọi nẻo đường để chúng ta thư giãn, để chúng ta đến với một vài cái thử thách nho nhỏ, có thêm nguồn năng lượng để chinh phục những đoạn đường dài phía trước quý vị nhé. Và sau đây thì chúng tôi sẽ ghé bến để đón vị khách đầu tiên lên xe cùng chương trình. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nha.
0: Chào đón anh lên xe với chúng tôi. Anh đang gọi điện tới chương trình từ khu vực nào vậy ạ?
1: Đang gọi điện với chương trình qua điện thoại.
0: Vâng, tất nhiên là mình không thể dùng máy giặt hoặc là mình không thể dùng máy sấy để gọi điện được rồi. Đấy, chương trình muốn hỏi anh là anh gọi điện tới chúng tôi từ khu vực

0: Oanh là vẫn đang ở trong nội đô. Tính giả này vui tính thật đấy quý vị ạ. Thôi rồi, nếu không hỏi anh những cái câu hỏi dễ như vậy nữa, chương trình hỏi một câu khó hơn nữa. Anh tên là gì ạ?
1: Mình tên là Thảo
0: ạ. Dạ vâng, rồi chào đón anh Thảo đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhấn mạnh là anh Thảo không dùng máy sấy, không dùng máy giặt để gọi điện tới chương trình, mà anh Thảo dùng hẳn điện thoại gọi điện tới chương trình, đúng không ạ?
1: Dùng điện thoại bàn
0: ấy. À vâng, và ngoài ra thì anh còn gọi tới chúng tôi từ khu vực trung tâm thành phố, từ nội đô, mà cụ thể nội đô ở đây là Mê Linh.
1: Vẫn thuộc Hà Nội mà.
0: À vâng, thì tất nhiên.
1: Cái gì vẫn
0: là
1: nội đô
0: thôi. À vâng, không sao. Đấy, bảo sao đắt đất ở Mê Linh đắt thế, hóa ra là Mê Linh vẫn thuộc nội đô. Công việc của anh Thảo hiện nay là gì ạ?
1: Mình làm kiểu vạn thôi.
0: Tức là mình làm những công việc bốc dỡ hàng lên xe và xuống xe.
1: Liên quan đến chân tay ấy.
0: Vâng, hàng hóa của mình thường hay bốc xếp thì là hàng hóa gì à anh Thảo?
1: Bốc mấy cái đồ nhựa của dùng một lần ấy.
0: À, cốc này, rồi bát giấy, đồ nhựa. À. Thế thì thường là mình sẽ có thể lấy hàng từ chỗ để gia công những cái đồ đó, sản xuất những đồ đó. Xong rồi mình bán cho những cái khu vực như chợ này, siêu thị hay là những cái cửa hàng tạp hóa anh Thảo nhỉ?
1: Cái này thì mình lấy ở công ty, xong là mình đi giao cho các nhà phân phối, đại lý thôi.
0: Vâng. Thế, hôm nay thì liệu còn chuyến hàng nào từ giờ đến chiều không anh?
1: Đang quay ngược về công ty để xem có hàng buổi chiều thì để đi giao tiếp. Không có thì nghỉ
0: ngơi. Vâng, thì tốt quá chứ. Thời điểm này nắng nóng gay gắt, thôi thì mình cứ tranh thủ giao được chuyến hàng nào thì giao, xong nhanh nhanh chóng chóng thì hết giờ thì về nghỉ ngơi cùng gia đình, hoặc là tranh thủ nghỉ ngơi được chút nào hay chút đó anh ạ. Chứ thời tiết thời điểm này cũng khắc nghiệt lắm, ngoài trời thì áng chừng là cũng phải 36-37 độ đấy.
1: Không đến 38.
0: Không đến 38. Rồi. Trong lúc mà mình chờ đợi những chuyến hàng tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay thì Trên Mọi Nẻo Đường sẽ có một vài cái thử thách để mời anh Thảo cùng với các bác tài chúng ta tham gia. Không biết là anh Thảo có sẵn sàng không ạ?
1: Sẵn sàng.
0: Vâng, sẵn sàng. Để, như thường lệ thì chúng tôi sẽ có 3 câu hỏi để mời bác tài Thảo cùng trả lời. Mỗi câu tương đương với 4 đáp án A, B, C, D. Câu nào khó quá, mình có thể sử dụng một trong hai sự trợ giúp 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Trước khi vào phần câu hỏi chính thức thì sẽ có một vài câu hỏi khởi động. Đấy. Câu hỏi khởi động này thì tương đối đơn giản. Đấy. Trưa nay thì anh Thảo ăn gì ạ?
1: Ăn cơm với thức ăn.
0: Mình có thể cho biết cụ thể hơn một chút là mình ăn những món ăn nào không ạ anh? Vì câu hỏi hôm nay liên quan đến vấn đề ẩm thực anh ạ.
1: Giờ này cũng quên rồi, ăn no bụng mà được rồi, đi làm bốc vác thì ăn no bụng mà được luôn.
0: Vâng, rồi rất cảm ơn những cái câu trả lời rất chi tiết từ anh Thảo cùng với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Đấy, chắc là anh cũng muốn đến ngay với câu hỏi rồi. Để chúng ta tạm thời bỏ qua cái phần khởi động, chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Như đã bật mí thì gói câu hỏi này liên quan đến chủ đề là ẩm thực anh Thảo ạ. Thế chúng ta đến với câu đầu tiên luôn ạ.
1: Okay.
0: Câu hỏi đầu tiên như sau. Con cúm núm nó là con gì? Cúm
1: con,
0: là
1: cúm,
0: vâng, cúm là cờ cúm sắc cúm. Núm là nấu núm sắc núm ạ.
1: Con cúm núm.
0: Vâng, con cúm núm nó là con gì?
1: Đó là
0: A,
1: con gì?
0: Một loại tôm. B, một loại cua. C, một loại mực. Hay là D, một loại ốc. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ.
1: Cho trợ giúp 50-50.
0: Sử dụng sự trợ giúp 50-50. Chương trình sẽ bỏ đi hai đáp án không chính xác. Tôm và ốc là hai đáp án không chính xác. Chỉ còn một loại, chỉ còn một loại cua hay là một loại mực ạ. Cúm núm là tên của một loại cua hay là một loại mực?
1: Cua đi.
0: Cua. Tên một loài cua. Cúm núm. Đây là một loại đặc sản ở Quảng Ngãi ạ.
1: Ừ.

0: liệu nó sẽ là cua hay là mực? Quảng Ngãi.
1: 100% nó là cua rồi.
0: 100% nó là cua rồi. Chốt chưa anh?
1: Chốt.
0: Chốt. Sau khi sử dụng sự trợ giúp 50-50 thì sự lựa chọn của chúng ta đã dễ dàng hơn. Và người chơi chọn đáp án một loại cua. Sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Khoảng từ tháng 7, tháng 8 âm lịch cho đến tháng 3 năm sau, ở các vùng biển như là Sa Huỳnh, Sa Kỳ, Sa Cần, người dân Quảng Ngãi lại nhộn nhịp đi tìm bắt con cúm núm. Cúm núm thì sống ở đáy nước, đến mùa sinh sản thì thường trôi dạt theo sóng biển dạt vào bờ. Loài vật này có lớp vỏ cứng, mai màu xanh hoặc ngả vàng, nhiều đốm li ti, phần bụng màu trắng sữa, càng và chân màu vàng nhạt. À, con mực thì không thể nào mà có càng được rồi.
1: Không thể nào có, lớp vỏ cứng rồi.
0: Dạ vâng. À, theo ngư dân thì cúm núm giống như là cua, nên có thể chế biến thành nhiều món ăn như hấp, xả, nấu canh, làm bún riêu. Nhưng ngon và phổ biến nhất là cúm núm rang me. Cúm núm được nhận xét là có độ giòn tan, ăn nhai rôm rốp, thịt cúm núm ngọt, đậm đà. Và khi được rang me thì nó sẽ có đủ vị chua, cay, mặn, ngọt. À, xin chúc mừng anh Thảo với đáp án chính xác đầu tiên. Chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai anh nhé. Câu hỏi thứ hai. Lại thêm một món ăn nữa với cái tên rất độc đáo. Tà ma là tên của con gì? À,
1: cái gì ạ?
0: Tà ma, vâng.
1: Tà ma á?
0: Tờ A Ta Huyền Tà, tà ma đấy anh.
1: Tà ma rồi.
0: Vâng, tà nghe, ma đấy ạ. Dạ, nghe rất đáng sợ.
1: Dạ. Nghe nó độc địa quá.
0: Vâng, nhưng đây lại là tên một món ăn. Đấy, cụ thể tà ma nó là con gì? A, tên một loài cá. B, tên một loại bạch tuộc. C, tên một loại ếch. Hay là D, tên một loại rong tảo biển. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Sử dụng nốt
0: Mình chỉ được dùng một trong hai thôi anh. Anh đã dùng một rồi thì không được dùng cái còn lại ạ. Dạ. Chứ không phải là có hai cái đâu ạ. Vâng. Chương trình xin đọc lại câu hỏi. Tà ma là tên của con gì? Tên con cá, tên con bạch tuộc, tên con ếch hay là tên một loại rong biển, tảo biển?
1: Bạch tuộc.
0: Bạch tuộc. Như Ngọc thử ghép tên con này với cả bốn cái loại động vật nghe xem cái nào hợp lý. Cá tà ma, bạch tuộc tà ma, ếch tà ma hay là tảo biển tà ma.
1: Bạch tuộc tà ma.
0: Bạch tuộc tà ma. Đó. Vốn dĩ nhìn có bạch tuộc nó cũng sợ rồi, lại còn ghép với cả tà ma vào nữa thì nghe chừng là cũng hết hồn đấy. Chốt
1: anh
0: chưa anh?
1: Có tin con bạch tuộc tà ma đấy.
0: Bạch tuộc tà ma. Chốt rồi. Sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Nghe thì có vẻ rất đáng sợ, khiến du khách phải giật mình. Nhưng cái con này nó không hề xấu xí, không hề hung tợn mà cũng không hề độc. Thịt của chúng trắng, thơm, ngọt, chắc nên có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Cái con này nó xuất hiện ở một số vùng biển như là Quy Nhơn, Bình Định, Nha Trang, Khánh Hòa, đảo Phú Quý, Bình Thuận và phổ biến nhất là ở đảo Lý Sơn. Chúng bơi rất khỏe, nhanh, thoát ẩn, thoát hiện nên khó phát hiện, khó đánh bắt. Bởi vậy ngư dân Lý Sơn mới gọi chúng là tà ma. Con này nó có thân dẹt. Thân dẹt. Thân dẹt nhìn nó giống cá rô. Và đây là tên của một loài cá. Cá tà ma mới là đáp án chính xác. Lần đầu tiên đúng không anh? Ra đảo Lý Sơn nhớ ăn món cá tà ma nhá. Tỷ số là 1-1 ạ. Và sau đây sẽ là đáp án cuối cùng. Chúng ta đã được thử hai món ăn rất lạ rồi. Đầu tiên là vâng, cua cúm núm này. Tiếp đến là cá tà ma này. Thêm một món nữa nhé anh nhé.
1: Ok.
0: Rồi, ok. Rồi. Món ăn này nó có tên là hạ hỏa.
1: Hạ hỏa.
0: Vâng, hạ hỏa. Là tên của một món ăn gì? A.

0: tên của một loại gỏi. B. Tên của một loại bánh. C. Tên của một loại nước chấm. Hay là D. Tên của một loại nước giải khát. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Đang phân vân giữa gỏi với cả nước chấm.
0: Gỏi
1: gọi
0: hay
1: với cả
0: nước chấm?
1: Gọi, nước uống.
0: À, gọi, gỏi này, bánh này, nước
1: là
0: chấm
1: nước
0: hay là
1: uống.
0: Nước giải khát?
1: Khả năng nó là đang phân vân giữa nước giải khát với cả gỏi.
0: Mà
1: nước giải khát thì lại không thể làm món ăn được rồi. Đây là chọn gỏi đi.
0: Chọn gì anh? Mình chọn gì? Chốt gỏi. Chọn gì ạ?
1: Chốt gỏi.
0: Chốt chọn gỏi.
1: Nước giải khát hạ hỏa.
0: Nước giải khát hạ hỏa. À, mình cứ thử ghép tên vào. À, gỏi hạ hỏa, bánh hạ hỏa, nước chấm thì có thể là mắm hạ hỏa, nước giải khát thì có thể là nước hạ hỏa.
1: Chắc là chọn gỏi đấy.
0: Vẫn chọn gỏi. Bác tài của chúng ta rất cương quyết, chọn đáp án là gỏi, tức là gỏi hạ hỏa. À, chốt chưa anh? Chốt nhá.
1: Chốt rồi.
0: Chốt rồi. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Đây là tên của một món ăn ở Kon Tum. Nguyên liệu chính của nó là các loại lá, ăn kèm với thịt ba chỉ, tôm đất ram khô và bì lợn. Thịt ba chỉ phải lựa chọn miếng có cả nạc và mỡ luộc chín rồi thái lát mỏng. Tôm thì được cắt đầu làm sạch rồi đem rang vàng ươm. Còn bì lợn cũng được luộc thái sợi dài mỏng như nem chạo. Sau đó trộn thính và một số gia vị đi kèm. Đặc sản này nổi tiếng bởi nó có từ 30 đến 60 loại lá rừng khác nhau giúp giải nhiệt cân bằng cơ thể. Mình gọi đơn giản nó là gỏi lá Kon Tum. À, hay người dân ở đó thì có một cái tên nghe nó mỹ vị hơn, mỹ vị thiên hương hơn, đó chính là gỏi hạ hỏa. À, và đáp án chính xác ở đây chính là A, một loại gỏi ạ. Chúc mừng anh Thảo nhé. Vâng, rồi thế hy vọng là với 3 món ăn mà món nào cũng lạ này cả, thì một dịp gần nhất thì bác Tài Thảo của chúng ta cùng với nhiều anh em lái xe có thể lần lượt thưởng thức những cái món ăn này, đều là những món ăn tên lạ nhưng mà rất là ngon. Rồi một lần nữa chúc mừng anh Thảo. Và trước khi chia tay chương trình thì anh Thảo có đôi lời nhắn gửi với các thính giả, những người đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không ạ? Xin mời.
1: Chúc các bác Tài trên mọi nẻo đường vạn dặm bình an. Đi đến nơi về đến chốn.
0: Dạ.
1: Cũng không biết nói gì nhiều đâu. Chúc các bạn tài vui mạnh luôn, mạnh khỏe thôi.
0: Vâng, rồi thế chúc cho anh Thảo cũng sẽ luôn có được những lộ trình thuận lợi. Và chiều nay thì có thêm những chuyến hàng, thì chuyến hàng nào cũng sẽ bình an, đi an toàn với hạnh phúc anh Thảo nhé.
1: Okay, cảm ơn
0: nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi cùng quay trở lại và đón vị khách tiếp theo lên xe với Trên Mọi Nẻo Đường. Vị khách tiếp theo của chúng ta, ngoài việc trả lời câu hỏi của chương trình, chúng tôi còn có thêm một gói câu hỏi nữa từ nhà tài trợ. Quý vị hãy đăng ký tham gia Trên Mọi Nẻo Đường bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 91.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
6: Ơi giời, chiếu tướng!
7: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
6: Ơ hay, sao mà chán?
7: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
6: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
7: Ôi trời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
8: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ít phút vừa qua chúng ta đã được thưởng thức những món ăn với những cái tên cực kỳ lạ. Và cũng xin bật mí trước với quý vị là trong gói câu hỏi tiếp theo, trong phần thử thách tiếp theo mà chúng tôi đã chuẩn bị, thì cũng sẽ là một món ăn, cũng sẽ là một con vật với một cái tên lạ nữa. Nhưng trước hết thì hãy chào đón vị khách tiếp theo đến với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay đã, quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nhé.
0: Dạ vâng, xin chào anh ạ. Mình tên gì ạ anh ơi?
1: Em ơi, anh tên là Khá, anh ở Thanh Hóa.
0: Anh Khá gọi điện tới chương trình từ Thanh Hóa. Và rồi, giờ thì mình cũng đang lái xe và làm việc ở khu vực Thanh Hóa hả anh?
1: Em ơi, anh chạy xe ở Thanh Hóa, Hà Nội, anh chạy xe tuyến.
0: Vâng, mình chuyên xe tải, xe khách ạ.
1: Anh xe khách nhé, xe 16 chỗ hợp đồng du lịch.
0: Vâng. Từ Hà Nội đi Thanh Hóa như Ngọc đoán là chạy cỡ khoảng có đến 4 tiếng không anh? Hay 3 tiếng thôi?
1: Không em ơi, anh chạy có chưa đến 2 tiếng thôi.
0: Ui, nhanh nữa anh?
1: Ừ, nhanh và em, anh ở ngay giáp Kim Sơn, nhà thờ đá phát hiện
0: ấy. À, dạ, vâng. Ừ. Tính ra km là cỡ khoảng bao nhiêu cây nhỉ anh nhỉ?
1: Khoảng 130 cây gì đấy em.
0: À, vâng, rồi. Thế vì cái đợt lâu lâu Như Ngọc đến Thanh Hóa là Như Ngọc chạy vào mãi tận chỗ Nga Sơn cơ ạ.
1: À đấy, Nga Sơn đúng quê anh luôn đấy.
0: Vâng, Nga Sơn mà khu vực mà vừa có biển mà vừa có núi đấy ạ.
1: Đúng rồi, có Động Tử Thức, rồi có Mai An Tiêm.
0: Vâng.
1: Rồi đặc sản quê anh là có đất chiếu Nga Sơn, Gạch Bát Tràng, Vài Tơ, Nam Định, dạ. Lộ Hàng, Hà Đông đấy.
0: Vâng, hay quá. Dạ. Thế, hôm nay thì mình có chuyến nào trong buổi chiều nay không hả anh Khá?
1: Anh ở Hà Nội về rồi em.
0: Thế là mai thì mình mới xuất phát tiếp ạ.
1: Mai mới xuất phát tiếp.
0: Vâng. Tầm này thì mình chạy xe có bị rỗng nhiều không anh?
1: Em ơi, năm nay du lịch làm khó.
0: Vâng.
1: Tăng dầu thì đắt, mà làm thì giá cước thì đâu có lên được đâu.
0: Vâng. Thế trong cái bối cảnh khó khăn như thế thì chắc thường thì cuối tuần thì mình mới có thể chạy được full tải. Chứ còn những ngày trong tuần thì nghe chừng là chỗ trống mình có khi là vẫn còn nhiều nhá anh Khá nhỉ?
1: Đúng rồi em.
0: Và có chuyến nào mà đi thì có khách mà về phải chở gió về không anh?
1: Em ơi, đấy là bình thường thôi.
0: À, đấy là chuyện bình thường.
1: Đấy là chuyện bình thường mà. Ngày đi câu của em là những cái ngày đấy thì nó cũng không có gì khó. Những ngày giữa tuần, ví dụ như ngày nay, ngày mai chẳng hạn.
0: Vâng. Đấy, nói thì mới biết được là nhiều doanh nghiệp vận tải, nhiều đơn vị vận tải cũng đang khó khăn như thế nào trong bối cảnh này. Đấy, thời tiết
1: bây
0: thì
1: giờ
0: lại...
1: Thì, thật ra là bây giờ thì cũng đỡ rồi. Chứ như hôm nọ mà dầu 47 thì còn anh chạy thì khổ lắm.
0: Vâng, bỏ tiền túi ra nhỉ anh nhỉ?
1: Nhiều chuyến đi về lỗ không em.
0: Vâng. Rồi, hy vọng là... tầm này là cũng cỡ tháng 6 rồi. Đấy, sau nửa năm thì đến nửa năm sau thì mình sẽ quay trở lại với cả cái chu kỳ tăng trưởng. Khó khăn nó cũng sẽ dần qua đi. Đấy. Và đặc biệt là trong cái quãng thời gian nóng nực như này, xe thì phải chạy điều hòa thì lại phải tốn dầu hơn. Đấy, thì thôi thì mình cứ cố gắng là lạc quan. Đấy, để hy vọng là khách sẽ nhiều hơn, du lịch nó phát triển hơn. Đấy, công việc của mình nó sẽ ổn định hơn anh nhá.
1: Anh cảm ơn em nhiều.
0: Vâng, đấy. Bây giờ thì chương trình mời anh Khá đến với cả phần thử thách trong buổi chiều ngày hôm nay. Bởi vì gói câu hỏi của chúng ta thì sẽ còn tương đối nhiều. Sẽ là một gói câu hỏi của chương trình và một gói câu hỏi của nhà tài trợ anh Khá.
1: Ok, anh cảm ơn em.
0: Vâng,
1: cảm ơn.
0: Thế, sau đây thì chúng tôi sẽ đến trước với cả gói câu hỏi của chương trình. Sẽ là 3 câu để mời anh Khá trả lời. Mỗi câu có 4 đáp án ABCD. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ có quà. Câu nào khó quá thì chương trình mời anh Khá sử dụng một trong hai sự trợ giúp là 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Hai sự trợ giúp thì mình chỉ được dùng một thôi anh nhé.
1: Ok, có gì Như Ngọc giúp anh nhé.
0: À vâng, sự trợ giúp của MC là đương nhiên rồi. À, đấy, chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi đầu tiên ạ.
1: Rồi, anh cảm ơn em.
0: Câu hỏi đầu tiên sẽ là tên của một loài tôm. À, loài tôm này nó có một cái tên nó rất đặc biệt. Đó là tôm mũ ni. Mình hay có cái câu là mũ ni che tai đấy anh.
1: À, rồi.
0: Vâng.
1: Anh nghe rồi.
0: Đấy, ý là nói về những cái người mà Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân, không quan tâm gì đến thế sự cả. Ai nói dị mặc kệ. Đấy. Thì có con tôm nó cũng thế. Tôm mũ ni. Tôm mũ ni là loài tôm thường xuất hiện ở vùng biển nào? A. Hải Phòng. B. Quảng Ninh. C. Thanh Hóa. Hay là D. Phú Quốc. Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ.
1: Em biết tôm mũ ni này thì là thường thường thì nó ở Phú Quốc em ạ.
0: Phú Quốc. Sao anh khá lại nghiêng về đáp án này vậy ạ?
1: Thì anh cũng là dân biển mà.
0: Nên là ít nhiều là mình cũng đã từng biết đến loài tôm này, loài cá kia. Và theo như anh Khá suy luận thì và như anh Khá từng biết đến thì tôm mũ ni nó là loài tôm đến từ Phú Quốc ạ.
1: Đúng rồi anh.
0: Phú Quốc, chốt đi anh.
1: Anh chốt ạ.
0: Chốt. Đấy, nhắc tới vùng biển. Như Ngọc thường hay nghe là thường là xe mình chạy ở những cái khu vực vùng biển nhé, thì cái khả năng nó rỉ sét nó sẽ cao hơn là anh Khá.
1: Đúng rồi em ơi.
0: Vâng.
1: Nước biển.
0: Vâng, hơi muối nó ra, nhiều. Hơi muối nó
1: đúng
0: nhiều.
1: Rồi mình chỉ đi không thôi, ra biển mình đi về nhà người nhấp nhấp nhấp rồi.
0: Dạ. Thế mà nhiều người lại cứ thích ra biển, lại cứ thích nhấp nhấp thế đấy anh ạ.
1: Ồ đông lắm, có anh vừa đi ở Hà Nội về.
0: Chốt là Phú Quốc anh nhá.
1: Rồi, cảm ơn em, anh chốt Phú Quốc.
0: Vâng, sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Tôm mũ ni là loài giáp xác sinh sống ở các vùng biển ấm. Chúng sống ở độ sâu hàng chục mét, có dạng san hô và đá ngầm. Tại Việt Nam thì loài tôm này xuất hiện nhiều nhất là khu vực phía Nam. Trong đó khu vực Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Phú Quốc, An Giang, trước đây là Kiên Giang, được đánh giá là những nơi có điều kiện lý tưởng để tôm mũ ni phát triển và cho chất lượng tốt nhất. Sở dĩ gọi là mũ ni vì chúng có phần đầu to bè ra như là chiếc mũ ni, loại mũ thường được dùng để che kín tai và sau gáy. Nhìn cái con tôm này, nếu mà mình nhìn ngoài đời thì mình thấy nó rất đặc biệt. Nó đầu nó to bè. Đấy, đúng là như là giống như là đội mũ anh ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Tôi chúc mừng anh Khá, và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai anh nhé.
1: Rồi anh sẵn sàng.
0: Dạ. Ở Việt Nam có bao nhiêu loài tôm mũ ni? A 1, B 3, C 5 hay là D 7. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Ở Việt Nam có bao nhiêu loài tôm mũ ni? 1, 3, 5 hay 7 ạ?
1: Theo anh thì chỉ có 1 thôi em ạ.
0: 1. 1. Thời gian của chúng ta vẫn còn anh ạ.
1: Em cho anh xin phương án 50-50.
0: 50-50. Chương trình sẽ bỏ đi hai đáp án. Đó là 5 và 7 là hai đáp án không chính xác. 1 hay là 3?
1: Anh chốt phương án 1.
0: Anh vẫn chọn 1 ạ.
1: Đã. Anh vẫn chọn 1.
0: Vẫn chọn 1. Một loài tôm mũ ni. Liệu có ít quá không anh?
1: Anh nghĩ là chỉ có 1 thôi em ạ.
0: Anh nghĩ là chỉ có 1 thôi.
1: Đúng rồi.
0: Tôm mũ ni có bao nhiêu loài ở Việt Nam? 1, 3, 5, 7 và... 5 và 7 là hai đáp án không chính xác rồi. Và anh Khá của chúng ta chốt đáp án là...
1: 1 em ơi.
0: 1. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Ở Việt Nam, tôm mũ ni trắng được đánh bắt và sử dụng làm thực phẩm rất phổ biến. Loại màu đen sản lượng ít hơn. Quý hiếm và đắt đỏ nhất là tôm mũ ni đỏ.
1: Đúng rồi.
0: Sơ sơ là ba loại đấy anh ạ.
1: Ba loại.
0: Vâng, đáp án ở đây phải là
1: gợi ý cho anh rồi mà anh lại
0: đấy rồi. Cố
1: tình thua là sai rồi.
0: Thế chứ lại đấy, anh lại chọn con tim hay là nghe lý trí thì cuối cùng anh lại nghe lý trí, trong khi đó tim anh thì đang thổn thức đập vì như ngọc.
1: Đúng rồi.
0: Thế chứ lại đáp án ở đây là ba anh ạ.
1: Anh quên. Đúng rồi.
0: Vâng, đấy ba loại tôm mũ ni đỏ, đen và trắng. Ở Việt Nam thì trắng là phổ biến nhất. Đen thì sản lượng ít.
1: Okay.
0: Còn đỏ là quý hiếm nhất. À.
1: Rồi,
0: Rồi.
1: thế là một anh em mình một đều rồi
0: Một
1: đúng
0: đều, vâng,
1: không?
0: một đều. Rồi, chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng. Cố lên anh nhá. Là để
1: Rồi, cảm ơn em, có thể
0: trợ
1: cố
0: trợ
1: gắng.
0: giúp cho anh Khá thì ở câu hỏi này Như Ngọc chỉ đọc 3 đáp án thôi ạ. Đã, để anh tăng thêm cơ hội chiến thắng.
1: Anh cảm ơn em.
0: Vâng. Tôm mũ ni được khai thác nhiều nhất vào thời gian nào? A. Tháng 4 đến tháng 7. B. Tháng 8 đến tháng 10. Hay là C. Tháng 11 đến tháng 12. Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ.
1: Cái này là không còn sự trợ giúp nào đúng không em?
0: Dạ đấy còn một cái là Như Ngọc đã giúp bằng cách là đọc có 3 đáp án rồi đấy ạ. Thôi hay là Như Ngọc sử dụng nốt sự trợ giúp nữa, đây là ngoại lệ đấy ạ. Đấy thì anh Khá, vâng, để nhờ sự trợ giúp của các bác tài nhá. Bởi vì câu trước thì do là thính giả trước là không dùng sự trợ giúp này. Thế giờ thì Như Ngọc cũng muốn là các bác tài anh em lái xe tham gia cùng cho vui. Đấy, rồi.
1: Anh cảm
0: Thế
1: ơn em.
0: Xin nhờ anh Ngọc
1: Xin
0: Hiếu kỹ thuật.
1: để
0: Vâng, xin
1: cảm
0: nhờ anh
1: ơn
0: Ngọc Hiếu kỹ thuật có
1: các
0: thể quay ngược lại
1: quan
0: đồng hồ ạ.
1: tài xin giúp cho tôi nhá.
0: Vâng, nếu anh Khá đã có lời thì Như Ngọc xin đọc lại câu hỏi và 4 đáp án. Tôm mũ ni, loài tôm ở Phú Quốc đấy ạ, thường được khai thác vào thời gian nào? A. Tháng 4 đến tháng 7, B. Tháng 8 đến tháng 10, hay là C. Tháng 11, tháng 12? Thời gian để các bác tài nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông bắt đầu ạ. Anh Khá chờ một chút nhé.
1: Anh Khang, cảm ơn, anh đang chờ đây.
0: Chúng tôi nhận được câu hỏi từ thính giả Hải Phong. Bác tài này đưa ra trợ giúp là tháng 4 đến tháng 7. Bạn Minh Quang cũng chọn đáp án là A, từ tháng 4 đến tháng 7. Bạn Hoàng Kim cũng lựa chọn sự trợ giúp là A, từ tháng 4 đến tháng 7. Bạn Đoàn Tuấn và bạn Văn Sơn cũng đều lựa chọn A, từ tháng 4 đến tháng 7. 5-6 đáp án rồi. 6 đáp án đều lựa chọn là A, từ tháng 4 đến tháng 7. Có một đáp án khác đây, bạn Vũ Nhất chọn tháng 11, tháng 12. 6 đáp án chọn A, một đáp án chọn C.
1: Xin cảm ơn các bác tài. Theo phương án của ba các bác tài là chọn phương án A.
0: Phương án A.
1: Cùng anh.
0: Và thêm đáp án nữa từ bạn Nguyễn Phong, bạn Bùi Long cũng đều chọn A, từ tháng 4 đến tháng 7. Chốt A nhé anh nhé.
1: Rồi, chốt A em ơi.
0: Chốt
1: cảm ơn các bác tài rất nhiều.
0: Vâng, xin cảm ơn các bác tài. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Để đánh bắt tôm mũ ni, người ta thường dựa vào đặc tính của chúng. Ban ngày thì tôm thường vùi mình vào cát hoặc là treo mình trên các vách đá, ẩn náu trong các hang hốc. Nhưng đêm xuống thì chúng rời hang đi tìm thức ăn. Buổi đêm cũng là thời điểm lý tưởng để ngư dân đánh bắt. Tôm mũ ni có thịt chắc, vị ngọt tự nhiên, khá giống tôm hùm nhưng mà mềm hơn. Khi ăn chậm nhai kỹ thì còn có cảm nhận vị ngọt cùng hương thơm đặc trưng. Tôm mũ ni có thể chế biến thành nhiều món như là tôm, lẩu, hấp, xào, sốt đều hấp dẫn. Và thời điểm để khai thác nhiều nhất là từ tháng 4 đến tháng 7 dương lịch. A là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Anh Khá thấy anh em lái xe, các bác tài đang nghe chương trình uy tín không?
1: Đây, các bác tài quá uy tín luôn.
0: Quá uy tín
1: chị
0: luôn.
1: Cảm ơn các bác tài rất
0: nhiều. Rồi ạ. Và sau khi khép lại gói câu hỏi dành cho anh Khá, câu hỏi của chương trình, thì sau đây sẽ là gói câu hỏi của nhà tài trợ ạ. Thêm một phần quà nữa đang chờ đợi anh Khá mang về nhà. Thường thì gói câu hỏi của nhà tài trợ không dễ như là 1 cộng 1 bằng 2, mà nó sẽ dễ tương đương là 2 cộng 2 bằng 4 anh ạ. Nhưng mà trước hết thì xin phép anh Khá cho Như Ngọc 1 phút để đọc thông tin từ nhà tài trợ anh nhé.
1: Rồi, cảm ơn em, anh đang nghe đây.
0: Vâng, thưa anh Khá và thưa các bác tài, nếu lựa chọn được đáp án chính xác trong câu hỏi này thì anh Khá sẽ nhận được phần quà từ chương trình, đó là sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Thưa quý vị, tình trạng da bị mẩn ngứa, nổi mụn nhọt, rôm sẩy là biểu hiện của một làn da chưa được làm sạch đúng cách và chăm sóc hiệu quả. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu thoáng. Sữa tắm Tây Thi mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Đấy, anh Khá, anh mà đi ra biển về mà thấy nhấp nhấp thì dùng cái này là chuẩn đấy.
1: Anh nhãn hiệu dân biển mà.
0: Sau đây sẽ là câu hỏi của chương trình. Câu hỏi này có nội dung như sau. Mặc dù đây không phải là câu hỏi về đất nước Việt Nam, nhưng mà nó cũng tương đối dễ thôi. Con sông nổi tiếng đi qua thành phố Paris của nước Pháp tên là gì? A. Sông Kim Ngưu, B. Sông Tô Lịch, hay là C. Sông Sen? Ba đáp án, anh chọn đáp án
1: Em
0: nào?
1: mời thông xe em ạ.
0: Sông Sen. Nếu mà sông Kim Ngưu và sông Tô Lịch mà chảy được ra đến tận Paris thì chúng ta không phải đi máy bay làm gì cả.
1: Đúng rồi, hai hai hai không biết là đang ô nhiễm rất lớn của thành phố Hà Nội
0: Vâng, rồi ạ, đấy sông Sen là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng anh Khá. Mình có hai phần quà,
1: rồi.
0: một là từ chương trình, một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng và một bộ sản phẩm sữa tắm Tây Thi của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Xin chúc mừng anh Khá. Và
1: Rồi, anh cảm ơn em.
0: dạ, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Anh Khá có đôi lời nhắn gửi trước khi chia tay chương trình không ạ? Xin mời anh.
1: Rồi, anh xin cảm ơn chương trình, cảm ơn Như Ngọc, cảm ơn tất cả các anh em đang trên mọi nẻo đường. Có một sức khỏe bình an, anh khỏe đi nơi về chốn.
0: Chương trình cũng chúc anh Khá luôn có những lộ trình thuận lợi. Ngày mai xuất phát thì chuyến xe nào cũng sẽ suôn sẻ, bình an. Hy vọng sắp tới dầu nó còn rẻ nữa anh nhá.
1: Rồi, anh cảm ơn Duy Ngọc. Khi nào có Cao Sơn thì alo cho anh
0: Dạ
1: nhá.
0: vâng
1: Mời
0: ạ,
1: Duy
0: nhất
1: Ngọc
0: trí
1: nữa.
0: ạ. Vâng, đấy, cảm
1: Cao
0: ơn anh
1: Sơn là
0: Khá.
1: bây giờ có đặc sản về gỏi cá nhạch đấy.
0: À, gỏi cá nhạch, rồi, tốt quá,
1: Rất
0: rất hấp
1: ngon
0: dẫn. Vâng, rất hấp
1: ạ.
0: dẫn, đấy. Rồi, sau đây thì chúng ta sẽ gửi lời chào tạm biệt tới anh Khá và tất cả các thính giả thôi, bởi thời gian của chương trình cũng không còn nhiều. Thế nhân nhắc tới những vùng biển này, rồi chúng ta cũng đã thưởng thức thêm một món ăn nữa với cái tên nó rất đặc biệt, đấy là tôm mũ ni ở gói câu hỏi mà anh Khá vừa trả lời thành công. Thì chúng tôi sẽ lựa chọn ca khúc Bài ca tôm cá để khép lại cho chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chuyến hành trình tiếp theo.

0: nhất. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị, Phan Yến mời quý vị đến với cụm chương trình FM Chiều. Cụm chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ ba, 23 tháng 6 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. Chúng ta sẽ song hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Hy vọng là những thông tin mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ sẽ phần nào hữu ích đối với quý vị. Với những bác tài đang di chuyển trên đường thì hy vọng là những thông tin giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ có thể giúp cho quý vị phần nào chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Hà Nội và các khu vực lân cận thì sẽ gọi về số hotline 024 37 919 191, còn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì là 028 39 91 91. Vào khoảng 14 giờ 25 phút thì Phan Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 3478. Anh đã cho biết là chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám và hướng đi về giao lộ Úc Trịch, ở đây thì đã xảy ra va chạm giữa ô tô con và xe tải, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý bác tài có lộ trình di chuyển về khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám và hướng đi về đường Úc Trịch thì mình chú ý, ở đây xe đông di chuyển chậm do có va chạm giữa ô tô con và xe tải quý vị nha. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 3478. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, theo công bố từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, cải xoăn là loại thực phẩm duy nhất đạt điểm tuyệt đối 100 trên 100, đứng đầu bảng xếp hạng những loại rau củ và trái cây siêu dinh dưỡng trên thế giới. Dù chứa rất là ít calo, cải xoăn lại cực kỳ giàu vitamin K, các khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Tại Việt Nam, loại rau bổ dưỡng này rất là phổ biến, giá thành thì rẻ và dễ dàng tìm mua trong các bữa ăn hàng ngày. Ngày 23 tháng 6, trong khuôn khổ hợp tác bảo tồn sếu đầu đỏ phương Đông, Việt Nam đã tiếp nhận thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ khoảng 9 tháng tuổi do Thái Lan trao tặng được 2. Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm dịch quốc tế nghiêm ngặt, đàn sếu sẽ được chuyển đến Vườn Quốc gia Tràm Chim Đồng Tháp. Đây là bước tiến quan trọng thuộc đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ giai đoạn 2022-2032 nhằm phục hồi loài chim quý hiếm này tại vùng đất ngập nước Đồng Tháp 10. Thưa quý vị, trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng cao và vượt dự toán. Nguyên nhân chủ yếu do việc mở rộng quyền lợi thẻ bảo hiểm y tế khiến cho lượng người bệnh từ các địa phương khác đổ về thành phố điều trị tăng đột biến. Để kiểm soát tình hình và tránh nguy cơ lạm dụng quỹ, Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp triển khai hàng loạt giải pháp thắt chặt giám sát dữ liệu và tăng cường kiểm tra chuyên đề. Trước tình trạng phim kinh dị tràn ngập rạp chiếu nhưng mà chất lượng thì không tương xứng, Cục Điện ảnh đã ban hành công văn nhắc nhở các đơn vị sản xuất và nhà làm phim. Cơ quan quản lý lưu ý nhiều tác phẩm đang lạm dụng yếu tố bạo lực, máu me, mê tín dị đoan để giật gân mà chưa đầu tư đúng mức cho nghệ thuật. Cục Điện ảnh đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm xã hội, đa dạng hóa đề tài và ưu tiên các nội dung tích cực nhằm định hướng thẩm mỹ cho khán giả. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực Lê Quang Đạo đoạn qua ngã tư Trung Chánh, tức là qua giao lộ Nguyễn Ánh Thủ, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Quý vị, nếu mà chúng ta có lộ trình về khu vực này thì mình lưu tâm đôi chút ha. Bây giờ sẽ là món quà âm nhạc. Một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị thính giả sẽ là sự kết hợp giữa Grady Orange và Kaiden cùng với ca khúc Lời tạm biệt chưa nói.

0: Và quý vị vừa thưởng thức bài hát Lời Tạm Biệt Chưa Nói qua sự kết hợp giữa Grady Oren và Kai Din. Thời điểm này là 14:40 theo đồng hồ của phòng thu. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao ? Rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các số hotline. Ở Hà Nội thì là 024-37-919191, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028-39-919191. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, trong khuôn khổ đại hội nhiệm kỳ 2026-2031, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung đã tái đắc cử chức vụ chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Với phương châm đoàn kết dân chủ, sáng tạo, hội nhập phát triển, hội xác định mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và quảng bá sâu rộng hình ảnh thành phố. Dịp này, hội cũng tổ chức triển lãm ảnh mang chủ đề 50 năm tự hào thành phố mang tên Bác. Đến với một thông tin công nghệ, dù xu hướng TV màn hình lớn ngày càng bùng nổ, kích thước không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng giải trí tại gia. Trải nghiệm đắm chìm tổng thể còn phụ thuộc lớn vào công nghệ tấm nền, tần số quét và tính năng nâng cấp hình ảnh. Ngoài ra, việc chọn TV quá lớn so với diện tích phòng sẽ giới hạn trường nhìn và gây mỏi mắt. Người mua cần cân đối giữa kích thước màn hình, công nghệ đi kèm và không gian thực tế để đạt trải nghiệm tối ưu. Thưa quý vị, Thượng viện Mỹ vừa chính thức thông qua đạo luật nhà ở thế kỷ 21 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở và hạ giá bất động sản đang ở mức cao kỷ lục. Dự luật tập trung vào việc loại bỏ các quy định vùng lỗi thời, cấp ngân sách xây dựng nhà ở giá rẻ và hỗ trợ tài chính cho người mua nhà lần đầu. Đây được đánh giá là bước đi lập pháp mang tính đột phá nhằm tăng nguồn cung và ổn định thị trường nhà ở cho người dân Mỹ. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Tình hình giao thông hiện tại thì Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 21 đến km số 16 cộng 500 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4,5 km. Còn ở hướng ngược lại, quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì quý vị an tâm ha, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, trong bối cảnh Singapore đẩy mạnh thử nghiệm xe tự lái, trong đó bao gồm cả xe buýt, không ít tài xế đã lo lắng rằng công nghệ hiện đại có thể khiến cho mình mất việc trong tương lai. Nhưng mà giới chức khẳng định các doanh nghiệp vận tải và công đoàn nước này đang theo đuổi chiến lược chuyển đổi nghề nghiệp thay vì thay thế lao động hàng loạt. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết Singapore, tài xế xe buýt lo mất việc trước làn sóng thử nghiệm xe tự lái. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông, được phát sóng trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Hãng BYD của Trung Quốc dự định bắt đầu bán mẫu SUV Great Tang tại châu Âu sớm nhất vào cuối năm nay, dựa trên nhu cầu mạnh mẽ đối với mẫu xe 7 chỗ mới này tại thị trường trong nước. Theo bà Stella Lee, lãnh đạo cấp cao của công ty, châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ nhận được mẫu Great Tang chạy hoàn toàn bằng điện vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027. Mẫu xe phụ thuộc phân khúc giá tầm trung này sẽ giúp BYD tổ chức thêm một trụ cột trong danh mục sản phẩm tại châu Âu, gia tăng áp lực lên các hãng xe hiện hữu sau khi hãng đã thâm nhập thị trường với các mẫu xe điện cỡ nhỏ và xe hybrid.
3: Chính phủ Anh đã tiến thêm một bước trong kế hoạch mở rộng trung tâm hàng không lớn nhất nước, sân bay Heathrow vào thứ Năm ngày 18 tháng 6 vừa qua, khi công bố một khuôn khổ nêu rõ các điều kiện để xây dựng đường băng mới. Kế hoạch mở rộng sân bay Heathrow từ lâu đã vấp phải sự phản đối từ các cộng đồng địa phương và các nhà hoạt động môi trường. Chính phủ Anh cho biết họ đã hoàn tất tuyên bố chính sách quốc gia về mở rộng sân bay và sẽ khởi động một cuộc tham vấn công khai kéo dài 10 tuần. Trong đó, các cộng đồng, hãng hàng không và các tổ chức vận động chống biến đổi khí hậu có thể gửi ý kiến.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Singapore đẩy mạnh thử nghiệm xe tự lái, trong đó bao gồm cả xe buýt, không ít tài xế đã lo lắng rằng công nghệ hiện đại có thể khiến mình mất việc trong tương lai. Nhưng giới chức khẳng định các doanh nghiệp vận tải và công đoàn nước này đang theo đuổi chiến lược chuyển đổi nghề nghiệp thay vì thay thế lao động hàng loạt. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Công đoàn Vận tải Singapore vừa công bố khảo sát thực hiện vào năm 2025 về mối quan tâm của tài xế vận tải đối với việc triển khai xe tự hành. Kết quả, trong số gần 500 tài xế và kỹ thuật viên được hỏi, có tới 1/3 cho biết họ lo ngại về việc xe tự hành sẽ ảnh hưởng tới việc làm, khiến họ bị giảm thu nhập, thậm chí là mất việc. Những nỗi lo đó là có cơ sở, nhất là khi từ đầu năm 2026, chính phủ Singapore đã và đang đẩy mạnh việc thử nghiệm xe tự hành, trong đó nổi bật phải kể đến việc nhập 6 chiếc xe buýt tự hành để chuẩn bị cho thử nghiệm vận hành vào nửa cuối năm nay, hay việc vận hành xe buýt nhanh tự hành tại khu vực Punggol của thành phố. Dù vậy, theo Bộ Giao thông Singapore, xe tự hành được triển khai trước mắt là để nhằm bổ sung năng lực vận tải công cộng và giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong ngành, chứ không phải là loại bỏ hoàn toàn vai trò của tài xế. Bà Shan Shueling, quốc vụ khanh cao cấp phụ trách giao thông, chia sẻ.
5: The AV industry will bring new job opportunities for Singaporeans.
4: Công nghệ xe tự lái sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho Singapore, trong đó bao gồm cả những người đang làm việc trong ngành vận tải. Sẽ có nhiều vị trí việc làm mới như giám sát viên an toàn, kỹ thuật viên. Trong thời gian đầu triển khai xe tự lái, số lượng xe rất hạn chế nên sẽ không ảnh hưởng tới công việc hiện tại của các tài xế. Tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận sự lo lắng của họ. Chính phủ Singapore sẽ triển khai các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng hoặc chuyển đổi kỹ năng để giúp các tài xế có thể đón nhận các cơ hội mới trong ngành xe tự hành hoặc chuyển đổi sang ngành nghề khác nếu họ muốn.
3: Trên thực tế, các tuyến đường đang thử nghiệm vận hành xe tự hành đều là các tuyến ngắn, ít rào cản phức tạp, khó xảy ra các tình huống bất ngờ. Điều này cho thấy công nghệ vẫn chưa đủ để thay thế hoàn toàn cho con người. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu của việc triển khai xe tự lái, việc duy trì sự hiện diện của con người là điều cần thiết. 6 chiếc xe buýt tự hành dự kiến hoạt động từ nửa cuối năm 2026 sẽ vẫn có nhân viên an toàn đi cùng để giám sát và can thiệp khi cần thiết. Các phương tiện này cũng chỉ vận hành song song với xe buýt truyền thống thay vì thay thế hoàn toàn.
4: Điều quan trọng là để thích nghi với công nghệ hiện đại, đã đến lúc các tài xế cần nâng cấp kỹ năng của bản thân. Singapore không đợi đến khi xe tự hành phổ biến mới tính chuyện nhân lực. Ngay từ sớm, nhà chức trách đã phối hợp với doanh nghiệp và công đoàn triển khai các chương trình đào tạo lại cho tài xế, từ kỹ năng giám sát an toàn, vận hành hệ thống đến điều phối từ xa. Vincent Teo, một tài xế nay đã là giám sát viên xe tự hành, chia sẻ.
6: I used to be a taxi driver for the last three...

0: Đây là công việc được đánh giá là vất vả, chịu nhiều áp lực và khó thu hút lao động. Một trong những nỗ lực gần đây của chính phủ đảo quốc Sư Tử đó là tăng lương cơ bản, tiền thưởng ký hợp đồng với các tài xế xe buýt. Hiện mỗi tài xế xe buýt ở Singapore sẽ có mức thu nhập trung bình khoảng 4.000 đô la Singapore, bao gồm tiền làm thêm giờ, thưởng và các khoản phụ cấp.
1: Tuy nhiên, theo một số tài xế có thâm niên trong nghề, thu nhập chỉ là một phần. Trao đổi với đài CNA, một số tài xế cho biết họ đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp trẻ vào làm rồi nhanh chóng rời đi, bất chấp nhiều đợt tăng lương và nâng tiền thưởng ký hợp đồng trong những năm gần đây. Theo họ, ngoài việc lái xe an toàn, tài xế còn phải đảm nhiệm công việc phục vụ hành khách, làm việc nhiều giờ trên đường và chấp nhận các ca làm việc chia nhỏ trong ngày. Với kiểu phân ca này, tài xế sẽ bắt đầu ca làm vào giờ cao điểm buổi sáng, sau đó nghỉ giữa ngày rồi quay lại làm tiếp vào giờ cao điểm buổi chiều tối. Khoảng thời gian nghỉ giữa hai ca không được trả lương. Bà Yeo Wang Linh, đại diện công đoàn nhân viên vận tải, chia sẻ.
0: Một trong những điều mà các tài xế quan tâm nhất bên cạnh thu nhập đó là điều kiện làm việc. Điều kiện làm việc cần phải bền vững và công bằng, đồng thời giúp người lao động có được sự thoải mái tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.
1: Cũng theo bà Yeo Wang Linh, một yếu tố khác mà người lao động quan tâm đó là khả năng thăng tiến. Bà Linh cho biết, trong bối cảnh xe tự hành đang xuất hiện ngày một nhiều, cơ hội thăng tiến chính là phần thưởng dành cho những người nỗ lực, nâng cao kỹ năng chuyên môn và nắm bắt cơ hội chuyển đổi. Thực tế, không phải tài xế nào cũng quá lo lắng trước mối nguy bành trướng của xe tự hành. Anh Muhammad Farihin, một tài xế xe buýt, cho biết bản thân đã rất bất ngờ khi trải nghiệm đi xe tự hành. Anh cho biết cảm giác không khác gì so với việc ngồi trên một chiếc xe do con người điều khiển.
0: Dù ấn tượng với công nghệ, anh Farihin không lo rằng xe tự hành sẽ thay thế công việc của mình trong thời gian gần. Trong 7 năm lái xe, anh đã gặp nhiều tình huống mà yếu tố con người là thiết yếu và anh vẫn tin rằng công nghệ hiện chưa thể thay thế điều đó. Anh Farihin chia sẻ, là tài xế xe buýt, bạn phải hướng đến phục vụ khách hàng, bạn phải đáp ứng nhiều nhóm hành khách khác nhau, từ người cao tuổi, người trẻ đến những người cần hỗ trợ đặc biệt. Đây là điều mà một chiếc xe không người lái sẽ không thể xử lý.
1: Các bạn thân mến, chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trầm bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trầm bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Và chúng ta vừa đến với tiếng hát của Lê Cát, Trọng Lý cùng với ca khúc Nhiều Người Ôm Giấc Mơ. Thời điểm này là 14:56 trên đồng hồ của Vòng Thu. Phan Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả cũng như là các đơn vị chức năng. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 64263 đã chia sẻ cao tốc Bến Lức Long Thành và hướng đi về Hiệp Phước thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cao tốc Bến Lức Long Thành hướng đi Hiệp Phước quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 23 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6,5 km. Ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chia sẻ toàn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang di chuyển rất là ổn định thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký văn bản chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội. Người đứng đầu chính phủ đã công khai danh sách các bộ ngành liên quan đến 15 văn bản còn nợ động. Thủ tướng yêu cầu áp dụng cơ chế chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật và xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua hàng năm. Bộ Nội vụ đang nghiên cứu khả năng tiếp tục sắp xếp, sáp nhập một số xã phường chưa đạt chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số trong giai đoạn tới. Cơ quan này cho biết việc tiếp tục rà soát nhằm tối ưu hóa bộ máy hành chính cấp cơ sở, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và tinh giản biên chế. Các phương án sáp nhập sẽ được xem xét kỹ lưỡng dựa trên đặc điểm lịch sử văn hóa, truyền thống và các yếu tố phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Phản hồi kiến nghị mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bộ Nội vụ cho biết chưa bổ sung nhóm tài xế công nghệ shipper và người bán hàng online vào diện này. Lý do là khi chuyển sang diện bắt buộc, nhóm này sẽ không còn được hưởng các chính sách hỗ trợ tiền đóng như là ở diện bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời, phương thức đóng cũng mất đi tính linh hoạt đặc thù. Thay vào đó, Bộ đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tăng khả năng tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện cho họ. Đến với thông tin quốc tế, Ấn Độ đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán thương mại song phương với Mỹ nhằm giành mức thuế ưu đãi hơn trước áp lực Washington có thể áp thuế mới 12,5% vào tháng 7. Từ tháng 7, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal dự kiến là sẽ gặp đại diện thương mại của Mỹ Jamieson Greer vào cuối tháng này. Tuy nhiên, New Delhi tuyên bố không vội ký kết nếu mà không đạt được lợi thế và ưu đãi thuế quan cạnh tranh hơn các đối thủ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, Nghị định số 282 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và khai thác tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Người điều khiển phương tiện bay chưa thực hiện đăng ký, chưa được cấp phép bay hoặc là hoạt động không đúng khu vực, thời gian được cấp phép có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Flycam Drone UAV để quay phim chụp ảnh từ trên không khi mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử phạt từ 8 đến 9 triệu đồng. Đối với hành vi tổ chức hoạt động bay trái phép, mức phạt có thể lên tới từ 20 đến 30 triệu đồng. Các trường hợp sử dụng flycam hoặc drone UAV gây cản trở hoạt động hàng không, ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện bay khác, có thể bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng. Người vi phạm còn có thể bị tịch thu flycam drone hoặc là tước quyền sử dụng giấy phép bay từ 3 đến 6 tháng theo quy định. Đối với tổ chức vi phạm, mức xử phạt có thể gấp đôi so với cá nhân thực hiện cùng hành vi. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị, bây giờ là 15 giờ 1 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay với những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình chiều nay bao gồm các nội dung chính sau. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là mẹo loại bỏ cảm giác kiến bò ở chân tay. Tư vấn cabin, dụi mắt, thổi bụi khi bay vào mắt, nguy cơ tổn thương giác mạc ít ai ngờ tới. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Hưởng ứng ngày Bạch Biến Thế Giới 25 tháng 6 với chủ đề Bạch Biến hiểu đúng để yêu thương, Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức tuần lễ khám miễn phí cho người đã được chẩn đoán mắc bệnh Bạch Biến từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh da liễu này, đồng thời khuyến khích người bệnh điều trị sớm. Bạch biến là bệnh do hệ miễn dịch phá hủy tế bào sắc tố da, khiến xuất hiện các mảng da trắng rõ ranh giới. Đây là bệnh không lây nhiễm, không truyền qua đường tiếp xúc, ăn uống hay sinh hoạt chung. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bạch biến có thể ảnh hưởng lớn đến ngoại hình, tâm lý và chất lượng cuộc sống. Hiện nay, nhờ nhiều tiến bộ y học, người bệnh có thể phục hồi từ 70 đến 100% sắc tố nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng bằng thuốc, liệu pháp ánh sáng hoặc là các kỹ thuật chuyên sâu. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám chuyên khoa khi mà phát hiện những đốm trắng bất thường trên da để được tư vấn và điều trị kịp thời.
0: Quý vị thân mến, tình trạng viêm cơ tim tối cấp có thể xuất hiện sau cảm cúm thông thường và diễn tiến rất nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Một trường hợp trẻ xuất hiện sốt nhẹ, nôn ói trong 2 ngày và tự uống thuốc không rõ loại. Sau đó, trẻ mệt nhiều, khó thở, tụt huyết áp, suy hô hấp tiến triển nhanh và được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm ghi nhận trẻ dương tính với rhinovirus, tác nhân thường gây cảm cúm thông thường. Trong quá trình điều trị, bệnh nhi xuất hiện nhiều biến chứng nặng như suy gan, suy thận và suy đa cơ quan, phải lọc máu liên tục 6 đợt. Các bác sĩ cho biết viêm cơ tim do rhinovirus rất hiếm gặp nhưng có thể diễn tiến cực kỳ nguy hiểm. Phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sốt, mệt bất thường, đau ngực, khó thở hoặc nôn nhiều. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ cơ hội cứu sống trong giờ vàng.
3: Nhiều người chọn khoai lang thay cơm với kỳ vọng là giảm cân, nhưng thực tế không phải ai cũng đạt được kết quả như mong muốn. Nguyên tắc quan trọng nhất của giảm cân là cơ thể phải ở trạng thái thâm hụt calo. Khoai lang có lượng calo thấp hơn cơm trắng nên có thể hỗ trợ kiểm soát về cân nặng nếu được sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, nếu sau khi ăn khoai lang vẫn tiêu thụ thêm nhiều bánh ngọt, đồ ăn vặt khác hoặc là nước uống nhiều đường, tổng lượng calo trong ngày vẫn vượt nhu cầu và cân nặng cũng sẽ tăng. Cách chế biến cũng ảnh hưởng đáng kể. Khoai lang luộc hoặc là hấp là lựa chọn phù hợp, trong khi khoai lang chiên, nướng kèm bơ hoặc là sữa đặc lại làm tăng đáng kể lượng calo. Ngoài ra thì ăn quá nhiều khoai lang, ít vận động cùng các yếu tố như là tuổi tác, khối lượng của cơ bắp, giấc ngủ và nội tiết cũng tác động đến khả năng giảm cân. Vì vậy, muốn giảm cân hiệu quả cần kết hợp với chế độ ăn cân đối, kiểm soát khẩu phần và duy trì vận động thường xuyên thay vì chỉ dựa vào một loại thực phẩm.
0: Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Bản tin sức khỏe. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Mẹo loại bỏ cảm giác kiến bò ở chân tay.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Phan Yến ơi, theo Phan Yến thì đâu là cái cảm giác khó chịu ở tay chân mà hầu hết các bác tài đã từng gặp phải, dù không quá nghiêm trọng nhưng mà lại rất là dễ để làm các bác tài mất tập trung khi mà lái xe.
0: Và với những gợi mở vừa rồi thì Phan Yến nghĩ là Tấn Phú đang nhắc đến hiện tượng tê bì, râm ran như là có kiến đang bò dưới da ở vùng bàn tay, bàn chân hoặc là bắp chân, đúng không ạ?
3: Dạ, hoàn toàn chính xác ạ. Về mặt cơ chế thì nguyên nhân của hiện tượng này liên quan trực tiếp đến sự chèn ép, kích thích hoặc là tổn thương một hay là nhiều dây thần kinh. Khi mà cơ thể ở một vị trí quá lâu, nó sẽ gây ra cái sự chèn ép lên các cái mạch máu, vận chuyển và tuần hoàn. Sự chèn ép này vừa gây áp lực lên dây thần kinh, vừa làm giảm lưu lượng máu khiến cho quá trình lưu thông bị chậm lại.
0: Lúc này thì để tránh việc thiếu hụt oxy cung cấp cho các mô, hệ thần kinh của chúng ta đã rất là thông minh bằng cách là truyền đi một thông điệp kích hoạt tình trạng tê ở chi bị ảnh hưởng. Mục đích là để cảnh báo và thúc giục cơ thể phải thay đổi vị trí ngay lập tức. Thường thì những dấu hiệu này chỉ thoáng qua và vô hại. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối không nên coi thường và bỏ qua quý vị nha. Nhất là nếu hiện tượng này diễn ra thường xuyên và kéo dài liên tục, bởi vì nó có thể là hồi chuông cảnh báo những bệnh lý nghiêm trọng hơn.
3: Và trong thực tế thì khi mà bị tê mỏi như vậy thì nhiều bác tài cho biết là chỉ lắc lắc cổ tay hoặc là dậm dậm chân xuống sàn xe để chờ cái sự tê rang này hết, chứ mà chưa biết cái cách là xử lý như thế nào sao cho nhanh và hiệu quả. Và để giúp cho quý vị, đặc biệt là các bác tài, có những giải pháp ứng phó với triệu chứng này, thì chương mục hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những mẹo nhanh chóng giúp loại bỏ cảm giác là kiến bò ở chân tay cực kỳ hiệu quả quý vị nha.
0: Và mẹo đầu tiên cực kỳ đơn giản, đó là kéo căng và nâng cao phần chi bị tê. Ngay khi các bác tài cảm thấy bàn tay, bàn chân hoặc là cẳng chân của mình có dấu hiệu tê, thì hãy thực hiện các động tác kéo căng các nhóm cơ ở vùng đó, thích hợp nâng cao phần cơ thể bị ảnh hưởng lên một chút. Việc này sẽ giúp cải thiện lưu thông máu ngay lập tức và giảm các triệu chứng khó chịu chỉ trong vòng vài phút.
3: Mẹo thứ hai là một giải pháp cơ học giúp hồi sinh và kích thích tuần hoàn máu, dây thần kinh cũng như là cơ bắp, đó là thực hiện massage. Massage xoa bóp sẽ có tác dụng tăng cường tuần hoàn máu, giúp giảm tình trạng tê bì chân. Bác tài bị tê chân thì có thể xoa dầu nóng lên bàn tay, bàn chân và tiến hành xoa bóp từ trên xuống dưới và ngược lại trong khoảng từ 5 đến 10 phút.
0: Mẹo tiếp theo được các chuyên gia y tế chỉ ra là sử dụng nhiệt để làm dịu hiện tượng tê bì. Đôi khi các khối cơ bị cứng, đau hoặc là căng do ngồi lâu sẽ gây áp lực trực tiếp lên dây thần kinh. Hơi nóng sẽ kích thích tuần hoàn và nới lỏng thư giãn các cơ này. Các bác tài có thể dùng một chiếc găng tay, khăn mềm ngâm trong nước nóng để xoa bóp hoặc là thực hiện ngâm chân với nước nóng. Khi tắm thì việc sử dụng vòi hoa sen hoặc là ngâm mình trong bồn tắm nước nóng cũng mang lại hiệu quả giảm đau rất cao.
3: Bên cạnh những mẹo xử lý tại chỗ kể trên thì đối với cái tình trạng mà để chúng ta có thể đối phó lâu dài với cái chứng tê tay chân thì các chuyên gia cũng khuyến cáo các bác tài nên vận động nhiều hơn. Việc ít vận động cũng sẽ làm suy yếu tim và mạch máu, làm giảm khả năng bơm máu đến các chi dưới. Nếu có thời gian rảnh thì các bác tài nên luyện tập những cái bài tập nhẹ nhàng. Ở đây sẽ là những cái sự lựa chọn tuyệt vời để thúc đẩy lưu lượng máu, tăng cường sức mạnh của cơ bắp và giảm các cơn đau mãn tính.
0: Và cuối cùng thì một chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh để không bị thiếu hụt vitamin B12 gây tổn thương thần kinh, kết hợp với việc ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái cũng là yếu tố then chốt. Bởi vì tình trạng căng thẳng, áp lực tâm lý kéo dài có xu hướng làm cho các triệu chứng rối loạn hệ thần kinh trung ương tiến triển nặng hơn.
3: Và thưa quý vị thính giả, cảm giác là kiến bò ở tay, ở chân tuy là phổ biến nhưng mà lại thường thoáng qua, vô hại khi mà chúng ta thay đổi về tư thế. Nhưng mà nếu như mà nó diễn ra thường xuyên và kéo dài liên tục thì các bác tài tuyệt đối không được chủ quan, vì đó có thể là những biểu hiện của những bệnh lý nghiêm trọng hơn. Đó có thể là biểu hiện đầu tiên của hội chứng ống cổ tay, bệnh co cơ, bệnh thần kinh hoặc là mạch máu, hạ đường huyết, đái tháo đường, thiếu vitamin B12, kali hoặc là canxi và một số rối loạn khác. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng cũng xin được khép lại. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuyên mục tư vấn cabin.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay với chuyên mục tư vấn cabin. Và câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả, đó chính là cái việc mà thường xuyên di chuyển qua những cung đường nhiều khói bụi khi mà chúng ta bị các cái dị vật bay thẳng vào mắt. Đây là một cái điều mà có thể gọi là không tránh khỏi, đúng không ạ? Thông thường khi mà gặp phải cái sự cố này thì hầu hết mọi người đều hành động theo bản năng là đưa tay lên mình dụi mắt hoặc là nhờ người bên cạnh để thổi với cái hy vọng là dị vật sẽ bay ra ngoài. Tuy nhiên theo các chuyên gia, đây là hai phản xạ phổ biến nhưng mà lại chính là những cái nguyên nhân hàng đầu gây ra những cái tổn thương cho mắt ạ.
0: Để giúp các bác tài hiểu rõ hơn về cơ chế nguy hiểm của hai thói quen này cũng như là phương pháp xử lý bước đầu đúng cách, ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm, khoa mắt Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Về cái bụi bay vào mắt mà mình dùng miệng để thổi đó thì đúng là thông thường mọi người cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên nếu như mà cái bụi này mà nó tổn thương lên mắt rồi thì cái khi đó mình thổi đi thì mình không biết là thổi nó bay ra hay thổi cho nó ghim chặt hơn thì sao. Và cái thứ hai nữa là từ miệng của mình thì cũng rất là nhiều vi khuẩn, thì khi đó mình vô tình cung cấp thêm một cái lượng vi khuẩn vào trên một cái mô đã bị tổn thương nữa thì càng dễ làm cái tình trạng nhiễm trùng nó nặng nề hơn. Khi mà mắt mình bị cộm sốn thì cái phản xạ đầu tiên của mình sẽ là đưa tay lên dụi mắt, thì cái dụi thì nó còn nguy hiểm hơn nữa, là chắc chắn nó sẽ ghim sâu hơn. Thì một cái cách để mà mình xử lý có thể tốt hơn đó là mình lấy một cái

0: nhỏ thôi, mình để đổ đầy nước lên, đưa con mắt mình vô rồi chớp chớp, thì khi đó cái khả năng mà cái bụi nó sẽ thoát ra nó sẽ cao hơn.
1: Thưa quý vị, qua những chia sẻ từ chuyên gia, có thể thấy việc xử lý không đúng cách khi mà có bụi bay vào mắt sẽ vô tình làm tăng khả năng bụi nhiễm vi khuẩn. Thực tế thì mức độ ảnh hưởng và các biến chứng sau đó phụ thuộc rất là lớn vào vị trí tiếp xúc cũng như là độ sâu của dị vật trên bề mặt cấu trúc mắt. Để có cái nhìn thấu đáo hơn về cơ chế tổn thương mô học cũng như là những hệ lụy nghiêm trọng đối với thị lực thì mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ tiếp theo đến từ thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm nhé.
0: Cấu trúc mắt của mình á, thì ngay trên bề mặt có thể là giác mạc hoặc là kết mạc. Thông thường á, mà bụi chỉ bay vào phần kết mạc thôi, cái phần tròng trắng thôi đó, thì thổi đi có thể là nó bay đi. Tuy nhiên mình đâu có biết được nếu như cái bụi đó mà nó găm lên trên giác mạc, có nghĩa là cái tròng đen đó, kèm theo cái lực thổi nữa, thì nó vẫn có thể ghim sâu hơn trên bề mặt giác mạc. Một cái bụi mà nó tổn thương lên trên giác mạc á, thì cái nguy cơ đầu tiên á, là nó tổn thương cái mô giác mạc. Nếu như mà cái tổn thương này đã sâu hơn, nó có thể để lại sẹo. Và ngoài ra nữa thì bụi bẩn mà lúc nào nó cũng có thể đem theo một cái lượng vi khuẩn, vi trùng, thì khi đó nó có thể khiến cho giác mạc đi vào cái tình trạng là nhiễm trùng và thậm chí có thể là loét thủng giác mạc.
2: Và những cái cảnh báo từ chuyên gia chúng ta cũng có thể thấy là việc tổn thương bề mặt mắt nguy hiểm hơn chúng ta tưởng rất là nhiều. Do đó đòi hỏi chúng ta phải chủ động có những cái giải pháp bảo vệ sức khỏe đôi mắt của mình. Thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm chia sẻ về điều này như sau.
0: Đối với cái môi trường mà nhiều khói bụi á, thì một cái cách để bảo vệ cực kỳ dễ dàng nhưng mà rất là hiệu quả, có là mình đeo những cái kính bảo hộ để mà không có bụi bay vào mắt. Và ngoài ra ví dụ như đi bơi cũng nên phải mang kính bơi, bởi vì cái nước hồ bơi nó cũng không có an toàn cho mắt. Và bên cạnh đó thì nếu như mình phải làm việc trong cái môi trường khói bụi như vậy, thì việc có một cái chai nước muối sinh lý để mà rửa mắt khi mà có bụi bay vào mắt này, hoặc là sau một ngày làm việc dài mình rửa mắt để cuốn trôi đi những bụi bẩn đó, là một cái quan trọng để mà giữ gìn sức khỏe cho đôi mắt. Và đặc biệt lưu ý là nếu như đã xảy ra những tình trạng là đỏ mắt, nhìn mờ, sợ ánh sáng hoặc là ghen nhiều, thì khi đó mình phải đi gặp bác sĩ ngay để được điều trị kịp thời.
1: Quý vị thân mến, những thói quen tưởng chừng như vô hại như là dụi mắt hay là thổi bụi hoàn toàn có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng nếu mà chúng ta thiếu đi kiến thức y khoa cần thiết. Việc chủ động sử dụng các biện pháp che chắn khói bụi, duy trì thói quen vệ sinh mắt hàng ngày và từ bỏ các phản xạ sai lầm chính là giải pháp tối ưu để giữ gìn đôi mắt sáng khỏe lâu dài. Hy vọng những lưu ý trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm kinh nghiệm để chăm sóc đôi mắt hiệu quả. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội. Giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
10: In mắt đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: In mắt đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: In mắt made in USA.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Ở Trong Khu Rừng qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Hùng. Thời điểm này là 15:22 theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Văn Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả Quốc Cường. Anh Quốc Cường có chia sẻ là tỉnh lộ 8 đoạn từ giao lộ Bến Thang và hướng đi về ngã ba Bình Mỹ thì kẹt xe rất là dài. Xếp hàng rất là dài ở khu vực này. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có lộ trình về đây thì mình lưu tâm ha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Tỉnh lộ 8 đoạn từ giao lộ Bến Thang và hướng đi về ngã ba Bình Mỹ thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông được cập nhật từ các đơn vị chức năng. Tổ điều hành giao thông thì có chia sẻ là đường Đỗ Mười đoạn qua Trường Đại học Quốc gia hướng đi về Linh Xuân, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, Đỗ Mười đoạn qua Đại học Quốc gia và hướng đi về Linh Xuân thì xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc thì có cho biết là quốc lộ 1 hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm kéo dài từ bến xe miền Đông mới đến cầu Đồng Nai. Do cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn và nút giao Tân Vạn thì đang thi công liền kề. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn đi về cầu Đồng Nai. Hy vọng là mọi người đã nghe rõ được thông tin này và có thể chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Khi mà mình di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai thì mình có thể di chuyển cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn quý vị nha. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Tiếp tục thì trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 24 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7,5 km. Tình hình ngày một phức tạp hơn rồi thưa quý vị. Nhắc lại nha, Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì từ km số 24 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7,5 km. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hiện tại thì có thông báo là giao lộ Đỗ Mười đường số 17 xe gặp sự cố đã di chuyển rồi. Có cảnh sát giao thông đang điều hòa giao thông, xe còn đông di chuyển chậm. Như vậy là hiện tại thì giao lộ Đỗ Mười, đường số 17 thì xe đông di chuyển chậm do ảnh hưởng từ một cái phương tiện gặp sự cố. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì xe gặp sự cố đã di chuyển rồi thưa quý vị. Phan Yến cũng hy vọng là tình hình giao thông ở đây sẽ nhanh chóng trở về trạng thái di chuyển ổn định. Tiếp tục là một loạt những thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Nguyễn Biểu và hướng đi về hầm sông Sài Gòn thuộc phường Chợ Quán có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển khó khăn kéo dài đến giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt. Thưa quý vị, nhắc lại sự cố này một lần nữa nhé. Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Nguyễn Biểu và hướng đi về hầm sông Sài Gòn thuộc phường Chợ Quán có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, tình hình giao thông xe đông di chuyển khó khăn kéo dài đến giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt. Tiếp tục là tình hình giao thông ở khu vực Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Võ Trường Toản và hướng đi về cầu vượt Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân, xe đông di chuyển khó khăn. Ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Bùi Thanh Khiết, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, đường Hoàng Cầm đoạn từ ngã tư Linh Xuân và hướng đi về giao lộ Bà Giang thuộc phường Linh Xuân. Đó là 4 lộ trình có tình huống là xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả có cho biết là cầu Nhật Tân thì có 2 xe ô tô gặp sự cố cách nhau khoảng 500m ở làn trong cùng quý vị nha. Chưa có cảnh báo, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về trung tâm thành phố. Ban duy tu hạ tầng các công trình giao thông thì cho biết tại km số 165+200 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 thì xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Cả hai cây cầu đó là cầu Nhật Tân và cầu Thanh Trì đều có những sự cố giao thông. Quý vị có lộ trình di chuyển về thì mình lưu tâm ha. Cầu Nhật Tân thì hướng đi về trung tâm thành phố, còn cầu Thanh Trì thì hướng đi về quốc lộ 5.
Và thưa quý vị, đó là những thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc. Văn Yến cập nhật từ quý vị thính giả cũng như là các đơn vị chức năng để chia sẻ. Hy vọng là từ những thông tin này thì quý vị đã có thể hình dung được lộ trình mình nên chọn để di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những chuyển biến giao thông phức tạp, Văn Yến chưa kịp tiếp cận chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, phẫu thuật nội soi đang trở thành xu hướng hàng đầu trong điều trị u xơ tử cung và u nang buồng trứng nhờ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội. Phương pháp này giúp can thiệp tối thiểu, giảm thiểu mất máu, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng và rút ngắn đáng kể thời gian phục hồi cho bệnh nhân. Đặc biệt, kỹ thuật nội soi tiên tiến còn giúp bảo tồn vẹn toàn chức năng sinh sản, mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao và đảm bảo an toàn cho người bệnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa triệt phá đường dây mua bán thận xuyên quốc gia quy mô lớn do một cựu bệnh nhân từng hiến thận cầm đầu. Từ kinh nghiệm bản thân, đối tượng đã cấu kết với các môi giới để tìm kiếm, dụ dỗ những người có hoàn cảnh khó khăn bán thận với giá rẻ, sau đó bán lại cho người có nhu cầu với giá hàng tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam các đối tượng liên quan để mở rộng điều tra. Tiếp theo là một thông tin liên quan đến giáo dục. Mạng xã hội gần đây xôn xao trước thông tin về một bài văn đạt điểm 10 tuyệt đối với lời phê cánh diều của giáo viên. Tuy nhiên, qua xác minh từ cơ quan chức năng và đại diện nhà trường, đây hoàn toàn là thông tin sai sự thật. Bài văn này thực chất là một sản phẩm được cắt ghép dàn dựng bằng công nghệ nhằm mục đích câu tương tác trên các nền tảng số. Nhà trường khuyến cáo người dân cần tỉnh táo và chắt lọc thông tin trước các nội dung gây hiếu kỳ trên mạng. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Anh Quân cùng với ca khúc E Là Không Thể.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức bài hát E là không thể qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Quân. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 16+800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 25 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8,5 km. Thưa quý vị, tình hình ngày một phức tạp hơn trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị nào mà chúng ta chuẩn bị có lộ trình đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người hết sức lưu ý ha. Tại km số 16+800 ở đây thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc thì đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 25 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8,5 km. Còn nếu mình chọn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai thì quý vị an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 ở Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, vụ việc một người đàn ông trung niên bất ngờ đột tử trong lúc chơi pickleball tại phường Vũng Tàu cách đây vài ngày đã thực sự khiến cho nhiều người lo lắng, bởi môn thể thao này đang thu hút lượng lớn người chơi. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng có phần cực đoan trên cả nước, người chơi pickleball thì có thể sẽ đối mặt với những nguy cơ sức khỏe nào và cần phải chuẩn bị ra sao để đảm bảo an toàn cho bản thân trước, trong và sau khi chơi pickleball. Đây cũng là nội dung cuộc đối thoại ngày hôm nay giữa VOV Giao thông và bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa bác sĩ, vụ việc một người đàn ông 51 tuổi đột tử ngay trên sân pickleball ở Vũng Tàu những ngày vừa qua đã thật sự khiến cho nhiều người lo ngại. Không ít người vẫn cho rằng pickleball là môn thể thao nhẹ nhàng, an toàn. Quan điểm của bác sĩ như thế nào ạ?
4: Theo tôi thì nhận định pickleball là môn nhẹ nhàng, an toàn là không đúng. Pickleball nhìn qua thì có vẻ nhẹ, nhưng thực tế nó là một môn vận động có cường độ biến đổi rất là nhanh. Người chơi pickleball liên tục phải tăng tốc, xong lại dừng một cách đột ngột, đổi hướng liên tục trong một cái không gian khá là hẹp. Nhịp tim như vậy là dao động rất là nhanh, mạnh, không ổn định như là đi bộ hay đạp xe. Đây chính là yếu tố mà gây áp lực lớn lên hệ tim mạch.
3: Người chơi pickleball hiện nay rất phong phú, từ học sinh, nhân viên văn phòng cho đến người trung niên ngoài 50 tuổi. Theo bác sĩ, nguy cơ về sức khỏe ở các nhóm tuổi khi chơi pickleball ra sao? Và phải chăng là người trẻ thì không đáng lo bằng người có tuổi khi chơi bộ môn này?
4: Chúng ta không thể khẳng định là người trẻ thì an toàn hơn. Mỗi nhóm tuổi có một kiểu rủi ro khác nhau. Ở những người trẻ dưới 25 tuổi thì nguy cơ lại thường đến từ những cái bệnh tim bẩm sinh chưa được phát hiện. Khi mà vận động mạnh thì tim có thể rơi vào tình trạng rối loạn nguy hiểm và gây đột tử rất nhanh. Nhóm tuổi mà chúng ta hay gặp nhất là nhóm từ 25 đến 45 tuổi thì lại thường có các cái yếu tố về sức khỏe nó tích lũy, ví dụ như là bị tăng huyết áp này, rối loạn mỡ máu hoặc là tiền tiểu đường. Thì những người này chơi với tâm lý là để xả stress hay cố gắng một cách quá sức và chơi nhiều trận liên tục, ví dụ như gặp đối thủ hay quá, thì điều này nó dễ làm bùng phát các vấn đề về tim mạch. Thế còn ở cái nhóm người mà trên 45 tuổi thì nguy cơ nó sẽ cao hơn.
3: Hiện nay thì nắng nóng đang diễn ra gay gắt trên khắp cả nước. Hà Nội thì có thể vượt qua 40 độ C, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh thì độ ẩm rất là cao. Vậy những tác động tiêu cực từ thời tiết sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người chơi pickleball hay các môn vận động ngoài trời? Và làm sao để biết mình đã vượt ngưỡng chịu đựng của sức khỏe cho đến khi quá muộn, thưa bác sĩ?
4: Thời tiết nắng nóng tại Sài Gòn và Hà Nội hiện nay nó làm nguy cơ tăng lên một cách rõ rệt. Khi mà chơi ngoài trời, cơ thể chịu nhiệt cả từ ánh nắng và từ mặt sân. Nhiệt độ bề mặt sân lúc này có thể rất là cao. Cơ thể vừa phải vận động, lại vừa phải làm mát cơ thể. Tim sẽ phải đập nhanh hơn để giúp cho cái mạch máu dưới da nó giãn ra để giảm nhiệt. Đồng thời mồ hôi nó cũng toát ra để giải nhiệt, khiến cho cơ thể bị mất nước và mất điện giải. nếu mà chúng ta không bù đủ nước, đủ điện giải thì máu sẽ đặc hơn, dễ hình thành các cục máu đông và tình trạng mất điện giải rất dễ gây ra rối loạn nhịp tim. Đây chính là hai yếu tố nguy hiểm nhất. Ngoài ra thì còn có nguy cơ là chúng ta bị sốc nhiệt.
3: Thực tế thì nhiều người chơi luôn khẳng định mình đủ khỏe để vận động với cường độ cao trên sân pickleball giữa trưa nóng mà không hề nghĩ mình sẽ có nguy cơ nào. Vậy làm thế nào để nhận biết các cái dấu hiệu cảnh báo trong buổi chơi và cần phải làm gì trước các cái dấu hiệu đó thưa bác sĩ?
4: Thực ra thì ngay cả những người rất khỏe cũng sẽ gặp các cái sự cố nếu mà vượt qua cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể. Khi mà bản thân mình hoặc người chơi cùng có bất kỳ các cái dấu hiệu nào mà vừa nói trên thì phải dừng lại ngay, không nên chơi cố. Lúc này là người chơi cần đưa vào chỗ mát, ngồi hoặc nằm nghỉ, nới lỏng quần áo ra, uống nước và điện giải theo từng ngụm nhỏ và theo dõi các triệu chứng xem có giảm không. Nếu mà các cái triệu chứng như là đau ngực kéo dài, khó thở lại tăng lên hoặc có các cái dấu hiệu bất thường một cách rõ rệt thì cần phải gọi cấp cứu ngay lập tức. Như trong cái trường hợp tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi thì người xung quanh phải ngay lập tức gọi cấp cứu 115 và lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực càng sớm càng tốt. Nếu mà có thể có các cái máy sốc tim di động ấy, chúng ta cho bệnh nhân sốc tim thì là tốt nhất. Một số cách xử lý sai lầm cần tránh. Thứ nhất là cạo gió, sức dầu cho bệnh nhân hoặc đổ nước vào người, vào miệng của bệnh nhân đang bất tỉnh thì đều là không tốt, không có tác dụng gì, thậm chí gây hại cho bệnh nhân và làm giảm mất cái thời gian cấp cứu đi.
3: Thực ra thì tôi vẫn tin rằng sẽ có rất là nhiều người tiếp tục lựa chọn môn pickleball để vận động vì đây là một môn thể thao khá phù hợp với thể chất và điều kiện của người Việt Nam. Theo bác sĩ, để chơi pickleball an toàn trong mùa nóng, đặc biệt là với những người đã có tuổi hoặc bệnh nền, cần phải chuẩn bị cũng như là điều chỉnh cơ thể ra sao từ trước khi ra sân cho đến khi mà kết thúc cái buổi chơi ngày hôm đó?
4: Trong thời tiết nắng nóng hoặc là người chơi có tuổi thì chúng ta vẫn có thể chơi nhưng mà phải có kế hoạch về y tế và kiểm soát tốt. Thứ nhất là phải đi kiểm tra sức khỏe. Người trên 45 tuổi hoặc có bệnh nền thì nên đi khám tim mạch định kỳ 6 tháng hoặc thậm chí 3 tháng để có thể phát hiện sớm nguy cơ. Thứ hai là chọn cái thời điểm chơi cũng rất quan trọng. Chúng ta tránh chơi từ cái khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Đây là cái thời điểm nhiệt độ nó cao, nắng gắt. Chúng ta nên chơi vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Thứ ba là phải chuẩn bị tốt về mặt thể chất và tinh thần. Không nên ra sân khi mà thiếu ngủ, người nó đang mệt mỏi, đang bị bệnh hoặc là vừa mới uống rượu bia xong, tốt nhất là không nên chơi. Phải khởi động kỹ trước khi chơi. Trong khi chơi thì cũng phải kiểm soát cái cường độ chơi, không nên chơi liên tục quá lâu. Việc bù nước, điện giải cũng rất là quan trọng. Và quan trọng ở đây là bù đúng cách chứ không phải uống nhiều. Và sau khi kết thúc cái cuộc chơi cũng không nên dừng một cách đột ngột, cần đi lại nhẹ nhàng để cơ thể nó hồi phục, làm quen dần. Đặc biệt là tránh cái việc là tắm ngay, nhất là tắm nước lạnh. Một cái điểm cũng quan trọng là hạn chế uống rượu bia sau khi chơi. Đây chính là cái yếu tố làm tăng cái nguy cơ mất nước và rối loạn tim mạch. Cuối cùng thì chúng ta cũng phải nhận định pickleball là môn thể thao rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà trong điều kiện nắng nóng, nếu thiếu hiểu biết và chủ quan thì nguy cơ có thể rất là nghiêm trọng, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải biết dừng lại đúng lúc và tôn trọng các cái giới hạn của cơ thể.
3: Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện này.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944-208-888.
5: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng? Con muốn mổ cận bố ạ. Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
13: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
12: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
13: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm. Đắt cũng được.
12: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
13: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
12: Vâng, hotline là 0968-115588 bố ạ.
13: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
12: Vâng, mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
0: Quý vị thân mến, thời điểm này là 15 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến xin phép được chia sẻ một cái thông tin giao thông ở khu vực cao tốc Pháp Vân Cao Bồ. Đơn vị này cho biết là một thính giả cho biết là cao tốc Pháp Vân Cao Bồ đoạn gần với địa phận Cao Bồ. Ở đây thì có lớp ô tô rơi ở làn giữa. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Thanh Hóa. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé. Cao tốc Pháp Vân Cao Bồ đoạn gần với lại địa phận của Cao Bồ. Ở đây thì có lớp ô tô rơi ở làn giữa. Các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý hướng đi về Thanh Hóa. Cũng mong là đơn vị quản lý tuyến cao tốc này có thể hỗ trợ di dời lốp xe ra khỏi khu vực này để cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên cao tốc, di chuyển với tốc độ cao như vậy thì sẽ an tâm hơn. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì hy vọng là mọi người cũng sẽ cung cấp thêm thông tin về với VOV Giao thông ạ. Thời điểm này từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy có một lộ trình mà lượng phương tiện đổ về rất đông thưa quý vị. Đó là đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn, đặc biệt là hướng di chuyển đi về trạm 2 nhé. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu tâm. Hiện tại thì Phan Yến cũng có nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả ở khu vực thành phố Hà Nội thưa quý vị. Thính giả có cho biết là vành đai 3 đoạn Bích Xi có xe chở cành cây làm rơi nhiều ra đường, các phương tiện di chuyển chú

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Đồng Lan cùng với ca khúc Đoạn Ca Mùa Hạ. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Quý vị thân mến, sau 10 tháng thi công khẩn trương, hạng mục cầu vượt trên tuyến cao tốc kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành đang dần lộ diện với tiến độ khả quan. Đơn vị thi công đã hoàn thành phần lớn các trụ cầu và đang tập trung lao dầm, hoàn thiện các kết cấu thượng tầng cốt lõi. Đây là gói thầu giao thông trọng điểm đóng vai trò huyết mạch, giúp đồng bộ hạ tầng kết nối và bảo đảm năng lực khai thác thông suốt cho sân bay, cho siêu sân bay ngay khi đi vào hoạt động. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết sẽ chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học mới vào ngày 30 tháng 6 tới. Hiện tại công tác chấm thi và kiểm dò dữ liệu đang được hội đồng thi khẩn trương hoàn tất để bảo đảm tính chính xác, khách quan. Sau khi điểm chuẩn được công bố, thí sinh sẽ có thời gian nộp hồ sơ nhập học theo quy định và các trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp thay đổi nguyện vọng nào. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính bất ngờ một khách sạn trên địa bàn và bắt giữ khoảng 30 đối tượng liên quan. Tại hiện trường thì lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều tang vật nghi vấn liên quan đến các hoạt động tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Hiện toàn bộ các đối tượng đã được đưa về trụ sở cơ quan điều tra để lấy lời khai, phân loại và xử lý nghiêm theo quy định. Sáng 23 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ ngành khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian thí điểm áp dụng cơ chế chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật nhằm đánh giá hiệu quả thực tế. Cơ chế mới kỳ vọng sẽ siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 cũ, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với một

nam thanh niên về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, đối tượng này đã mang theo các bình sơn xịt để bôi bẩn vẽ bậy lên hàng loạt bức tường, cửa cuốn của các ngôi nhà và công trình công cộng tại khu vực trung tâm thành phố, gây mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì Văn Yến sẽ nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý vị di chuyển trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ thì mình chú ý cao tốc Pháp Vân Cao Bồ đoạn gần với địa phận của Cao Bồ quý vị nha, thì có lốp ô tô rơi ở làn giữa, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Thanh Hóa. Ở hình ảnh camera chuyển về thì khu vực Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát vẫn duy trì trạng thái là xe đổ về rất đông, di chuyển với tốc độ rất thấp, đặc biệt là cái hướng mà chúng ta di chuyển đi về trạm 2, quý bác tài chú ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có gặp phải những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị tin tưởng VOV Giao thông chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã cùng với ca khúc Những Tiếng Thở Dài.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã cùng với ca khúc Những Tiếng Thở Dài. Thời điểm hiện tại 16 giờ theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được dành thời gian để cập nhật các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, tại km số 16+800 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 26 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9,5 km, mỗi ngày mỗi khó khăn phức tạp hơn thưa quý vị. Còn ở hướng ngược lại, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Ở thành phố Hà Nội thì thính giả có cho biết là đường Trường Sa đoạn cầu vượt thì có hai xe tải va chạm, giao thông ùn tắc hướng đi về cầu Thăng Long, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Trường Sa đoạn cầu vượt thì có hai xe tải va chạm, giao thông ùn tắc hướng đi về cầu Thăng Long, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Hạn chế lưu thông luồng đường thủy nội địa trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua huyện Bến Lức Cũ, tỉnh Long An. Thưa quý vị, cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8, thu phí một số đoạn tuyến cao tốc từ Bãi Vọt đến Cà Mau thuộc 12 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc Nam từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Và những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam thông báo hạn chế lưu thông luồng đường thủy nội địa trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh, để phục vụ thi công cầu Bến Lức. Thời gian hạn chế kéo dài đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2028. Cơ quan chức năng khuyến cáo các phương tiện thủy khi mà lưu thông qua khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường, tăng cường cảnh giới và chủ động giảm tốc độ để bảo đảm an toàn. Công ty cổ phần vận tải đường sắt cho biết từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quân dân đang làm nhiệm vụ hoặc là phục vụ tại đặc khu Trường Sa sẽ được giảm 30% giá vé tàu khách. Chính sách thống nhất giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đối tượng ưu đãi là quân nhân có giấy chứng nhận chiến sĩ Trường Sa do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cấp. Để được giảm giá, hành khách cần xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận khi mà mua vé trực tiếp tại các nhà ga trên toàn quốc. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8 tới đây.

0: Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang đẩy nhanh tiến độ. Dự án được khởi công từ tháng 3 năm 2026. Đến nay, hạng mục bê tông xi măng đường cất hạ cánh đã hoàn thành toàn bộ. Việc sớm khôi phục hạ tầng hàng không nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và sẵn sàng đón khách dịp Festival Hoa Đà Lạt cuối năm. Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí một số đoạn tuyến cao tốc từ Bãi Vọt đến Cà Mau thuộc 12 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc Nam từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Các đoạn tuyến bao gồm Bãi Vọt Hàm Nghi, Hàm Nghi Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh Cam Lộ, Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong Nha Trang, Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hải Phòng vừa thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công hầm chui, nút giao gầm cầu Lãm Khê áp dụng từ 0 giờ ngày 23 tháng 6. Theo đó, thành phố cấm xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe tải trên 2 tấn rưỡi và xe kéo rơ móc lưu thông trên đường Trường Chinh, đồng thời cấm rẽ vào đường Bùi Viện vào trục đường này. Các phương tiện bị hạn chế sẽ di chuyển theo lộ trình thay thế qua đường Phan Đăng Lưu, Trần Nhân Tông. Ngoài ra, thành phố cũng cấm đổ xe hai chiều tại các tuyến đường Đồng Hòa, Đồng Tâm để chống ùn tắc. Từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026, người dân thành phố Hồ Chí Minh được đi xe buýt miễn phí trên 135 tuyến nội tỉnh theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 665 tỷ đồng, gồm 454 tỷ đồng cho 109 tuyến trợ giá và 211 tỷ đồng cho 26 tuyến không trợ giá. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2026, hành khách được miễn phí hoàn toàn. Từ tháng 10 đến hết năm 2026, người dân phải xác thực thông tin điện tử để được miễn vé. Chính sách không áp dụng cho các tuyến liên tỉnh và xe buýt du lịch. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, 100% bãi đỗ và điểm trông giữ xe máy có thu phí trên địa bàn Hà Nội bắt buộc phải áp dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng thay cho tiền mặt. Đối với ô tô, phí gửi xe được trừ qua tài khoản giao thông. Riêng xe máy, người dân chỉ cần quét mã QR được in sẵn. Hệ thống mới đảm bảo kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Đã
11: đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Made in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Phạm Hoài Nam cùng với ca khúc Khi Người Lớn Cô Đơn. Thời điểm hiện tại 16:13 theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến có ghi nhận được một số thông tin giao thông, xin phép được chuyển đi ngay. Ban duy tu hạ tầng giao thông thì có chia sẻ là xe ô tô gặp sự cố tại km số 165+200 trên cầu Thanh Trì và hướng đi về quốc lộ 5 đã được khắc phục xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đơn vị này cũng cho biết là tại km số 163+100 cũng trên cầu Thanh Trì, thưa quý vị, hướng đi về trung tâm thì có ô tô gặp sự cố ở làn số 3 và xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, hai hướng ngược nhau đúng không ạ? Hướng đi về quốc lộ 5 thì khắc phục xong rồi, nhưng mà ở hướng đi về trung tâm thành phố thì mới có một cái ô tô gặp sự cố ở km số 163+100 trên cầu Thanh Trì, phần nào gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn ban duy tu hạ tầng các công trình giao thông rất là nhiều. Tiếp tục thì một thính giả có cho biết là va chạm hai xe container ở đường Hoàng Sa hướng đi về Võ Văn Kiệt, cái này ở ngoài khu vực thành phố Hà Nội quý vị nhé, thì chưa giải quyết xong, các phương tiện ùn tắc di chuyển khó khăn. Dạ, cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Còn ở khu vực phía Nam thì Phan Yến cũng có nhận được cập nhật mới thông tin đến từ trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại km số 16+800 thì xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi thưa quý vị, nhưng mà tình hình giao thông vẫn khó khăn lắm. Từ km số 26+500 đến km số 16+500 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Trong những năm gần đây, máy lọc nước đã trở thành một thiết bị quen thuộc, thậm chí nói không thể thiếu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, giữa rất nhiều công nghệ khác nhau như là máy lọc nước RO, nano hay ion kiềm, không phải ai cũng biết đâu là một lựa chọn phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Đồng hành cùng chương trình hôm nay, Minh Vũ, kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt tư vấn máy lọc nước, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kiểu lọc cũng như là lắp đặt loại máy nào cho phù hợp. Mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Chào anh Vũ, cảm ơn anh Vũ đã đến với chương trình hôm nay để chia sẻ cùng các bạn nghe đài ạ.
7: Chào anh và các bạn, rất vui được chia sẻ kinh nghiệm của mình tới mọi người.
5: Anh Vũ thân mến, vừa rồi thì chúng tôi đề cập tới là hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại máy lọc nước. Nếu phân loại theo công nghệ phổ biến nhất thì chúng ta có những loại nào ạ?
7: Trên thị trường đang có 3 dòng lọc nước các bạn. Máy lọc nước RO là đang 90% dân số đang dùng. Máy lọc nước nano dùng đến UV để diệt khuẩn. Máy lọc nước thứ ba là máy lọc nước điện phân ion kiềm.
5: Trước hết thì anh có thể giải thích ngắn gọn về loại máy lọc nước RO, loại máy được coi là phổ biến nhất không ạ?
7: Thứ nhất, chúng ta phải hiểu máy lọc nước RO là gì. Máy lọc nước RO được trang bị tầm 5 loại lọc trở lên, có thể loại bỏ được cái vi khuẩn, kim loại nặng, bùn đất hay các cái bụi bẩn, rác, trong rêu trong nước, từ đó mang lại cho một kịp chúng ta một cái nguồn nước sạch hơn, an toàn hơn. 5 cái lọc trên của máy có thể bổ sung được các cái khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
5: Nguyên lý hoạt động của máy lọc nước RO này ra sao anh?
7: Cái nguyên lý hoạt động của cái máy lọc nước RO, đầu tiên cái nguồn nước sẽ đi qua lọc 1, 2, 3 là lọc thô, sau đó loại bỏ các cái bụi bẩn kích thước lớn và sau đó sẽ đi vào qua lọc RO để loại bỏ các cái vi khuẩn, virus có hại. Và cuối cùng là nguồn nước sạch sẽ được chứa tại bình chứa. Những loại lọc còn lại có chức năng bổ sung khoáng chất có lợi cho cơ thể, cân bằng độ pH và bổ sung được độ mọt cho nước. Khi máy lọc 10 lít nước, máy có thể có khoảng 4 đến 5 lít nước sạch vào bình chứa.
5: Những ưu điểm nổi bật nhất của máy lọc nước công nghệ RO là gì thưa anh Vũ?
7: Ưu điểm của máy lọc RO không kém nguồn nước đầu vào, có thể uống được ngay sau khi lọc và vô cùng nhanh chóng và tiện lợi cho người sử dụng. Và cái màng lọc RO này là nó có khả năng là từ sục rửa và vệ sinh sau khi lọc. Có máy bơm thì là nó phù hợp với những nơi mà lực áp của nước xuống thấp thì nó tự hút. Và chi phí thay loại lọc của máy RO thì rất là thấp.
5: Vậy thì ở loại máy này xuất hiện những hạn chế nhất định như thế nào ạ?
7: Nếu máy không sử dụng thêm các cái bộ lọc, loại lọc bổ sung khoáng bên trên thì nó không giữ được cái khoáng chất tự nhiên để tốt cho cơ thể. Và tùy vào từng hàng sản xuất, nó có tỷ lệ lọc nước tinh khiết và nước thải khác nhau. Ví dụ 10 lít nước thô thì nó sẽ ra được 4 đến 5 lít nước tinh khiết.
5: Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang máy sử dụng công nghệ nano. Máy lọc nước này thì có khác gì so với máy lọc nước RO ạ?
7: Máy lọc nước nano được sử dụng các cái màng lọc có kích thước siêu nhỏ để loại bỏ sạch các cái tạp chất bụi bẩn. Đồng thời máy sẽ dư lại các phần lớn các khoáng chất tự nhiên trong nước, vô cùng có lợi cho cơ thể. máy lọc nước nano có thể không cần sử dụng đến điện năng cũng có thể hoạt động. Thường trang bị 3 đến 4 loại lọc trở lên. Cái nguồn nước sẽ chạy qua các loại lọc tích hợp là trong máy để loại bỏ các cái vi khuẩn và các cái bẩn, bụi, tạp chất, rong rêu trong nước. Sau đó, nguồn nước sẽ tiếp tục đi qua các khe hở để chạy ra ngoài. Với công nghệ này đảm bảo nước được lọc sạch và đặc biệt không có nước thải.
5: Vâng, vẫn là một câu hỏi quen thuộc. Điểm mạnh của máy lọc nước nano là gì ạ?
7: Nói đến ưu điểm của máy lọc nước nano thì chúng ta có thể biết đến một số yếu tố sau. Thứ nhất là có thể uống nước ngay sau khi lọc vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Thứ hai, giữ lại được nhiều khoáng chất tự nhiên tốt cho cơ thể, hoàn toàn phù hợp cho gia đình, trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Có một số loại không cần dùng đến điện, không có nước thải, không gây tốn điện năng, cũng như tiết kiệm đến hiệu quả ngay nguồn nước cho gia đình, rất là hiệu quả về nguồn nước. Máy không sử dụng bình áp nên vô cùng gọn nhẹ và giúp các bạn dễ dàng lắp đặt ở mọi vị trí trong gia đình. Đấy là những ưu điểm vượt trội của máy nano.
5: Tiếp theo là giới hạn của máy lọc nước nano, mời anh chia sẻ.
7: Nó cũng có rất là nhiều nhược điểm. Lọc nước nano thì là theo kiểu lọc thẩm thấu, màng lọc có kích thước nhỏ khoảng 5 đến 1 micron nên nó sẽ lọc không hiệu quả, chỉ phù hợp với các nguồn nước máy đạt chuẩn hoặc nước đầu vào đạt chuẩn hoặc nước không có phèn, nước sông, nước lợ, nước giếng. Với nguồn nước nhiễm mặn, máy sẽ không lọc được vi mặn nguồn nước. Hoạt động không có máy bơm, lọc chủ yếu là nhờ vào áp lực của nguồn nước đầu vào, cho nên nước chảy rất là yếu và lọc số lượng nước chúng ta cần rất là ít và rất là lâu. Thời gian thay loại lọc thì cực nhanh vì nó chủ yếu là thẩm thấu qua loại lọc, chi phí thay loại lọc cao hơn máy lọc ô rất là nhiều.
5: Và cuối cùng sẽ là loại máy thứ ba, lọc nước ion kiềm. Loại máy lọc nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng với những công nghệ mang tới cho việc lọc nước ạ.
7: Máy lọc nước ion kiềm, loại này được gọi tên rất là ngắn, máy lọc nước ion kiềm. Đây là dòng sản phẩm giúp lọc sạch nước, tạo ra nguồn nước có tính kiềm cao, có khả năng chống oxy hóa, công nghệ điện phân nước. So với sản phẩm máy lọc thông thường như là RO và nano thì nó không chỉ lọc được các chất ô nhiễm trong nước thành phần hóa học mà nó có đồng thời nó còn ion hóa nhằm thay đổi một số tính chất hóa học cũng như các cái cấu trúc phân tử trong nước, đảm bảo có lợi đối với sức khỏe và mang đến nhiều công dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong gia đình.
5: Anh Vũ chia sẻ rõ hơn về nguyên lý hoạt động của dòng máy lọc nước ion kiềm này được không ạ?
7: Nguyên lý hoạt động của chiếc máy dựa trên nguyên lý điện phân tách các phân tử nước thành dưới dạng ion OH- và H, giúp làm sạch các vi khuẩn tạp chất. Máy lọc nước điện dài này còn giúp giữ lại những cái khoáng chất tự nhiên trong nước và điều chỉnh axit kiềm tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta.
5: Là loại máy lọc tiên tiến, hẳn là máy lọc nước ion kiềm sẽ có những ưu điểm khiến cho nhiều người tiêu dùng để ý chứ anh?
7: Nói về ưu điểm của chiếc máy ion kiềm này thì là nó cung cấp nguồn nước sạch hơn loại lọc nước RO và nano. Nguồn nước bên ngoài mà nguồn nước tự nhiên ấy, nó chứa rất là nhiều vi khuẩn tạp chất độc hại như là rỉ, rét, sắt, cản bẩn, bùn, rong rêu, tạp khuẩn. Cái nguồn nước, nước thuốc từ sâu và một số yếu tố khác chất độc có hại dẫn đến nguồn nước đầu vào rất là nguy hiểm cho người sử dụng. Máy lọc ion kiềm có thể giúp lọc mọi chất độc hại và mang đến chúng ta một nguồn nước sạch hơn, tốt hơn. Hơn nữa, buồng điện phân của máy còn giúp tạo ra một nguồn nước mới tinh khiết. Và đặc biệt, nó cung cấp cái nguồn nước tốt cho cái việc sơ chế và chế biến thực phẩm.
5: Với những gì mà anh vừa mới chia sẻ thì tôi cho rằng là mức đầu tư cho dòng máy này hẳn là cũng không ít phải không ạ?
7: Máy lọc nước ion kiềm có giá thành khá cao so với máy RO và máy nano. Chi phí thay loại lọc thì cũng khá cao, nhưng ngược lại là thời gian rất là lâu mới chúng ta mới thay.
5: Từ kinh nghiệm lắp đặt thực tế thì anh Vũ có thể đưa ra một số gợi ý để người tiêu dùng có những lựa chọn phù hợp không ạ?
7: Các bạn nên chọn máy lọc nước RO khi khu vực nguồn nước của mình bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, axit, yêu cầu cao về chất lượng nguồn nước tinh khiết trong lành là nguy cơ tái nhiễm khuẩn thấp, đòi hỏi tỷ lệ lọc nước cao, yêu cầu phải xử lý vì ngọt và không có oxy trong nước. Chúng ta sẽ chọn mua máy lọc nước nano khi chúng ta đang sử dụng nguồn nước máy, nước giàu khoáng chất, tốt cho sức khỏe, thích hợp cho mọi gia đình, cao tuổi, trẻ nhỏ và chúng ta không tốn điện năng hoặc là nhiều khu vực mà bạn thường xuyên bị mất điện, không có điện. Nếu bạn muốn mua một cái sản phẩm tạo ra nguồn nước tốt cho sức khỏe và chúng ta không phải suy nghĩ là nguồn nước có tốt thật sự hay không thì bạn nên mua chiếc máy ion kiềm là tốt nhất. Và các bạn phải biết được một vấn đề các bạn quan tâm khi mua máy lọc nước ion kiềm nữa là chúng ta phải có điều kiện kinh tế. Biết nó rất là tốt, biết nó rất là tuyệt vời, nhưng mà phải có đủ điều kiện kinh tế để mua các bạn nhé.
5: Trân trọng cảm ơn anh Vũ đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong chương trình hôm nay.
7: Cảm ơn anh, hy vọng những điều này giúp ích cho các bạn và gia đình khi lắp máy lọc nước.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trải nghiệm tiêu dùng hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
13: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
14: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không?
13: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
16: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
17: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
18: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
17: Make in USA.
18: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
17: Inmax đã dán là mát.
18: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
17: Inmax đã dán là mát.
18: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
19: Inmax made in USA.
20: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi.
21: Ôi

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thời điểm này là 16:26 ở khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả có cho biết là đầu cầu Thanh Trì có hai xe ô tô va chạm ở làn ngoài, các phương tiện di chuyển khó. Qua đoạn va chạm trên thì có thể di chuyển bình thường hướng đi về trung tâm thành phố. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rơi. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Kính chào quý vị và các bạn, đều đặn giờ cao điểm lại đến. Và như thường lệ, chúng ta sẽ lại nói về những điều quen thuộc: nắng nóng, ùn tắc, áp lực, mệt mỏi khi tham gia giao thông. Tất cả những điều đó nó cũng đến với chúng ta hàng ngày và buộc lòng chúng ta sẽ phải thích nghi với điều đó, còn để quen được thì chắc chắn sẽ là rất khó. Và chúng tôi đã có mặt trong phòng thu để luôn đồng hành cùng với các bạn trên những ngả đường vẫn còn đang trải dài nắng và nóng như thế này. Những liều doping tinh thần sẽ ít nhiều giúp cho quý vị và các bạn thấy đường sẽ bớt nóng hơn và đường trở về nhà cũng sẽ phần nào dịu hơn.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Các bạn thân mến, không thể thiếu khi mà nhắc tới tổng đài quen thuộc của VOV Giao thông 02437919191. Bất cứ lúc nào các bạn rảnh tay, các bạn rảnh rỗi và hoặc là có một người ngồi bên ghế phụ, hoàn toàn có thể đem thông tin tới cho chúng tôi và các bác tài khác qua số tổng đài quen thuộc này để chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Ngay đầu giờ cao điểm thôi, ở những giây phút đầu tiên chúng tôi đã nhận rất nhiều những thông tin đáng chú ý như sau. Trong phố khu vực nút giao Bà Triệu Nguyễn Du, đèn tín hiệu giao thông đang không hoạt động và các bạn di chuyển một thời điểm này nhé, thì các bạn để ý một đôi chút. Cao tốc Bắc Nam đoạn km 256 cách nút giao Cao Bồ khoảng 3 cây số, một lốp xe ô tô nằm tại làn 2 theo hướng đi về phía Nghệ An. Vành đai 3 đoạn đi qua Linh Đàm và đoạn ở đây là điểm bệnh viện y học cổ truyền quân đội, do có va chạm giao thông nên là đang bị nghẽn lại một đôi chút các bạn ạ. Quốc lộ 21 đoạn đi qua cây xăng Phú Cát, 3 xe ô tô va chạm và bị ùn nghẽn theo hướng đi về Phơn Sơn Tây. Còn trong khi đó, ở tuyến đường Hoàng Sa đi về Võ Văn Kiệt, va chạm giữa hai xe container chưa có giải quyết xong. Đầu cầu Thanh Trì, hai xe ô tô va chạm nằm ngay làn ngoài. Theo hướng đi về điểm này thì hơi khó. Và nếu như qua được các đoạn va chạm này, các bạn sẽ di chuyển được tốt hơn.

theo hướng về trung tâm thành phố. Tỉnh lộ 379 Eco Park va chạm giữa một xe container và một xe Kia Morning đang gây ra những xáo trộn giao thông tại đây. Vâng, một loạt những thông tin đã đề cập tới những diễn biến vừa cảnh báo và vừa ùn nghẽn vì va chạm. Kính mong các bạn thính giả, đặc biệt là với các bạn thính giả đang ở tầm ngược nắng, chiếu xiên, khó quan sát, thì chúng ta đặc biệt là cẩn trọng khi mà đang từ vùng ánh nắng chói chang chúng ta đi vào những khu vực râm mát. Tầm nhìn của chúng ta tại thời điểm đó sẽ lỡ đi một vài giây và sẽ khó để có thể xử lý kịp tình huống nếu như một chiếc xe máy xuất hiện ở phía trước mũi xe của mình. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin dự báo thời tiết.

Các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại khu vực thủ đô Hà Nội trời ít mây, oi nóng với nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 38 độ và độ ẩm là 41%. Chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở mức tốt. Dự báo trong chiều tối và tối nay trời không mưa, dù có gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, song cảm giác oi bức vẫn rất rõ rệt, đặc biệt khi chúng ta di chuyển trong giờ tan tầm. Lưu ý với mức nhiệt này, quý vị và các bạn điều khiển xe máy có thể cảm thấy rát mặt và chói mắt do hơi nóng phả lên từ phía mặt đường, kết hợp với hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi nắng phản chiếu từ các tòa nhà kính. Chính vì vậy, chúng ta nên chủ động đeo khẩu trang và kính râm nếu có thể để đảm bảo tầm nhìn khi di chuyển. Về đêm nay, dù không khí có phần dễ chịu hơn, song trời vẫn khá oi với nhiệt độ thấp nhất trong đêm dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ C. Do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như điều hòa, quạt công suất lớn tại các hộ gia đình sẽ đồng loạt tăng cao. Chính vì vậy, chúng ta cần phòng ngừa sự cố nhảy atomat tổng hoặc là chập cháy đường dây dẫn điện do quá tải. Nên sử dụng điều hòa ở mức 26 đến 27 độ kết hợp với quạt gió nhẹ và máy phun ẩm. Sang ngày mai, dự báo trạng thái thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất vào lúc giữa trưa và chiều mai vào khoảng 38 đến 40 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý thính giả và các bạn chủ động trong sinh hoạt cũng như lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nắng nóng vẫn là một yếu tố thời tiết rất là bất lợi cho chúng ta trong việc di chuyển, thậm chí là tình trạng nắng nóng như thế này trong ngày hè kéo dài có thể tới ngoài 6 giờ chiều các bạn ạ. Và một vài những tuyến đường nắng chiếu xiên sẽ vô cùng khó khăn khi mà chúng ta di chuyển với điều kiện quan sát đó là những khu vực mà chúng ta hướng về phía tây, đặc biệt là với các bác tài đi đường Láng, đi Trường Chinh, đường Trường Chinh, vành đai 2 trên cao, tại đây thì nó quá chói luôn các bạn ạ. Tiếp theo đây là vụ việc ùn tắc ở phía cầu Thanh Trì nơi vướng vụ va chạm đấy ạ, và đã gây ra kẹt nghẽn theo cả hai chiều. Ngã ba Yên Phụ với cửa Bắc, chúng tôi cũng tiếp nhận thông tin là đèn tín hiệu giao thông tại đây đang tạm thời không có pha đèn xanh, nên là các bác tài vui lòng chú ý quan sát, chủ động, thận trọng. Vành đai 3 gần lối xuống Linh Đàm vẫn ảnh hưởng với một cái vụ va chạm giao thông tại đây, va chạm giữa hai xe ô tô con và gây ra ùn nghẽn kéo dài theo hướng đi về phía Mai Dịch các bạn ạ. Vụ việc này xảy ra cũng đã khá lâu rồi, tuy nhiên thì vẫn chưa có giải quyết xong các bạn. Trên cầu Thanh Trì, chúng tôi tiếp nhận thêm một cái thông tin ở phía đi quốc lộ 5. Một xe ô tô gặp sự cố đang nằm tại làn 3, tức là làn 3 là giáp với giải phân cách với cả xe máy đấy ạ. Xe lại đông nữa nên là tại đây hơi chậm một đôi chút. Các bạn sẽ để ý ở những khu vực như là đèn tín hiệu giao thông thì chúng tôi đề cập tới là ngã ba Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, ngã ba Yên Phụ, cửa Bắc. Nói về va chạm thì có cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 21 đoạn đi qua cây xăng Phú Cát, đường Hoàng Sa hướng đi Võ Văn Kiệt và vụ va chạm ở vành đai 3 gần lối xuống Linh Đàm ạ.
2: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
3: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
5: Phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
4: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
5: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
4: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
5: Thế à?
4: Ông đầu tư với tôi đi.
5: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
4: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
5: Thế cửa.
4: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
5: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
4: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
5: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
6: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông mới tại cầu vượt Từ Sơn. Chúng ta nếu đang có hướng đi vào khu công nghiệp V-Ship, hãy để ý do có tai nạn giữa một xe đầu kéo và xe con đang dẫn tới kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Ùn xếp hàng kéo rất dài các bạn nhé. Trong khi đó thì đường Cổ Linh hướng đi cầu Vĩnh Tuy, thính giả Lê Minh Tú có cho biết là đang đông dần đều, chưa gây ra xáo trộn tại đây. Bờ bắc cầu Trương Dương giao thông ổn định, lưu lượng phương tiện cũng đang ở chiều hướng gia tăng dần đều. Những vụ va chạm chưa có giải quyết được đó là vụ va chạm ở vành đai 3 gần lối xuống Linh Đàm theo hướng đi về phía Mai Dịch, quốc lộ 21 đoạn đi qua cây xăng Phú Cát. Ở thời điểm 4 giờ rưỡi chiều, chúng tôi nhận thông tin va chạm giữa 3 xe ô tô và gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía Sơn Tây, tạm thời cũng chưa thấy có thông tin nào mới hơn. Hay là va chạm giữa hai xe container ở tuyến đường Hoàng Sa hướng đi sang tuyến đường Võ Văn Kiệt cũng chưa có giải quyết xong, vụ việc đều xảy ra trước giờ cao điểm và tới thời điểm hiện nay chưa có những thông tin tốt nhất. Đầu cầu Thanh Trì có hai xe ô tô va chạm nằm làn ngoài theo hướng đi trung tâm thành phố. Và nếu như là các bạn đi quốc lộ 5 thì tại km số 164+800 vướng một xe ô tô đang gặp sự cố nằm tại làn 3 và gây chậm ở cây cầu Thanh Trì. Chính vì vậy cây cầu Thanh Trì ở thời điểm hiện nay là khó khăn hơn cả so với những cây cầu vượt sông khác như là Vĩnh Tuy, Nhật Tân hay là cây cầu Thăng Long.
7: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
8: Anh ơi!
9: Ơi!
8: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
9: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
8: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
9: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
10: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
1: Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Và đúng như những gì mà chúng tôi đề cập tới, khi mà các bác tài chủ động di chuyển thì nên phải quan sát kỹ lưỡng, đặc biệt là hướng ngược nắng. Ví dụ như là phía Nghi Tàm, Âu Cơ thì các bạn cho biết là mất 15 phút mới qua được, và đây cũng là địa điểm mà đang ngược nắng khá là chói chang, nên là tình trạng quan sát của chúng ta cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Nắng vẫn còn đang nhuộm vàng trên rất nhiều những con đường tuyến phố ở thời điểm hiện nay. Mỗi ngày hè oi bức thực sự, giải phóng phương mai cũng là một điều như vậy. Và các bạn đi ở phía khu vực Trường Chinh để hướng về phía ngã tư Sở, và chính vì nắng như thế này nên là xe máy sẽ phải chủ động, họ sẽ rất là chủ động để họ tìm kiếm được những ngã đường mà có những tuyến đường vành đai ở phía trên cao để che nắng, như là vành đai 2 trên cao và vành đai 3 là điều mà chúng ta dễ nhận thấy nhất. Và điều đó thì dẫn tới những xáo trộn ở những làn đường mà xe ô tô có thể, mặc dù là có thể tăng tốc nhưng mà lại rất là khó đi. Và vừa mới nhắc tới vành đai trên cao hướng đi ngã tư Sở thì chúng tôi đã tiếp nhận thông tin tại đây xe đang đội nắng kéo dài và độ ùn nghẽn tại đây là khoảng hơn 1 cây số để chúng ta tìm cách đi qua phía ngã tư Sở. Thực sự là những vất vả mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Cảm ơn thính giả Phương Anh Mai đã chia sẻ cho chúng tôi thông tin vừa mới cập nhật từ phía vành đai 2 trên cao và phía ngã tư Sở ạ.
11: Nóng quá.
12: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
11: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
12: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
11: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
12: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
13: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
14: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
13: À,
14: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
13: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
14: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp
15: mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
16: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
15: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
16: Thế tiện ích thì sao em?
15: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
16: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
17: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
15: Hotline 1800 6298.

0: Mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông từ phía trên cây cầu vượt Ngô Gia Tự. Gần khu vực đó, vành đai đi cầu vượt Ngô Gia Tự có hai xe bồn gặp sự cố nằm tại làn 1 và làn 2. Và đây là chiều ngược nắng theo hướng đi về phía cầu Đông Trù, khá là khó nhìn. Chúng tôi cũng đề cập tới cầu vượt Từ Sơn bị ùn nghẽn theo hướng đi vào khu công nghiệp V-Ship do tại đây có tai nạn giữa một xe đầu kéo và một cái xe con. Sơ sơ tính từ khoảng độ trước giờ cao điểm 10-15 phút thì bây giờ đến thời điểm này chúng ta phải đối mặt tới 4-5 vụ va chạm tai nạn rồi các bạn ạ. Còn nói về đèn tín hiệu giao thông ở ngã ba Hồng Quốc Việt Phạm Văn Đồng thì đèn tín hiệu tại đây đang mất tín hiệu, giao thông gặp một đôi chút lộn xộn. Và ở phía đường bên phía Nguyễn Cơ Thạch, Liên Cơ giao với Liên Cơ đấy ạ, thì hai xe ô tô va chạm, hiện hai bác tài đang cố gắng để thỏa thuận, để giải quyết. Xe vẫn đang nằm tại giữa đường nên cũng khá vướng vụ va chạm vừa mới xảy ra. Và như chúng tôi có đề cập, trong thời tiết nắng nóng như thế này cũng chúng ta hết sức là cẩn trọng trong việc là quan sát, đặc biệt là khi mà chúng ta không có được sự thuận lợi trong việc nhìn, vì đi ngược nắng chẳng hạn sẽ khó nhìn hơn. Có thêm những thông tin giao thông mới giờ cao điểm chiều nay sẽ tiếp tục cung cấp tới cho quý vị và các bạn ngay.

Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!

0: của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình Greenera Soundmark, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
1: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng golf trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Các bạn thính giả thân mến, và tới thời điểm hiện nay thì cầu vượt Bixi Long Biên hướng đi cầu Đông Trù, nơi mà chúng tôi vừa mới cách đấy phút đồng hồ có thông báo trong việc là đi lại bị vướng hai xe bồn đấy ạ. Và hai chiếc xe này thì nằm làn 1, làn 2 chưa có khắc phục xong. Và lúc này thì giao thông cũng chưa tới mức là quá nghẽn, chúng ta chỉ để ý thôi. Ở tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn nút giao đường tỉnh 35 Mê Linh Plaza, có một xe tải gặp sự cố cũng đang dừng đỗ tại đây và gây khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Nhắc tới những cây cầu thì chúng tôi vừa mới để nhận thêm thông tin từ phía cây cầu Vĩnh Tuy. Giữa cầu một xe buýt gặp sự cố nằm làn 3 hướng về trung tâm, chiều ngược lại ra Cổ Linh đã bắt đầu có những dấu hiệu gia tăng hơn về mặt áp lực giao thông tại đây các bạn ạ. Chưa gây ra ùn tắc nhưng chúng ta đã phải đi trong cái trạng thái chậm dần đều theo hướng đi sang Cổ Linh. Chiều ngược lại chúng ta đang vướng một xe buýt nằm ở làn 3 các bạn nhé, đang nằm ở làn 3 tức là giáp với cả giải phân cách cứng các bạn ạ. Những cây cầu đã bắt đầu có những biến động theo chiều hướng xấu đi, tức là áp lực giao thông tăng lên hoặc là có sự cố xảy ra, đặc biệt trong đó có cây cầu Thanh Trì vừa có tai nạn vừa có cây xe gặp sự cố, rồi là cây cầu Vĩnh Tuy. Cây cầu Thăng Long thì thực ra là cũng chưa vướng ở cây cầu Thăng Long, chỉ có đường Võ Văn Kiệt đoạn đi qua nút đường tỉnh 35 Mê Linh Plaza thì có một cái xe tải vướng gây khó theo hướng đi cầu Thăng Long thôi, còn chưa có thông tin cụ thể hơn ở phía cây cầu Thăng Long. Trong thời điểm hiện nay chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin mới ạ.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện.
6: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
4: Thì không?
6: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Young Funiki.
1: Young Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng,
0: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962-655-955.
5: Vừa rồi thì chúng tôi có nhắc tới tình hình giao thông của những cây cầu vào đầu khung giờ cao điểm, và có bạn thính giả thì cũng nói rằng là cũng đừng quá lo lắng ở phía tình hình giao thông với cây

0: cầu Thăng Long, bởi vì hiện đang thoáng xe theo cả hai chiều, ngoại trừ nắng thì ít xe lắm các bạn ạ. Đó, đường Hoàng Sa ở gần với nút giao Phương Trạch, Vân Trì thì đang khó khăn theo hướng đi tuyến đường Võ Văn Kiệt. Chúng tôi cũng nhắc lại những khó khăn đã đến với tuyến đường Hoàng Sa. Còn vành đai trên cao từ ngã Tư Vọng đi về phía ngã Tư Sở thì chúng tôi đã đề cập tới trạng thái khó khăn từ khá lâu rồi. Thậm chí là các bạn cho biết là riêng xe dừng chờ ở phía ngã Tư Sở kéo dài cũng lên tới gần một cây số. Cầu Nhật Tân lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Đó là hai cây cầu, cầu Thăng Long và cây cầu Nhật Tân đều đang đáp ứng được những kỳ vọng của chúng ta là ít nhất là thôi mình đi hai cây cầu này là không bị ùn tắc. Trong cái đó cầu Thanh Trì cũng như là cây cầu Vĩnh Tuy thì đều vì những sự cố khác nhau do áp lực giao thông nữa nên là sẽ xuất hiện khó khăn nhiều hơn các bạn ạ. Nếu như là các bạn thính giả có những kế hoạch đi những cây cầu vượt sông vừa rồi thì hẳn là sẽ có những hoạch định làm sao để mình đi cây cầu nào nó hợp lý với vị trí địa lý của mình. Nhắc lại với quý vị các bạn là từ đầu giờ cao điểm 4:30 chiều đến giờ thì chúng ta trôi qua chưa nửa tiếng đâu, nhưng mà có khá nhiều những vụ va chạm va quệt cũng đã xảy ra, nên là các bạn thính giả vui lòng chú ý thận trọng, đặc biệt là với các bác tài đi ngược nắng, tầm quan sát của chúng ta không được tốt các bạn nhé.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
2: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
2: Thế à?
1: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Các bạn thính giả thân mến, tại phía bờ nam cầu Trương Dương, từ bên mạn trung tâm thành phố để chúng ta đi sang phía Long Biên đã đông hơn, và ngay tại vòng xoay cầu Trương Dương đã có hai xe va quệt nhẹ tại đây. Không rõ là rồi sẽ giải quyết như thế nào đây các bạn ạ. Va quệt vừa mới xảy ra thôi các bạn ạ. Để ý rằng đường đang đông. Tuyến đường Võ Văn Kiệt để chúng ta đi cầu Thăng Long đang gặp khó từ cầu vượt Kim Trung. Xin nhắc lại với quý vị và các bạn là tuyến đường Võ Văn Kiệt hướng lên cầu Thăng Long thì gặp khó từ cầu vượt Kim Trung các bạn ạ. Hai thông tin mới đều đề cập tới những cây cầu trong khoảng thời gian vừa qua. Và như vậy là với diễn biến giao thông ở thời điểm như thế này thì còn có cây cầu Nhật Tân là ổn định một đôi chút mà thôi các bạn ạ. Những cây cầu hoặc là từ những cái đường dẫn mà để đi vào cầu đều có những sự khó khăn nhất định. Đó là cây cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long hay là cầu Trương Dương các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới được cập nhật từ các bác tài qua hotline quen thuộc, đó là 02437 919191. Trong khi chờ đợi những thông tin cập nhật đó, mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo luật mới, trong đó đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa áp dụng cho hình thức xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản lên đến 2 triệu đồng, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý đối với các hành vi vi phạm rõ ràng có mức độ nghiêm trọng thấp. Người vi phạm có thể nộp phạt trực tiếp hoặc là nộp qua tài khoản ngân hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện. Thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức trình chiếu các thước phim tư liệu giới thiệu về quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm. Hoạt động này nhằm giúp cho người dân và các nhà đầu tư nắm bắt rõ định hướng phát triển, không gian đô thị cũng như các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố trong tương lai. Từ ngày 25 tháng 6 cho tới ngày 1 tháng 7 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lần lượt thay mới phương tiện trên 3 tuyến xe buýt số 151, bến xe miền Tây, bến xe An Sương, 102, bến xe buýt Sài Gòn, Nguyễn Văn Linh, bến xe miền Tây và 73, chợ Bình Chánh, khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Các tuyến buýt này sẽ được đưa vào khai thác loại xe buýt 60 chỗ hiện đại, trang bị máy lạnh đầy đủ. Tin quốc tế, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran vừa lên tiếng khẳng định eo biển Hormuz hoàn toàn thuộc quyền quản lý và kiểm soát của Tehran. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược của Iran đối với tuyến đường vận tải dầu mỏ huyết mạch này. Phía Iran cũng cảnh báo mọi hành vi can thiệp hay đe dọa an ninh từ các thế lực bên ngoài tại eo biển này sẽ bị đáp trả một cách quyết liệt. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác trong bản tin tổng hợp chiều nay. Thưa các bạn, ngày 23 tháng 6, không khí hướng tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã lan tỏa khắp thủ đô Hà Nội. Dọc các tuyến phố lớn như Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Nguyễn Chí Thanh, Văn Cao, Liễu Giai, hàng trăm lá phướn mang thông điệp chào mừng Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13 được treo đồng bộ trên các hệ thống giá treo hoa sen của thành phố. Tại nhiều nút giao thông trung tâm, các cụm pano lớn sử dụng những tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi sáng tác tranh cổ đông tuyên truyền đại hội. Trên các màn hình LED gồng cộng, những đoạn trailer, TVC giới thiệu về đại hội được phát vào các khung giờ cao điểm. Hệ thống phát thanh tại các khu dân cư, xã phường, thị trấn liên tục cập nhật những nội dung tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của đại hội, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và những thành tựu nổi bật của công tác đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Trên các tuyến xe buýt, nhà ga và tàu điện đô thị, những thông điệp ngắn gọn nhưng giàu cảm hứng về khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo của thanh niên Việt Nam. Nhiều cơ sở đoàn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và những nội dung trọng tâm của Đại hội lần thứ 13. Những hành động cụ thể ấy chính là lời chào mừng ý nghĩa nhất của tuổi trẻ Hà Nội đối với Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Khai loại bản tin tổng hợp cũng là lúc mà chúng ta mở ra rất nhiều những thông tin giao thông mới, đặc biệt là với phía đường tỉnh 379 đoạn đi qua Eco Park thì va chạm giữa một xe tải và một xe Kia Morning như chúng tôi đề cập tới từ cách đây khoảng độ 15 phút, giao thông vẫn đang chậm đi qua địa điểm này. Trong khi đó thì vụ va quệt ở phía vòng xoay cầu Trương Dương, hai xe va chạm nhẹ đấy ạ, thì cũng chưa có giải quyết được ngay đâu các bạn ạ. Chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm một đôi chút cho tới khi đơn vị chức năng giải quyết xong. Nhưng mà về cơ bản thì chúng ta cũng thấy rằng là đây là một cái địa điểm thường xuyên có đơn vị chức năng ứng trực nên cũng sẽ mau chóng giải quyết thôi. Tại cầu Vĩnh Tuy đi sang phía Mạn Long Biên vẫn đang tiếp tục duy trì trạng thái đông đúc. Trong khi đó, với chiếc xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu theo hướng đi về trung tâm thì đơn vị bảo vệ cầu đang tiến hành để tạm thời điều tiết giao thông cũng như gọi cứu hộ lên để hỗ trợ cho phương tiện này. Đây là một chiếc xe buýt khá là lớn đang dừng đỗ nằm ở làn 3 các bạn ạ. Nếu như là kế hoạch của quý vị và các bạn đi về phía ngã tư Sở trong giờ chiều như thế này vào tầm 5 giờ thì các bạn lưu ý rằng là mặc dù 5 giờ trời mùa hè còn rất là sớm, về cơ bản là sớm, nhưng mà tại đây thì đã bị nghẽn lại rồi các bạn nhé. Thời điểm từ cách đây khoảng non 10 phút thì các bạn cho biết là điểm kẹt nghẽn kéo dài cỡ khoảng độ 1 cây số để đi qua về phía ngã tư Sở, vừa chói chang vừa phải chịu áp lực giao thông cao. Đó là điều mà hẳn là tất cả chúng ta đều không thích, nhưng giao thông đã hiện hữu điều đó và buộc lòng các bạn phải chia sẻ khó khăn này khi mà các bạn muốn đi ở phía vành đai 2 để về ngã tư Sở trong thời điểm hiện nay.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
5: Ok, để tôi dùng luôn.
9: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
5: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
9: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
7: Boganic Premium, bền gan vứt phá.
10: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua Hồ Linh Đàm đang ùn dài theo hướng đi cầu Mai Dịch. Tại đây thì cũng đã xảy ra va chạm từ trước khung giờ cao điểm, nhưng tới giờ dường như chưa có bất cứ một tín hiệu nào khả quan cho các bác tài và bạn đi đường cả. Các bạn để ý là điểm này đang ùn rất dài. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua Hồ Linh Đàm đang bị ùn nghẽn theo hướng đi về phía mạn Mai Dịch các bạn nhé. Và tại bờ nam cầu Trương Dương, lượng xe tập trung để đi cây cầu này nhằm đi sang phía khu vực Nguyễn Văn Cừ, đi Hồng Tiến, đi vòng xoay cầu Chui đã trở nên là dày đặc hơn một đôi chút. Trời vẫn đang tiếp tục duy trì trong một trạng thái nắng nóng oi bức, và đó cũng là một trong những cái điều kiện thực sự là khắc nghiệt với các bạn đi xe máy, nên từ đó thì dẫn tới làm sao ạ, đi ẩu này, dừng đỗ không đúng nơi quy định khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông. Nên là các bác tài càng đi vào những cái làn đường hỗn hợp thì và những cái điểm dừng chờ đèn là chúng ta càng phải thận trọng cho những cái tình huống tham gia giao thông như thế này. Tạm thời cầu Nhật Tân vẫn đang lưu thông ổn định theo cả hai chiều. Thông tin này được đánh giá là tương đối khả quan cho những cây cầu vượt sông ở thời điểm hiện nay.
12: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
13: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
12: Trời trời, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
13: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
14: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
15: Ôi, chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
14: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
15: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
14: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
15: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
14: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
15: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
7: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
16: Nóng quá.
17: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
16: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
17: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
16: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
17: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta xem là những khu vực mà gần tới đây thì các bạn đi sẽ có những thông tin giao thông gì đáng để ý nào. Thưa quý vị và các bạn, Vành đai ba trên cao vẫn được tiếp tục nhiều bạn thính giả có phản ánh đến với chương trình vì áp lực giao thông căng quá, nhất là điểm đi qua Linh Đàm theo hướng đi về phía Mai Dịch. Và lúc 5 giờ chiều, đường tỉnh 379 thì một xe container đâm vào một xe Kia Morning ngay điểm dừng chờ đèn tín giao thông ở giáp phía vòng xuyến rừng cọ đấy ạ. Và vụ việc này đến bây giờ vẫn chưa có giải quyết xong đâu các bạn nhé. 5 giờ chiều một thính giả đi qua và thông báo là vụ việc này mặc dù xảy ra khá lâu rồi nhưng mà chưa có được giải quyết và các bác tài vẫn đang đội nắng để chờ đợi vụ việc được giải quyết. Đấy, nên là cũng vẫn còn rất là khó khăn trong cái thời điểm hiện nay các bạn ạ. Mong rằng là các bạn thính giả sẽ để ý một đôi chút để chúng ta chủ động đi. Còn với diễn biến giao thông ở phía khu vực điểm giao Nguyễn Cơ Thạch và Liên Cơ ấy, thì hai xe ô tô va chạm cũng vào lúc khoảng độ 5 giờ kém 15 phút, thì không rõ là các bác tài đã giải quyết xong chưa. Một vài các bạn nào mà có quan tâm tới khu vực này thì rất tiếc chúng tôi chưa có những thông tin cập nhật để có thể chuyển tới cho quý vị và các bạn, nên là chúng ta vui lòng chờ đợi thêm một đôi chút. Với những diễn biến giao thông ở phía cây cầu Thăng Long thì tạm thời những cái đường dẫn thì có đông lên, còn ở trong cầu thì không có diễn biến nào quá sức phức tạp cả. Còn cây cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta biết rồi, hướng về trung tâm, một xe buýt đang gặp sự cố dừng đỗ ở giữa cầu nằm giáp với làn 3. Chúng ta lựa chọn làn tay trái của mình, làn 1 và làn 2 để có thể di chuyển. Cho tới khi chúng tôi có những thông tin giao thông mới nhất tại đây để chuyển tới quý vị và các bạn. Các bạn cũng đừng quên là tổng đài của VOV Giao thông 02437919191 sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin từ phía quý vị và các bạn.
18: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
19: Sàn nhà không sợ nước,
20: SPC V-Floor.
19: Sàn nhà độ bền cao,
20: SPC V-Floor.
19: Sàn nhà chống trơn trượt,
20: SPC V-Floor.
19: Sang trọng là sàn nào,
20: SPC V-Floor.
19: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không co ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
21: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
22: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
21: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
22: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
23: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, 45 phút đồng hồ trong khung giờ cao điểm buổi chiều nay cũng đã trôi qua. Và chúng tôi tiếp nhận thông tin từ phía cây cầu Thăng Long, thính giả Nguyễn Quang Anh cho biết là đang di chuyển chậm tại đây. Cập nhật từ phía bạn để chúng ta biết rằng là có những sự thay đổi đến với chúng ta từ những cái điểm nóng mà đã xuất hiện cách đây ít phút đồng hồ. Và cây cầu Thăng Long thì đang ở trạng thái là trung bình về lượng phương tiện, hiện nay đã bắt đầu dày xe hơn một đôi chút các bạn ạ. Tương tự là diễn biến giao thông ở phía cây cầu Vĩnh Tuy, thì tại nhịp N40 đã bắt đầu đông để chúng ta đi sang phía mạn Long Biên. Chiếc xe ô tô gặp sự cố trên cầu, chưa có khắc phục xong. Ngã tư Võ Chí Công Xuân La, mật độ phương tiện tham gia giao thông tại đây đông đúc nhưng lưu thông ổn định và chúng ta không có bất cứ một trạng thái nào quá xấu cả. Nhịp nhàng để chờ qua đèn tín hiệu giao thông, thông tin này được đánh giá là khả quan trong ít phút đồng hồ vừa qua. Còn ở những vụ va quệt, va chạm từ cấp độ nhẹ tới nặng, đến giờ thì chúng tôi cũng chưa nhận được những thông tin mới, như là tại phía vòng xoay cầu Trương Dương, hai xe va quệt nhẹ này, rồi đường tỉnh 379 của Eco Park dừng cọ va chạm giữa một xe tải và một xe con chậm theo hướng đi về phía Hà Nội. Vành đai 3 đi qua Linh Đàm theo hướng đi về Mai Dịch va chạm giữa hai xe xảy ra tại đây. Đó là những thông tin dao động về những vụ va chạm dao động trong khoảng thời gian từ nửa tiếng đến thời điểm này, chưa có thông tin mới ạ.
1: Dạ, sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
2: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
24: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
24: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
0: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay cùng với những thông tin đáng chú ý nhất. Thưa quý vị và các bạn, với áp lực giao thông đang xuất hiện ở phía ngã tư Sở thì nhiều bạn thính giả cho biết là việc đi lại từ phía vành đai trên cao để chúng ta xuống ngã tư Sở vẫn đang vô cùng vất vả, kết hợp cùng với một cái nắng chói chang như thế này. Việc dừng chờ tại đây dường như là chúng ta cảm nhận như là nó kéo dài hơn so với bình thường. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì trước kính lái của chúng ta sẽ bị nung nóng lên một cách là rõ rệt so với ở những con đường mà nó có cường độ ánh sáng mặt trời yếu hơn một đôi chút. Tiếp tục với diễn biến giao thông ở đường tỉnh 379 đi qua phía rừng cọ thì các bạn cho biết là vụ va chạm giữa một xe tải lớn và một xe Kia Morning tới thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có giải quyết xong, vẫn đang gây chậm tại đây các bạn ạ. Đi qua vòng xuyến rừng cọ đấy ạ, thì vẫn đang gây chậm tại đây nên là chúng ta vẫn khá vướng trong khi mà di chuyển. Một thính giả đi qua điểm giao đường Xuân La với đường Nhật Tảo và cho biết là vị trí này thì đèn đường đã bật sớm nên trời vẫn đang sáng như thế này thì tầm quan sát của chúng ta cũng chưa cần tới sự hỗ trợ của đèn. Mong đơn vị chủ quản sẽ xem xét điều chỉnh thời gian là bật tắt đèn tại đây các bạn ạ. Vẫn là những khó khăn nhất định khi mà chúng ta đi qua những điểm giao ở phía tuyến đường Giải Phóng và gần nhất là phía khu vực Giải Phóng Phương Mai, điểm quay đầu xe tại đây về phía cổng bệnh viện Bạch Mai và sau đó đi qua phía khu vực bên phía ngã tư Vọng đấy ạ. Dưới gầm cầu vượt ngã tư Vọng thì các bạn cho biết là đang xếp hàng xe đang một dày hơn tại đây, mặc dù là cũng không có nguyên nhân nào quá sức đặc biệt cả, thuần túy chờ đèn thôi, nhưng mà lượng phương tiện tập trung khá là lớn tại ngã tư Vọng cũng gây ra những sự cản trở nhất định ạ.
5: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
6: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn

0: sự hiện diện tọa lạc giữa lòng thủ đô Hà Nội Seasons Garden, kê cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 mét vuông chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
1: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã đề cập tới nắng và nóng thì theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng El Nino quay trở lại không chỉ gây ra nắng nóng gay gắt và khô hạn cục bộ mà còn làm tăng nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh có hướng di chuyển dị thường tại Việt Nam. Sự thay đổi hình thái thời tiết này đòi hỏi các địa phương cần chủ động cập nhật dự báo, rà soát kịch bản ứng phó thiên tai nhằm bảo vệ an toàn cho người dân cũng như là giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Và nắng nóng như này là điều mà chúng ta đang phải đối mặt. Theo thông tin dự báo thời tiết thì phải ít nhất là đến ngày 25 tình trạng nắng nóng này thì mới có thể giảm đi. Khi đó chúng tôi sẽ có những bản tin cụ thể để gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ là một cái thông tin mà tôi tin là các bạn thính giả sẽ cần thiết cho lộ trình di chuyển của mình từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, những tuyến đường chúng ta sẽ phải đối mặt với trạng thái là tạm cấm này, hạn chế phương tiện từ 7:30 đến 8:30, từ 10:30 đến 12:00, 13:30 đến 14:30, 16:00 đến 18:00 từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6. Các tuyến đường tạm cấm để phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 thì các tuyến đường này sẽ là một số như là Kim Mã này, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom Đại lộ Thăng Long từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Chúng ta sẽ có bố trí đi tránh khu vực tạm cấm hạn chế phương tiện như sau. Từ phía đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, quốc lộ 18 đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại, hoặc các phương tiện từ các tỉnh phía đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên đi theo hướng cầu Thanh Trì, tuyến đường Đỗ Mười, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, cầu Biêu, Phúc La, Văn Khê, Lê Trọng Tấn, quốc lộ 6 đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và ngược lại. Những thông tin này khi mà các bạn cần có thể gọi trực tiếp tới tổng đài của VOV Giao thông 02437919191, chúng tôi sẽ cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin giao thông mới được cập nhật để sau đó sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau thông qua tần số FM 91 MHz.
3: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 0986821088.
4: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông.
5: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
6: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%,

0: Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866888238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
1: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều. Thưa quý vị, bây giờ là 17:24, một vài những con đường thì vẫn đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của ánh nắng khá là chói chang và rất khó để chúng ta có thể quan sát. Đặc biệt là với các bạn thính giả đang quen đi một quãng đường rất là nắng, chói và sau đó thì đi đến những nơi mà bất ngờ đổ bóng râm, thì khi đó tầm quan sát của chúng ta sẽ khó mà có thể kịp quan sát thấy những gì xảy ra phía ngay trước bụi xe của mình. Thận trọng vẫn là điều mà chúng tôi vẫn gửi tới quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Khi mà nắng chưa tắt hẳn và các bạn thính giả đi về phía tây của thành phố, chúng ta đang chịu trạng thái khó quan sát như thế này. Và nhà văn trên cao cho tới thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có gì mới hơn các bạn ạ. Vẫn là những thông tin khá bất lợi cho các bạn đi qua Hồ Linh Đàm để theo hướng đi về phía cầu Mai Dịch. Một vài các bạn thính giả có hỏi chúng tôi về phía tình hình giao thông tại phía Khuất Duy Tiến này, rồi là Phạm Hùng, rồi là phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin được cập nhật tại đây để có thể cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Sau một khoảng thời gian dồn dập với những thông tin va chạm thì 10-15 phút đồng hồ vừa qua gần như là chúng ta thấy tình hình giao thông không có nhiều biến động lắm các bạn ạ. Những dòng xe gia tăng lên một cách đều đặn và từ từ ở những tuyến đường lõi và tỏa dần ra những con đường khác nhau, chưa dồn cục bộ vào khu vực nào cả, nên là chúng ta cũng thấy là ngay thậm chí cả những cây cầu cũng không thấy có thêm những diễn biến nào đề cập chi tiết cụ thể hơn. Chúng tôi vẫn muốn nhắc lại là cây cầu Thanh Trì và cây cầu Vĩnh Tuy trong buổi chiều ngày hôm nay thì gặp áp lực giao thông nhiều hơn cả cây cầu Thăng Long. Ít phút đồng hồ vừa qua và khoảng 10 phút vừa qua là đông dần đều. Cây cầu Nhật Tân thì tiếp nhận những thông tin nhẹ nhõm hơn khi áp lực giao thông không cao các bạn ạ. Những phút tới khi có thông tin mới hơn từ những cây cầu vượt sông và nhiều những con đường khác, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp tới các bạn.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới tinh hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
4: Tại phía cầu Mai Lĩnh, chúng tôi vừa tiếp nhận thông tin từ một bạn cho biết là tốc độ xe đi cũng khá là chậm, oi bức như này, đâm ra là cái sự sốt ruột cũng bị đội lên khá là cao các bạn ạ, bị đẩy lên vì tốc độ của chúng ta chậm quá, cứ đi chậm chậm vào trung tâm, tức là đi về phía khu vực Yên Nghĩa đấy ạ, từ bên mạn cầu Mai Lĩnh các bạn nhé. Còn Dương Đình Nghệ, bạn Đức An cho biết là từ phía khu vực Dương Đình Nghệ giao Phạm Hùng, xe đã xếp hàng dài đúng như những gì mà chúng tôi đang chờ đợi thông tin. Vừa rồi có một bạn thính giả hỏi về tuyến đường Phạm Hùng thì nay có một chút thông tin về phía khu vực điểm giao Dương Đình Nghệ dành cho các bạn. Điểm này đang xếp hàng khá là

0: dài để cho các bạn chúng ta cân đối về mặt thời gian. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi về phía Bắc Giang, đoạn gầm cầu vượt Đại Phúc có va chạm giao thông. Bước 1, chúng tôi mới nắm thông tin là do có va chạm nên là giao thông đang bị ùn nghẽn tại đây. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Bắc Giang, đoạn gầm cầu vượt Đại Phúc có va chạm nên là đang bị khó khăn. Vành đai 3 trên cao một lần nữa được đề cập tới trạng thái khó khăn từ Tam Trinh đến cầu Thanh Trì, và ngược lại thì cũng không khá gì hơn, áp lực giao thông diễn ra và làm cho vành đai 3 trên cao của chúng ta gặp trở ngại với áp lực giao thông theo cả hai chiều ạ.
1: Nóng quá, nóng muốn xỉu hết.

0: từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Sawani Club.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021. 0904 800 596.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À,
3: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
3: Chưa hết đâu nhá. Toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
5: Các bạn thân mến, cây cầu Vĩnh Tuy tiếp tục được đề cập tới trong cái trạng thái áp lực giao thông cao khi mà xe còn dừng đỗ từ bên phía đường dẫn lên bên phía khu vực Minh Khai các bạn ạ. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là áp lực giao thông rất là cao từ phía khu vực Tham City trước cửa khu đô thị này để chúng ta đi đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, thì các bạn đã gặp nhiều những trở ngại tại đây rồi các bạn ạ. Trước đó có một cái thông tin mà chúng tôi cũng rất muốn nhắc lại cho các bác tài đi cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Bắc Giang, gầm cầu vượt Đại Phúc do có va chạm giao thông nên là đang bị dẫn tới kẹt nghẽn tại đây các bạn nhé. Còn vành đai ba trên cao tiếp tục khó khăn theo cả hai chiều, chưa có gì mới hơn khi mà chúng ta thấy rằng là áp lực giao thông đang ngày một thậm chí là tăng cao hơn trong khung giờ cao điểm chiều, khi nắng đang bắt đầu có xuống nhạt dần nên nhiệt độ thì vẫn gần như là không có sự thay đổi quá lớn đâu, nhưng mà mọi người thấy nắng cũng tắt dần đi thì sẽ bắt đầu tham gia giao thông nhiều, trở về nhà giải quyết những công việc còn sót lại ở phía sau giờ hành chính, nên là cũng làm cho nhiều những con đường tuyến phố của chúng ta trở nên là sôi động một cách thực sự. Hãy để ý ở những làn đường hỗn hợp nơi mà chúng ta di chuyển khi mà xe máy vì tránh nắng tránh nóng vẫn có thể là đi ẩu một đôi chút các bạn ạ. Còn nếu như ở đâu xuất hiện tình trạng ùn tắc này, rồi là va quệt, cảnh báo rủi ro, thì các bạn rảnh tay có thể bớt một chút thời gian để thông báo tới chúng tôi qua tổng đài 02437919191. Chúng tôi đang chờ những thông tin cộng tác từ phía quý vị và các bạn.
6: Châu Âu không chỉ là điểm đến mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân, Hà Nội, website tranganttravel.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
8: Ok, để tôi dùng luôn.
9: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
8: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
9: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
10: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 18006612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.
11: Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
5: Các bạn thân mến, chương trình vừa tiếp tục nhận một cái thông tin nữa thì vẫn là ở phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Các bạn cho biết là tại đây thì ùn dài lối ra Phù Đồng hướng đi về phía Hà Nội, trong cái đó xe đang kéo dài từ phía tuyến đường Thanh Niên đến phía Viên Mạn Thụy Khuê, điều đó cho thấy sự đông chậm đang diễn ra tại đây. Các bạn ít nhiều thì cũng có sự ảnh hưởng của bên phía khu vực Nghi Tàm nữa, nên là tốc độ di chuyển của chúng ta tại đây thì cũng rất là khó. Và vừa rồi thì Nghi Tàm chúng tôi cũng có nhận những cái thông tin nói về trạng thái là bên Âu Cơ Xuân Diệu đấy ạ, là có ánh mặt trời khá là chói chang quanh khu vực Hồ Tây, thì mặt trời vẫn còn đang rất là cao, nên là nắng tại đây vẫn làm chúng ta khó mà có thể quan sát, một trong những đặc thù vào những giờ chiều mà chúng tôi đề cập tới trong những thời điểm đi về nhà như thế này. Ngã tư Võ Chí Công Xuân La ổn định một lần nữa là một cái thông tin mà chúng tôi có tiếp nhận được để chia sẻ tới cho quý vị và các bạn. Thông tin này thì cơ bản là tốt thôi các bạn ạ. Có thêm những thông tin mới chúng tôi sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn.
12: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
13: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
12: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
13: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
12: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
13: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
12: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
13: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
12: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
14: Ra mắt quý căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
5: Một thông tin đến với các bạn thính giả lựa chọn phía khu vực Lương Thế Vinh để đi, đoạn lối rẽ vào chung cư VOV. Hiện khá nhiều xe ô tô đang dừng đỗ tại đây gây cản trở giao thông, các bạn vui lòng để ý một đôi chút. Cập nhật thông tin từ phía cây cầu Thanh Trì, km 163 100 hướng đi trung tâm và 164 800 hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô dừng đỗ tại đây đã khắc phục xong cả va chạm nữa, nên là chúng ta đi lại cũng ổn dần lên. Cầu Đông Trù không gặp bất cứ sự cố nào nên là các phương tiện di chuyển bình thường ở phía cây cầu Đông Trù trong thời điểm hiện nay. Một thông tin đến từ phía cây xăng gần với đường Láng, đầu đường Láng hướng về phía ngã tư Sở. Có một thông tin rất nhanh được một thính giả chuyển về, bạn giấu tên, bạn để chi tiết là một xe bán tải và một xe khách tại vị trí gần với đầu đường Láng ra ngã tư Sở và làm cho chúng ta gặp khó khăn tại đây, va chạm giữa một xe bán tải và một xe khách các bạn ạ. Trong cái đó thì thính giả Ngô Bá Anh đi vào cây cầu Thanh Trì cho biết là mặc dù là cũng những sự cố tại đây cơ bản đã giải quyết xong, nhưng mà xe vẫn còn đang dày đặc nên là dẫn tới áp lực giao thông cũng chưa giảm đi nhiều, vẫn là khó theo hướng đi về phía khu vực trung tâm trong giờ cao điểm chiều nay. Bây giờ đã là 6 giờ kém gần 20 phút chiều rồi, có thêm bất cứ một thông tin nào mới khi mà thời điểm này mọi người mới lựa chọn đi ra ngoài đường nhiều hơn thì trở về nhà đấy ạ. Và chúng tôi nắm bắt được sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ngay. Mong các bạn vẫn luôn giữ sóng FM 91MHz và cố gắng làm sao bớt chút thời gian rảnh rỗi để liên lạc với chúng tôi qua tổng đài 02437919191 ạ.
15: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
16: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
5: Hai cây cầu huyết mạch đều đang chịu rất nhiều những áp lực giao thông, và đó là cây cầu Vĩnh Tuy cũng như là cây cầu Thanh Trì các bạn ạ. Mặc dù cây cầu Thanh Trì thì một vài những tín hiệu gần đây nhất thì cũng đã cho thấy là những sự khả quan nhất định khi mà đã giải quyết được thứ nhất là va chạm và thứ hai là sẽ gặp sự cố. Tuy nhiên hướng về trung tâm, cây cầu Thanh Trì vẫn đang khá là nặng về mặt áp lực giao thông. Trong khi đó, cây cầu Vĩnh Tuy, nếu như là các bạn muốn sử dụng cây cầu này để đi sang phía Mạn Cổ Linh, Đàm Quang Trung, cầu vượt đường 5 thì xin thông báo với các bạn là cây cầu này từ trong hướng trung tâm đi sang chúng ta đang bị nghẽn khá là nặng các bạn nhé. Quốc lộ 6 gần với cổng chào Trương Mỹ hướng đi Xuân Mai có một nhà dân đang gặp hỏa hoạn. Chúng ta lưu ý để thứ nhất là chủ động nhường đường cho xe cứu hỏa tiến vào hiện trường nhằm thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, và thứ hai là tránh xa để tránh gặp phải những rủi ro không đáng có thể xảy ra tại đây. Nhắc tới những cây cầu thì chúng tôi sẽ chờ thêm những thông tin từ phía cây cầu Thăng Long nữa. Một vài bạn đang quan tâm nhưng gần đây nhất thì chỉ đề cập tới là đông chậm, nay chưa thấy có thêm những thông tin gì mới hơn để có thể thông báo tới cho quý vị và các bạn. Các bạn cũng lưu ý là dưới gầm cầu vượt Đại Phúc do có va chạm nên là lối cao tốc Hà Nội Bắc Giang chúng ta đã bị ùn nghẽn tại đây theo hướng về trung tâm thành phố Hà Nội các bạn ạ. Ít phút tới có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ thông báo ngay. Bạn Lê Quang đi quốc lộ 32 đi Sơn Tây và cho biết là nắng ngược nắng nên rất là chói chang các bạn, nắng Sơn Tây mây Ba Vì. Liệu đúng nhỉ? Thì lúc này thì chúng ta thấy đấy ạ, đang nắng rất là chói luôn các bạn ạ, để chúng ta để ý tầm quan sát của mình.
17: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 đô la Mỹ cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá, vì tương lai bền vững.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ông Thắng, sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kém, Z pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì triển thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
4: Các bạn ạ, bên phía khu vực đường Võ Văn Kiệt lối lên gần cầu Thăng Long, chiếc xe ô tô gặp sự cố tại đây thì chưa khắc phục xong. Tuy nhiên thì đã có lực lượng chức năng ứng trực để có thể hỗ trợ cho người dân đi qua đây hướng về trung tâm thành phố. Tuyến đường Võ Văn Kiệt gần lối lên cầu Thăng Long. Còn ở nút giao Hồ Tùng Mậu và Xuân Thủy thì chúng ta vẫn đang gặp khó khăn tại đây các bạn ạ. Khi mà áp lực giao thông trong khung giờ cao điểm, đặc biệt là xe máy để bắt đầu trốn nắng giờ này mới có thể trở rời cơ quan công sở trở về nhà nên là tập trung khá là dày tại đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là phía quốc lộ 6 gần với cổng chào Trương Mỹ hướng đi Xuân Mai đang có một hộ dân gặp hỏa hoạn nên là chúng ta sẽ di chuyển ở đây. Vui lòng để ý thứ nhất là tránh tình trạng làm cho chúng ta bị kẹt nghẽn vì tình hình giao thông rắc rối. Thứ hai là cho đơn vị chức năng có được mặt bằng chống tốt để chúng ta đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy. Trong trung tâm thành phố, xe đang xếp hàng khá là dài trên tuyến đường Điện Biên Phủ theo hướng từ ngã tư Cửa Nam đến ngã tư Điện Biên Phủ, thuần túy là lượng phương tiện gia tăng lên trong giờ cao điểm thôi. Nó không có nguyên nhân nào quá sức đặc biệt đâu các bạn ạ. Đó, thì bổ sung lại thông tin như vậy để các bạn đỡ lo lắng. Rồi kế đó, vụ va chạm ở gần đường Láng ra phía ngã tư Sở thì tạm thời chưa có giải quyết được. Va chạm giữa một xe bán tải và một xe khách tại với gần điểm cây xăng dầu, gần với phía đường Láng, cây xăng rất là to, chúng ta đều biết rồi. Nên là chúng ta đi đến đây thì xin vui lòng để ý hơn. Tại cầu Nhật Tân, chương trình cũng lại tiếp nhận thông tin vừa có va chạm từ hướng sân bay Nội Bài về trung tâm trên cây cầu Nhật Tân các bạn nhé. Xin chờ đợi thêm những thông tin mới cụ thể hơn để tiếp tục cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Còn với vành đai 2 từ phía ngã tư Vọng tới Minh Khai gần như là tắc trên nửa tuyến hướng về phía cây cầu Vĩnh Tuy rồi ạ.
5: Chồng ơi,
6: ơi,
5: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
6: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
5: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
6: Từ từ bình tĩnh,
5: em
6: từng
5: lo
6: câu một.
5: Lắm.
6: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
5: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
7: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
5: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
6: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
5: Thế thì chốt.
6: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
8: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tìm.

0: Tiếp nối cho tình hình giao thông trong khu giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, quốc lộ 32 ngay trước phía đèn tín hiệu giao thông đường Văn Tiến Dũng đi về phía cầu Giấy có va chạm giữa 3 xe ô tô. Những vụ va chạm trong buổi chiều ngày hôm nay phải nói rằng là khá nhiều nha các bạn nhé. Bởi vì sao chúng tôi nhắc tới điều này? Vì ngay sau đó là một thông tin đến từ cây cầu Vĩnh Tuy, va chạm giữa 3 xe con ùn theo hướng đi sang bên mạn Long Biên đi đạp Quang Trung, Cổ Linh đấy ạ. Và như vậy là từ phía trung tâm vốn đã đông đúc rồi thì nay chúng ta lại càng gặp khó khăn nhiều hơn khi mà vướng va chạm tại đây. Chúng tôi nhắc lại những vụ việc va chạm vụ gần nhất. Quốc lộ 32 ngay trước đèn đỏ đường Văn Tiến Dũng hướng đi về phía cầu Giấy va chạm giữa 3 xe. Cây cầu Vĩnh Tuy va chạm giữa 3 xe. Cây cầu Nhật Tân va chạm và từ phía sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Và tạm thời lúc này thì cây cầu Vĩnh Tuy do vướng va chạm theo hướng đi sang phía Cổ Linh Đàm Quang Trung nên là các bác tài hết sức cân nhắc cho lộ trình này.
1: Anh ơi!
2: Ơi!
1: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
2: Biết chưa em. Đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
1: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
2: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
3: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
4: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
0: Những điểm kẹt nghẽn mà chúng tôi đã tiếp nhận đó là từ Nguyễn Khang đi sang ngoạn cầu Cót, xe cũng đã bị kẹt lại tại đây. Thụy Khuê hướng đi Văn Cao tắc từ tuyến đường Thanh Niên đến địa điểm là trước cửa hội phụ nữ. Một xe ô tô khách đang dừng đỗ tại đây và làm cho hai bên đường đều bị tắc đường các bạn ạ, kẹt nghẽn đấy ạ. Cầu Nhật Tân thì sự cố va chạm ở làn 3 đầu cầu Nội Thành hướng về phía trung tâm đang rất là khó khăn các bạn nhé. Đó là những thông tin mà vừa rồi chúng tôi có đề cập tới. Một thính giả nói rằng là bạn vừa mới đi qua cây cầu Vĩnh Tuy, vừa đi qua nhanh quá, không biết là bạn đã kịp nhìn thấy va chạm chưa. Thì chúng tôi vẫn cứ nhắc lại thời điểm mà chúng tôi tiếp nhận thông tin nhé, là 17:49:25 thì cây cầu Vĩnh Tuy chúng tôi tiếp nhận thông tin có 3 xe va chạm và hướng lại là đúng là hướng mà chúng ta đang gặp khó, tức là hướng sang phía mạn Long Biên đấy ạ. Các bác tài nào đi cây cầu Vĩnh Tuy mà xác nhận dùm cho chúng tôi thông tin này, xem là vụ va chạm đã diễn ra ảnh hưởng như thế nào hay đã được giải quyết, để cho các bác tài nắm bắt được thông tin cũng đỡ phần nào sốt ruột các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển qua một cái thông tin dân sinh khác. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 8 tới, Nghị định số 204/2026 sẽ có hiệu lực tăng nặng chế tài đối với hành vi đưa chó đến nơi công cộng mà không xích giữ hoặc là không đeo dọ mõm. Quy định mới càng thu hút sự quan tâm của dư luận sau vụ việc một chú chó nhỏ bị đá chết tại Hải Phòng. Không thể biện minh cho hành vi bạo lực, nhưng câu hỏi về trách nhiệm của người nuôi thú cưng tiếp tục được đặt ra trong bối cảnh tình trạng chó thả rông, rồi phóng uế, tấn công người vẫn chưa được kiểm soát một cách hiệu quả, cùng với tâm lý chó nhỏ sẽ chẳng làm hại ai. Ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu trong phóng sự với nhan đề: từ vụ chó bị đá chết, bạo lực không thể biện minh, thả rông không thể tiếp diễn.

0: Đối với bà Nguyễn Thị Tâm ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, chú chó Corgi là người bạn thân thiết nhiều năm qua khi các con đi làm xa nhà. Vì vậy, khi xem đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên ở Hải Phòng đá chết một con chó nhỏ rồi bỏ vào thùng rác chung cư, bà Tâm không khỏi xót xa.
1: Tại sao lại đi đá một con chó thế? Rất là ảnh hưởng, là vì các em nó nhìn thấy thế, tự nhiên nó không yêu quý động vật và tự nhiên nó khởi cái tâm nó không tốt. Thì mình phải biết rằng là mình cũng nên như thế nào, chứ mình không thể nên để thả rông như thế. Mình cũng nên rằng là kiểu như góp ý thôi. Đấy, chứ không nên đá như thế.
0: Tuy nhiên, sự việc cũng cho thấy những xung đột liên quan vật nuôi vẫn chưa có hồi kết. Trong bối cảnh việc quản lý chó tại nơi công cộng vẫn chủ yếu dựa vào ý thức tự giác của người nuôi. Từ ngày 1 tháng 8 tới, Nghị định 204/2026 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, người đưa chó đến nơi công cộng nhưng không đeo sọ mõm hoặc không có dây xích giữ sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Nhiều người dân ủng hộ việc tăng mức xử phạt và đã bắt đầu thực hiện việc xích dọ mõm chó. Dù vậy, tình trạng chó thả rông vẫn diễn ra, khiến người dân và lực lượng quản lý mong muốn chế tài mới được thực thi quyết liệt hơn.
2: Cần phải tăng lên nó cái mức xử phạt nó đáng kể thì người ta mới chấp hành được.
3: Tốt, mình cũng thực hiện thôi. Mọi người ở đây chưa đến 1 tháng 8 mà bây giờ người ta đã thực hiện rồi. Bây giờ cái gì mà động tay động chân thì nó hơi không nên để xảy ra cái to tát chỉ vì con chó.
4: Khi bọn tôi vệ sinh ở đây thì có những bãi phân chó cắt cỏ nó bắn hết lên mặt. Chó, những con chó 4-50 cân chạy nhung ở ngoài công viên. Nhiều lần chúng tôi đã nhắc nhở, người ta đã cầm dây xích chó buộc chúng tôi. Đấy, đề nghị có biện pháp. Chúng ta có thể chế tài là bắt chó và thu giữ chó. Và chúng ta sẽ làm cho quyết liệt, chứ đừng có làm nửa chừng.
0: Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Bách, công ty luật Hồng Bách và Cộng sự cho rằng cần xem xét toàn diện bối cảnh vụ việc nam thanh niên đá chết chó ở Hải Phòng. Trong trường hợp một người buộc phải chống trả để bảo vệ bản thân và người khác trước sự tấn công thực sự của con chó, thì hành vi đó có thể được xem xét dưới góc độ phòng vệ chính đáng hoặc tình thế cấp thiết. Tuy nhiên, nếu con chó không gây nguy hiểm hoặc đã bị khống chế nhưng vẫn cố tình đánh đến chết, thì đây có thể là hành vi bạo lực, thiếu kiểm soát cảm xúc.
5: Xem con chó có tấn công hay đe dọa người khác hay không, chủ chó có thả rông hoặc vi phạm quản lý vật nuôi hay không, hoặc là cái mức độ chống trả của người đàn ông có cần thiết hay không. Nếu mà nó hoàn toàn nó không tấn công mà cái người đàn ông này lại đá chết cái con chó thì chủ chó hoàn toàn có thể khởi kiện cái người đàn ông kia ra tòa, yêu cầu bồi thường về vật chất, thậm chí là tinh thần, và hai bên cùng có lỗi thì có thể phải chia lỗi. Ngay cả chủ chó cũng có thể bị xử phạt vì thả rông không đảm bảo an toàn.
0: Cũng theo luật sư Nguyễn Hồng Bách, chế tài của Nghị định 204 sẽ chỉ phát huy tác dụng khi được thực thi nghiêm túc trong thực tế. Không chỉ là câu chuyện tuân thủ quy định, việc nuôi thú cưng còn liên quan văn hóa ứng xử và trách nhiệm với cộng đồng. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hải Đăng, Bệnh viện Thú y Hải Đăng, hành vi cố tình đánh chết vật nuôi của người khác là điều đáng lên án cả về đạo đức lẫn pháp luật. Tuy nhiên, người nuôi thú cưng cũng cần chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn, thay vì chủ quan với suy nghĩ chó nhà mình hiền lắm.
6: Anh không được phép xâm phạm đến cái tài sản con chó của người ta như vậy. Trong những trường hợp chó của người ta mà không có những biện pháp bảo vệ, có thể góp ý trực tiếp hoặc có thể báo chính quyền hoặc cơ quan pháp luật. Tuy nhiên chó to thì là nguy hiểm hơn, nhưng chó nhỏ cũng có nguy cơ rất cao lây các bệnh truyền nhiễm, không may mắc bệnh dại, các bệnh di truyền, lây sang các chú chó khác hoặc là lây trực tiếp sang con người. Do vậy, yêu cầu và mong các bạn mà đã nuôi chó thì chúng ta cũng cần có ý thức để chấp hành.
0: Vụ việc tại Hải Phòng và nhiều trường hợp đáng tiếc khác từng xảy ra liên quan vật nuôi là lời nhắc nhở rằng cả hành vi bạo lực với động vật lẫn chủ quan trong quản lý đều có thể dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Mỗi chủ vật nuôi cần mang theo trách nhiệm khi mang thú cưng ra đường. Những người xung quanh cũng cần lựa chọn cách ứng xử phù hợp, tránh đẩy mâu thuẫn nhỏ thành hành vi bạo lực. Chỉ khi cả hai phía cùng tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm, thì những xung đột không đáng mới có thể được hạn chế.
7: Một vấn đề mà có lẽ là các bạn thính giả sẽ thường gặp trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Câu chuyện này thì vẫn sẽ còn được chúng tôi theo dõi để tiếp tục chuyển tới cho quý vị và các bạn nếu như là có những điều kiện mới. Còn bây giờ là phải là những thông tin giao thông rồi. Thưa quý vị và các bạn, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn đi cầu Đại Phúc đã di chuyển tốt theo cả hai chiều, đoạn qua cầu Như Nguyệt thì khó khăn hơn hướng về phía Hà Nội. Tiếp nối với diễn biến giao thông cập nhật từ phía cây cầu Vĩnh Tuy bên Cổ Linh thì đang có một xe ô tô gặp sự cố, trong khi đó chiếc xe buýt để hướng về phía mạn trung tâm vẫn đang án ngữ ở làn số 3. Điều này tiếp tục gây khó khăn cho các bác tài đi về phía trung tâm thành phố. Đèn tín hiệu giao thông ở khu vực tuyến đường Giang Văn Minh giao Kim Mã từ hướng đường trường Trung học Nguyễn Trãi sang bên Gian Văn Minh đội Cấn thì các bạn cho biết là đèn tín hiệu giao thông tại đây màu đỏ bố trí 100 giây, đèn xanh thì có dao động quanh ngưỡng 15 giây thôi. Thế là chúng ta đi từ Hào Nam, Giảng Võ và Giang Văn Minh ra Kim Mã đang chờ đợi rất là dài tại đây các bạn ạ. Hiện giờ thì chúng tôi có thông tin từ thính giả Nguyễn Thăng. Bạn cho biết là nhiều xe khách đang dừng đỗ đón trả khách sai quy định trước cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội, tạt 3 làn từ cầu vượt Mai Dịch vào cổng trường để đón trả khách, sau đó lại 3 làn để tạt đi ra. Điều này gây ra rất nhiều những sự khó khăn cho các xe đang di chuyển tại đây và tiềm ẩn nhiều những nguy cơ về va chạm các bạn ạ. Tiếp nối cho giờ cao điểm chiều nay, mời quý vị các bạn đến với bản tin tổng hợp.

0: Các bạn thân mến, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển ngành công nghệ chiến lược quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh phải hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý, các chính sách ưu đãi đột phá để thu hút nguồn lực. Mục tiêu đó là đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 30 nghi phạm để điều tra các hành vi mua bán tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình phá án, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1 tấn tang vật các loại, trong đó bao gồm gần 1 kg ma túy đá, 5,5 lít dung dịch chứa ma túy, hơn 12.000 dụng cụ, ống nỏ thủy tinh cùng với hơn 5 triệu túi zip dùng để phân chia ma túy. Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc vừa đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng các tuyến đường nhánh kết nối bãi biển với tổng vốn dự kiến khoảng 925 tỷ đồng. Dự án nhằm mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo không gian mở công cộng thuận tiện cho người dân và du khách tiếp cận bờ biển, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và du lịch bền vững tại địa phương. Tin quốc tế, chính quyền Iran vừa tiếp tục đưa ra tuyên bố khẳng định quyền kiểm soát hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải chiến lược huyết mạch trong việc vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Phía Iran nhấn mạnh lực lượng hải quân nước này luôn sẵn sàng đảm bảo an ninh khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ trước mọi hành vi can thiệp từ các thế lực nước ngoài. Tuyên bố này diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại vùng vịnh vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Chúng ta cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Kể từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tối ngày 2 tháng 7, 16 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt khai hỏa mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với tầm thấp gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương, quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, xã An Nhân Tây và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Ngoài ra, 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố như Tân Nhật, Tăng Nhân Phú, Tân Mỹ, Đất Đỏ, Côn Đảo, Ngãi Giao, Dầu Tiếng, Minh Thạnh, Lái Thiêu, phường Sài Gòn và Phú Mỹ. Thành phố cũng yêu cầu các sở ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi hoạt động bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các bạn thân mến, bản tin tổng hợp chiều nay xin được khép lại tại đây.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm bằng thông tin đến từ tuyến đường Đại Cồ Việt. Một thính giả đang chờ đợi khá là lâu ở hai phía cột đèn tín hiệu giao thông, tức là ở phía Đại Cồ Việt ra phố Huế các bạn ạ. Và tại đây thì các bạn cho biết là sơ sơ cũng khoảng độ 3 nhịp rồi, bạn vẫn chưa qua được ngã tư này, chứng tỏ là lượng xe dồn trước cổng trường Tô Hoàng, tức là cột đèn tín hiệu giao thông, đèn tín hiệu giao thông số 1. Và sau đó qua được đây để đến một cái đoạn ngắn ngay tiếp giáp phố Huế Trần Khắc Trân, Đại Cồ Việt Bạch Mai đấy ạ, là nhịp đèn tín hiệu giao thông thứ hai, thì tại đây các bạn cho biết là chúng ta đang chờ đợi khá là lâu. Vành đai 2 trên cao hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy đã ùn đến ngã tư Vọng, tức là nếu như là các bạn thính giả muốn sử dụng vành đai 2 trên cao để đi từ ngã tư Vọng để đi về phía cầu Vĩnh Tuy thì thời điểm này sẽ là một thời điểm vô cùng khó khăn các bạn ạ. Một thính giả đi cây cầu Nhật Tân và cho biết là hai chiều hơi đông lối xuống An Dương Vương không thấy đề cập vụ va chạm giữa ba xe tại phía cây cầu Nhật Tân nữa. Hy vọng là mọi thứ sẽ đều tốt, va chạm giữa hai xe thôi ạ. Cầu Nhật Tân va chạm theo hướng sân bay Nội Bài về trung tâm ở cái thời điểm chúng tôi tiếp nhận là khoảng độ 17 giờ 50 phút. Thì tới thời điểm này một bác tài đi qua và cho biết là bình thường theo cả hai chiều, không còn quan sát thấy vụ va chạm tại đây nữa. Tuyến đường Mễ Trì đông chậm hướng Phạm Hùng do chờ đèn và mật độ xe tăng cao, cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ, không có thông tin quá sức phức tạp.
2: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại giao lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4 cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đồng triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lợi bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sao như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe Mercedes GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng, hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
3: Về thưa bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
4: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
3: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
4: Được không đó?
3: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
4: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
3: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
4: Ôi, thế tốt quá rồi.
3: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
4: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
3: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
0: Các bạn thân mến, đã có những thông tin tốt hơn mà chúng tôi tin là các bạn sẽ thích nghe hơn so với một loạt những thông tin nói về va chạm hay ùn nghẽn vừa qua. Đó là cây cầu Thăng Long đã lưu thông tốt theo cả hai chiều từ Mai Dực sang phía mạn Đông Anh và ngược lại, tức là từ bên phía Đông Anh đi tuyến đường Phạm Văn Đồng. Cầu Nhật Tân thì vừa rồi chúng tôi có đề cập tới di chuyển bình thường theo cả hai chiều, vụ va chạm tại đây không thấy các bạn thính giả đề cập tới nữa các bạn ạ. Đường Mễ Trì đông chậm hướng Phạm Hùng do chờ đèn. Còn vành đai trên cao một lần nữa chúng tôi đề cập tới là hướng ngã tư Sở hay là hướng đi, đặc biệt là hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy thì các bạn cho biết là xe đã quá đông tại đây và dẫn tới là chúng ta vừa đi vừa dừng chờ trong trạng thái như thế này thì hẳn là sẽ không được hài lòng lắm, nhưng buộc lòng chúng ta phải chấp nhận như vậy khi mà giao thông đang ở trong cái diễn biến mà vượt ngưỡng và tạo ra những áp lực giao thông không nhỏ ở phía vành đai trên cao. Chúng tôi sẽ chờ thêm những thông tin mới để hy vọng là sớm mang tới cho quý vị và các bạn bằng những thông tin nó khả quan hơn. Còn tiếp nối ngay sau đây chúng ta đến với chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
6: Quý thính giả đang lắng nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, một trong những từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong ngày hôm nay đó là giá vàng giảm. Điều này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới hôm nay chịu áp lực bán mạnh, giao dịch ở mức 4.138,3 đô la Mỹ một ounce trong bối cảnh chỉ số đồng đô la Mỹ tăng vọt và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đi lên. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC quay đầu giảm theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 148 triệu đồng một lượng mua vào và 147,9 triệu đồng một lượng bán ra.
7: Trong khi đó, những chính sách kinh tế sắp có hiệu lực cũng được nhiều người quan tâm trong ngày hôm nay. Cụ thể, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan đang được Bộ Tài chính soạn thảo và xin ý kiến chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, dự kiến sẽ sửa đổi bổ sung bãi bỏ 42 điều và bổ sung 4 điều mới. Điểm nổi bật của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan là hướng tới xóa bỏ các thủ tục hồ sơ giấy, thay vào đó là thực hiện thủ tục hải quan trên môi trường điện tử.
6: Và sắp tới, chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế cũng sẽ giảm hơn. Bởi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người có thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện tuyến trung ương sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng. Việc được thanh toán 50% bảo hiểm y tế chi phí khám chữa bệnh ngoại trú trong phạm vi được hưởng sẽ giúp cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao dễ dàng hơn, giảm mức chi tiền túi, giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân.
7: Với những diễn biến từ thị trường chứng khoán, VN Index hôm nay duy trì đà tăng trước khi hạ nhiệt cuối phiên do cung bất ngờ tăng cao. Chỉ số đóng cửa tại 1.869 điểm, tức là cộng thêm 11 điểm. Nhóm ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt nhờ LPB tăng trần. Một số nhóm phân hóa như nhóm công nghệ thông tin tiện ích. Diễn biến kém khả quan ở nhiều nhóm như thực phẩm, đồ uống với các mã VNM, MCH hay nhóm bán lẻ với các mã DGW, MVKG. Theo SSR Research, giá trị giao dịch khớp lệnh hôm nay đạt 19,1 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại đảo chiều mua dòng 1,5 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, sau nhiều năm chủ yếu phát triển nhà ở theo hướng sở hữu, thị trường bất động sản đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ cả về chính sách lẫn nguồn cung ở phân khúc nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, khi hàng loạt dự án bắt đầu tăng tốc, một câu hỏi mới lại được đặt ra: làm sao để có vốn và nguồn lực để biến nhà ở cho thuê từ các dự án đơn lẻ thành một thị trường chuyên nghiệp và lâu dài?
6: Thị trường nhà ở cho thuê đang bước vào giai đoạn tăng tốc chưa từng có. Tại Đồng Nai, dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình quy mô 10.000 căn vừa được khởi công. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030. Trong đó, Vingroup dự kiến triển khai khoảng 4.500 căn hộ cho thuê. Còn tại Hà Nội, thành phố vừa khởi công 3 dự án với hơn 8.000 căn hộ, trong đó có 2 dự án sử dụng nguồn lực công để hình thành quỹ nhà ở cho thuê phục vụ người dân. Ông Vũ Đại Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định:
8: mục tiêu của thành phố là sẽ hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp, đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển chung của quốc tế.
6: Ông Dương Công Minh, đại diện công ty cổ phần Him Lam, đơn vị chủ động điều chỉnh hướng đầu tư sang phát triển nhà ở cho thuê trong dự án này nhấn mạnh: việc phát triển hạ tầng giao thông và nhà ở cho thuê sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống và đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng lớn của người dân thủ đô.
9: Công ty cổ phần Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán về cả kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị.
6: Đáng chú ý, thành phố Hà Nội đã ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội từ 48.000 đến 198.000 đồng một mét vuông một tháng, tạo nền tảng cho thị trường nhà ở cho thuê phát triển minh bạch hơn. Tuy nhiên, theo ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Lê Thành Group, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là hiệu quả đầu tư thấp và thiếu cơ chế ưu đãi dành riêng cho nhà ở cho thuê. Vì vậy, ông kiến nghị nâng mức lợi nhuận định mức lên 15%, giảm mạnh thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời cho doanh nghiệp vay dài hạn với lãi suất thấp để khuyến khích nhiều nhà đầu tư tham gia hơn. Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất:
10: vậy hãy chia sẻ với người dân và doanh nghiệp chúng tôi để làm cho nền kinh tế phát triển hơn. Vì ngân hàng là cái nơi để điều hành, luân chuyển dòng tiền tệ nhiều hơn là kinh doanh, thì như vậy là mới đúng ạ.
6: Còn theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nếu tiếp tục trông chờ vào tín dụng ngân hàng thì rất khó hình thành một thị trường nhà ở cho thuê với quy mô lớn. Thực tế, gói tín dụng ưu đãi 145.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội sau hơn 3 năm triển khai mới giải ngân được khoảng 2%. Điều này cho thấy việc phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng đang bộc lộ nhiều hạn chế.
11: Vậy chúng ta muốn làm nhanh trong vòng 5-10 năm để có được một nền tảng nhà ở cho thuê lớn thì đương nhiên phải dùng vốn của chính phủ đó, vốn đầu tư công. 145.000 tỷ mới ưu đãi cho nhà ở xã hội là mới giải ngân được có 2%. Đấy, cho nên là tôi hoàn toàn tán thành với cái chủ trương vốn dành cho nhà ở cho thuê phải là vốn của chính phủ. Chỉ có trái phiếu chính phủ thì nó mới dài hạn được, 20 năm được, và nó mới có lãi suất thấp, tức là 3-4% năm được.
6: Có thể thấy sau nhiều năm thiếu vắng, nhà ở cho thuê đang được các địa phương và doanh nghiệp lớn quan tâm trở lại. Thị trường nhà ở tại Việt Nam đang có sự dịch chuyển rõ rệt sang mô hình thuê và thuê mua. Tuy nhiên, để những dự án được khởi công hôm nay thực sự trở thành chỗ ở ổn định cho người lao động trong tương lai, lời giải quan trọng nhất vẫn là xây dựng được cơ chế huy động nguồn vốn rẻ hạn với chi phí hợp lý. Chỉ khi đó, thị trường nhà ở cho thuê mới có thể phát triển được bền vững và trở thành một trụ cột của hệ thống an sinh xã hội.
7: Đến đây, thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Cảm ơn hai biên tập viên Phương Thảo và Như Ngọc đã mang tới chúng tôi những thông tin kinh tế đáng chú ý trong giờ chiều. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông. Thưa quý vị và các bạn, qua 2/3 cầu Nhật Tân hướng về trung tâm Nội Bài, một xe ô tô gặp sự cố dừng làn trong cùng. Hiện chiếc xe này chỉ có bật xi nhan thôi, chứ chưa có đặt cảnh báo. Có thể là tài xế đã không có bất cứ một thứ gì để đặt tiện cho việc cảnh báo cả, nên là chúng ta cũng vui lòng để ý tình huống này một đôi chút. Từ cầu Thăng Long hướng về phía Mạn Hà Nội đã bắt đầu có những sự thay đổi theo chiều hướng là đông đúc hơn và lại chậm. Mặc dù là cách đây ít phút đồng hồ thì cầu Thăng Long vẫn được thông báo trong trạng thái tương đối khả quan. Tuyến đường Đỗ Mười, một thính giả cho biết là việc mà đi tại đây cũng đang xếp hàng rất dài các bạn ạ. Khoảng 20 phút đồng hồ vừa qua thì các bạn cho biết là tuyến đường Đỗ Mười đang ở trong trạng thái áp lực giao thông và quá tải nên là dẫn tới đi rất là chậm trong cái thời điểm hiện nay. Đó là những thông tin mà chúng tôi xin lưu ý tới quý thính giả trong thời điểm là 18 giờ 16 phút chiều như thế này.
12: Chi ta, sơn chi ta là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
13: Là hãng sơn của ta, sơn chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
12: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
13: Chuyện sơn chi ta, hàng hiệu đó nha.
12: Ôi cái anh sơn chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn chi ta thôi. Sơn chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
13: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
12: Rồi, vợ của ta, sơn chi ta là của chúng ta.
14: Sơn chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
12: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
15: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
15: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
15: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
15: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
15: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
14: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
16: Nóng quá.
17: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
18: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
19: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
17: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
19: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
17: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp nối với giờ cao điểm chiều nay bằng những thông tin tốt hơn một đôi chút để các bạn thính giả có nhiều lựa chọn để trong việc đi lại các bạn nhé. Nguyễn Khoai Lãng Yên, Trần Các Chân, rồi phía cây cầu Lạc Trung là một trong những nơi mà các bạn có thể lựa chọn để đi ở thời điểm hiện nay. Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, mặc dù là có đông nhẹ nhưng về cơ bản là chúng ta vẫn đang có thể đi được tại đây các bạn ạ. Cũng ổn đấy. Và ổn đó là phía một khu vực khác nữa mà chúng tôi muốn đề cập tới, đó là trục bên phía Trần Đại Nghĩa để chúng ta đi từ bên nối bên Đại Cồ Việt vào. Đại Cồ Việt cũng không có vấn đề gì ngoại trừ điểm chờ đèn tín hiệu giao thông ở trước cổng trường trung học cơ sở Tô Hoàng và sau đó là điểm ở giáp với phía bên Bạch Mai và bên phía Trần Các Chân. Đó, mới cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ, cũng không có thêm thông tin nào phức tạp mà chúng ta phải lo lắng ở khu vực này. Tây Sơn Thái Thịnh thì có đông hơn. Các bác tài nào có kế hoạch di chuyển trong phố đi tuyến đường này nhằm đi lên cầu vượt ngã tư Sở thì sẽ hơi quá tải, đông đúc, vất vả một đôi chút. Cầu Mai Động chúng ta vẫn đang đi tốt tại đây các bạn nhé. Hôm nay Thiếu Vắng anh Quang Hòa rất hay có những thông tin quanh phía mạn Tam Trinh đền Lừ cầu Mai Động mà tạm thời hôm nay chưa thấy anh xuất hiện trên những dòng chảy thông tin mà VOV giao thông tiếp nhận được. Có rất có thể ở chiều nay thì anh ấy đã có một kế hoạch ngày nghỉ hay nắng của anh nghỉ rồi không biết nữa, thì chúng tôi lại phải nhờ tới tất cả các bác tài khác thôi ạ. Các bác tài nào có thông tin để hỗ trợ đến VOV giao thông bớt một chút xíu thời gian của mình qua tổng đài là 02437919191 để chúng tôi có thể nắm được. Và trong lúc chờ đợi những thông tin giao thông mới được các bác tài cung cấp thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn đến với những giai điệu âm nhạc Thành Phố Phía Đông qua phần trình bày của ca sĩ Vương Bình. Và trước đó thì chúng tôi vẫn nhắc tới tuyến đường Tố Hữu mà hướng đi Văn Quán. Hiện giờ thì các bạn cho biết là đang chịu áp lực giao thông rất là cao nên là các xe có dấu hiệu bị nghẽn lại tại đây. Và giờ sẽ là phần âm nhạc để chúng ta tạm gác lại những bộn bề về giao thông một đôi chút ạ.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Cập nhật những diễn biến giao thông mới nào các bạn. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang di chuyển chậm ở đây theo cả hai chiều và tất nhiên là hướng sang Mặt Long Biên thì vẫn gặp khó khăn nhiều hơn. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm vẫn duy trì trong trạng thái đông chậm như vậy. Tố Hữu đi Văn Quán do xe quá đông dày nên là chúng ta gặp khó khăn tại đây. Đường Láng một xe ô tô 5 chỗ gặp sự cố đang dừng ở làn giữa hướng đi về phía ngã tư Sở. Trên tuyến đường Đỗ Mười hướng đi Giải Phóng các nút giao như Lĩnh Nam Tam Trinh đều chờ đèn xếp hàng kéo dài là những thông tin liên quan tới phía bên Đỗ Mười hướng đi về phía mạng Giải Phóng các bạn ạ. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin. Mặc dù trong buổi chiều ngày hôm nay như chúng tôi đề cập tới là anh Quang Hòa, một thính giả thân thương có thể coi là một cộng tác viên thân thiết của VOV Giao thông không cung cấp thông tin vì có thể là lý do nghỉ. Thế nhưng mà các bạn thấy đấy ạ, Tam Trinh, Lĩnh Nam vẫn có những bạn thính giả khác cung cấp về và đây là những cái điểm giao Đỗ Mười đều đang chờ đèn kéo dài. Chúng tôi tiếp nối với bản tin Chuyển động Hà Nội chiều nay.
3: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có là những thông tin đáng chú ý. Đó là Hà Nội thành lập quỹ thưởng của thủ đô, quy định một số phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư quản lý, quy định việc thuê, thuê mua, mua công trình, tài sản được đầu tư, xây dựng, tạo lập từ các hoạt động đầu tư kinh doanh hoặc từ nguồn không thuộc ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định thành lập quỹ thưởng của thủ đô là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố. Quỹ được thành lập nhằm kịp thời tôn vinh, động viên và khuyến khích các tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong nước và nước ngoài có thành tích, công lao đóng góp tiêu biểu, xuất sắc, đột phá cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ thủ đô. Quỹ sẽ được sử dụng để chi thưởng cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân có đóng góp nổi bật cho thủ đô. Sở Nội vụ Hà Nội là cơ quan quản lý quỹ và cũng là nơi đặt trụ sở của quỹ. Nguồn tài chính của quỹ được hình thành từ phần tăng thu thuế, phí hàng năm so với dự toán ngân sách thành phố cùng với các nguồn tài chính hợp pháp khác do Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định. Quy định mới về khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư và quản lý trên địa bàn thành phố vừa được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký ban hành. Theo đó, Hà Nội sẽ áp dụng 3 phương thức khai thác gồm chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác đối với các công trình hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Quy định nêu rõ việc khai thác phải bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, không ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ công và khả năng tiếp cận của người dân, nhất là các đối tượng chính sách. Mọi phương án khai thác đều phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc lựa chọn đơn vị khai thác phải thực hiện công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà nước tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh trong quá trình thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về việc thuê mua hoặc mua các công trình, tài sản được đầu tư, xây dựng từ nguồn ngoài ngân sách để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cung cấp dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội và các mục đích công cộng khác. Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, các tổ chức, cá nhân có công trình, tài sản được thuê, thuê mua hoặc mua, cùng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, vận hành và khai thác các công trình, tài sản này. Theo quy định, việc thuê, thuê mua hoặc mua tài sản phải được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bình đẳng, tự nguyện với chủ sở hữu, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Thành phố cũng yêu cầu công khai các thông tin và cam kết trong hợp đồng theo quy định, đồng thời tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Các bạn thân mến, do quá nghẽn và áp lực giao thông tăng cao nên là tạm thời lực lượng chức năng đã tạm cho các xe di chuyển vào làn BRT để thoát qua phía tố hữu một đôi chút các bạn nhé, tùy vào từng thời điểm ạ. Đó, còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội có đưa thông tin về diễn biến giao thông cây cầu Vĩnh Tuy hướng từ bên mạn trung tâm sang Long Biên. Và tại nhịp N17, một xe ô tô buýt gặp sự cố trên cầu, bảo vệ đang tiến hành điều hành giao thông tạm và gọi cứu hộ lên hỗ trợ. Chúng ta vui lòng chờ đợi thêm một đôi chút. Và lúc 18:30 nhìn trên cây cầu Thăng Long thì trời vẫn đang khá là gắt nắng, nên là các bạn thính giả di chuyển tại đây vui lòng để ý hướng chậm ở cây cầu Thăng Long là đi về phía trung tâm thành phố Hà Nội, đi sang tuyến đường Phạm Văn Đồng. Xin thông báo với quý vị và các bạn về lộ trình này.
6: Anh này,
7: ơi,
6: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
7: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
6: đúng rồi.
7: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
6: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
7: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
6: Đúng rồi,
7: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
8: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
7: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
9: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
10: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
9: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
10: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
9: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
10: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
9: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
10: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
9: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm và cây cầu Thăng Long thì các bạn cho biết là cũng đều đều tốc độ dao động quanh ngưỡng khoảng 50 cây một giờ, chúng ta chấp nhận được trong khung giờ cao điểm. Và một thính giả khác đi cây cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm thành phố có cho biết là xe buýt bị hỏng thì vẫn đang án ngữ tại đây. Cầu vượt chữ C Thái Hà bên phía Chùa Bộc đi lên phía khu vực Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc Thái Hà thì vẫn đang rất ổn trong việc là di chuyển. Như vậy là các bạn cũng hài lòng với diễn biến giao thông như thế này đúng không ạ? Một lần nữa chúng tôi nhắc lại khu vực có áp lực giao thông đó là tuyến đường là láng trước cửa số nhà 33 do chúng ta vướng một xe ô tô 5 chỗ đang bị hỏng tại đây, và đường Đỗ Mười hướng đi về ra Giải Phóng thì các điểm giao Lĩnh Nam, Tam Trinh thì chúng ta đang xếp hàng dài để chờ đèn, chứ nó cũng không có nguyên nhân nào quá sức đặc biệt cả các bạn ạ. Xuất hiện bất cứ một thông tin nào mới chúng tôi thông báo ngay.
11: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế. Đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
12: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
13: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
12: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
13: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
14: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
12: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên cầu Vĩnh Tuy thì lúc này chiếc xe buýt bị hỏng tại nhịp N717 thì vẫn chưa có khắc phục được, hướng đi về phía trung tâm thì mong các bạn thính giả chúng ta để ý dùm để chủ động vòng tránh chiếc xe buýt này dừng đỗ tại làn 3 các bạn ạ. Như vậy là chúng ta sẽ còn có làn 1, làn 2 để chủ động hơn trong việc là vòng tránh qua các bạn ơi, chứ cũng không có thêm thông tin nào quá sức phức tạp. Còn tất nhiên là chúng ta hướng sang phía Mạn Long Biên ở thời điểm hiện nay thì cũng có cải thiện một đôi chút, nhưng mà có lẽ là mức độ cải thiện nó cũng chưa được như ý lắm, hơi chậm các bạn ạ. Phía Mạn Tố Hữu thì chúng tôi đã đề cập tới rồi, do lưu lượng phương tiện quá dày nên đã có những cái thời điểm lực lượng chức năng tạm thời điều tiết cho xe di chuyển vào làn BRT để giải quyết bớt áp lực giao thông tại đây. Tất nhiên như chúng tôi đề cập tới là tùy từng thời điểm các bạn ạ. Xe vẫn đang duy trì với một trạng thái khá là đông ở phía Tây Sơn Thái Thịnh. Trạng thái đông đúc này theo như những gì mà cá nhân tôi trải nghiệm thì thường sẽ phải tới ngoài 7 giờ 7 rưỡi thì có thể mới bớt đi được một đôi chút các bạn nhé. Thì đó là những gì mà chúng tôi có một vài lần tôi có đi qua. Còn vào lúc 7 giờ thì nhiều khi là vẫn chưa có vãn xe ở phía Tây Sơn Thái Thịnh đi về cầu vượt ngã tư Sở được. Chúng ta vui lòng kiên nhẫn chờ đợi một đôi chút. Còn những diễn biến giao thông tôi tin là sẽ ngày một cải thiện hơn trong những khoảng thời gian tiếp theo. Có bất cứ một thông tin nào mới chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị và các bạn ngay lập tức. Bạn Phạm Bình vừa mới có thông tin gì để chúng tôi nắm bắt và chia sẻ với các bác tài nào? Bạn có gửi về tại phía khu vực bên Mạn Gia Lâm đúng không ạ? Chúng tôi sẽ chờ thông tin mới từ phía bạn trong những giây phút tiếp theo.
15: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
16: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
15: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
16: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
15: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
16: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
15: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
16: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
15: Tôi nạp ngay đây.
16: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
17: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp,
16: À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
17: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
16: Ừ.
17: Anh sẽ lắp Internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
16: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
17: Minh Hòa mạng Internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
16: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
17: Hotline 1800 8168.
18: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông.
19: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
2: Cảm ơn các bạn thính giả, cảm ơn các đơn vị chức năng đã luôn hỗ trợ chúng tôi những thông tin quan trọng trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Với những diễn biến giao thông mà chương trình vừa mới nhận được thì bên mạng Nghi Tàm Âu Cơ ùn từ cầu vượt An Dương sang, bạn Thành Luân chia sẻ thông tin này. Và vừa rồi thì như chúng tôi có thông tin về một cái vụ tai nạn bên phía mạng Gia Lâm đấy ạ. Thì bạn Phạm Bình mới chỉ kịp chia sẻ là bạn đã quan sát thấy một chiếc xe máy nằm gọn trong đầu xe tải. Còn nạn nhân thì có lẽ đã vụ va chạm đã xảy ra lâu rồi và nạn nhân đã được đưa tới cơ sở cấp cứu nào đó. Nhưng bây giờ thì tại hiện trường thì chưa có thông tin về giải quyết ngay được các bạn ạ. Với tọa độ bạn gửi là tại phía gần sân tập lái Gia Lâm, Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay, khi bạn đi qua vào lúc 18:36, chúng tôi sẽ chờ thông tin mới. Và lúc này thì đơn vị chức năng đã có mặt để giải quyết rồi nhé các bạn nhé. Nên là nói về tắc đường thì không, nhưng mà ảnh hưởng giao thông thì cũng có một phần. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin này. Có thêm diễn biến nào mới thì đừng quên tiếp tục chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lại ghi nhận ngay vụ việc mà chúng tôi vừa mới đề cập xảy ra ở phía ngã tư Đàm Quang Trung để đi về phía khu vực trung tâm ạ. Đàm Quang Trung Cổ Linh đi về trung tâm có tai nạn giữa một xe máy đang nằm ở phía đầu gầm một chiếc xe tải và đơn vị chức năng đang tiến hành giải quyết hiện trường tại đây hướng về trung tâm.
20: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Tâm trạng của chúng ta thì phần lớn sẽ quyết định vào việc mà chúng ta thức dậy với công việc đầu ngày. Thế nhưng buổi chiều về thì chúng ta thấy đấy ạ, bao giờ cơ thể của chúng ta giống như là quả bóng nó bị xì hơi ấy. Đó, nếu như mà chúng ta đã bị suy kiệt cả về mặt thể chất và tinh thần lại còn xuống nữa, với những thông tin ủn nghẽn hay là cáu quẳn với những thứ mà công việc chưa trọn vẹn, thì về nhà rõ ràng là khó có thể vui, đúng không? Mặc dù chúng ta đều tâm niệm rằng là công việc thì không nên là mình mang về nhà với những cái thứ mà nó làm cho cáu giận như vậy. Thế nhưng bây giờ áp lực công việc, các bạn biết đấy ạ, nhiều khi về nhà vẫn chưa hết việc và chúng ta vẫn phải chăn trở suy nghĩ về nó. Và chính vì vậy đôi khi là trên những cung đường chúng ta vẫn suy nghĩ quá nhiều về mặt công việc mà lơ đễnh được là mình. Quan trọng nhất vẫn là tham gia giao thông, yếu tố an toàn vẫn là chủ đạo các bạn ạ. Và hãy để ý tới là lúc này trời đã tối và xe của mình đã để đèn chiếu sáng đúng với quy định đi ở trong phố hay chưa. Một đôi chút lơ đễnh thôi thì có thể sẽ khiến cho người khác đi bị chói với đèn xe của mình các bạn ạ. Đó, điều này thì nếu nói về xe máy thì rất nhiều các

0: chị, các mẹ là đi ra ngoài đường với một chiếc công tắc bật đèn là luôn luôn để ở mức chiếu xa, tức là đèn pha chiếu sáng với những đèn led sáng trắng và làm cho những dòng xe quả thực là gặp rất nhiều trở ngại. Thế nhưng mà các bà, các mẹ, các chị đôi khi chỉ biết rằng là đó là một cái đèn chiếu sáng thôi, còn không biết là sẽ sử dụng công tắc như thế nào. Điều đó thì rất là rõ rệt các bạn ạ. Thế thì là chúng ta cũng để ý một đôi chút, vì đôi khi mình đi rửa xe thì anh em làm nội thất họ lau chùi, họ gạt cái công tắc của mình sang mức đèn pha mà mình lại không để ý, thì đôi khi lại là thành một cái đi ra ngoài đường nó lại gây ra một đôi chút khó khăn cho những người đối diện, đúng không nào? Rồi vụ tai nạn ở phía ngã tư Đàm Quang Trung Cổ Linh thì hiện trường vẫn chưa được giải quyết các bạn nhé. Hướng vào phía trung tâm thì va chạm giữa một xe tải lớn và một người điều khiển xe máy. Nạn nhân thì đã đưa tới bệnh viện cấp cứu rồi, chỉ còn hiện trường thôi các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn còn đông theo hướng đi sang phía Long Biên hay Nghi Tàm, Âu Cơ vẫn bị ùn từ phía cầu vượt An Dương. Chúng ta vui lòng chờ đợi một đôi chút ạ.
1: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
2: Ra mắt quý căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
0: Đến thời điểm này thì thực sự là cơ thể của chúng ta cũng đã mệt rồi, 18 giờ 48 phút rồi các bạn ạ. Đó cũng là thời điểm mà có lẽ cơ thể của chúng ta cần tới những sự nghỉ ngơi. Nhưng mà tất nhiên là công việc của chúng ta bây giờ áp lực cũng nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều. Nhiều khi là 6 rưỡi 7 giờ cơ thể có đòi nghỉ ngơi thì chúng ta vẫn phải gắng sức để làm, để đi và giải quyết những công việc còn tồn đọng lại trong ngày. Và chỉ hy vọng là những cung đường của chúng ta cũng bớt căng thẳng, bớt áp lực đi một đôi chút thì lái xe nó nhàn hơn. Đường xá rộng rãi, đôi khi lái xe nó cũng giúp cho chúng ta cảm thấy rằng là mình thực sự là được thả lỏng một đôi chút. Chứ còn lái xe thì vẫn luôn phải tập trung, và nhất là trên những cung đường của Hà Nội lúc nào cũng trực chờ là xe máy tạt đầu này hay len vào chỗ trống. Nó làm chúng ta cũng khá là vất vả, căng thẳng đấy các bạn ạ. Rồi hãy xem là những con đường của chúng ta có thêm diễn biến gì mới trong ít phút đồng hồ vừa qua nhá. Đường Nguyễn Cơ Thạch thì hiện giờ rất nhiều xe đang xếp hàng tại đây, mặc dù là có biển cấm dừng đỗ trong giờ cao điểm, nên xe thì vẫn đang dừng đỗ tại đây, làm cho chúng ta gặp khó các bạn ạ, trở ngại hơn trong việc đi lại khi mà lòng đường trở nên là chật chội. Có thêm những thông tin từ những cây cầu và những tuyến đường mà đã kẹt nghẽn hoặc là xuất hiện va chạm, chúng tôi tiếp nhận được những diễn biến mới sẽ thông báo tới quý vị và các bạn.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời

0: mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Tình hình giao thông ở phía cây cầu Nhật Tân thì các bạn thính giả nhắc là cũng không có ùn nghẽn nặng đâu. Thế nhưng mà hướng về trung tâm thì có một xe Kia Morning gặp sự cố đang dừng đỗ tại làn 3. Hiện chỉ bật đèn khẩn cấp thôi. Bật đèn hazard chưa đặt vật cảnh báo và dừng đỗ sát làn xe máy như thế này trời lại tối thì cũng khó quan sát hơn. Tất nhiên là cũng có đèn hazard rồi. Thế nhưng mà các bạn thì mong muốn rằng là với sự an toàn như thế này thì nên có một biển báo tam giác phản quang hoặc là có chóp thì tốt nhất. Đó thì chúng ta sẽ biết rằng là chiếc xe đó đang gặp sự cố. Nhưng mà chiếc xe này thì không có các bạn ạ. Vui lòng thận trọng. Nó cũng giống như ở phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy, chúng ta vướng một cái xe buýt theo hướng đi về phía trung tâm ở nhịp N17 vậy các bạn ạ. Như nút giao ở phía Tam Trinh Lĩnh Nam thì ở phía đường Đỗ Mười đấy ạ, thì các bạn cho biết là vẫn còn đông. Đến thời điểm hiện nay thì vẫn còn đông xe một đôi chút. Chúng tôi cũng mới chỉ cập nhật lại được đến đây thôi các bạn ạ. Ở những khu vực nào còn xuất hiện tình trạng ùn nghẽn nữa không? Theo đồng hồ thì cũng đã gần 7 giờ tối. Thì hy vọng là với khoảng thời gian như thế này thì mọi người cũng đã trở về trên những con đường ít nhiều giảm đi áp lực giao thông để chúng ta có thể là thong thả hơn.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
4: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
4: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite. Chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
3: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
4: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
5: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
6: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
5: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
6: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
5: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
6: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
5: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
7: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Somebody Club.
1: Còn những thông tin giao thông tiếp theo mà không mang lại chúng ta một cảm giác lo lắng nữa, đó là tình hình giao thông quốc lộ 6 đi qua cầu Mai Lĩnh các bạn ạ. Giao thông tại đây thì được xác nhận là ổn định theo cả hai chiều. Và khoảng gần một tiếng trước thì có đông theo hướng đi sang phía Mạn Yên Nghĩa, nhưng bây giờ thì mọi thứ ổn hơn. Những dòng xe đã bắt đầu có được những khoảng trống. Để nói gia tăng tốc độ thì nghe nó hơi bị mau quá, thế nhưng mà cũng thuận lợi trong việc lăn bánh để di chuyển các bạn ạ. Còn nhắc lại với quý vị và các bạn là cầu Nhật Tân chúng ta hướng về trung tâm đang vướng ở xe Kia Morning, gặp sự cố đang dừng đỗ ở làn 3 các bạn nhé. Xe đã bật đèn cảnh báo hazard từ xa để các bạn có thể kịp quan sát thấy các bạn ạ. Còn vào lúc 7 giờ kém 15 phút các bạn cho biết là tại thời điểm đi cầu Vĩnh Tuy vào nội thành vẫn vướng ở xe buýt bị

0: hỏng tại đây nhịp là nhịp N17, như là đơn vị quản lý cầu cũng như là ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có thông báo về cho chương trình. Nay chưa thấy có thông tin mới. Cây cầu Thanh Trì sau một khoảng thời gian chật vật để chúng ta đi lại, đến thời điểm này những thông tin giao thông cũng không thấy chuyển về trong trạng thái là nào là nghẽn này hay là vướng xe thế nọ thế kia nữa. Thì chúng tôi cũng chỉ mong rằng là đây sẽ là một khoảng lặng của cây cầu Thanh Trì và sau đó chúng ta sẽ tiếp nhận thông tin tốt hơn.
1: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%. Miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phân khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đã gần 7 giờ tối và những cung đường của chúng ta cũng đã ít nhiều vãn xe với những câu chuyện nói về áp lực đã giảm đi phần nào. Gần đây nhất như là chúng ta đi qua cầu Máy Lĩnh, giao thông ổn định, mặc dù đây là một cây cầu tương đối là chật chội, nhưng mà đến bây giờ thì những dòng xe lăn bánh đã tốt hơn rất là nhiều. Thính giả Nguyễn Chí Công, bạn vừa đi ở cây cầu Thăng Long và cho biết là di chuyển ở thời điểm này là tốt và thông thoáng, không gặp nhiều những trở ngại trong thời điểm hiện nay. Một thính giả có cho chúng tôi biết là một xe ô tô gặp sự cố ở vành đai ba trên cao, đoạn đầu nút xuống phía đại lộ Thăng Long, xe nằm làn ngoài cùng. Cảm ơn bạn Duy Bảo ạ. Chúng tôi nhắc lại, đây là một chiếc xe ô tô sedan gặp sự cố ở vành đai ba trên cao, đoạn xuống nút giao ở ngã tư đại lộ Thăng Long, hiện đang nằm ngoài cùng. Các bác tài nào có kế hoạch di chuyển tại đây thì xin vui lòng để ý để chúng ta đi qua thận trọng vòng tránh các bạn nhé. Vừa rồi thì bạn Hoàng có thông báo là có va chạm, một bạn nữ điều khiển xe máy va chạm và nằm ngã ở đường Trần Hữu Dực hướng giao với tuyến đường Nguyễn Văn Giáp. Nên là các bạn để ý trời tối một đôi chút trong cái thời điểm như thế này, nếu như là chưa có người trợ giúp cho vụ tai nạn tại đây các bạn ạ. Và đó là một cái thông tin cũng nói rằng là không nói tới ùn tắc nhưng đang vướng về hiện trường của mỗi vụ va chạm nhẹ các bạn nhé, những vụ tai nạn đấy ạ. Và tiếp nối trong khi chờ đợi mà chúng ta sẽ chia sẻ thêm những thông tin giao thông khác, thì tôi nghĩ rằng là một chút xíu giai điệu âm nhạc sẽ giúp chúng ta tạm gác lại những sự nắng nóng hoặc là vất vả đã trải qua ở những cung đường ùn nghẽn trong chiều nay. Một ca khúc có tên Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh xin được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
4: Những nhân vật làm nên lịch sử.
3: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Thực sự thì với múi giờ đá World Cup năm nay, chúng ta không có được khoảng thời gian nhiều để chờ đợi vào các buổi tối. Vì những trận đấu thường là sớm thì là sẽ vào lúc khoảng độ 23 giờ này, 0 giờ đến 2 giờ, 8 giờ hoặc là 10 giờ các bạn ạ. Đó, những thời điểm đó chúng ta dành thời gian để đi làm nên là việc theo dõi nó cũng khó khăn hơn. Nhưng VOV Giao thông thì như tiêu chí của chúng tôi đặt ra, mang World Cup tới gần bạn hơn mỗi ngày để chúng ta nắm bắt được ngay những gì đang diễn ra. Mặc dù là có thể mình vẫn đang tập trung làm việc, việc lái xe chẳng hạn, hiểu được ngay rằng là Argentina đã thắng Áo 2-0 và trong đó Messi đang lập nên những thiết lập nên những kỷ lục mới, Mbappe cũng đã ghi bàn rồi đó, hoặc là có những thứ như câu chuyện bên lề khác, ví dụ như là đội tuyển Na Uy đã có một màn ăn mừng mà có lẽ là tất cả chúng ta đều sởn da gà khi xem, mặc dù đây chỉ là một trận đấu vòng bảng thôi chẳng hạn. Thế tất cả những điều đó hy vọng là sẽ giúp cho quý vị và các bạn thêm nhiều màu sắc hơn trong cuộc sống khi mà lắng nghe tần số FM 91MHz. Còn bây giờ là những thông tin giao thông thôi, để chúng ta cũng nắm được tình hình trong việc là đi lại các bạn ạ. Nhiều đoạn đường mà chúng ta đang di chuyển thì cũng đã tốt dần lên, nhưng các bạn cho biết là với những khu vực mà nếu như là thiếu đi đèn cao áp thì sẽ hơi bị khó quan sát chẳng hạn. Và nhất là khi mà chúng ta đi gần những chiếc xe khổ lớn thì tầm quan sát của chúng ta cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Điều đó thì chúng tôi cũng phải chia sẻ với quý vị và các bạn. Còn với khu vực mà chúng tôi tiếp nhận thông tin là cây cầu Thanh Trì gần đây thì các bạn cho biết là cũng chưa có gì là mới hơn cả, xe vẫn khá dày theo hướng đi vào trung tâm nhé các bạn nhé. Còn hướng đi đường 5 thì đã vợi hơn để chúng ta có thể dễ đi trong buổi chiều này các bạn ạ.
6: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
7: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
6: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
7: Thế có chơi công viên nước không nào?
6: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm, thủy cung safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
7: Nhất trí con gái yêu.
6: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Các bạn có nhớ vụ va chạm, một vụ tai nạn của một vụ việc xảy ra ở phía Trần Hữu Dực giao với đường Nguyễn Văn Giáp mà một bạn nữ trẻ thôi điều khiển xe máy bị ngã không ạ? Thì lúc này thì các bác tài đã thông báo là có người đi đường, một vài những người dân đi đường đã hỗ trợ cho bạn nữ này để có thể là ngồi sát vào trong phía bên lề đường rồi. Nhưng qua những đoạn clip mà chúng tôi quan sát được thì bạn nữ gần như không thể di chuyển các bạn ạ. Và tôi còn nghe thấy loáng thoáng tiếng có một người dân nói rằng là không đi được rồi, rất có thể là sẽ phải đưa vào trong bệnh viện để kiểm tra sơ bộ ngay, chứ không thể để như thế này để chờ đợi đến lúc là đỡ đau rồi tự đi được các bạn ạ. Đó. Còn về tình hình giao thông ở tuyến đường Thụy Khuê thì đi qua cổng trường Chu Văn An hiện vẫn đang đông và di chuyển chậm tại đây các bạn ạ. Đang đông và di chuyển chậm tại đây các bạn nhé. Nếu như là chúng ta đi qua phía khu vực đường Thụy Khuê vào thời điểm hơn 7 giờ tối như thế này thì chúng ta cũng để ý dùm, trước cổng trường Chu Văn An vẫn đang đông chậm, không tắc hẳn đâu, chỉ là đông chậm thôi ạ.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, VinWonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
4: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
5: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
4: Wow, quá tuyệt vời.
5: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
4: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
5: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: 19 giờ 10 phút và chúng tôi cũng nhận thấy là tình hình giao thông đang mỗi lúc mỗi khả quan hơn, hoặc là vì một lý do nào đó mà những thông tin giao thông của chúng ta đến thời điểm này thì cũng đã vợi đi rất nhiều. Và tôi cho rằng là tôi lạc quan và tôi cho rằng là có lẽ là tất cả các bạn thính giả đang đi ở những trục đường tốt hơn, thông thoáng, thưa vắng và không còn phải đau đầu về câu chuyện ùn tắc nữa, nên là đã bớt tin đi. Thế nhưng mà dẫu sao thì chúng tôi vẫn muốn nói rằng là những thông tin cảnh báo ở những thời điểm mà chúng ta khó quan sát như thế này thì vẫn luôn cần được nhắc tới các bạn ạ. Ví dụ như là những chiếc xe bị hỏng hóc ở đâu đó và làm chúng ta gặp những trở ngại, chẳng hạn trên cây cầu Nhật Tân như cách đây khoảng độ 10-15 phút chẳng hạn, chiếc xe Kia Morning đó đã được sửa chữa khắc phục xong hay chưa, đã được cẩu kéo về gara nào chưa chẳng hạn, để có thêm những thông tin khác nữa. Vành đai ba trên cao, thính giả Lê Văn Dũng có di chuyển và cho biết là hướng đi Pháp Vân lối xuống Trần Duy Hưng có một xe con gặp sự cố nằm tại làn 1, nên là giao thông hơi bị chững lại nhẹ một đôi chút. Đó, những thông tin mang tính cảnh báo để chúng ta nắm bắt từ xa. Vì sao mà bỗng nhiên các xe lại bật nhan xong rồi đi lách sang một bên? Là vì đang có sự cố với một xe con đang dừng đỗ tại làn 1. Bạn Phạm Trung Kiên cho biết là từ Láng hướng về phía ngã tư Sở thì vẫn đang khá là ùn các bạn nhé. Về phía ngã tư Sở thì khó nói lắm các bác tài ạ. Thực sự là như vậy, nhiều khi đến tối mờ tối mịt mình đi vẫn cứ kẹt nghẽn, không, mặc dù nó chả có gì nó quá đặc biệt cả, thuần túy là xếp hàng thôi. Và đến bây giờ khi mà nhiều những ngã tư đã tốt hơn thì ngã tư Sở từ phía Láng để đi về chúng ta vẫn gặp trở ngại tại đây ạ.
7: Em chào sếp ạ.
8: Chú vừa về đấy à?
7: Dạ.
8: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
7: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
8: Thế thì quá tốt, đối tác nào thế?
7: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
8: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
7: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
8: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
9: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
10: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
11: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Các bạn thính giả lưu ý rằng là ngày mai chúng ta sẽ có nhiều những thời điểm cấm đường trừ những xe ưu tiên quanh khu vực phía khu vực trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình các bạn nhé. Thì chúng ta cũng để ý đặc biệt là với những xe tải lớn thì chúng ta cũng vui lòng thận trọng trong việc là di chuyển và đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng bắt đầu từ, kể từ sáng ngày mai. Và như vừa rồi chúng tôi có đề cập tới tuyến đường Thụy Khuê đông đúc đấy ạ. Thì gần đây thính giả Nguyễn Cảnh Toàn cho biết là thực sự thì điểm đông trước cửa trường Chu Văn An nay đã chuyển thành ùn nghẽn rồi. Và bạn đã chờ đợi 10 phút rồi mà bạn vẫn chưa đi qua được đây. Điều đó cho thấy rằng là áp lực giao thông đến thời điểm này thì sau một khoảng thời gian duy trì ở ngưỡng trung bình khá thì nay đã chuyển hẳn thành cao và tạo ra những sự chờ đợi nhất định ở thời điểm hiện nay. Trước đó là Láng hướng về phía ngã tư Sở, các bạn cho biết là vẫn đang chịu áp lực giao thông tại đây ở ngưỡng tương đối là lớn các bạn ạ. Với các bạn nào đi ở phía bên phía ngã tư Thành Trung và Lý Thánh Tông ở khu đô thị Ocean Park thì các bạn để ý là đèn tín hiệu giao thông tại đây một hướng hoạt động bình thường, một hướng lại không có đèn, nên là các bạn tài sẽ để ý để tránh những xung đột hoặc là va chạm có thể xảy ra khi trời đã tối ạ.
12: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
13: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
12: Ừ.
13: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
12: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
13: Thế à?
12: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
13: Gamura Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
14: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
13: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
14: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
13: Mua Ambient ngay thôi!
14: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
15: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh, giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Tình giao thông đã ít đi nhiều và một vài những cái điểm nóng vừa rồi mà chúng tôi đề cập tới như là Thụy Khuê qua trường Chu Văn An hay là từ Láng về phía ngã tư Sở nó chỉ còn là những cái điểm ít thôi, hay là bên Tây Sơn Thái Thịnh để đi cầu vượt phía ngã tư Sở nữa thì nó cũng là một cái điểm ít thôi. Nhưng mà dẫu sao thì cũng phải nhắc tới để các bạn thính giả đi chậm, đi muộn trong cái thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng thấy rằng là vì sao mà mình phải đối mặt với áp lực ở những khu vực vừa rồi. Đó là những nơi mà chưa giải quyết được về áp lực giao thông các bạn nhé. Trong cái đó, trong buổi chiều ngày hôm nay, cầu vượt chữ C đi tốt. Cầu Nhật Tân đến lúc này thì cũng đã cơ bản là tốt hơn cầu Thanh Trì, hay là cầu Vĩnh Tuy cũng vậy, đã giảm đi nhiều những áp lực giao thông trong cái thời điểm ngoài 7 giờ như hiện nay rồi các bạn ạ. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới mà VOV Giao thông nhận được trong phía cuối của khung giờ cao điểm tối ngày hôm nay sẽ thông báo sớm tới các bạn ngay. Xin tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một thông tin đáng chú ý khác trong giờ cao điểm. Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng. Xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói MXH100, quý vị và các bạn được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G 150 mang đến tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup đầy hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá lên tới 15 tỷ đồng. Đặc biệt, với gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu như chưa đăng ký, các bạn hãy soạn tin, tên gói, gửi 191 hoặc gọi ngay tới tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ.
13: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready. We are ready to be cool.
19: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
20: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
19: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
20: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
19: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
20: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
19: hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
20: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
19: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
20: những nhân vật làm nên lịch sử,
19: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
20: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
19: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: Các bạn cũng đừng quên là bản tin khởi hành cùng World Cup 2026 được cập nhật vào lúc 6:30, 7 giờ kém 25 phút các buổi sáng trong ngày để mang tới cho quý vị các bạn kết quả những trận đấu trong đêm các bạn ạ. Còn xuyên suốt trong ngày thì những bản tin thể thao chuyên biệt sẽ mang tới cho quý vị các bạn những thông tin chi tiết hơn. Và bây giờ là một trong những bản tin như vậy, 7 ngày sôi động. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, rạng sáng ngày hôm nay, Argentina tiếp tục thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi đánh bại đội tuyển Áo 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng G World Cup 2026. Người hùng của Argentina không ai khác ngoài Lionel Messi với một cú đúp bàn thắng giúp cho đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải đấu. Trong thế trận được đánh giá cân bằng giữa hai đội cùng có 3 điểm sau lượt trận mở màn, Argentina vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội nhờ khả năng kiểm soát bóng và sự sắc bén trên hàng công. Messi mở tỷ số ở phút 38 trước khi hoàn tất cú đúp trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng 2-0. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, Argentina trở thành một trong những đội đầu tiên giành vé vào vòng knockout World Cup 2026. Trong khi đó, đội tuyển Áo sẽ phải quyết đấu ở lượt trận cuối để nuôi hy vọng đi tiếp. Cũng trong rạng sáng ngày hôm nay, trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Iraq tại bảng E World Cup 2026 đã diễn ra với thế trận áp đảo thuộc về đại diện châu Âu. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết liên tục thay đổi đã khiến chất lượng chuyên môn của trận đấu này bị ảnh hưởng đáng kể. Phút thứ 15, Olise chuyển bóng vừa tầm để Kylian Mbappe dứt điểm từ mép vòng cấm mở tỷ số của trận đấu. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Pháp dẫn trước 1-0. Sau thời gian dài gián đoạn vì thời tiết xấu, hiệp 2 trận đấu giữa Pháp và Iraq được nối lại và đội tuyển Pháp nhanh chóng khẳng định đẳng cấp. Phút 53, tận dụng sai lầm của hàng thủ Iraq, Mbappe dễ dàng ghi bàn vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0 và có bàn thắng thứ 16 tại các kỳ tham dự World Cup. Tiếp tục tạo sức ép lớn, đội tuyển Pháp có thêm bàn thắng ở phút 66 khi Ousmane Dembélé dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Mikel Olise, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng Hoa Lam. Với 3 điểm giành được sau trận đấu này, tuyển Pháp tiếp tục thể hiện sức mạnh của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Đội tuyển Na Uy sáng nay cũng đã giành chiến thắng 3-2 trước Senegal ở lượt trận thứ 2 bảng G. Dù tạo được lợi thế dẫn trước hai bàn với cú đúp của Erling Haaland, đại diện Bắc Âu đã trải qua những giây phút cuối đầy căng thẳng khi Senegal vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp rút ngắn cách biệt. Đội bóng đến từ châu Phi cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen khi đã không buông xuôi và liên tục gây sức ép đưa trận đấu trở nên hấp dẫn đến những giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, Na Uy vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2 để giành trọn vẹn 3 điểm quan trọng. Kết quả này giúp Na Uy cạnh tranh quyết liệt tấm vé đi tiếp tại bảng Y, trong khi Senegal rơi vào thế khó sau hai lượt trận đấu đầu tiên. Dù bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Al Rasdan ở phút thứ 36, Jordan vẫn không thể tạo nên địa chấn trước Algeria. Đại diện Tây Á khép lại hiệp 1 với lợi thế 1-0, nhưng bước sang hiệp 2, Algeria đã thể hiện bản lĩnh để lội ngược dòng thành công. Cụ thể, phút 69, Ben Bouali đánh đầu gỡ hòa một đều trước khi Amai Gouiri ghi bàn quyết định vào phút thứ 82 giúp cho Algeria giành chiến thắng 2-1. Thất bại thứ hai liên tiếp khiến Jordan chính thức bị loại khỏi vòng World Cup năm nay ngay sau vòng đấu bảng. Trong khi đó, Algeria thắp lại hy vọng đi tiếp và sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Áo để cạnh tranh tấm vé vào vòng knockout.
16: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
20: Lionel Messi lại một lần nữa khiến cả thế giới bóng đá phải nhắc đến tên mình. Bàn thắng vào lưới đội tuyển Áo sáng nay không chỉ giúp cho Argentina tiến gần hơn tới vòng knockout mà còn đưa siêu sao 39 tuổi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup với 18 bàn thắng. Điều đáng nói đó là Messi không chỉ phá một kỷ lục, anh còn cân bằng thành tích ghi bàn trong 6 trận World Cup liên tiếp. Từ World Cup 2022 cho tới thời điểm này, số 10 của Argentina vẫn duy trì nguồn cảm hứng gần như bất tận. Chỉ sau 2 trận đấu tại World Cup năm nay, Messi đã ghi tới 5 bàn thắng.
2: Toàn bộ số bàn thắng mà Argentina có được tại giải đấu năm nay đều mang dấu giày của Lionel Messi. Anh đã dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới, liên tiếp nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận và tiếp tục chứng minh rằng tuổi tác dường như chỉ là những con số. Thậm chí số bàn thắng của riêng Messi hiện còn nhiều hơn thành tích ghi bàn của phần lớn các đội tuyển tham dự World Cup năm nay. Một thống kê đủ để thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của cầu thủ đã từng giành 8 quả bóng vàng. Dĩ nhiên trận gặp đội tuyển Áo vẫn để lại một nốt trầm khi Messi đã hỏng quả phạt đền và trở thành cầu thủ đầu tiên bỏ lỡ 3 quả penalty trong lịch sử World Cup. Nhưng đó chỉ là một chi tiết nhỏ trong bức tranh quá rực rỡ mà Messi đã tạo nên. Ở độ tuổi 39, khi nhiều huyền thoại cùng thế hệ đã lùi vào hậu trường, Messi vẫn đứng ở trung tâm sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Messi hoàn toàn có thể đưa Argentina tiến xa hơn trên hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt. Các bạn ạ, sẽ còn rất nhiều những trận đấu diễn ra vào đêm nay và rạng sáng ngày mai. Đừng quên đón nghe và đồng hành cùng với chúng tôi. Và chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các đơn vị chức năng với những thông tin mà các đơn vị chức năng cung cấp về sẽ giúp cho quý vị và các bạn thính giả tham gia giao thông an toàn hơn, nắm bắt sớm hơn. Đó là những thông tin từ các bạn thính giả xuôi ngược trên mọi nẻo đường để chúng ta có thể chia sẻ những sự vất vả cùng với nhau sau một ngày dài khép lại. Chúng tôi mong rằng là niềm vui trong công việc trên những cung đường cũng chính là động lực để giúp cho quý vị và các bạn thấy thêm yêu cuộc sống và chính công việc của mình. Hẹn gặp lại ở những khung giờ cao điểm tiếp theo. Trước khi chia tay, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn dành ra ít phút để lắng nghe một ca khúc với chúng tôi, ca khúc có tên là Bình Yên.

đó kia là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì? Ơ hay tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy? Đôi khi anh nghĩ bình yên thật ra sẽ có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em. Cho đến khi anh thấy đôi mắt đen lay lay thầm nhìn anh một buổi sáng ngủ quên. Chưa ai bao giờ nói cho anh tình yêu là gì, anh cứ ngỡ đi những cơn sóng âm ỉ.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức.
4: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung nhà ở cho thuê, lời giải an cư cho hàng triệu công dân trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là thông tin kính siêu trắng, vật liệu nâng tầm không gian sống đương đại trong chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
4: Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức thông qua nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về cải tạo, tái thiết và phát triển đô thị tại khu vực TOD, mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm.
3: Một trong những nội dung đáng chú ý là việc giảm tỷ lệ đồng thuận cần thiết để thông qua phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Theo đó, chỉ cần từ 51% chủ sở hữu nhà đất đồng ý và được chính quyền cấp xã xác nhận thì phương án có thể được thông qua. Trước đó, tỷ lệ được đề xuất là 75%.
4: Đối với trường hợp chủ đầu tư thực hiện dự án không phải do cư dân lựa chọn, Ủy ban Nhân dân cấp xã và doanh nghiệp sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân trong thời gian tối đa 1 năm. Trong trường hợp bất khả kháng, thời gian này có thể được gia hạn thêm, nhưng không quá 6 tháng.
3: Nghị quyết cũng quy định rõ hệ số bồi thường K đối với nhà chung cư. Cụ thể, hệ số tối đa bằng 2 lần diện tích sử dụng hợp pháp của căn hộ và do người dân cùng chủ đầu tư thỏa thuận. Nếu không đạt được sự đồng thuận, hệ số K mặc định là 1 lần đối với căn hộ và từ tầng 2 trở lên và 1,2 lần đối với căn hộ tầng 1.
4: Đáng chú ý, đối với các khu chung cư cũ, người dân hoàn toàn có thể chủ động đề xuất dự án cải tạo, xây dựng lại nếu đạt tỷ lệ đồng thuận 100%. Trong khi đó, chủ sở hữu nhà đất sẽ trực tiếp lựa chọn chủ đầu tư, cùng thỏa thuận phương án bồi thường, tái định cư và bố trí nơi ở tạm.
3: Về chính sách hỗ trợ, thành phố sẽ chi trả toàn bộ tiền thuê nhà cho cư dân trong thời gian thực hiện dự án tối đa 3 năm. Trong 2 năm tiếp theo, thành phố hỗ trợ 50% phần còn lại cho chủ đầu tư chi trả. Nếu dự án kéo dài quá 5 năm, doanh nghiệp phải thanh toán toàn bộ chi phí thuê nhà cho người dân. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến các khoản thu từ khai thác và sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp và không gian tầm cao trên địa bàn thành phố.
4: Theo Bộ Xây dựng, một số quy định trong dự thảo cần được làm rõ hơn để bảo đảm tính pháp lý và khả năng áp dụng trong thực tế. Trong đó, nội dung liên quan đến thu tiền sử dụng không gian ngầm ngoài mức giới hạn độ sâu hiện vẫn chưa xác định rõ căn cứ cụ thể.
3: Bộ đề nghị Hà Nội nghiên cứu bổ sung quy định dẫn chiếu tới mức giới hạn độ sâu được quy định theo luật thủ đô. Đây là phần không gian mà người sử dụng đất được khai thác phù hợp quy hoạch mà không phải nộp tiền sử dụng không gian ngầm.
4: Đối với đơn giá thuê đất sử dụng không gian ngầm, Bộ Xây dựng cũng đề nghị xây dựng nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm cụ thể so với đơn giá thuê đất trên bề mặt. Việc này nhằm phản ánh đúng giá trị khai thác của từng loại công trình và mục đích sử dụng khác nhau.
3: Theo đó, cần phân biệt rõ giữa các công trình ngầm độc lập như trung tâm thương mại ngầm, bãi đậu xe ngầm với phần công trình ngầm của các dự án hỗn hợp và có cả phần nổi và phần chìm.
4: Bên cạnh không gian ngầm, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Hà Nội rà soát cơ sở pháp lý đối với các khoản thu từ không gian tầm thấp và tầm cao, đặc biệt một số khái niệm như là phí bay qua vùng trời Hà Nội hay là vùng thông báo do Hà Nội quản lý cần được giải thích rõ ràng để tránh phát sinh vướng mắc khi triển khai.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc nhé.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, trong bối cảnh giá nhà tại nhiều đô thị lớn liên tục tăng cao, việc sở hữu một căn hộ vẫn là mục tiêu còn khá xa vời với nhiều người lao động. Chính vì vậy, việc phát triển nhà ở cho thuê đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho hàng triệu công nhân và người thu nhập thấp.
1: Không chỉ là giải pháp trước mắt, nhà ở cho thuê hiện còn được xác định là một trong những trụ cột chiến lược trong chính sách phát triển nhà ở xã hội thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên phát triển mô hình nhà ở cho thuê, đặc biệt tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và những vùng động lực tăng trưởng của cả nước.
2: Thực tế cho thấy thì nhu cầu là rất lớn. Một khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từng ghi nhận khoảng 63% người được hỏi có nhu cầu thuê hoặc là thuê mua nhà ở. Trong đó gần 41% lựa chọn hình thức thuê nhà.
1: Tuy nhiên, nguồn cung hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Nhiều công nhân vẫn đang sinh sống trong các khu nhà trọ chật hẹp với diện tích dưới 20m2. Không ít gia đình nhiều thế hệ phải thuê ghép nhiều phòng nhỏ để có đủ không gian sinh hoạt.
2: Trong bối cảnh đó, nhiều địa phương đã bắt đầu có những bước đi cụ thể. Đồng Nai, một trong những địa phương tập trung đông khu công nghiệp và lực lượng lao động lớn, vừa triển khai dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên bằng nguồn vốn ngân sách với quy mô khoảng 10.000 căn hộ.
1: Không chỉ cung cấp chỗ ở, dự án còn được quy hoạch đồng bộ với trường học, công viên và các công trình dịch vụ công cộng. Đây được xem là mô hình hướng tới việc hình thành những khu dân cư thực sự dành cho người lao động, thay vì chỉ giải quyết nhu cầu lưu trú đơn thuần. Đánh giá về định hướng này, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết.
3: Những cái đô thị lớn mà các khu công nghiệp nhiều, các cái dịch vụ phát triển nhiều thì chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng. Thì hiện nay đối với cái cơ chế chính sách hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu ở mức là tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp cùng tham gia vào cho với ví dụ như là chúng tôi có thể là tạo quỹ đất sạch, mời gọi các nhà đầu tư đến cùng làm với chúng tôi, cùng đầu tư với chúng tôi, hoặc là những chính sách mà chúng tôi miễn nghĩa vụ tài chính đối với cái tiền sử dụng đất để làm sao mà nhà đầu tư tham gia vào cái chuỗi nhà trọ cho thuê này nó đảm bảo cái giá cả nó rẻ nhất, nó phù hợp nhất với cái điều kiện của công nhân của thành phố Đồng Nai của chúng tôi.
1: Có thể thấy việc tạo quỹ đất sạch, miễn hoặc là giảm chi phí sử dụng đất đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng để kéo giảm giá thuê, đồng thời thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển phân khúc này.
2: Tuy nhiên, bài toán lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở quỹ đất mà còn ở nguồn vốn. Khác với nhà ở xã hội để bán có thể thu hồi vốn trong thời gian ngắn, mô hình nhà ở cho thuê đòi hỏi dòng vốn dài hạn và thời gian hoàn vốn có thể kéo dài hàng chục năm.
1: Nhiều doanh nghiệp cho biết với các dự án cho thuê, dòng tiền thu về diễn ra chậm, trong khi chi phí đầu tư ban đầu rất lớn. Nếu không có cơ chế tín dụng phù hợp, việc thu hút khu vực tư nhân tham gia sẽ gặp nhiều khó khăn.
2: Chính vì vậy, chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành và ngân hàng nhà nước nghiên cứu các phương án cung ứng nguồn vốn dài hạn cho phân khúc nhà ở cho thuê. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để mô hình này phát triển bền vững.
1: Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng cho rằng cần tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về chính sách tài chính, đặc biệt là cơ chế liên quan đến tiền sử dụng đất và chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Nhận định về giải pháp thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội trong thời gian tới, ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách DKRA Consulting, kiêm Giám đốc đầu tư DKRA Group cho biết.
4: Thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải có một số tháo gỡ vấn đề về khấu trừ tiền sử dụng đất cũng như khấu trừ chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí đất đối với doanh nghiệp ở mức hợp lý thì nó sẽ giải quyết được bài toán nhà ở cái nguồn cung nhà xã hội trong thời gian sắp tới và tôi cho rằng nếu chúng ta làm hai cái điểm này tốt thì hoàn toàn cái mục tiêu 1 triệu căn nhà xã hội nó sẽ đạt được trong đến mốc 2030.
2: Theo các chuyên gia, khi những nút thắt về đất đai, thủ tục và nguồn vốn được tháo gỡ đồng bộ, thị trường sẽ có thêm động lực để phát triển các dự án nhà xã hội cho thuê quy mô lớn. Đáng chú ý, nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Đồng Nai hay là Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh rà soát quỹ đất, cải cách thủ tục hành chính và ưu tiên các dự án phục vụ nhu cầu ở thực của người lao động.
1: Có thể thấy phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là câu chuyện của thị trường bất động sản, đây còn là bài toán an sinh xã hội, là nền tảng để người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.
2: Và khi người lao động có một nơi ở ổn định, chi phí hợp lý, được sống trong một môi trường đầy đủ tiện ích, đó cũng chính là nền tảng để các đô thị và khu công nghiệp phát triển bền vững hơn trong tương lai.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Đầu tiên là dự án trái bầu Riverside đang thu hút sự quan tâm khi mà sở hữu vị trí tại trung tâm thành phố Hải Dương cũ, nay thuộc thành phố Hải Phòng. Dự án có quy mô hơn 7,2 hectare, gồm 338 sản phẩm đất nền và khu nhà xã hội cao tầng. Điểm đáng chú ý là hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện, cùng mô hình tiện ích all-in-one với công viên, trường học, khu shop house, khu vui chơi trẻ em và nhà văn hóa. Nhờ nằm trong khu vực trung tâm, cư dân tương lai cũng có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện hữu như trung tâm thương mại, bệnh viện, sân golf và quảng trường thành phố.
1: Tại Đồng Nai, dự án nhà ở xã hội Happy Home DTA Nhân Trạch tiếp tục được triển khai trong khu đô thị Detaco Nhân Trạch. Dự án được xây dựng trên quỹ đất hơn 50.000 m2, gồm có 16 block cao 5 tầng với tổng cộng 2.192 căn hộ. Hiện 4 block đầu tiên đã được bàn giao và đưa vào sử dụng. Tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Cừ, xã Phước An, dự án sở hữu lợi thế kết nối khi mà chỉ cách sân bay Long Thành khoảng 15 phút di chuyển. Bên cạnh đó là hệ tiện ích đồng bộ, gồm trung tâm thương mại, công viên cây xanh, trường học, bệnh viện quốc tế và khu sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu an cư cho người lao động tại khu vực công nghiệp trọng điểm phía Nam.
0: Tiếp theo là thông tin từ Quảng Ninh. Sun Festival Town được Sun Group phát triển tại trung tâm đô thị nghỉ dưỡng Sun Elicity, phường Bãi Giấy. Dự án có quy mô hơn 1 hectare, gồm 135 căn shop house thương mại dịch vụ và 3 tòa tháp cao 30 tầng với khoảng 2.100 căn hộ du lịch. Lấy cảm hứng từ kỳ quan thiên nhiên Hạ Long,

0: nhờ vị trí liền kề Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và kết nối thuận lợi với metro, vành đai 2 và vành đai 3, dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở của đội ngũ chuyên gia, giảng viên và người lao động trẻ, khối đế tích hợp thương mại dịch vụ, nhà trẻ và không gian cộng đồng, cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống cho cư dân.
1: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là một thông tin đến từ Hà Nội. Tòa nhà văn phòng hạng A IFC Hà Nội vừa chính thức khánh thành tại khu đô thị Tây Hồ Tây. Công trình cao 35 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp gần 60.000 m2 diện tích văn phòng cho thuê. Dự án sở hữu vị trí hai mặt tiền đường Hoàng Minh Thảo và Xuân Tảo, đồng thời được đầu tư hệ thống quản lý tòa nhà thông minh, điều hòa trung tâm, 19 thang máy tốc độ cao cùng không gian bán lẻ và quảng trường cảnh quan hiện đại. Sự xuất hiện của IFC Hà Nội được kỳ vọng bổ sung nguồn cung văn phòng chất lượng cao cho khu vực phía Tây thủ đô, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của trung tâm tài chính thương mại mới tại Tây Hồ Tây. Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong thiết kế nội thất hiện đại, xu hướng tối ưu ánh sáng tự nhiên và mở rộng không gian bằng vật liệu trong suốt đang ngày càng được ưa chuộng. Và bên cạnh những loại kính thông thường thì thời gian gần đây, một dòng vật liệu mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của giới kiến trúc sư và gia chủ, đó chính là kính siêu trắng.
0: Quý vị thân mến, nếu như kính thông thường thì thường có ánh sáng xanh nhẹ khi mà nhìn nghiêng hoặc là ở độ dày lớn, thì kính siêu trắng lại sở hữu độ trong gần như tuyệt đối. Nhờ hàm lượng sắt thấp hơn rất là nhiều so với kính truyền thống, loại kính này cho khả năng truyền sáng cao và tái hiện màu sắc trung thực hơn.
1: Chính đặc điểm này giúp kính siêu trắng trở thành lựa chọn lý tưởng trong những không gian đề cao tính thẩm mỹ và trải nghiệm thị giác như là showroom, cửa hàng thời trang, phòng trưng bày nghệ thuật hay các công trình nhà ở cao cấp. Chia sẻ rõ hơn về ưu điểm của dòng vật liệu này, ông Ngô Quốc Huân, giám đốc công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hồng Phúc cho biết.
2: Trước hết, kính siêu trắng có thể dùng thay thế cho kính trắng thường trong hầu hết các ứng dụng. Đặc điểm riêng biệt của kính siêu trắng đấy là độ xuyên sáng cao hơn, cho màu sắc trung thực hơn. Chính vì vậy, trong các cái thiết kế về nội thất, các cái liên quan đến hình ảnh hoặc là các cái cửa hàng thời trang, mỹ thuật đòi hỏi cái tính trung thực về màu sắc cao thì cái việc ứng dụng kính siêu trắng là rất nhiều ưu điểm và đấy là lựa chọn tốt nhất.
0: Theo các chuyên gia thì độ truyền sáng của kính siêu trắng có thể đạt trên 90%, cao hơn đáng kể so với kính xây dựng thông thường. Điều này giúp cho không gian nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, đồng thời giảm hiện tượng sai lệch màu sắc khi nhìn qua kính.
1: Trong thiết kế nội thất thì đây là một lợi thế rất lớn, từ các vách ngăn phòng khách, lan can cầu thang, cửa kính phòng tắm, cho đến tủ trưng bày, tranh kính hay mặt bàn kính, tất cả đều có thể tận dụng ưu điểm này để tạo cảm giác rộng mở và tinh tế hơn cho không gian.
0: Đặc biệt với những căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, kính siêu trắng còn góp phần tạo hiệu ứng thị giác, giúp cho không gian như được mở rộng thêm mà không cần thay đổi kết cấu.
1: Không chỉ được ứng dụng trong nhà ở, vật liệu này còn xuất hiện ngày càng nhiều tại các showroom thời trang, cửa hàng trang sức, phòng trưng bày mỹ thuật hay là các công trình thương mại cao cấp.
0: Bởi với những sản phẩm cần thể hiện màu sắc chân thực, độ trong suốt gần như tuyệt đối của kính siêu trắng sẽ giúp nâng cao giá trị trưng bày và trải nghiệm thị giác cho khách hàng.
1: Tuy nhiên, trước đây việc sử dụng kính siêu trắng tại Việt Nam còn khá hạn chế bởi phần lớn nguồn cung phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, khiến chi phí đầu tư tương đối cao.
0: Nhưng mà hiện nay khi sản phẩm đã được sản xuất trong nước với nhiều chủng loại và kích thước khác nhau, kính siêu trắng đang trở nên dễ tiếp cận hơn đối với cả chủ đầu tư lẫn người tiêu dùng. Và mời quý vị cùng nghe thêm những chia sẻ từ ông Ngô Quốc Huân về xu hướng ứng dụng kính siêu trắng trên thị trường hiện nay nhé.
2: Đã từ lâu, kính siêu trắng được ứng dụng trong một số các cái sản phẩm như là bể cá, rồi các cái cửa hàng về thời trang, vàng bạc, các cái kính in tranh, đòi hỏi cái mỹ quan và cái độ trung thực về màu sắc rất là cao. Và các nhà sản xuất cũng như khách hàng thì phải đi nhập từ nước ngoài. Nhu cầu kính siêu trắng thì khá là cao. Tuy nhiên, từ trước đến nay, do một số khách hàng chưa biết cũng như là giá thành cao khiến cho kính siêu trắng ít được ứng dụng. Và với cái giá thành hợp lý như hiện nay thì hứa hẹn là sẽ cho sản lượng cao.
0: Quý vị thân mến, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, kính siêu trắng còn được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ các giải pháp kiến trúc xanh. Việc tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên giúp giảm nhu cầu chiếu sáng nhân tạo vào ban ngày, từ đó tiết kiệm năng lượng cho công trình.
1: Ngoài ra, loại kính này còn được sử dụng trong ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt

0: biệt là sản xuất tấm pin mặt trời nhờ khả năng truyền sáng vượt trội.
1: Các kiến trúc sư cho rằng trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, trải nghiệm không gian và tính bền vững của công trình, những vật liệu như là kính siêu trắng sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai.
0: Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, gia chủ cũng nên cân nhắc lựa chọn vị trí sử dụng phù hợp. Một lựa chọn hợp lý không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn mang lại hiệu quả thị giác cao hơn cho tổng thể không gian.
1: Chúng ta vừa theo dõi những thông tin trong chuyên mục Gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Sao The Caffeine.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
10: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
9: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
10: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
9: Những nhân vật làm nên lịch sử.
10: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
10: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
11: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn, đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bây giờ là 20:03. Không biết là quý vị thính giả đã xong hết công việc trong một ngày của mình chưa ạ? Hiện tại thì quý vị thính giả chắc là ai đó nếu mà tan ca muộn thì đang trong một cái hành trình lái xe về nhà, trải qua một cái khoảng thời gian khá là vất vả với công việc. Thời điểm này là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu có những cái nhịp chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình. Giảm tốc lên đèn là nơi để mà các bạn có thể tìm kiếm một cái nhịp cân bằng từ việc chúng ta giảm tốc cái câu chuyện chạy đua với cuộc sống, để bắt đầu chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn về cái thể trạng ở bên trong, về những cái diễn biến ở bên trong mình. Duy Thanh thì vẫn ở đây và luôn đồng hành cùng với những cái cung bậc cảm xúc này của quý vị thính giả. Hôm nay thì Duy Thanh muốn bắt đầu bằng một cái câu hỏi mà có lẽ ai trong chúng ta cũng từng đối diện ít nhất một lần trong đời. Nếu được quay lại, bạn có chọn rẽ sang một con đường khác hay không? Tại vì Duy Thanh nghĩ một cái lộ trình cuộc sống nó là một cái câu chuyện khá là rõ ràng, là nó sẽ không phải là một cái con đường bằng phẳng xuyên suốt một cách thẳng thắp, mà ở đó nó sẽ có những cái ngã rẽ, gọi là ngã rẽ cuộc đời, và nó bắt buộc chúng ta phải đưa ra những cái quyết định là chúng ta nên rẽ hướng nào, và cái việc mà chúng ta giữ tinh thần trên cái hướng rẽ đó ra sao là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ, trao đổi trong chủ đề câu chuyện giảm tốc lên đèn tối nay. Đó chính là nói về những cái ngã rẽ trong cuộc đời. Thanh thì cũng có nhiều ngã rẽ trong cuộc đời, những cái bước ngoặt mà vốn dĩ bản thân mình không có định sẵn trước là sẽ phải đi trên con đường đó. Tuy nhiên thì với cái việc dấn thân và hết mình với những cái ngã rẽ, thì khi mà nhìn lại, nó không phải là một cái cảm giác nuối tiếc, mà là một cái cảm giác tự hào, bởi vì chúng ta đã đầy đủ những cái sự vững vàng cho một cái hành trình rẽ hướng, cũng đâu đó thu lại một vài những cái kết quả như mong đợi. Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, có ai có những cái ngã rẽ mà vốn dĩ nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình hay không? Hãy chia sẻ câu chuyện của quý vị thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn quý vị nhé. lý do vì sao mà Thanh chọn chủ câu chuyện này trong buổi tối ngày hôm nay, suy nghĩ này trong buổi tối ngày hôm nay để gửi đến quý vị thính giả. Bởi vì qua cái cuộc sống cá nhân, qua những cái câu chuyện đến từ những người bạn, những cái vấn đề mà Du Thanh đối mặt ở thời điểm hiện tại, Du Thanh thấy rằng là quả thật cuộc đời, cuộc sống nó đang cho chúng ta rất nhiều những cái thách thức. Cái thách thức mang tên gọi là những cái sự bất định, nó là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải làm quen trong cái hành trình tiếp theo. Nó là những cái con đường, những cái hướng đi mà nó không phải là một cái sự, một cái tầm nhìn mà chúng ta đã định sẵn ở cái thời điểm trước. Vậy thì cái tinh thần của chúng ta khi mà đứng giữa những cái lối rẽ, chúng ta làm như thế nào để có thể biết rằng cái việc rẽ trái rẽ phải là hướng nào là hợp lý? Và một khi đã quyết định thì cái câu chuyện dấn thân hết mình với cái sự quyết định đó thì chúng ta phải được vun đắp và xây dựng ra sao? Các bạn có thể đăng ký và chia sẻ cái góc nhìn của mình đến từ trải nghiệm của tất cả quý vị thính giả. Để từ đó Duy Thanh, các bác tặng thính giả đang lắng nghe chương trình cũng sẽ học hỏi từ những cái kinh nghiệm mà quý vị thính giả đã trải qua trong cuộc sống của mình. Nhớ nhé, đăng ký thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở đầu Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay với một ca khúc mới đến từ ST Sơn Thạch kết hợp cùng với Minh Tốc, Lam và Only C. Ca khúc có tên là Ngược Hướng. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: khiết. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngược Hướng qua phần trình bày của ST Sơn Thạch, Minh Tốc và Lam. Chúng ta nghĩ là cái câu chuyện ngược hướng nó cũng giống như là một cái trạng thái mà chúng ta đang đối diện với những ngã rẽ, với những cái sự thay đổi trong cuộc đời. Chúng ta nghĩ rằng là cái cuộc sống đôi khi không thay đổi bởi những cái quyết định lớn lao được chuẩn bị từ trước, mà trên cái hành trình mà chúng ta đi có những cái bước ngoặt nó đến trong một cái trạng thái rất là bất ngờ, như là một lần nghỉ việc, một lần chuyển nơi sinh sống, một cuộc gặp gỡ, một biến cố, hay đơn giản là một quyết định tưởng chừng rất là nhỏ nhưng lại âm thầm thay đổi toàn bộ hành trình phía sau. Khi mà chúng ta còn trẻ, nhiều người thì vẫn tin rằng cuộc đời sẽ đi theo những kế hoạch mình đã vạch sẵn, học một nghề mình đã lựa chọn, làm công việc mình mong muốn và yêu thích, xây dựng cuộc sống theo những gì đã hình dung từ trước. Nhưng rồi khi mà chúng ta lớn lên, trưởng thành với rất nhiều những cái va vấp trong cuộc đời, thì lúc đấy ngồi lại, chúng ta mới nhận ra một cái câu chuyện rất rõ ràng như thế này. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo một cái đường thẳng. Có những người phải từ bỏ công việc đã gắn bó nhiều năm để bắt đầu lại từ con số 0. Cũng có những người chưa từng nghĩ mình sẽ rời quê hương, nhưng rồi lại tìm thấy cơ hội ở một thành phố khác. Và cũng có những người bước qua một biến cố lớn và từ đó thì nhìn cuộc đời bằng một cách hoàn toàn khác. Điều đặc biệt là khi đứng trước những cái ngã rẽ ấy, chúng ta không ai biết chắc quyết định nào là quyết định đúng nhất. Thứ duy nhất chúng ta có thể làm là lựa chọn, bước tiếp và học cách thích nghi với con đường mình đã chọn. Chúng ta nhận ra rằng điều tạo nên sự khác biệt nó không phải là cái cuộc đời có bao nhiêu lần thay đổi, mà là cách mỗi người đón nhận những thay đổi đó, những cái ngã rẽ và những cái bước ngoặt mà vốn dĩ nó đòi hỏi chúng ta cần phải có những cái sự sáng suốt, điềm tĩnh, đưa ra sự lựa chọn. Có những người xem ngã rẽ là những cái mất mát, cũng có những người xem ngã rẽ là cái cơ hội mới, cánh cửa mới trong cuộc đời. Có người thì mất rất nhiều thời gian để chấp nhận rằng hành trình của mình nó đã không còn giống như dự định ban đầu. Nhưng cũng có những người nhờ một lần dám rẽ hướng mà tìm thấy phiên bản phù hợp hơn của chính mình. Nếu mà quý vị thính giả nghe đến đây thì có thể các bạn cũng từng đứng trước một lựa chọn làm thay đổi cuộc đời, đúng không ạ? Hoặc có thể là lúc này bạn đang ở giữa một ngã rẽ mà chưa biết nên đi tiếp theo hướng nào. Và câu hỏi hôm nay trong dòng tóc trên đèn là: liệu những ngã rẽ cuộc đời xuất hiện để làm chúng ta lạc đường, hay chính những lần thay đổi ấy lại là cơ hội giúp mỗi người khám phá khả năng thích nghi, sự trưởng thành và tìm thấy con đường phù hợp hơn với chính mình? Thanh thì đón nhận những cái ngã rẽ nó giống như là những cái bước ngoặt mới trong cuộc đời. Trước đây thì bản thân mình cũng rất là bám chấp với, thưa quý vị, rất là cố chấp, là bởi vì Duy Thanh thích kế cảm giác an toàn và Duy Thanh mặc định bản thân mình là người thủy chung, nên đâu đó vẫn nuôi ở trong cái cảm xúc và tâm hồn mình về những cái sự ổn định gắn bó lâu dài. Nhưng mà cuộc đời thì nó không như thế. Nó có những cái đoạn đồng hành, nó có những cái đoạn dừng lại, và nó có những cái đoạn cần phải buông bỏ, cần phải rẽ sang một cái hướng khác. Nó gần như là một cái hành trình thường thấy của cuộc đời. Vậy thì đối với những cái biến cố, những cái ngã rẽ, các bạn đã dựa vào những cái giá trị nào để có thể xác định cái hướng rẽ đúng đắn cho cái lần đối mặt đó? Quý Thanh rất là muốn nghe cái kinh nghiệm đến từ quý vị thính giả, từ những cái ngã rẽ trong cuộc đời đã có những cái đổi thay lớn khi mà chúng ta nhìn lại cái hướng rẽ đó. Có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 391 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì trước khi gửi đến quý vị thính giả một vài giai điệu âm nhạc hay tiếp theo, chắc là cập nhật nhanh cho quý vị thông tin ở Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết về đường Võ Chí Công đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường. Tại đây thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và tương đối khó khăn. Lặp lại thông tin này, đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem một cái hành trình cuộc đời giống như là một cái hành trình của một chiếc lá trong ca khúc cùng tên Hành Trình Của Lá qua phần trình bày của Pia Linh, một sáng tác của Minh Curry.

0: Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với gói combo internet truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, combo internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với khoản quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hành Trình Của Lá, một sáng tác của Mingari qua phần trình bày của Lâm Bảo Ngọc và Pia Linh. Và nếu viết cuộc đời mỗi người là một hành trình, thì có lẽ chúng ta cũng giống như những chiếc lá trong bài hát vừa rồi, phải không ạ? Không ai biết chính xác cơn gió sẽ đưa mình đi đâu. Không ai có thể chọn hết mọi điều xảy ra trên đường đi. Nhưng mà mỗi lần dịch chuyển, mỗi lần rơi khỏi nơi quen thuộc, thì chiếc lá lại có cơ hội nhìn thấy một bầu trời khác, một vùng đất khác và một phiên bản mới của chính mình. Ca khúc Hành Trình Của Lá được Mingari sáng tác năm 2024 và đã lấy hình ảnh những chiếc lá làm ẩn dụ cho hành trình trưởng thành của con người. Nhưng mà ở một cái góc nhìn khác, Quý Thanh lại cảm nhận Hành Trình Của Lá như là một cái câu chuyện của những người đang đi qua các ngã rẽ cuộc đời. Bởi vì chiếc lá chỉ thật sự bắt đầu hành trình khi nó chấp nhận rời khỏi nơi mình thuộc về. Và con người cũng vậy, đôi khi chính những thay đổi mà mình từng sợ hãi nhất lại mở ra những điều chưa từng nghĩ tới. Biết đâu hôm nay có ai đó đang đứng trước một quyết định khiến mình phân vân, một con đường mới chẳng hạn, một công việc mới nữa, một sự thay đổi mà ngay chính bản thân mình đang còn do dự và cảm thấy chưa đủ tự tin để bước tới. Và biết đâu bài hát vừa rồi nó cũng là một cái phần năng lượng, nó tiếp sức, nó nhắc chúng ta rằng không phải mọi ngã rẽ đều dẫn đến một cái phương hướng nào đó nó an toàn một cách tuyệt đối. Mà đâu đó chúng ta cứ suy nghĩ một cách tích cực và đơn giản rằng những cái ngã rẽ xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta nó có một cái nhiệm vụ tích cực, đó chính là đưa chúng ta đến những nơi mà bản thân mình cần thuộc về. Nó giống như là tâm tình của một bạn thính giả đã gửi một cái tin nhắn trực tiếp qua fanpage Giọng Tóc Lên Đèn, có chia sẻ về cái câu chuyện cá nhân. Nó giống với lại cái lát cắt cảm xúc với cái góc nhìn của Duy Thanh về những ngã rẽ trong cuộc đời trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái đoạn chia sẻ ngắn của một bạn thính giả đã gửi về Duy Thanh và Giọng Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay nhé. Nội dung tin nhắn như sau ạ. Chào Duy Thanh và Giọng Tóc Lên Đèn. Em năm nay 32 tuổi. Nếu gặp em cách đây khoảng 7 năm, có lẽ mọi người sẽ nghĩ em là người có một lộ trình cuộc sống khá rõ ràng. Em học ngành kế toán, ra trường làm đúng chuyên môn, có công việc ổn định, thu nhập thì đều đặn. Gia đình cũng yên tâm vì em có một công việc được xem là an toàn. Và thật lòng mà nói, ngày đó em cũng nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ thế đi tiếp. Nhưng rồi có một thời điểm, em bắt đầu cảm thấy mỗi sáng thức dậy đi làm, nó giống như đang hoàn thành trách nhiệm hơn là đang sống với điều mình mong muốn. Em thì không có ghét công việc của mình, đồng nghiệp tốt, môi trường ổn, nhưng càng làm, em càng thấy mình không còn nhiều hứng thú. Điều khó khăn nhất không phải là nhận ra mình không còn phù hợp, mà là cái việc bản thân phải chấp nhận cái cảm giác đó, cái cảm xúc đó. Bởi em đã dành gần 10 năm để học tập và xây dựng con đường ấy. Em sợ nếu rẽ hướng thì mọi công sức trước đó sẽ trở thành vô nghĩa. Em sợ bắt đầu lại khi bạn bè cùng trang lứa đã có những vị trí ổn định. Em sợ thất bại, sợ bị đánh giá và sợ nhất là không biết tương lai sẽ đi về đâu. Vì vậy em tiếp tục ở lại thêm một năm, rồi thêm một năm nữa, cho đến một ngày em nhận ra điều khiến mình mệt, nó không phải là công việc, mà là việc mỗi ngày đều cố thuyết phục bản thân rằng mình vẫn ổn. Và thế là sau rất nhiều đắn đo, em đã đưa ra quyết định nghỉ việc. Đó là quyết định đáng sợ nhất em từng đưa ra. Những tháng đầu tiên thật sự không dễ dàng. Tại vì sau cái nghỉ việc, chắc chắn rồi, thu nhập của em sẽ giảm đi. Mọi thứ phải học lại từ đầu. Có những lúc em tự hỏi liệu mình có vừa phạm một sai lầm quá lớn hay không. Nhưng chính trong khoảng thời gian ấy, em lại học được nhiều điều nhất là về bản thân. Em bắt đầu làm những công việc liên quan đến đào tạo và chia sẻ kỹ năng mà trước đây chỉ xem là sở thích. Ban đầu chỉ là những lớp học nhỏ, những buổi hướng dẫn ít người tham gia. Nhưng càng làm, em càng thấy mình có năng lượng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, em cảm thấy háo hức khi bắt đầu một ngày mới. Điều thú vị là khi nhìn lại, em nhận ra ngã rẽ đó không hề xóa bỏ những gì em đã đi qua. Những năm tháng làm kế toán vẫn giúp em có tư duy tổ chức công việc, quản lý tài chính và kỷ luật trong công việc hiện tại. Hóa ra, không có đoạn đường nào là vô ích. Chỉ là có những trải nghiệm đang chuẩn bị cho mình một hành trình khác mà lúc đó mình chưa nhìn thấy. Bây giờ, nếu có ai hỏi em ngã rẽ ấy có đúng hay không, em vẫn không biết phải trả lời như thế nào. Bởi có lẽ cuộc sống không phải lúc nào cũng là đáp án đúng. Và đâu đó có một cái đáp án sai tuyệt đối. Thật ra thì giá trị đúng sai trong một cái sự lựa chọn, một cái hướng ngã rẽ, nó thật sự không có mang một cái giá trị tuyệt đối 100%. Nó gần như là một cái xác suất 50-50. Và lúc này đây, chúng ta nên có một cái nhận định. Chỉ có những sự lựa chọn phù hợp với mình ở từng giai đoạn thì nó mới là một cái chiếc neo cảm xúc hợp lý. Điều em biết chắc là nếu ngày đó em không dám bước sang con đường mới, có lẽ đến hôm nay em vẫn luôn tự hỏi nếu như. Em gửi câu chuyện này vì nghĩ rằng ngoài kia chắc cũng có nhiều người đang đứng trước một cả rẽ nào đó. Có thể là công việc, có thể là một mối quan hệ, có thể là một quyết định làm thay đổi cả hành trình phía trước. Và điều em muốn chia sẻ là đôi khi ngã rẽ không xuất hiện để làm mình lạc đường. Nó xuất hiện vì con đường cũ đã hoàn thành vai trò của nó. Có những chiếc lá phải rời khỏi cành mới bắt đầu hành trình của riêng mình. Và có những con người chỉ thật sự trưởng thành khi dám bước đi, dù chưa biết phía trước sẽ dẫn về đâu.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu trong ca khúc Hoa tím ngoài sân qua vai trình bày của Quỳnh Anh. Và các bạn đã nghe một cái bức thư đến từ một cái bạn 32 tuổi đã quyết định thay đổi hoàn toàn công việc của mình để chuyển sang một cái hướng khác, một cái hướng mà cho bạn một cái cảm xúc, cảm thấy cuộc sống có một cái sự dễ chịu. Mỗi buổi sáng cảm thấy vui khi bắt đầu một ngày mới, bắt đầu với cái công việc mới của mình. Nó gần như là những cái điều tuyệt vời nhất mà bạn ấy đã thay đổi, can đảm để lựa chọn một cái ngã rẽ khác nó phù hợp hơn với cuộc sống của mình. Chứ Thanh nghĩ đó là một trong những cái quyết định khó nhất của những cái người trưởng thành. Bởi vì nhiều khi cái điều giữ chân chúng ta nó không phải là đam mê, mà là một cái cảm giác quen thuộc một cách an toàn. Chúng ta sợ mất đi những gì đã gây dựng, sợ công sức nhiều năm trở nên vô nghĩa, sợ phải bắt đầu lại từ đầu khi người khác dường như đã đi xa hơn mình. Nhưng mà điều đẹp nhất trong cái lá thư này là bạn thính giả đã nhận ra rằng một ngã rẽ không đồng nghĩa với việc phủ nhận chặng đường cũ. Và thế là mỗi trải nghiệm mình từng đi qua vẫn ở lại như một phần hành trang cho hành trình tiếp theo. Cuộc sống có lẽ không phải là một con đường thẳng để ai cũng đi theo cái kế hoạch ban đầu của mình. Đôi khi những cái lần rẽ hướng, những cái thay đổi trong cái lúc mà chúng ta dịch chuyển trên đường đời của mình, nó xuất hiện từ những lần mà bản thân mình cảm thấy cần phải có những cái bước ngoặt mới trong cuộc đời. Quý Thanh nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đưa ra cái sự lựa chọn về cái hướng rẽ và cái cách mà chúng ta giữ cái tinh thần cho cái câu chuyện di chuyển trên hướng rẽ đó là một trong những cái điều rất đáng học hỏi từ những cái hành trình rẽ hướng của tất cả quý vị thính giả. Nếu mà quý vị thính giả có những cái câu chuyện về những cái lần mà chúng ta có những cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời, những cái ngã rẽ đã cho ra những cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng kết nối với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Giảm tốc lên đèn tối nay. Alo, Duy Thanh xin chào ạ.
1: Dạ, em nghe ạ.
0: Dạ, Duy Thanh đến từ Giảm tốc lên đèn trên VOV Giao thông, chào bạn. Bạn có thể giới thiệu rõ nét về mình được không ạ?
1: Dạ, em tên là Ngọc, thì năm nay em 42 tuổi, hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: À, công việc của Ngọc là gì ạ?
1: Hiện tại thì em đang lái taxi xanh á, anh Thanh.
0: À, tức là đây là cái công việc ban đầu của mình luôn hay là một cái hướng rẽ nào đó không trong cái cuộc đời của mình?
1: Dạ, trước đây thì em làm quản lý công ty. Nhưng mà sau đó thì em cũng gặp biến cố trong cuộc sống và một thời gian thì em quyết định em dừng lại hết tất cả các công việc cũ vì em thấy nó không phù hợp với những cái ở bên trong mình. Cho nên là sau đó thì em quyết định là em thử công việc là lúc đầu thì em chạy xe hai bánh của cho Xanh FM. Và sau đó thì hiện tại thì em đã chạy taxi 4 bánh cũng cho Xanh FM luôn á anh Thanh.
0: Nhưng mà giữa rất nhiều những cái ngã rẽ, lý do vì sao em chọn ngã rẽ này?
1: Thật ra thì lúc đầu em nghĩ là vì cuộc sống. Nhưng mà sau đó thì em lại quyết định là em vượt qua những cái nỗi sợ bên trong mình. Và em bắt đầu cái công việc mà nó phải nói là nó bình thường, nó bình dân nhất và có thể là người nữ sẽ gặp rất là nhiều phiền toái á. Nó không có phù hợp với phụ nữ nhưng mà em quyết định là vượt qua cái nỗi sợ bên trong mình để làm được những việc mà nam giới có thể làm được. Và em bắt đầu vào công việc thôi.
0: Tức là chỉ đơn giản mình chọn cái ngã rẽ này bởi vì nó là một cái thử thách. Gọi là một cái phần nào đó rèn luyện cái sự mạnh mẽ bên trong mình, phải không Ngọc?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Anh hơi tò mò một tí xíu về cái câu chuyện trước đó của em. Em có thể trả lời hoặc không, tại vì anh nghĩ là cái câu chuyện riêng tư thì nếu mà em thoải mái thì chia sẻ nhé. Lý do vì sao mà từ một cái vị trí quản lý và em đã quyết định rời đi với một cái vị trí đáng mơ ước của rất nhiều người?
1: Tại vì sau những cái biến cố của cuộc sống thì em cảm thấy rằng có thể là ai cũng sẽ có cái khát khao, ai cũng có ước mơ làm giàu. Nhưng mà cái con đường mà mình làm giàu như trước đây á thì mình kiếm tiền nó nhanh và nó cũng sẽ mất đi rất là nhanh. Và trên cái con đường đó, thật sự là khi mà cái cú sốc nó ập xuống là em cảm thấy rằng em chưa có đủ cái sự trưởng thành và cái vững trải trong cái cuộc sống. Cho nên sau những cái biến cố thì có thể nói là trên một cái hành trình mà thức tỉnh hơn á, thì em cảm nhận là chúng ta có thể làm giàu, nhưng mà làm giàu bằng cái sự trưởng thành, bằng cái sự xây dựng bằng ở bên trong của mình, thì cái đó mới gọi là cái giàu thật sự. Còn giàu ở bên ngoài thì nó chỉ là cái hào nhoáng thôi. Và đến khi mà chúng ta gặp một biến cố không như ý á, thì hầu như là chúng ta sẽ bị suy sụp. Dạ, cho nên là em quyết định xây dựng lại từ bên trong của mình.
0: Cái điều mà em vừa mới chia sẻ nó đưa ra một cái thông điệp, có nghĩa rằng là khi mà mình để cái cơ thể của mình chạy đua với áp lực, chạy đua với lại con số, chạy đua với KPI, chạy đua với rất nhiều những cái gọi là những cái target trong cái vị trí vai trò là quản lý, nhiều khi cái chất lượng về cuộc sống, đặc biệt là cái sức khỏe tinh thần của mình, nó sẽ bị sa sút theo cái dòng chảy đó. Và mình nhận thức được điều đó và mình cảm thấy nó thật sự không phù hợp với lại cái năng lượng bên trong của mình, và mình quyết định thay đổi, phải không Ngọc?
1: Dạ đúng rồi, nó như vậy đó.
0: Nhưng mà lúc nãy anh có một cái thắc mắc mà có vẻ như là cái câu trả lời của Ngọc á, nó chưa thật sự làm cho anh có một cái sự thuyết phục. Đó chính là cái việc mà em lựa chọn cái câu chuyện làm lái xe, nó là một cái câu chuyện mà anh cảm thấy rất là thú vị, và nó cho anh rất nhiều những cái sự tò mò. Tại vì thường á, nếu mà đâu đó bản thân mình muốn thay đổi một cái công việc mà mình có thể cân bằng cái sức khỏe tinh thần ở bên trong á, thường thì các bạn nữ sẽ lựa chọn những cái công việc mà nó nhẹ nhàng hơn, như là sẽ kinh doanh một cái gì đấy, một cái mô hình kinh doanh gia đình, cá nhân, như là mở một cái quán nước, mở một cái homestay, mở bla bla, những cái công việc mà nó cho mình một cái sự nhẹ nhàng, an yên trong cuộc sống. Thì đổi lại, Ngọc lại tiếp tục lựa chọn một cái con đường khác, mặc dù là mới nhìn vào thì thấy nó có một cái sự tự do về mặt thời gian. Nhưng mà anh nghĩ rằng là bất kể một cái công việc nào mà liên quan đến dịch vụ, nó sẽ cần rất nhiều những cái sự thử thách trong cái kết nối. Tại vì giống như là cái công việc của anh vẫn hay mặc định rằng là anh là làm dâu trăm họ, có nghĩa rằng là anh trong một cái tâm thế luôn tạo ra một cái cảm giác dễ chịu cho rất nhiều người, và đâu đó em cũng như vậy. Và cái nhiệm vụ của chúng ta nhiều khi nó lại đâu đó cũng không phải là một cái câu chuyện dễ dàng, phải không?
1: Dạ đúng rồi anh, thật sự là anh Thanh nói thì nó rất là chính xác. Mà em lại chọn công việc đó là em muốn làm mình khác hơn, và mình có thể bỏ được cái tôi của mình xuống bằng cái công việc phục vụ khách hàng. Và thật ra thì em cũng có muốn trải nghiệm, tại vì từng một cái chuyến xe, từng một cái vị khách hàng lên xe, nó sẽ có một cái câu chuyện cuộc đời khác nhau. Và chỉ có thông qua công việc đó thì em sẽ được tiếp xúc với nhiều người, và từ những người khách của mình có thể lắng nghe được nhiều cái câu chuyện của họ, và trong những câu chuyện của họ mình có thể học được, mình rút ra được những cái kinh nghiệm sống gì đó từ những người khách hàng của mình.
0: Lúc nãy em có nói một cái ý anh cũng rất là quan tâm, đó chính là mình học cách hạ cái tôi của mình xuống. Có nghĩa là vị trí quản lý của mình trước đó nó làm cho cái tôi của mình đẩy lên rất là cao, đúng không?
1: Dạ đúng á.
0: Bây giờ thì mình sẽ ở một cái vị trí thấp hơn để mình có thể nhìn lên và có thể có một cái ánh nhìn nó gần gũi với những người xung quanh.
1: Dạ đúng ạ.
0: Vậy thì những cái trải nghiệm đầu tiên cho cái công việc làm tài xế từ cái phương tiện hai bánh sang bốn bánh, nó có một cái hành trình, có một cái chuyến xe nào đó mà nó để lại cho em một cái sự chiêm nghiệm như là cái câu chuyện em tìm kiếm lúc nãy không?
1: Dạ có anh.
0: Cụ thể thì trong cái khoảng thời gian ngắn vừa qua, em có một cái chuyến xe nào đó mà em cảm thấy nó là một cái chuyến xe nhớ mãi trong cuộc đời không?
1: Dạ có. Thì hôm đó em có chở một cái bạn trẻ, thì bạn đó tầm khoảng 30 tuổi đổ lại thôi. Thì em chỉ chạy cuốc xe ngắn đó, và trên xe thì bạn ấy, bạn là bạn nam, bạn rất là buồn. thì em có hỏi, lúc đầu thì em thấy bạn cạo tóc, em không biết. Nhưng mà tự nhiên thì sau khi nói chuyện qua thì bạn ấy nói là em không biết sao mà em cảm nhận chị có một cái năng lượng gì đó nó an lành. Thì bạn mới tâm sự với em là bạn bị ung thư và bạn mới đi xạ trị về. Và bạn còn rất là nhiều, bạn nói là em rất là cô đơn, em còn nhiều cái ước mơ mà em không có làm được. Tự nhiên cái em thấy em hụt hẫng. Và trong cái thời gian đi xạ trị rồi về thì em cũng không có ai để chia sẻ, rồi suốt ngày cứ ở trong phòng như vậy. Và bây giờ em không có chạy xe được, nên là đi đâu em cũng phải đặt xe bên ngoài chở em đi. Rồi bà ấy mời em đi ăn nhưng mà em từ chối. Và trên chuyến xe thì hai chị em cũng nói chuyện, cũng an ủi bạn. Và sau cái chuyến xe đó thì hóa ra em thấy rằng cuộc đời của mình nó tuy là nó có những cái biến cố, nhưng mà đúng là khi mà mình nhìn lên thì cuộc sống của mình, tại sao bao nhiêu năm mình cứ bảo là nó bất như ý, nó đau khổ, nó thế này thế nọ, nhưng mà thật sự ở ngoài kia có những cái mảnh đời họ chỉ cần có được cái sức khỏe như mình là họ đã hạnh phúc lắm rồi. Mà họ lại không có được. Thì cái chuyến xe đó là chuyến xe mà sau khi hoàn thành chuyến xong rồi em tắt app, như mình cứ ngồi mình chiêm nghiệm về cuộc đời thì mình thấy thật ra là mình có những cái hạnh phúc đó đơn giản nhưng mà mình không nhìn ra được. Đó thì đó là

như thế nào để em có thể làm quen với cái cảm giác đó khi mà từ một cái vị trí cao, và hiện tại thì em đang ở vị trí

0: gặp nhiều cái vấn đề về tâm lý.
1: Ừ.
0: Rồi để cái ngày hôm nay mà mình có thể mình có một cái cuộc sống bình thường lại thì mình phải chấp nhận và mình phải qua một cái giai đoạn. Và lúc đầu em cũng không có dám lộ mặt ra đâu. Lúc đầu khi mà mới chạy xe hai bánh, thật ra là em bịt mặt kính mít hết. Em sợ người ta biết em là ai lắm.
1: Ừ.
0: Nhưng mà chắc là cái gì thì nó cũng sẽ quen thôi. Và một thời gian sau thì mình thấy hóa ra là cái giá trị của mình nó không có thông qua cái công việc, mà cái giá trị của mình là nó ở cái cách của mình sống mỗi ngày nó như thế nào.
1: Ừ.
0: Nên là từ đó em cũng quen dần với như vậy anh.
1: Ừ. Giờ anh giờ chắc là bây giờ cũng đâu có bịt mặt che mặt gì nữa đúng không? Tại
0: vì... Dạ đúng rồi, bây giờ thì tự tin và em nghĩ là bây giờ là mình đã hạnh phúc với cái cuộc sống, thì sống thật, sống thật với những cái mà mình, cái hành trình của mình đang đi. Và mình thấy được cái quý nhất của mình nó chính là cái sức khỏe và cái sự tử tế của mình sống mỗi ngày. Dạ.
1: Cái ngã rẽ này á, cho đến thời điểm hiện tại em thấy cuộc sống của mình nó có những cái sự thay đổi rõ ràng như thế nào?
0: Dạ thay đổi nhiều. Mặc dù là nói về kinh tế thì có thể là mình đang cái giai đoạn là mình hồi phục lại thì nó sẽ không bằng ai, nhưng mà thật sự là cái nội lực bên trong của một cái người phụ nữ, mà đặc biệt em là một người mẹ đơn thân nữa, chỉ khi mà mình đứng trên cái đôi chân thật sự của mình thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy được là cái nội lực bên trong mình nó vững vàng hơn nè. Và mình thấy được bây giờ mình không có còn nhiều cái nỗi sợ hãi giống như trước đây, không có sợ cái sự phán xét ở bên ngoài. Và thay đổi hơn là cái tâm tính của mình á. Khi mình chấp nhận với cuộc sống và mình hiểu được cái quy luật vô thường của cuộc sống thì tự nhiên mình sẽ thấy nó bình yên hơn trước đây anh. Nó không có nhiều sóng gió ở trong nội tâm của mình, không có lo lắng nhiều nữa anh. Dạ.
1: Tức là em đang hướng về bên trong nhiều hơn ấy.
0: Dạ đúng rồi, chắc là như vậy nha.
1: Nhưng mà thật ra để mà thay đổi từ một cái người mà vốn dĩ quan tâm đến cái sự quan tâm đến những ánh nhìn của người khác á, mà chuyển sang một cái trạng thái là chúng ta chỉ tập trung vào cái chất lượng cuộc sống cá nhân hơn là những ánh nhìn và sự phán xét á, đó là một cái câu chuyện không dễ dàng trong một cái cuộc sống vốn dĩ đang chuộng sự trình diễn, đang chuộng cái sự lộng lẫy. Đó là một cái điều nó không phải là một cái câu chuyện dễ đâu. Nhưng mà em đã chuyển hóa thành công như vậy thì anh cũng sẽ được chúc mừng em, bởi vì nó gần như là một cái ngã rẽ hợp lý nhỉ.
0: Dạ, và em nghĩ đây là cái thời gian để cho em có thể là, nó sẽ không phải là một cái sự nghiệp để mình xây dựng lâu dài, nhưng mà cái công việc hiện tại thì nó cho em một cái trải nghiệm, một cái giống như cái phương tiện để mình có cái kinh tế trong thời gian hiện tại thôi anh. Chứ thật ra thì bên trong mình sẽ biết được mình cần làm những gì trong lúc này. Dạ, thì em nghĩ như vậy.
1: Vậy thì...
0: chứ đây không phải là công việc em đi lâu dài suốt đời được.
1: Vậy hả?
0: Dạ.
1: Tức là nó là một cái công việc, một cái ngã rẽ mà nó sẽ cho em một cái sự trải nghiệm mới trong cuộc sống. Từ trải nghiệm đó thì em sẽ bắt đầu nhìn nhận lại cái câu chuyện sắp tới.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Cái điều gì nó phù hợp tiếp theo với em hả?
0: Dạ đúng rồi anh.
1: Em đón nhận những cái ngã rẽ này nó như thế nào trong cái cuộc đời của em? Em có một cái tinh thần đâu đó là một cái sự dễ dàng và tích cực không? Tại vì anh thấy cứ mỗi lần mà đối diện với rất nhiều những ngã rẽ trong cuộc đời á, thường anh ấy cũng sẽ có một cái sự gọi là hơi chật vật cho cái câu chuyện thích nghi. Thì để có một cái sự vững vàng đưa ra một cái quyết định về một cái sự lựa chọn cho một cái hướng rẽ nào đó thì em đã làm như thế nào? Ví dụ như em đã xác định, em dùng những cái hệ tiêu chí nào để xác định những cái ngã rẽ của em là những cái ngã rẽ hợp lý ngay ở cái khoảnh khắc, ngay cả trong cái trường hợp này?
0: Dạ. Thì

0: Cảm ơn Ngọc đã chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Thật ra thì nó có một cái điều anh cảm thấy bản thân mình cũng khá là giống em ở cái câu chuyện anh đón nhận những cái ngã rẽ, những cái sự thay đổi trong cuộc đời. Nó giống như là một cái hành trình thuận tự nhiên của một cái dòng chảy khi mà chảy qua những cái đoạn gập ghềnh sỏi đá. Thật ra thì cái hành trình cuộc đời bắt buộc nó phải có những cái đoạn hơi gấp khúc một chút xíu. Tuy nhiên thì nó giống như là cái câu chuyện một cái dòng chảy vậy á. Cứ mỗi lần qua những cái đoạn gập ghềnh, nó tự nhiên uốn cong mình đi để phù hợp với cái dòng chảy, với cái hướng di chuyển đó. Thì cái điều quan trọng nhất trong cái việc tạo ra sự gọi là tích cực cho những cái ngã rẽ đó chính là cái câu chuyện chúng ta xem nó là một cái nhịp thay đổi thuận tự nhiên và mình bắt buộc phải thích nghi ở một cái trạng thái tích cực nhất, đúng không?
1: Dạ đúng á anh. Thì bây giờ em có một cái câu giống như là dành riêng cho em thời gian như vậy, sau khi mà rút ra hết tất cả cái bài học hay là những cái bất như ý nó đến với em, thì em nghĩ rằng làm như thế nào mình giống như nước vậy đó. Có nghĩa là ở cái ngóc ngách nào mình cũng uyển chuyển, mình ở cái hoàn cảnh như thế nào mình cũng mềm mỏng, hoặc là mình cũng len lỏi được hết tất cả thì cuộc sống mình nó sẽ nhẹ hơn vậy đó.
0: Rồi, anh sẽ học hỏi em thêm ở cái câu chuyện làm như thế nào để có thể gạt qua những cái ánh nhìn xung quanh, để có thể tự tin thể hiện cái giá trị cá nhân của mình một cách nó rõ nét nhất. Nói dù nói gì đi chăng nữa, mặc dù anh cũng là một cái cá thể khá là tự tin, nhưng mà đâu đó những cái sự gọi là thô ráp ở bên trong của mình á, mình vẫn rất là cố gắng cho cái câu chuyện khỏa lấp nó bởi một cái thứ đẹp đẽ hơn ở bên ngoài. Thôi thì anh sẽ có một cái sự thoải mái hơn cho những cái giá trị đó để có thể tạo ra một cái nhịp kết nối chân thành nhất, gọi là nó chân phương nhất cho những cái gặp gỡ, cho những cái lần mà trò chuyện với những người bạn xung quanh, những cái mối quan hệ xã hội. Cảm ơn Ngọc rất nhiều ha. Anh sẽ
1: Cảm
0: gửi
1: ơn anh Thanh.
0: anh sẽ gửi tặng cho Ngọc một bài hát mà anh rất là thích, đến từ nhóm Bức Tường có tên là Đi Về Phía Mùa Hè. Mùa hè thì lúc nào cũng sẽ là một cái trạng thái nhiệt độ rất là cao. Nhưng mà đổi lại, cái nhiệt độ cao nó cho mình rất nhiều những cái nhiệt huyết ở bên trong. Anh thấy anh và Ngọc đều như thế, là những cái con người nhiệt huyết với cuộc sống. Lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ trước những cái biến cố, những cái ngã rẽ. Và cái câu chuyện nhảy qua một cái hố nào đó giống như là cái hình ảnh mà em chia sẻ. Nó là một cái câu chuyện cần có để mà chúng ta có thể vượt qua một cái thử thách mà cuộc đời đã đem đến cho mình. Đúng không Ngọc?
1: Dạ đúng
0: Rồi, cảm ơn Ngọc rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc Ngọc sẽ có một cái ngày mai sẽ có một cái chuyến xe với rất nhiều những cái người khách hàng dễ thương, mang cho Ngọc rất nhiều những cái câu chuyện chiêm nghiệm trong cuộc sống ha.
1: dạ dạ em cảm ơn anh ạ.
0: Rồi, anh cảm ơn Ngọc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đó chính là ca khúc Đi Về Phía Mùa Hè qua phần trình bày của nhóm Bức Tường. Như vậy thì có một cái điều quan trọng trong cái câu chuyện với Ngọc vừa rồi mà Duy Thanh nghĩ là chúng ta đều có thể dễ dàng nhận ra. Đó chính là cái câu chuyện cuộc sống có lẽ là không phải là một cái con đường lúc nào cũng thẳng để ai cũng đi đúng theo cái kế hoạch ban đầu của mình. Đôi khi những cái điều làm thay đổi cuộc đời lại xuất hiện từ những lần mình dám rẽ hướng, và nhiều năm sau nhìn lại, chúng ta mới hiểu rằng chính ngã rẽ ấy đã đưa mình đến nơi phù hợp hơn với con người thật của mình. Chứ anh nghĩ chúng ta thường áp lực phải đưa ra quyết định đúng, nhưng mà thực tế không ai biết trước lựa chọn nào là hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là khi cuộc sống thay đổi, mình có đủ dũng cảm để thích nghi và bước tiếp hay không. Và nếu có một cái điều mà Duy Thanh muốn gửi đến các bạn sau cái câu chuyện vừa rồi thì đó là đừng quá sợ những cái ngã rẽ của cuộc đời. Có những cái con đường xuất hiện không phải để đưa mình đi lạc, mà để giúp mình khám phá những khả năng mà bản thân chưa từng biết tới. Bởi trưởng thành không phải là sống đúng với mọi kế hoạch đã đặt ra từ trước. Trưởng thành đôi khi là chấp nhận rằng cuộc đời luôn thay đổi, rồi học cách bước cùng những thay đổi ấy bằng một tâm thế bình tĩnh hơn, cởi mở hơn và tin tưởng hơn vào chính mình. Biết đâu, điều đang khiến bạn lo lắng hôm nay lại chính là bước ngoặt mà nhiều năm sau bạn sẽ mỉm cười và gọi đó là một trong những điều tốt đẹp nhất đã từng xảy ra với cuộc đời của mình. Nếu quý vị thính giả lắng nghe chương trình Giọng Tóc Lên Đèn tối nay cùng với Duy Thanh đã trải qua một vài những cái ngã rẽ trong cuộc đời, để lại cho quý vị thính giả rất nhiều những cái kỷ niệm, những cái kinh nghiệm từ những cái sự quyết định cho cái hướng rẽ ngã rẽ đó, các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn các bạn nhé. Còn bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ gửi tặng quý vị thính giả ca khúc tiếp theo, một bài hát đến từ Vũ, Nếu Những Tiếc Nuối.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ

0: 2 hàng tuần.
1: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
3: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
4: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
5: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
5: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
1: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi Giảm Tốc Lên Đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz, và FM Mekong tần số là 90 MHz. Trước khi tiếp tục với chủ đề câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, xin được cập nhật nhanh cho quý vị hai thông tin giao thông. Một thông tin giao thông thưa quý vị. Thông tin mới từ đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Trần Duy Hưng hướng Pháp Vân, sẽ ra va chạm giữa xe tải và xe con. Và theo đó thì có một cái mật độ giao thông cao tại khu vực trên, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng này. Khuyến cáo các bác tài tránh ở vành đai 3. Lặp lại, đường vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Trần Duy Hưng hướng Pháp Vân, sẽ ra va chạm giữa xe tải và xe con, mật độ phương tiện cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Khuyến cáo các bác tài tránh vành đai 3 để mà chúng ta đỡ có bị động trong cái quá trình di chuyển qua đoạn đường này. Và quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn, chúng ta đang trò chuyện với nhau về những cái ngã rẽ trong cuộc đời. Cứ Thanh nghĩ rằng là mỗi chúng ta đều có một vài những cái ngã rẽ mà nó đã đưa ra một vài kết quả nhất định trong cuộc sống hiện tại của mình. Muốn lắng nghe lại cái cách mà các bạn lựa chọn những cái hướng rẽ trong cuộc đời để có thể đỡ có những cái câu chuyện vất vả nhất, thì cái tiêu chí nào để đưa ra những cái quyết định về những cái hướng rẽ khi mà chúng ta đối diện với nhiều những cái sự lựa chọn, nhiều những cái biến cố trong cuộc đời. Thực ra thì cá nhân Thanh thì những cái lúc mà cảm thấy bối rối nhất thì vẫn hay dựa vào cái trực giác bên trong của mình. Tại vì thật ra có một cái điều rất là kỳ diệu đến từ cái cảm xúc bên trong của Thanh, đó chính là như Thanh nghĩ một cách nó đơn giản và nó hơi mang tính cá nhân một chút, đó chính là mỗi người chúng ta đều có một cái trực giác cá nhân rất là riêng biệt. Và một khi mà chúng ta đã không có bất cứ một cái cơ sở dữ liệu nào để có thể đưa ra một cái dự định, một cái quyết định nào đó một cách gọi là nhanh chóng và một cách nó rõ ràng nhất, thì hãy xem trực giác bên trong, hãy xem cái cảm xúc bên trong, hãy xem rằng là ở cái bên trong của các bạn đang muốn đưa ra một cái quyết định về cái hướng nào trong cuộc đời của mình. Còn lại thì chắc là sẽ gọi là rèn luyện về cái sức mạnh nội tại, sức khỏe tinh thần để cho cái sự lựa chọn của mình nó đỡ vất vả nhất, nó đỡ bị gọi là nhiều những cái tổn thương nhất trong cái hành trình di chuyển trên cái hướng đi đó. Có một cái điều mà Thanh nhận ra khi mà quan sát hành trình trưởng thành của rất nhiều người, đó là chúng ta thường được dạy cách đi đúng đường, nhưng lại ít khi được chuẩn bị cho những lúc cuộc đời rẽ sang một hướng khác. Nếu mà cái sự lựa chọn hướng rẽ của chúng ta nó không hợp lý, thì cái cách mà chúng ta đối diện và xử lý như thế nào? Từ nhỏ chúng ta đã quen với việc lập kế hoạch, học trường nào, làm công việc gì, sống ở đâu, trở thành ai trong tương lai. Và rồi nhiều người vô thức tin rằng nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự định thì đó là thành công,

Còn nếu phải đổi hướng giữa chừng, có nghĩa là mình đã đi sai đâu đó. Nhưng cuộc sống thực tế lại không vận hành như một đường thẳng. Có những cái cơ hội xuất hiện ngoài kế hoạch, có những biến cố không báo trước, có những cánh cửa đóng lại để một cánh cửa khác có cơ hội được mở ra. Và cũng có những thời điểm chính bản thân mình thay đổi nên con đường từng phù hợp ngày trước nó lại không còn phù hợp nữa. Dưới Thanh nhớ có một cái hình ảnh rất là quen thuộc trong cuộc sống hiện đại ngày nay mà Thanh kể ra là các bạn sẽ cảm thấy wow liền. Đó là cái việc chúng ta sử dụng Google Maps á. Các bạn để ý đi, mỗi lần mà chúng ta đi sai đường á, thì cái ứng dụng không hề báo rằng hành trình đã thất bại. Nó cũng không yêu cầu chúng ta quay lại từ đầu. Thay vào đó, nó lập tức cập nhật vị trí hiện tại và tìm một cái lộ trình mới phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tế. Khi mà các bạn sử dụng Google Maps để có thể tìm một cái hướng đi nào đó trong cái hành trình di chuyển của mình, nếu mà chúng ta lỡ đi sai thì ngay lập tức nó sẽ lựa chọn một cái hướng di chuyển khác liền. Thì cái hành trình cuộc sống cũng vậy. Nếu như cuộc sống nó đẩy các bạn đi một cái hướng đi, một cái con đường mà vốn dĩ bản thân chúng ta cảm thấy đã bị lệch khỏi kế hoạch bao nhiêu lần, nó không còn phù hợp nữa, thì điều quan trọng là mình có sẵn sàng thích nghi với thực tại hay không, hay là mình sẽ bắt đầu có những cái sự cân nhắc, đưa ra những cái sự lựa chọn về các hướng rẽ tiếp theo. Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng khả năng thích nghi là một trong những cái năng lực quan trọng nhất của con người trong cái thời đại mới. Bởi vì như các bạn đã thấy, thế giới đang thay đổi nhanh hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đây. Những gì đúng cách đây 10 năm có thể không còn phù hợp ở hiện tại. Những nghề nghiệp từng ổn định có thể sẽ biến mất. Những kỹ năng từng đủ dùng để cần được học thì nó lại đang trong một cái trạng thái là nó không còn phù hợp. Các bạn để ý đi, có rất nhiều những cái kỹ năng mà chúng ta học, chúng ta nghĩ rằng nó đã thật sự đủ đầy cho cái hành trình trang bị kiến thức phát triển cuộc đời của mình. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, khi mà mọi thứ phát triển quá nhanh, chúng ta lại không còn cảm thấy phù hợp nữa. Có một cái chia sẻ mà Duy Thanh đọc, nhớ rằng là đọc đến từ một cái nhà nghiên cứu tên là Brucey, là một cái người đã dành nhiều năm nghiên cứu về những cái bước ngoặt cuộc đời. Có chia sẻ một cái ý mà Thanh rất là thích và nhớ hoài. Đó chính là thay vì chúng ta nhìn cuộc sống như một cái hành trình tuyến tính, thì chúng ta nên nhìn nó như một chuỗi những lần chuyển tiếp. Và chính cách con người phản ứng với những giai đoạn chuyển tiếp ấy mới quyết định họ trưởng thành như thế nào. Điều đó cũng lý giải vì sao có những người sau biến cố lại trở nên mạnh mẽ hơn, có những người sau một lần mất việc lại tìm được công việc phù hợp hơn, có những người sau khi buộc phải rời bỏ một con đường quen thuộc lại khám phá ra những khả năng mà trước đó chính họ cũng chưa từng biết mình có. Có lẽ vấn đề không nằm ở việc cuộc đời có thay đổi hay không, bởi thay đổi là điều chắc chắn sẽ xảy ra với một cái sự vận hành thuận tự nhiên của cuộc sống. Và điều quyết định sự khác biệt là cách chúng ta nhìn nhận những thay đổi đó. Nếu xem ngã rẽ là một cái dấu chấm hết thì chúng ta chỉ nhìn thấy mất mát mà thôi. Nhưng mà nếu xem ngã rẽ là một cái phần tự nhiên của hành trình sống thì chúng ta có thể nhìn thấy cơ hội trưởng thành bên trong những điều tưởng như bất ngờ nhất. Và biết đâu, một ngày nào đó khi nhìn lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng những cái đoạn đường làm mình lo lắng nhất, những lần thay đổi hướng di chuyển lại chính là những khúc quanh giúp cuộc đời mở ra một cái cách mà bản thân mình chưa từng hình dung. Cuộc sống thì không yêu cầu chúng ta phải luôn đi đúng đường. Cuộc sống chỉ cần chúng ta đủ can đảm để mà tiếp tục dấn thân, tiếp tục bước đi, ngay cả khi con đường phía trước nó không còn giống với bản đồ mình từng vẽ ra. Nó giống như là cái câu chuyện đến từ bạn Ngọc lúc nãy kết nối với Duy Thanh. Thanh rất là thích một bạn gái rất là mạnh mẽ để có thể đưa ra một cái quyết định cũng khá là bất ngờ, là muốn thử thách mình cho một cái công việc mà bản thân mình chưa từng hình dung mình sẽ làm. Đó chính là cái công việc tài xế, một cái vị trí vai trò mà nó khá là vất vả đối với các bạn nữ. Tuy nhiên mà bạn ấy đã lựa chọn, và hơn cái sự lựa chọn, bạn ấy dám sống thật với chính cái sự lựa chọn của mình. Có những cái hành trình trải nghiệm khá là thú vị khi mà có những cái cuộc trò chuyện mang đến nhiều cảm xúc trong cái hành trình di chuyển lái xe của mình. Thanh nghĩ rằng là chắc là cái câu chuyện của Ngọc đâu đó cũng tạo nên một cái sự đồng cảm với rất nhiều các bác tài đang lắng nghe chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Bởi vì như Duy Thanh đã nói, dù còn đây Duy Thanh có cơ hội được trò chuyện với rất nhiều các bác tài, và thường Thanh sẽ thấy
cái câu chuyện mà họ kể đa phần nha, gần như chiếm tới 90% cái lý do ban đầu của cái việc mà chuyển hướng sang tài xế, nó đến từ những cái lần, những cái khoảnh khắc nó rất là tình cờ trong cuộc sống, từ những cái ngã rẽ mà họ không có ngờ tới. Nhưng để rồi cuối cùng bản thân các bác tài xế đã gắn bó với công việc này, đã yêu thích, đã có những cái gọi là những cái kỷ niệm đẹp, đã có những cái sự trưởng thành trong hành trình lái xe của mình. Thách nghĩ nếu mà chúng ta nhìn những cái ngã rẽ, những cái sự thay đổi trong cuộc đời là một cái cơ hội để mở ra một cái bước ngoặt mới, thì chúng ta sẽ đi trong một cái tâm thế nó sẽ gọi là dễ chịu hơn. Còn bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ lựa chọn một ca khúc hay nữa gửi tặng cho quý vị thính giả nha. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Trung Quân Idol với ca khúc Chiều Vắng.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chiều Vắng qua phần trình bày của Trung Quân Idol. Thật ra thì sẽ được chia sẻ một cách thật lòng là nhiều khi cuộc sống quá nhiều áp lực á. Bản thân mình cũng gọi là ở bên trong á, cũng đang có những cái sự chủ động muốn tạo ra những cái ngã rẽ trong cuộc đời. Nó giống như là cách đây không lâu Duy Thanh vẫn hay chia sẻ trên cái trang Facebook cá nhân của mình. Thanh nói rằng là ôi cuộc sống áp lực quá, hy vọng sẽ có một cái công việc nó an nhàn và đỡ vất vả hơn. Ví dụ như là một cái công việc kinh doanh tại nhà, một cái quán cà phê nào đấy, một cái tiệm hoa nào đó, hoặc là một cái quán kinh doanh về mặt thức ăn. Thanh thì rất là thích kinh doanh hai cái món ăn mà nó là cái sự tự hào của Việt Nam, đó chính là cơm tấm và bánh mì, kiểu như vậy. Bởi vì dù gì đi chăng nữa, với cái khoảng thời gian gọi là kết nối xã hội tương đối nhiều giống như là Duy Thanh á, thì cái việc vất vả cho những cái nhịp gọi là mở rộng những cái mối quan hệ á, nó đang bắt đầu cảm thấy hơi tiêu hao về mặt năng lượng. Nên gọi là bản thân cũng đang có những cái suy nghĩ là sẽ di chuyển sang những cái ngã rẽ tiếp theo. Ở đó nó sẽ cho bản thân mình cái cơ hội gọi là được là chính mình nhiều hơn. Tức là sẽ thoải mái với lại cái sự lựa chọn của mình, tự mình quyết, tự mình gọi là mang những cái sản phẩm của mình đem ra để có thể kinh doanh, để có thể phục vụ cho cái công việc, một cái mô hình cá nhân nào đó. Thì đó là một cái mong ước mang tính cá nhân của Thanh thôi. Nó cũng đến từ cái câu chuyện rằng là lúc nãy Thanh có nói rằng một cái hành trình, vốn dĩ con người ta di chuyển trong một cái hành trình sẽ đối diện với rất nhiều những cái ngã rẽ. Nhưng nó có một cái điều tiếp theo, đó chính là cái ngã rẽ nó sẽ xuất hiện khi bản thân mình cảm thấy nó không còn phù hợp trên cái hành trình cũ nữa, kiểu như vậy. Tức là qua từng cái giai đoạn trưởng thành trong cuộc sống, mỗi cái nhu cầu nó sẽ đưa ra một cái con đường phù hợp cho cái giai đoạn đó. Ví dụ thời điểm tuổi trẻ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ dấn thân tìm kiếm cơ hội, định vị cái giá trị cá nhân trên cái câu chuyện xã hội, thì đó là cái câu chuyện hướng ra bên ngoài. Xong cái qua cái thời tuổi trẻ, chúng ta bước qua cái giai đoạn là trung niên, là cái thời điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu có ý thức cho cái câu chuyện chăm sóc và bảo vệ cái sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần bên trong của mình nhiều hơn. Thì bắt đầu chúng ta sẽ có cái nhu cầu cơ hội làm những cái công việc mà ở đó chúng ta có thể cân bằng được cái khoảng thời gian tái tạo năng lượng cá nhân. Thì bắt đầu cái con đường cũ, cái con đường dấn thân nó lại không còn cảm thấy phù hợp nữa. Thì lúc này đây cần lắm cho cái câu chuyện rẽ sang một cái định vị mới, một cái nhu cầu mới, một cái con đường mới, một cái hướng mới nó phù hợp với cái giai đoạn đó hơn. Thì đâu đó cái ngã rẽ này nó lại là cái câu chuyện chúng ta chủ động lựa chọn. Có một cái điều quan trọng như Duy Thanh lúc nãy nói và lúc nãy bạn Ngọc cũng có chia sẻ, quan trọng nhất á, sau khi mà chúng ta đã quyết định cho cái việc rẻ đó, thì tiếp theo là chúng ta phải học cách thích nghi, học cách gọi là tận hưởng trên cái hành trình mà chúng ta vừa mới rẽ hướng. Chứ nếu mà chúng ta rẽ xong rồi chúng ta hoài nghi, chúng ta bắt đầu có những cái sự lo sợ, chúng ta có những cái sự hoảng hốt cho cái hành trình mới, thì nó gần như là những cái năng lượng mà vốn dĩ nó sẽ làm cho cái hướng rẽ của chúng ta nó bị gọi là thiếu đi cái năng lực trong cái quá trình di chuyển. Vậy nên rất là mong quý vị thính giả, khi mà chúng ta đối diện với những cái ngã rẽ trong cuộc đời, điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ bắt đầu có một cái nhịp giảm tốc, cân nhắc suy nghĩ và đưa ra quyết định. Quyết định dựa vào cái sự phù hợp ngay cái khoảng thời gian này, quyết định dựa vào cái điều mà mình mong muốn nhất trong cái khoảng thời gian này. Sau khi mà chúng ta đã đưa ra quyết định về hướng rẽ, thì cái nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta nên chấp nhận, thích nghi và tận hưởng trên cái hành trình di chuyển đó. Và mong rằng quý vị thính giả sẽ luôn có một cái hành trình rực rỡ từ những cái ngã rẽ mới trong cuộc đời nhé. Còn bây giờ thì chắc là chào tạm biệt quý vị thính giả bằng một ca khúc thật hay khác mà Thanh đã chuẩn bị gửi tặng cho tất cả quý vị. Một bài hát mà Thanh nghĩ nó cũng phù hợp với lại cái ngã rẽ mà Duy Thanh dự định lúc nãy nói với quý vị thính giả bán cơm. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Kiên Trần với ca khúc Quán Cơm Ngày Mưa. Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe nhé. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào Giảm Tốc Lên Đèn tuần sau. Bye bye.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là một ngày nắng nóng cao điểm tại Hà Nội và như thường lệ, mỗi khi thời tiết không ủng hộ thì va chạm rất dễ xảy ra khi nhiều người tham gia giao thông thường có tâm lý muốn nhanh chóng hoàn thành lộ trình. Giờ cao điểm chiều nay đã mở màn với những thông tin ùn nghẽn tại vành đai ba trên cao do va chạm gần nút giao Linh Đàm. Tiếp đó, đường tỉnh 379 đoạn đi qua vòng xuyến rừng cỏ xảy ra vụ việc xe container đâm ngang một xe con, hay trên cầu vượt Từ Sơn ùn tắc kéo dài do tai nạn giữa xe đầu kéo và xe con.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nổi bật là thông tin ùn tắc trong giờ cao điểm trưa nay trên tuyến cao tốc hướng từ Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, đoạn xe kẹt nghẽn kéo dài 2 cây số. Bên cạnh đó là cảnh báo được thính giả cập nhật kịp thời trên đường Thích Thiện Hòa, đoạn gần giao lộ Mai Bá Hương, khi thanh giới hạn chiều cao có nguy cơ rơi ngang đường, tiềm ẩn nguy hiểm với người tham gia giao thông.
0: Không chỉ áp lực dưới lòng đường, bài toán lập lại trật tự giao thông còn đặt ra yêu cầu quản lý hiệu quả không gian vỉa hè, nơi vốn được xem là phần mở rộng quan trọng của hệ thống giao thông đô thị. Tại một số khu vực trên địa bàn xã An Khánh, Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đang diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Chia sẻ với phóng viên chuyên mục Đường dây nóng thính giả, một số người dân cho biết.
3: Khu vực kinh doanh đông đúc thì vẫn còn xảy ra, đặc biệt là một số hộ dân vẫn bày bán hàng hóa hoặc để các phương tiện ở trên vỉa hè, làm cho người đi bộ thì gặp rất nhiều khó khăn.
4: Thì tôi thấy là đi qua cản đường và mình phải đi xuống lòng đường để mình tránh cái vật cản đấy. Cái thứ hai là tôi nhìn vào hình ảnh của cái khu đô thị này rất là bất mỹ quan, cái khu đô thị này nó lộn xộn, nó không phải đẹp.
2: Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp. Ông Bùi Thế Gia, trưởng phòng kinh tế xã An Khánh, thành phố Hà Nội cho biết.
5: Cái nhóm giải pháp về tuyên truyền và giáo dục pháp luật, tổ chức các hội nghị tại các khu dân cư để nhằm phổ biến, tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ và yêu cầu 100% các hộ kinh doanh mặt đường ký cam kết không bày bán hàng hóa, không lắp dựng biển quảng cáo sai quy định trên không gian chung. Còn về hạ tầng hiện hữu thì bổ sung các biển báo cấm đỗ xe, cấm bán hàng rong và cấm họp chợ tại các cái điểm mà ùn tắc giao thông và các cổng trường học và các khu vực trung tâm. Chúng tôi cũng đang rà soát và bố trí các khu vực điểm chợ để kinh doanh tập trung.
0: Theo các chuyên gia quản lý đô thị, việc lập lại trật tự vỉa hè không thể chỉ thực hiện theo từng đợt cao điểm mà cần được duy trì một cách thường xuyên liên tục, bởi nếu thiếu công tác kiểm tra, giám sát và duy trì sau xử lý, tình trạng tái lấn chiếm rất dễ tái diễn.
2: Thưa các bạn, không chỉ diện mạo đô thị trên các tuyến phố, thị trường bất động sản cũng đang ghi nhận nhiều chuyển động đáng chú ý, đặc biệt ở phân khúc nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, khi hàng loạt dự án bắt đầu tăng tốc ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Đồng Nai, một câu hỏi mới lại được đặt ra là làm sao để có nguồn vốn và nguồn lực để biến nhà ở cho thuê từ các dự án đơn lẻ thành một thị trường chuyên nghiệp lâu dài. Chuyển động thị trường chiều nay phân tích sâu hơn về vấn đề này.
0: Theo ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là hiệu quả đầu tư thấp và thiếu cơ chế ưu đãi dành riêng cho nhà ở cho thuê. Vì vậy, ông kiến nghị nâng mức lợi nhuận định mức lên 15%, giảm mạnh mức thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời cho doanh nghiệp vay dài hạn với lãi suất thấp và sửa quy định để ký quỹ để khuyến khích nhiều nhà đầu tư tham gia hơn.
6: Vậy hãy chia sẻ với người dân và doanh nghiệp chúng tôi để làm cho nền kinh tế phát triển hơn. Vì ngân hàng là cái nơi để điều hành, luân chuyển dòng tiền tệ nhiều hơn là kinh doanh thì như vậy là mới đúng ạ.
2: Có theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nếu tiếp tục trông chờ vào tín dụng ngân hàng thì rất khó hình thành một thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn.
7: Vậy chúng ta muốn làm nhanh trong vòng 5-10 năm để có được một nền tảng nhà ở cho thuê lớn thì đương nhiên phải dùng vốn của chính phủ đó, vốn đầu tư công. 145.000 tỷ mà ưu đãi cho nhà ở xã hội là mới rẻ gần được có 2%. Thế cho nên là tôi hoàn toàn tán thành với cái chủ trương vốn dành cho nhà ở cho thuê. Phải là vốn của chính phủ, chỉ có trái phiếu chính phủ thì nó mới dài hạn được, 20 năm được, và nó mới có lãi suất thấp, tức là 3-4% năm được.
0: Để những dự án được khởi công hôm nay thực sự trở thành chỗ ở ổn định cho người lao động trong tương lai, lời giải quan trọng nhất vẫn là xây dựng được cơ chế huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí hợp lý. Chỉ khi đó thị trường nhà ở cho thuê mới có thể phát triển bền vững và trở thành một trụ cột của hệ thống an sinh xã hội.
2: Bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch bền vững không chỉ là yêu cầu đặt ra với thị trường bất động sản mà còn với cả lĩnh vực du lịch. Mùa hè là thời điểm ngành du lịch An Giang bước vào giai đoạn cao điểm. Bên cạnh những tín hiệu tích cực về tăng trưởng du lịch thì đây cũng là thời điểm nhiều du khách lo ngại tình trạng tăng giá dịch vụ bất hợp lý hoặc các hành vi làm ảnh hưởng môi trường du lịch có thể xảy ra. Những biện pháp mà tỉnh An Giang triển khai được phóng viên Mekong FM đề cập trong phóng sự hôm nay.
0: Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết, bên cạnh công tác kiểm tra giám sát thường xuyên, ngành du lịch sẽ phối hợp với các địa phương thành lập các tổ phản ứng nhanh nhằm tiếp nhận và xử lý ngay các phản ánh của du khách.
8: Tăng cường kiểm tra giám sát và xử phạt nặng đối với những trường hợp còn vi phạm pháp luật. Cái thứ hai, sẽ phối hợp với các địa phương có du lịch là các điểm nóng, sẽ thành lập một cái tổ phản ứng nhanh và công khai cái số hotline để khi du khách có sự cố thì cái lực lượng này sẽ đứng ra xử lý ngay. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật cũng như là tuyên truyền về thái độ phục vụ của người dân đối với du khách trong thời gian tới.
2: Trong bối cảnh du lịch là ngành kinh tế quan trọng của địa phương thì việc giữ gìn hình ảnh điểm đến văn minh thân thiện là yêu cầu cấp thiết. Ngoài xử lý tình trạng bán hàng sai giá gây phiền hà cho du khách, ngành du lịch sẽ phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh tour không phép, phương tiện vận chuyển khách chưa đủ điều kiện và các dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 8 tới, Nghị định 204/2006 sẽ có hiệu lực, tăng nặng chế tài đối với hành vi đưa chó đến nơi công cộng mà không xích giữ hoặc đeo dọa mõm. Quy định mới càng thu hút sự quan tâm của dư luận sau vụ việc một con chó nhỏ đã bị đá chết tại Hải Phòng. Không thể biện minh cho hành vi bạo lực, nhưng câu hỏi về trách nhiệm của người nuôi thú cưng tiếp tục được đặt ra trong bối cảnh tình trạng chó thả rông phóng huế tấn công người dân vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả.
2: Nhiều người dân ủng hộ việc tăng mức xử phạt lên thành 1 đến 2 triệu đồng và đã bắt đầu thực hiện việc xích dọa mõm chó. Dù vậy, tình trạng chó thả rông vẫn diễn ra khiến người dân và lực lượng quản lý mong muốn chế tài mới được thực thi quyết liệt hơn.
9: Cần phải tăng lên nó cái mức xử phạt nó đáng kể thì người ta mới chấp hành được.
10: Tốt, mình cũng thực hiện rồi. Mọi người ở đây chưa đến 1 tháng 8 mà bây giờ người ta đã thực hiện rồi. Bây giờ cái gì mà động tay động chân làm gì nó hơi không nên để xảy ra cái to tát chỉ vì con chó.
11: Khi bọn tôi vệ sinh ở đây thì có những bãi phân chó cắt cỏ nó bắn hết lên mặt. Chó, những con chó 450 cân chạy nhông ở ngoài công viên. Nhiều lần chúng tôi đã nhắc nhở người ta đã cầm dây xích chó vụt chúng tôi. Đấy, đề nghị có biện pháp. Chúng ta có thể chế tài là bắt chó và thu giữ chó. Và chúng ta sẽ làm cho quyết liệt. Chứ đừng có làm lửa chừng.
0: Không chỉ là câu chuyện tuân thủ quy định việc nuôi thú cưng còn liên quan đến văn hóa ứng xử và trách nhiệm với cộng đồng. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hải Đăng, Bệnh viện Thú y Hải Đăng, hành vi cố tình đánh chết vật nuôi của người khác là điều đáng lên án cả về đạo đức lẫn pháp luật. Tuy nhiên, người nuôi thú cưng cũng cần chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn thay vì chủ quan với suy nghĩ chó nhà mình hiền lắm.
12: Anh không được phép xâm phạm đến cái tài sản con chó của người ta như vậy. Trong những trường hợp chó của người ta mà không có những biện pháp bảo vệ, có thể góp ý trực tiếp hoặc có thể báo chính quyền hoặc cơ quan pháp luật. Tuy nhiên, chó to thì là nguy hiểm hơn, nhưng chó nhỏ cũng có nguy cơ rất cao lây các bệnh truyền nhiễm, không may mắc bệnh dại, các bệnh di truyền, lây sang các chú chó khác hoặc là lây trực tiếp sang con người. Do vậy, yêu cầu và mong các bạn mà đã nuôi chó thì chúng ta cũng cần có ý thức để chấp hành.
2: Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, mỗi chủ vật nuôi cần mang theo trách nhiệm khi mang thú cưng ra đường. Những người xung quanh cũng cần lựa chọn cách ứng xử phù hợp, tránh để mâu thuẫn nhỏ thành hành vi bạo lực. Chỉ khi cả hai phía cùng tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm, thì những xung đột không đáng mới có thể được hạn chế.
0: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
13: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.

0: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
1: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
3: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
4: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
1: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn và góp nhặt những niềm vui.
0: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
5: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
6: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
0: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Đường Khuya trên tần số FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính thưa quý vị, chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:43 đến 23:00 tại tần số FM 91MHz, phủ sóng tại khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, người ta thường bảo âm nhạc phú quang là thứ âm nhạc của những vết xước, những vết xước ngọt ngào của hoài niệm, của những tình yêu chưa kịp trọn vẹn và của một Hà Nội xưa cũ cứ đau đớn trong lòng người đi. Nhạc sĩ Phú Quang đã dành cả đời mình để gom nhặt từng chiếc lá rơi, từng giọt mưa phùn, từng mùi hương hoa sữa nồng nàn, chỉ để dệt nên những giấc mơ bằng âm thanh. Để rồi hôm nay, khi người nghệ sĩ ấy đã bản lãng nơi bản lãng mây trời, những giai điệu của ông vẫn ở lại như một điểm tựa tinh thần cho những tâm hồn đang chông chênh. Và thưa quý vị, hôm nay thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta hãy bước vào không gian âm nhạc của Đường Khuya với chủ đề Phú Quang, những mảnh tình gom nhặt. Và để được tham gia chương trình thì quý vị có thể kết nối với chương trình qua từ khóa Đường Khuya ở fanpage, hoặc là chúng ta cũng có thể gọi về số điện thoại 028 3991 9191.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc Khúc Mùa Thu được phổ thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Chúng ta vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh.

rực rỡ. Ông gom nhặt những mảnh tình vụn, những cái nắm tay hụt, những lời chưa nói, những con phố đã mờ dấu chân. Chiêm nghiệm về thành phố và nỗi cô đơn, âm nhạc Phú Quang gắn liền với Hà Nội, nhưng là một Hà Nội của tâm tưởng, nơi nỗi cô đơn được bao bọc bởi những bản hòa âm sang trọng nhưng đầy ám ảnh. Chiêm nghiệm về sự trôi đi của thời gian, trong thế giới của nhạc sĩ Phú Quang, thời gian không trôi đi nhanh chóng mà nó lắng đọng lại trong từng quãng nghỉ của phím đàn piano. Chúng ta vẫn thường mãi miết đi tìm những điều lớn lao, để rồi khi quay lại, những gì còn đọng lại trong tim thường là những điều giản đơn. Một mùi hương cũ, một bóng hình xa xăm. Gom nhặt chính là hành động của một tâm hồn biết trân trọng những gì đã qua, dù đó là niềm vui hay nỗi đau. Xin được cảm ơn những tương tác chia sẻ của anh Thành Letterman đã gửi về cho chương trình Đường Khuya tối nay. Và kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những chia sẻ của các thính giả gửi đến cho chương trình. Và xin được cảm ơn những sự quan tâm, những lời chào hỏi, những lời chúc của quý vị. Rất vui khi Phương Uyên nhận được những tình cảm của quý vị thính giả, và chúc cho quý vị chúng ta có một đêm lắng nghe âm nhạc thật vui. Và thưa quý vị, thính giả chị Diệp thì chia sẻ: có những mối tình không bắt đầu bằng một lời hẹn, cũng chẳng kết thúc bằng một lời chia tay. Chúng lặng lẽ đi qua đời người như một cơn gió thoảng, để rồi nhiều năm sau chỉ còn lại vài mảnh ký ức vỡ vụn được gom nhặt trong những chiều ngồi một mình. Có khi đó là ánh mắt làm ta xao xuyến, một con đường cũ đã lâu không bước lại, hay một câu hát vô tình chạm vào miền thương nhớ. Người ta thường đổ lỗi cho mùa thu là khi lá vàng rơi, khi lòng người chợt buồn, khi những cuộc tình trở nên xa vắng. Nhưng có những nỗi buồn không thuộc về mùa nào cả. Đó là nỗi buồn của thời gian, của những điều đã mất và không thể tìm lại. Chị chia sẻ: em mong chị Phương Uyên cho em yêu cầu ca khúc Đâu Phải Bởi Mùa Thu. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của chị Diệp đã gửi đến cho chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, Phương Uyên còn nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả, như là bạn Hạnh Nguyễn thì cũng yêu cầu ca khúc Anh Còn Nợ Em. Rồi bạn Minh Quang cũng yêu cầu ca khúc Lang Thang, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang do ca sĩ Ngọc Anh trình bày. Và chúc mọi người có một buổi tối nghe nhạc vui. Đó là những tương tác tiếp theo mà các thính giả gửi về cho chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên xin được đáp ứng theo lời yêu cầu của chị Diệp, ca khúc Đâu Phải Bởi Mùa Thu. Mời chị Diệp cùng các thính giả chúng ta thưởng thức ca khúc này.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Đâu Phải Bơ Mùa Thu được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Siêu Black, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Và thưa quý vị, anh Hệ Thống Quà Thưởng thì cũng có những cảm nhận về nhạc sĩ Phú Quang là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam đương đại, được công chúng yêu mến qua những bản tình ca sâu lắng. Điều khiến âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang trở nên đặc biệt là khả năng biến những cảm xúc rất đời thường thành những giai điệu đầy rung động. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Và kính thưa quý vị, trong âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, nỗi cô đơn chưa bao giờ là điều đáng sợ. Ông biến nó thành một thứ tài sản, một thứ trang sức của tâm hồn để người ta nâng niu và gặm nhấm. Nếu như ở nhiều tác phẩm khác, người ta thấy một Phú Quang cồn cào với giông bão mùa thu hay buốt giá của mùa đông Hà Nội, thì ở ca khúc hôm nay, chúng ta sẽ bắt gặp một nét cỏ rất khác, vẽ nên một không gian chênh vênh, nhạt nhòa của một buổi chiều hoàng hôn buông xuống. Ca khúc Chiều Không Em được nhạc sĩ Phú Quang phổ từ bài thơ Không Em của nhà thơ Thụy Anh. Có lẽ chỉ có sự nhạy cảm của tâm hồn người phụ nữ khi yêu mới viết nên được những câu chữ đầy tinh tế và dự cảm đến thế. Và cũng chỉ có nhạc sĩ Phú Quang mới đủ thấu cảm để thổi vào đó những nốt nhạc làm thổn thức mọi trái tim. Chiều không em thành phố bỗng hư không, nỗi nhớ trong chiều không em không khóc lóc, không gào thét. Nó là thứ nỗi nhớ thấm từ từ, như giọt cà phê đắng rơi chậm giữa buổi chiều muộn, khiến người ta chỉ biết ngồi lặng yên, nhìn hoàng hôn tắt dần và tự hỏi, giờ này người ấy đang

với một ca khúc qua tiếng hát của ca sĩ Nghi Văn, ca khúc Chiều Không Em được phổ thơ của nhà thơ Thụy Anh, nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Và thưa quý vị, anh Tuấn Hùng thì chia sẻ rằng nhắc đến nhạc sĩ Phú Quang là nhắc đến một Hà Nội được chưng cất bằng âm nhạc và ký ức. Những bản tình ca của ông như những mảnh ghép cảm xúc vừa rời rạc vừa thống nhất trong một nỗi nhớ chung. Ông không chỉ viết nhạc mà còn vẽ nên một Hà Nội đầy chất thơ với chiều nội tâm sâu lắng. Và chính điều đó khiến cho những âm nhạc của ông sống mãi trong lòng người nghe. Và đó là những tương tác mà anh Tuấn Hùng chia sẻ với chương trình. Và kính thưa quý vị, nói đến âm nhạc của Phú Quang thì chúng ta có quá nhiều những ca khúc để cảm thấy có một phần của bản thân mình trong đó, đúng không ạ? Và có bao giờ quý vị ngồi trước biển đêm, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát và chợt nhận ra rằng biển không chỉ có nước, có gió, mà biển còn chứa đầy những nỗi nhớ chưa kịp đặt tên hay không ạ? Người ta thường tìm đến biển khi vui, nhưng lại nhớ về biển nhiều nhất là khi trong lòng đang mang một bóng hình để ngóng trông. Phương Uyên cũng đã từng đọc ở đâu đó rằng biển giống như trái tim của những người đang yêu vậy, bởi biển có những ngày dịu dàng như một ánh mắt, cũng có những ngày cuộn trào như những cảm xúc không thể gọi thành tên. Và nỗi nhớ cũng vậy, nó chẳng có hình hài nhưng lại đủ sức làm cho người ta thao thức suốt những đêm dài. Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện về biển nha. Quý vị hãy tưởng tượng rằng trước mắt mình là tiếng sóng biển rì rào. Anh đứng trước biển vào một buổi chiều cuối hạ. Biển vẫn xanh như ngày cô nói lời tạm biệt anh để trở về Hà Nội. Anh mở chiếc điện thoại cũ. Trong đó vẫn còn bức ảnh chụp hai người trên bãi biển năm nào. Bất chợt, một tin nhắn cũ hiện lên. Rồi sẽ có ngày em đưa anh về Hà Nội. Anh sẽ hiểu vì sao em yêu thành phố ấy đến vậy. Anh khẽ mỉm cười. Đã 10 năm rồi còn gì? Biển không trả lời, chỉ có những con sóng nối tiếp nhau chạy vào bờ như mang theo những kỷ niệm cũ. Ngày ấy, cô hỏi, anh nè, nếu một ngày em phải đi xa thì sao? Anh nhìn về phía biển. Anh sẽ nhớ em. Nhớ bao lâu? Chắc bằng tuổi của biển. Cô bật cười. Biển thì làm gì có tuổi. Vậy thì anh sẽ nhớ mãi. Lúc ấy cả hai đều nghĩ tình yêu có thể đi cùng năm tháng. Nhưng cuộc đời lại có những ngã rẽ riêng. Cô trở về Hà Nội, anh ở lại với biển. Từ đó giữa họ là hàng ngàn cây số và rất nhiều mùa rụng lá. 10 năm sau, lần đầu tiên anh đặt chân đến Hà Nội, thành phố vào thu. Những hàng cây trên phố đổi màu, gió mang theo hương hoa xoa sữa nhẹ nhẹ. Anh đi bộ quanh hồ, lặng lẽ như đang tìm kiếm điều gì đó. Bỗng anh nghe phía sau có tiếng nói quen thuộc. Cuối cùng anh cũng về Hà Nội rồi sao? Anh quay lại. Là cô. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy. Chỉ khác là thời gian đã phủ lên cả hai những tháng năm trưởng thành. Anh khẽ hỏi, em vẫn ở đây? Cô mỉm cười. Còn anh vẫn ở lại với biển. Hai người nhìn nhau, không ai nhắc đến những điều đã mất. Không ai hỏi vì sao năm ấy họ rời xa nhau, bởi có những câu trả lời đã nằm lại trong quá khứ. Chiều hôm đó, họ cùng đi qua những con phố cũ,
Cô kể cho anh nghe về Hà Nội, về những ngày mưa. Anh kể cho cô nghe về biển những đêm đầy sao. Rồi bất chợt cô hỏi: anh còn nhớ biển không? Anh cười: anh nhớ biển. Nhưng có những lúc anh không biết mình nhớ biển hay nhớ người từng đứng bên biển. Cô lặng im. Một chiếc lá vàng rẽ rơi xuống mặt hồ. Kính thưa quý vị, có những cuộc tình không đi đến cuối con đường nhưng lại ở lại mãi trong trái tim. Có những người không còn thuộc về nhau nhưng vẫn thuộc về những miền ký ức đẹp nhất. Biển vẫn ở đó, Hà Nội vẫn ở đó, và nỗi nhớ cũng vậy. Nó âm thầm chảy qua năm tháng như những con sóng ngoài khơi xa, như những mùa thu trở về trên phố cổ.

Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng qua một ca khúc được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc dựa trên lời thơ của nhạc sĩ Hữu Thỉnh, ca khúc Biển, Nỗi Nhớ và Em. Thưa quý vị, có những người dành cả tuổi trẻ để rời xa Hà Nội, đi tìm kiếm những chân trời mới. Nhưng rồi đi qua bao thăng trầm của cuộc đời, họ chợt nhận ra, bước chân đi xa bao nhiêu thì lối về lại đau đớn bấy nhiêu. Hà Nội trong lòng người đi xa không chỉ là một cái tên trên bản đồ, mà là một góc ký ức tuổi thơ, là mùi hoàng lan khuya và là bóng người đã từng thương. Hãy cùng Phương Uyên lắng nghe một cuộc trò chuyện nhỏ. Hà Nội vẫn vậy em nhỉ, vẫn cái lạnh se se làm người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Bao nhiêu năm ở xứ người, anh cứ ngỡ mình đã quên đi cái vị trà đá vỉa hè, quên cả cái màu ngói rêu phong này rồi chứ. Hà Nội không thay đổi đâu anh, chỉ có người đi xa là hay tự hỏi lòng mình thôi. Anh đi ngần ấy năm, lần này trở về, điều gì làm anh thấy thèm nhìn lại nhất? Hay, anh thèm được đi qua lối cũ, thèm được ngửi lại cái mùi hoàng lan ở góc phố nhà em ngày xưa. Và anh thèm tìm lại chính mình của những năm tháng đôi mươi, cái thuở yêu dại khờ nhưng chân thành đến nao lòng. Hoàng lan vẫn nở vào mỗi đêm muộn anh ạ. Nhưng người xưa thì đã như chiếc lá bay về phía khác rồi. Hà Nội bao dung lắm, luôn mở lòng đón anh về. Nhưng Hà Nội cũng tàn nhẫn lắm, chẳng giữ hộ anh những gì đã mất bao giờ. Anh biết chứ, có lẽ đúng như người ta nói, trở về không phải để níu kéo, mà là để học cách chấp nhận và gửi lại một lời chào. Quý vị thân mến, Phương Uyên vừa mời quý vị lắng nghe một cuộc hội thoại của một đôi trai gái. Và có những cuộc gặp gỡ không phải để bắt đầu lại một câu chuyện tình yêu, mà là để khép lại những điều còn dang dở trong ký ức bằng sự bình yên và biết ơn. Có những cuộc trở về không phải để tìm lại một người, mà để tìm lại chính mình của những năm tháng tuổi trẻ. Và Hà Nội, với những con phố, những hàng cây, những mùa thu đi qua năm tháng, vẫn luôn là nơi để những người xa quê một ngày nào đó muốn trở về. Trở về để nghe tiếng thời gian vọng lại, trở về để gặp lại những ký ức tưởng đã ngủ quên, và trở về để hiểu rằng có những miền thương nhớ sẽ theo ta suốt cuộc đời.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phúc Quang do chính ông trình bày, ca khúc Hà Nội Ngày Trở Về. Và thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi người đều có một ngày rất đặc biệt, một ngày không báo trước, một ngày đến rất bình thường nhưng lại đủ sức làm thay đổi cả một quãng đời. Có một ngày ta gặp được một người, có một ngày ta nói lời yêu, và cũng có một ngày ta học cách bước tiếp khi không còn người ấy bên cạnh. Câu chuyện hôm nay bắt đầu từ một buổi tối mưa. Ngoài tiếng mưa rơi ở hiên nhà, Nam ngồi trong căn phòng nhỏ. Trên chiếc bàn là chiếc hộp gỗ cũ kỹ anh vừa tìm thấy khi dọn nhà. Bên trong là những tấm ảnh đã ngả màu thời gian và một bức thư. Nét chữ quen thuộc khiến trái tim anh bất giác thắt lại. Là thư của Mai, người con gái anh từng yêu hơn tất cả. Anh mở lá thư ra, dòng chữ hiện ra. Anh à, nếu một ngày nào đó anh đọc được lá thư này, có lẽ em đang ở rất xa. Em chỉ muốn cảm ơn vì đã có một quãng đời chúng ta đi cùng nhau. Nam khẽ nhắm mắt lại, tiếng nói của Mai như vọng về từ những năm tháng cũ. Ngày ấy, Mai từng hỏi, anh có tin vào định mệnh không? Nam cười, không. Tại sao? Vì anh tin mọi thứ đều do mình chọn. Mai nhìn anh thật lâu. Vậy em lại lựa chọn hay định mệnh? Nam nắm lấy tay cô. Em là điều đẹp nhất xảy ra trong cuộc đời anh. Mai bật cười, nụ cười trong veo như nắng sớm. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng giống như chuyện cổ tích. Sau khi ra trường, Nam ở lại thành phố, mà nhận công việc ở một nơi rất xa. Những cuộc điện thoại thưa dần, những lời nhắn ít dần. Rồi một ngày, Mai gọi cho anh. Anh ổn không? Anh vẫn ổn. Em sắp sang nước ngoài làm việc. Nam lặng người. Bao lâu? Em không biết. Một khoảng im lặng kéo dài. Mai khẽ nói, có lẽ chúng ta nên dừng lại. Nam nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, không giữ, không níu kéo, chỉ nghe trái tim mình vỡ ra trong lặng lẽ. Nhiều năm trôi qua, anh chưa từng gặp lại cô. Cho đến hôm nay anh vô tình tìm thấy lá thư ấy. Bất ngờ điện thoại reo, một số máy lạ. Nam nghe máy. Alo. Một giọng nữ vang lên. Xin lỗi, đây có phải là anh Nam không? Vâng, em là Linh, em gái của chị Mai. Nam sững người. Mai, dạo này thế nào? Bên kia đầu dây im lặng. Rồi Linh nói rất khẽ, chị Mai mất được 2 năm rồi anh ạ. Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Linh tiếp tục, trước khi mất chị có nhờ em gửi cho anh lá thư đó. Vì sao đến bây giờ? Em không có địa chỉ của anh, hôm nay em mới tìm được. Nam khẽ hỏi, những năm qua cô ấy có hạnh phúc không? Có. Linh mỉm cười qua điện thoại. Nhưng chị chưa bao giờ quên anh. Nam đặt điện thoại xuống. Bên cạnh là lá thư đã cũ. Ngoài cửa sổ, cơn mưa dường như nhẹ hơn. Anh nhìn lên bầu trời đêm, khẽ nói với chính mình, có một ngày anh gặp em, có một ngày anh yêu em, và cũng có một ngày anh học cách nhớ em bằng sự bình yên.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang qua tiếng hát của ca sĩ Phương Anh, ca khúc Có Một Ngày. Kính thưa quý vị, chiều là một thời khắc khá đặc biệt trong ngày. Đó là khi ánh nắng cuối ngày chùng xuống trên những hàng cây, khi dòng người vội vã trở về với mái ấm của mình, và cũng là lúc những ký ức dễ dàng tìm về hơn bao giờ hết. Có những nỗi nhớ ban ngày ta cố giấu, nhưng đến chiều lại hiện lên rõ ràng như bóng nắng cuối ngày còn vương trên hiên phố. Có lẽ vì thế mà hình ảnh chiều hoang luôn gợi lên một miền cảm xúc rất riêng. Đó không chỉ là một không gian mênh mang của đất trời, mà còn là khoảng trống trong tâm hồn của những người từng yêu, từng chờ đợi và từng đi qua những cuộc chia ly. Trong âm nhạc, những buổi chiều như thế được viết nên thành giai điệu, thành những lời tự tình da diết, để rồi mỗi khi nghe lại, ta như bắt gặp chính mình của một thời đã xa, với những yêu thương còn dang dở và những kỷ niệm vẫn chưa thể gọi tên.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Chiều Hoang. Và thưa quý vị, đã có bao giờ quý vị trong một đêm thật yên tĩnh, quý vị gặp lại một người trong giấc mơ của mình không ạ? Đó có thể là một người từng rất quen, một mối tình đã qua, một khoảng thời tuổi trẻ đã lùi xa theo năm tháng. Trong giấc mơ ấy, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn con đường ấy. Cho đến khi ta tỉnh giấc mới nhận ra, tất cả chỉ còn là ký ức. Có những điều thời gian có thể làm phai nhạt, nhưng ký ức thì không. Chúng âm thầm nằm lại trong một góc sâu thẳm của tâm hồn, để rồi một ngày nào đó, qua một giai điệu quen thuộc, một cơn mưa bất chợt hay một đêm dài không ngủ, tất cả lại trở về như mới hôm qua. Người ta thường nói giấc mơ là nơi những điều dang dở tìm cách hoàn thành, là nơi những cuộc gặp gỡ không còn có thể xảy ra ngoài đời thực vẫn được tiếp tục trong thế giới của kỷ niệm. Có lẽ vì thế mà những giấc mơ về quá khứ luôn mang theo một vẻ đẹp rất buồn. Buồn vì biết mình không thể quay lại, nhưng đẹp vì ta biết mình từng có một khoảng đời để nhớ, một người để thương và một

Chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Trong Giấc Mơ Xưa. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên lại kể cho quý vị nghe thêm một câu chuyện. Có hai nhân vật trong câu chuyện này, một

0: nhân vật nam và một nhân vật nữ. Nhân vật nam chia sẻ một câu chuyện có một chút mệt mỏi của người vừa đi một quãng đường dài. Hỏi cô gái rằng: "Em vẫn thích ngồi góc này nhỉ? Mấy năm anh đi xa, quán cũ sửa lại sang trọng hơn, nhưng cái góc nhìn ra hàng cây hoàng lan, hình như em chẳng chịu nhường cho ai." Cô gái khẽ cười, giọng Hà Nội nhẹ: "Người ta hay chạy theo những thứ lấp lánh đổi thay, còn em thì lười lắm. Em thích những gì thuộc về thói quen. Ngồi ở đây nhìn dòng người vội vã, em thấy mình như đứng ngoài dòng chảy của thời gian vậy." Người đàn ông im lặng một lúc, thở dài: "Nhiều lúc anh ganh tị với sự bình yên của em. Anh lao vào cuộc đời, đi qua bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người, vậy mà lúc mỏi mệt nhìn lại, thấy lòng mình trống rỗng quá. Tình yêu, sự nghiệp, rốt cuộc cứ bay theo gió qua tay. Em, có bao giờ em thấy tiếc nuối cho những năm tháng đã qua không?" Cô gái mắt nhìn xa xăm: "Tiếc nuối chứ anh. Em cũng từng có một thời để yêu, để khóc, để dốc cạn lòng mình cho một người rồi lại nhận sự biệt ly. Nhưng anh biết không, đi qua những ngày mưa đổ, em chợt nhận ra nỗi buồn cũng giống như là một món quà." "Món quà ư? Ngay cả khi em làm nó tổn thương và chính nó là sự sát thương trong em hả?" "Vấn đề là mình nhìn nó bằng đôi mắt như thế nào thôi anh. Nếu không có những đổ vỡ thì làm sao em biết mình từng kiên cường đến thế? Nếu không có một người rời đi, làm sao em học được cách trân trọng chính mình của hiện tại? Cho nên, dẫu tình yêu có bắt đầu và kết thúc thế nào, em vẫn muốn nói một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là yêu kiệt cùng." Thưa quý vị, dù thế nào, em cũng xin cảm ơn. Cảm ơn tình yêu đã cho em tất cả. Lời thoại của người phụ nữ trong câu chuyện vừa rồi cũng chính là cái tướng đầy kiêu hãnh mà nhà thơ Ý Nhi đã viết và nhạc sĩ Phú Quang đã thổi hồn vào đó bằng những nốt nhạc của Romance 2. Âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang hiểu phụ nữ đến lạ kỳ. Người phụ nữ trong ca khúc Romance 2 không khóc lóc oán than, không trách người đàn ông đã quay lưng. Cô đứng cao hơn nỗi buồn của chính mình, đi qua những năm tháng dài, đối diện với căn phòng vắng và ngọn đèn khuya khoắt. Cô nhìn lại thanh xuân bằng một nụ cười bao dung. Giai điệu bài hát được nhạc sĩ Phú Quang đẩy lên những nốt cao trào như từng đợt sóng lòng cồn cào, để rồi lại buông rơi đầy tĩnh mịch ở nốt kết thúc. Nó như minh chứng một điều rằng, đỉnh cao của tình yêu không phải là sở hữu, mà là sự thấu cảm và lòng biết ơn đối với những gì đã đi qua trong cuộc đời mình.
1: Em chết

chết trong nỗi buồn, chết như từng giọt sương.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc qua những lời thơ của nhạc sĩ Ý Nhi, của nhà thơ Ý Nhi và nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Minh Chuyên, ca khúc Romance 2. Kính thưa quý vị, cuộc đời đôi khi được tạo nên từ những khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Một cuộc gặp gỡ tình cờ, một ánh mắt vô tình, một quyết định trong tích tắc. Chỉ trong một khoảnh khắc tưởng chừng như ngắn hơn cả một ánh chớp, số phận của một con người có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nhìn lại hành trình của mỗi con người, có lẽ ai cũng từng trải qua một ánh chớp số phận của riêng mình. Một thời khắc mà nếu không xảy ra, ngày hôm nay có thể đã rất khác. Một cuộc gặp gỡ không hẹn trước, một lời nói vô tình, một lần ngoảnh lại giữa dòng người đông đúc, và từ đó những câu chuyện bắt đầu. Âm nhạc cũng giống như cuộc đời. Có những giai điệu chỉ cần vang lên vài nút đầu tiên đã đủ làm trái tim rung động. Để rồi người nghe bất giác nhớ về những ngã rẽ, những cơ duyên và những điều kỳ diệu mà cuộc sống mang lại.

Quý vị đang thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát của ca sĩ Siêu Black, ca khúc Trong Ánh Chớp Số Phận. Và những giai điệu qua những nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang đã vang lên trong hơn một giờ qua, hy vọng phần nào đã ôm lấy những nỗi niềm chưa thể gọi tên của quý vị. Người nhạc sĩ đã đi xa, nhưng chiếc lá bàn đỏ cuối đông, mùi hoàng lan khuya và những khúc tình ca của ông sẽ còn sống mãi, chừng nào con người ta còn biết yêu và biết nhớ. Chương trình Đường Khuya với chủ đề Phú Quang, những mảnh tình gom nhặt đến đây khép lại. Cảm ơn quý vị đã chọn lắng nghe và chia sẻ cùng chúng tôi những phút giây tĩnh lặng này. Đến đây, Phương Uyên nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có thể khép lại, nhưng những dư âm thì luôn ở lại. Và có lẽ điều còn đọng lại sau hành trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ hôm nay không chỉ là những giai điệu mà là một cảm giác rất rõ ràng, tự hào khi được là người Việt Nam. Từ những thanh âm hào sảng, những khoảng lắng sâu sắc cho đến những giai điệu trẻ trung hiện đại, tất cả đã góp phần vẽ nên một Việt Nam vừa quen thuộc vừa mới mẻ, một Việt Nam đang chuyển mình, đang lớn lên cùng chính thế hệ trẻ hôm nay. Có thể mỗi người sẽ yêu đất nước theo một cách khác nhau, có người chọn cất lên thành lời, có người giữ trong trái tim. Nhưng dù là bằng cách nào thì tình yêu ấy vẫn luôn âm thầm chảy như một sợi dây kết nối chúng ta về với cội nguồn, với lịch sử. Và ngay lúc này, trước khi chương trình khép lại, mời quý thính giả cùng một lần nữa cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy qua những giai điệu trẻ trung nhưng đầy tự hào như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho

0: thứ Tư 24 tháng 6 năm 2026, thành phố Bình Minh đang sẵn sàng để mang đến cho quý vị thính giả rất nhiều những thông tin hữu ích đầu ngày để các bạn có thể chủ động cho cái bức tranh cuộc sống cá nhân của mình nhé.
1: Vâng, những thông tin thú vị hữu ích đầu ngày và chúng tôi cũng mong rằng còn truyền cho quý vị và các bạn nguồn cảm hứng để chúng ta có một ngày tràn đầy hứng khởi và hào hứng với công việc của mình, hoàn thành công việc của mình một cách trọn vẹn và hài lòng.
0: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu nội dung chính với các thông tin đầu tiên, thời tiết trên khắp cả nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay sẽ là một ngày mà trời nhiều mây, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 40 độ C.
1: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây thì dự báo thời tiết trời cũng nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 26 đến 41 độ C, khá là cao luôn.
0: Như vậy tôi nhận thấy là cả khu vực Hà Nội cũng như là ở miền Trung thì nhiệt độ đều lên rất là cao đúng không ạ? Mặc dù là trời có nhiều mây thế nhưng mà nhiệt độ lên đến ngưỡng 40-41 độ C thì chúng ta cũng phải lưu ý là có thể vào buổi trưa đi ra đường với hiệu ứng bê tông thì có lẽ là nhiệt độ nó còn lên cao hơn thế. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì nhờ có những cơn mưa rào rải rác cho nên có thể là nền nhiệt ngày hôm nay sẽ thấp hơn một chút xíu, sẽ dao động trong khoảng từ 27 đến 37 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến khởi công 5 tuyến metro mới với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng nhằm mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển đô thị trong những năm tới.
0: Dự kiến cuối tháng này, hơn 511 triệu tấn CO2 tương đương sẽ được đưa lên sàn giao dịch carbon thí điểm của Việt Nam. Đây là bước quan trọng để hình thành thị trường carbon, giúp doanh nghiệp mua bán hạn ngạch phát thải và thúc đẩy mục tiêu giảm khí nhà kính.
1: Tiếp theo là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tỷ phú công nghệ Elon Musk được cho là mất hơn 150 tỷ USD tài sản sau khi cổ phiếu SpaceX lao dốc mạnh. Đà giảm này khiến giá trị vốn hóa SpaceX sụt đáng kể, làm tài sản của Musk bốc hơi dù ông vẫn nằm trong nhóm người giàu nhất thế giới.
0: Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật lưỡng đảng nhằm thúc đẩy xây dựng nhà ở giá rẻ, tăng nguồn cung và giảm chi phí nhà ở. Dự luật được kỳ vọng góp phần hạ giá mua, giá thuê nhà nhưng vẫn cần vượt qua các bước lập pháp tiếp theo để có hiệu lực.
1: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ đẩy nhanh quá trình tăng cường sức mạnh quân sự, hiện đại hóa lực lượng vũ trang và nâng cao năng lực răn đe trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực vẫn diễn biến phức tạp. Còn bây giờ, hãy cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây xem có những cái sự tốt xấu như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 10 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Kỷ Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Hôm nay là ngày tương đối xấu, tuy nhiên thì các bạn yên tâm, ngày xấu nếu mà chúng ta lựa chọn các khung giờ gọi là tốt hoàng đạo, thực hiện các công việc quan trọng thì cũng được xem là thuận lợi. Như là các khoảng thời gian giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tương đối tốt, đó chính là xuất hành, cầu tài, gặp gỡ đối tác, giải quyết công việc thường nhật. Kiên kỵ là các việc khai trương lớn, động thổ, ký kết hợp đồng giá trị cao, quyết định đầu tư mạo hiểm.
0: Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng xem là với chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay sẽ được nhận định như thế nào. Mặt trời cự giải tam hợp với mặt trăng thiên bình. Mặt trăng thiên bình thì vuông góc với sao Diêm Vương Bảo Bình và sao Thổ thì trùng tụ với sao Hải Vương ở Bạch Dương. Ngày hôm nay mặt trời và mặt trăng là cặp bạn thân khá hiểu nhau. Một người muốn bảo vệ cảm xúc, một người chỉ mong mọi thứ hài hòa. Hai bên phối hợp rất là ổn cho đến khi xuất hiện với câu hỏi khó là liệu mọi người đang thật lòng hay là chỉ đang giữ hòa khí. Thế là người nhạy cảm bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Trong khi đó thì sao Thổ và Hải Vương lại cùng ngồi lập kế hoạch, cố biến những giấc mơ còn mơ hồ thành thứ có thể gọi tên được. Nghe như vậy thì rất giống với những ngày mà bạn vừa muốn yên ổn, vừa không thể ngừng đào sâu những cảm xúc bên trong mình, phải không nào?
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với một cái câu có dành cho ngày hôm nay, là một câu nói của nhân vật Hercule Poirot trong tiểu thuyết The Murder of Roger Ackroyd của tác giả Agatha Christie, có nội dung

0: như sau. Sự thật, dù có xấu xí đến đâu, vẫn luôn đáng quý và đẹp đẽ với những ai thật lòng tìm kiếm nó. Câu này đưa ra thông điệp rằng, nhiều lúc sự thật khiến ta không thoải mái, nhưng nó giúp mọi thứ rõ ràng hơn. Chỉ khi dám nhìn thẳng vào điều thật lòng, ta mới hiểu được điều đang diễn ra trong mình và trong người khác.
1: Quả thật là ai cũng đi tìm chân lý và cũng mong muốn được tiếp cận với sự thật, đúng không ạ? Được lắng nghe sự thật. Thế nhưng mà có những cái sự thật thì khi lắng nghe chúng ta sẽ cảm thấy rất là chua chát, rất là đắng cay, cho nên chúng ta có cái xu hướng là muốn chạy trốn nó. Thế nhưng mà những cái cuộc chạy trốn sự thật ý, thường thường là nó sẽ không bền. Và cuối cùng chúng ta thậm chí là sẽ phải cảm thấy đắng cay hơn khi mà tiếp nhận sự thật ở một khoảng thời gian khác hay là một không gian khác. Thế nên suy cho cùng thì tốt nhất là nên đón nhận sự thật và dũng cảm đối mặt với sự thật, dù là nó đem đến cho mình những kết quả như thế nào, có thể là gai góc như thế nào mà mình rất là khó tiếp nhận, phải không ạ?
0: Ngoài cái câu chuyện không bền khi mà chúng ta trốn tránh cái sự thật, thì cái cảm giác mà chúng ta trải qua trong cái khoảng thời gian trốn tránh đó chính là cái sự bất an, đó chính là cái sự gọi là hối lỗi dằn vặt, vân vân vân vân. Tất cả những cái cảm xúc nó tiêu cực, nó đều hình thành trong cái câu chuyện chúng ta trốn tránh. Nên cái câu chuyện sự thật dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng đáng trân trọng và đối diện để mà chúng ta có thể đón nhận và giải quyết nó một cách tốt nhất, quý vị nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục kiên trì với series Cơm Nhà Ba Món, và hôm nay đã là thực đơn thứ 18 mà chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau rồi đấy. Và quả thật là Tú Nhân và Duy Thanh cảm thấy rất là vui khi mà chuỗi thực đơn hàng ngày của chúng ta vẫn luôn nhận được sự đồng hành của các bạn thính giả.
0: Và để tiếp nối niềm vui bếp núc đó, xin mời các bạn cùng chuẩn bị để Duy Thanh xem hôm nay thực đơn có những món gì. Chúng ta sẽ làm một cái món mà Duy Thanh nghĩ rằng là mọi người sẽ rất là thích, tại vì món rán thì đâu đó các bạn sẽ thích nhiều hơn, đúng không ạ? Cá rô phi chiên xù chấm mắm gừng, canh trứng cà chua và đậu cô ve hoặc đậu rồng luộc thanh mát.
1: Rất là ngon, đúng không ạ? Thực ra như Duy Thanh nói đấy, món chiên thì mọi người thường yêu thích hơn. Thế nhưng mà đôi khi nó cũng không phải là quá thích đâu, đúng không ạ? Nhưng mà chiên xù thì Tú Nhân nghĩ mọi người đa phần đều thích, bởi vì làm sao? Chiên xù thì món ăn rất là giòn. Cái da cá rô phi mà rán giòn lên như thế này thì nghĩ thôi, được chấm ngập trong mắm gừng, ăn giòn và thấy nghe thì cái âm thanh giòn tan trong miệng ấy thì rất là thú vị, đúng không ạ? Món chính hôm nay là cá rô phi chiên xù, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là sẽ chế biến như thế nào nhé. Cá rô phi thì rất là dễ mua ở bất kỳ chợ hay là siêu thị nào. Còn để cá chiên được giòn, xù và không bị bắn dầu ấy, thì bí quyết nhỏ ở đây là chúng ta dùng khăn giấy thấm thật khô bề mặt cá trước khi rán. Chúng ta có thể khía vài đường trên thân cá rồi sát một chút muối mỏng lên da. Khi mà chảo dầu thật nóng thì chúng ta thả cá vào và chiên ở lửa vừa. Đừng vội lật nhé, cho đến khi mặt dưới đã vàng giòn thực sự thì chúng ta mới lật cá.
0: Cá chiên xù thì chắc chắn phải đi kèm với linh hồn của món ăn là nước mắm gừng rồi. Các bạn hãy giã nhuyễn tỏi, ớt và đặc biệt là một nhánh gừng nhỏ. Sau đó pha nước mắm theo tỷ lệ 1 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 chút nước cốt chanh và 1 chút nước ấm để làm dịu vị. Khuấy đều rồi thả tỏi ớt gừng giã nhuyễn vào. Vị mặn ngọt cay nồng của mắm gừng sẽ làm cho miếng cá chiên giòn, béo ngậy trở nên vô cùng bắt vị.
1: Có cá chiên thơm lừng rồi thì mâm cơm cần có một món canh để cân bằng lại. Và lựa chọn nhanh gọn nhất như là Duy Thanh đã giới thiệu rồi đấy, chính là canh trứng cà chua, hay nhiều nơi còn gọi là canh mây. Cách làm thì siêu đơn giản, chúng ta phi thơm hành khô, cho cà chua sắt muối cau vào xào mềm để lấy màu đỏ đẹp mắt, sau đó chế nước lọc và đun sôi. Khi nước sôi, chúng ta nêm nếm gia vị vừa ăn rồi hạ lửa nhỏ, từ từ rót trứng đã tánh tan vào và dùng đũa khuấy nhẹ theo một chiều để tạo ra những đường vân trứng mềm mại như là mây. Cuối cùng chỉ cần rắc thêm một chút hành hoa và rau mùi sắt nhỏ là xong một bát canh trứng.
0: Để mâm cơm trọn vẹn và đủ chất xơ, chúng ta sẽ có thêm món rau luộc. Các bạn có thể chọn đậu cô ve đậm đà hoặc là đậu rồng giòn sần sật tùy theo sở thích và những gì có sẵn trong tủ lạnh hôm nay. Với cả hai loại đậu này, bí quyết để giữ được màu xanh mướt mắt và độ giòn ngọt tự nhiên là hãy đợi nước thật sôi, cho thêm một nhúm muối nhỏ rồi thả đậu vào luộc nhanh trong khoảng 3 đến 4 phút, sau đó thì vớt ra đĩa ngay.
1: Như thế là chúng ta đã hoàn thành xong một mâm cơm ba món đầy đủ dinh dưỡng, hài hòa cả về hương vị lẫn màu sắc. Và hy vọng rằng thực đơn ngày hôm nay cũng sẽ khiến quý vị và các bạn yêu thích, và chúng ta có thêm một giải pháp để giải quyết nhanh gọn câu hỏi tối nay ăn gì.
0: Quá ngon cho cái bữa trưa hoặc là bữa tối ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bầu không khí sôi nổi của World Cup, giải đấu thể thao lớn nhất thế giới đang thu hút sự chú ý của hàng triệu con tim, chúng ta hãy cùng ngược dòng thời gian để tìm hiểu về ngày sinh của một nhân vật đặc biệt nhé. Cách đây đúng 39 năm, tại thành phố Rosario của đất nước Argentina, một cậu bé nhỏ nhắn đã cất tiếng khóc chào đời. Cậu bé ấy không ai khác chính là Lionel Andres Messi Cusitini. Thật khó tin, đứa trẻ sinh ra trong một gia đình lao động bình thường năm ấy, sau này lại trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới, người mà tên tuổi của anh đang trở nên nóng hơn bao giờ hết trong những ngày này.
1: Hành trình đến với bóng đá của Messi bắt đầu từ những sân bóng bụi bặm ở quê nhà. Ngay từ khi lên 5 tuổi, anh đã bộc lộ năng khiếu thiên bẩm dưới sự khích lệ lớn lao từ người bà ngoại của mình. Thế nhưng cuộc sống luôn thử thách lòng người. Năm 11 tuổi, Messi đối mặt với biến cố lớn khi bị chẩn đoán mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng. Căn bệnh này khiến chiều cao của anh bị hạn chế nghiêm trọng và gia đình anh khi đó không thể gánh nổi chi phí điều trị đắt đỏ mỗi tháng. Cơ hội mở ra vào năm 2000 khi câu lạc bộ Barcelona của Tây Ban Nha phát hiện ra tài năng đặc biệt của cậu bé 13 tuổi. Họ đề nghị chi trả toàn bộ viện phí với điều kiện Messi và gia đình phải chuyển tới Tây Ban Nha. Quyết định rời xa quê hương, thích nghi với môi trường mới và chịu đựng những cơn đau từ các mũi tiêm điều trị mỗi đêm đòi hỏi một nghị lực phi thường từ cậu bé nhỏ con ngày ấy.
0: Sự kiên trì ấy đã sớm hái quả ngọt. Sau khi gia nhập lò đào tạo trẻ La Masia, Messi tiến bộ vượt bậc. Đến mùa giải 2004-2005, anh chính thức có trận ra mắt đội 1 của Barcelona, trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha lúc bấy giờ. Kể từ thời điểm đó, thế giới bóng đá bắt đầu chứng kiến sự trỗi dậy của một thiên tài. Dưới màu áo sọc đỏ lam của xứ Catalonia, Messi đã viết nên những trang sử chói lọi. Anh cùng câu lạc bộ giành được kỷ lục 34 danh hiệu khác nhau, bao gồm 10 chức vô địch La Liga và 4 chức cúp C1 châu Âu. Người hâm mộ chắc chắn khó có thể quên những mùa giải bùng nổ của anh như là mùa giải 2008-2009 với cú ăn 6 lịch sử, hay là mùa giải 2011-2012 khi anh ghi tới 73 bàn thắng trên mọi đấu trường. Cũng trong năm 2012, anh đã thiết lập một kỷ lục ấn tượng khi ghi được 91 bàn thắng trong một năm dương lịch. Messi không chỉ là một cây săn bàn thượng hạng mà còn là một nhà kiến tạo xuất sắc, người luôn biết cách đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi nhất.
1: Thế nhưng, cuộc đời không có gì là bằng phẳng mãi mãi. Trái ngược với sự nghiệp câu lạc bộ đầy hào nhoáng, hành trình của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina lại là một chuỗi những thử thách cay đắng. Nhiều năm liền, anh gánh trên vai kỳ vọng khổng lồ của cả một dân tộc, nhưng liên tiếp thất bại ở các trận chung kết lớn. Đỉnh điểm là sau thất bại tại Copa America năm 2016, vì quá thất vọng và mệt mỏi trước những lời chỉ trích, anh đã tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia. Nhưng rồi tình yêu bóng đá và khát khao cống hiến cho quê hương đã kéo anh trở lại. Sự kiên trì của Messi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Năm 2021, anh cùng Argentina nâng cao chiếc cúp vô địch Copa America, giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài gần 3 thập kỷ của bóng đá nước nhà. Và đỉnh cao chói lọi nhất đã đến vào cuối năm 2022 khi Messi dẫn dắt Argentina lên ngôi vô địch tại World Cup ở Qatar. Chiếc cúp vàng thế giới ấy chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất khép lại mọi tranh cãi về vị thế của anh.
0: Giờ đây ở tuổi 39, khi đang khoác áo câu lạc bộ Inter Miami, Messi vẫn khiến thế giới phải kinh ngạc bởi sự dẻo dai và đẳng cấp của mình. Tại kỳ World Cup 2026 này, anh vẫn ra sân với tư cách là đội trưởng và nguồn cảm hứng lớn nhất của Argentina. Mới đây trong trận đấu gặp Algeria ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng, dù chuẩn bị bước sang tuổi 39, siêu sao số 10 vẫn cống hiến một màn trình diễn bùng nổ với một cú hat-trick xuất sắc, giúp đội nhà giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Với 3 bàn thắng này, anh đã cân bằng kỷ lục ghi 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup của huyền thoại Miroslav Klose, đồng thời trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi nhiều hơn một bàn thắng trong một trận đấu ở World Cup. Những kỷ lục cứ thế nối tiếp nhau bị anh xô đổ.
1: Và trong trận đấu gần nhất với đội tuyển Áo mới ngày hôm qua thôi, Messi đã ghi một cú đúp vào lưới đối thủ, chính thức phá kỷ lục của Klose và trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup. Hành trình của anh và đội tuyển Argentina vẫn đang tiếp tục ở World Cup và quả thật là không có giới hạn nào cho chàng tiền đạo huyền thoại này. Nhân ngày 24 tháng 6, xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Lionel Messi. Cảm ơn anh vì đã mang lại cho những người yêu mến môn thể thao vua những cảm xúc chân thật và trọn vẹn nhất trong suốt 2 thập kỷ qua.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh tiếp tục nối dài hành trình thấu hiểu bản thân với câu hỏi thứ tư trong chuỗi chủ đề trả lời các câu hỏi này để tìm kiếm môi trường phù hợp với bản thân các bạn nhé. Hôm nay thì chúng tôi gợi ý một câu hỏi tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà lại quyết định phần lớn sự suôn sẻ của các bạn trong quá trình làm việc đấy. Đó là bạn cần một bản hướng dẫn chi tiết hay là một khoảng không tự do? Chúng ta hãy thử quan sát cách mình đối diện với một nhiệm vụ mới nhé. Có những người chỉ thực sự an tâm khi nhận được một kế hoạch rõ ràng. Bước 1 làm gì, liên hệ với ai, báo cáo theo biểu mẫu nào. Sự rõ ràng và tính quy chuẩn mang lại cho họ cảm giác an toàn để đạt hiệu suất.

0: tối đa. Ngược lại, có những người sẽ cảm thấy vô cùng ngột ngạt nếu bị đóng khung trong những quy định như vậy. Họ làm việc tốt nhất khi được trao quyền tự quyết, nghĩa là chỉ cần biết mục tiêu cuối cùng, còn đường đi nước bước sẽ tự mình thiết kế và chịu trách nhiệm.
1: Thực tế, không có phong cách làm việc nào ưu việt hơn phong cách nào. Điểm mấu chốt nằm ở sự tương thích giữa cá nhân và môi trường làm việc. Việc nhận diện rõ nhu cầu tự quyết của bản thân là cách tốt nhất giúp bạn tránh rơi vào hai trạng thái cực đoan trong công sở. Vậy hai trạng thái đó là gì? Trạng thái thứ nhất là bị quản lý quá vi mô. Đây là trải nghiệm kém vui của những người ưa thích sự chủ động, khi mà từng dòng email gửi đi hay từng giờ làm việc đều bị giám sát sát sao. Điều này không chỉ bóp nghẹt khả năng sáng tạo mà còn dễ làm giảm đi sự tự tin vốn có của bạn. Trạng thái ngược lại là sự thả nổi quá mức. Điều này xảy ra khi một người cần sự định hướng rõ ràng nhưng lại bị ném vào một môi trường thiếu cấu trúc, nơi mọi thứ đều mơ hồ và vận hành theo kiểu tự bơi. Sự thiếu hụt quy trình sẽ dẫn đến cái cảm giác hoang mang, mất phương hướng và kiệt sức vì liên tục phải đoán ý người khác.
0: Vậy thì làm như thế nào để biết mình thực sự thuộc nhóm nào? Hãy tự hỏi bản thân nhé. Lần gần nhất bạn hoàn thành công việc xuất sắc và vui vẻ nhất là khi nào? Đó là khi bạn được tự mình làm chủ dự án từ đầu đến cuối, hay là khi bạn vận hành chân chu một bộ khung đã có sẵn quy trình? Câu trả lời sẽ là trên la bàn giúp bạn lựa chọn vị trí phù hợp trong tương lai, hoặc đơn giản là để thảo luận thẳng thắn với người quản lý hiện tại về cách phối hợp hiệu quả nhất.
1: Biết rõ giới hạn và mong muốn của mình là bước đầu tiên để tạo nên một ngày làm việc dễ chịu và hiệu quả. Khi mỗi người tìm được đúng khoảng không gian phù hợp để thuộc về, những cái áp lực vô hình tự khắc sẽ được tháo gỡ. Và đây cũng là một cái câu hỏi, nó sẽ giúp cho các bạn xác định được cái môi trường lý tưởng, nó phù hợp với câu chuyện cá nhân của bạn, phải không ạ?
0: Trong mọi cái cuộc khủng hoảng hay là mọi cái trạng thái khủng hoảng ấy, nó quan trọng nhất là phải biết được mình muốn gì. Đúng không ạ? Khi đã biết được mình muốn gì thì mới từng bước khắc phục nó. Chẳng hạn như trong câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta là chúng ta thuộc về kiểu người thích làm việc kiểu gì. Khi chúng ta đã định nghĩa được và hình dung ra được thì chúng ta cũng sẽ dễ đặt ra cho mình một bước đi, hướng đi như thế nào đó để chúng ta có thể là cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình và hạnh phúc với cả những cái kế hoạch tương lai của mình, phải không ạ? Chứ mà cứ mơ hồ không biết mình muốn gì, mình đang đứng ở đâu, tôi ở đâu và tôi là ai thì mệt đấy nhỉ.
1: Kiểu mà dò đường á thì nó rất là chông chênh. Chúc quý vị thính giả sẽ luôn vững vàng cho hành trình tìm lời giải đáp cho những cái câu hỏi giúp các bạn có thể xác định bản thân mình nơi nào phù hợp quý vị nhé.
0: Còn bây giờ thì Tú Nhân và Chi Thanh tạm biệt quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau vào sáng mai nhé, cũng trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Xin chào, bye bye.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.

0: Xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe giờ cao điểm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mai Lan và ekip chúc quý vị sẽ đón một ngày mới với nhiều điều may mắn, nhiều niềm vui và những cung đường bình an. Đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 024 37 91 91 91, hoặc là một địa chỉ nữa để quý vị có thể chia sẻ những thông tin giao thông mà mình có, đó là fanpage của VOV Giao thông. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 giờ 30 phút sáng và lúc này thì nắng đã trải dài trên nhiều con đường tuyến phố và dự báo là một ngày chúng ta sẽ phải đối mặt với nắng nóng. Thời tiết thì như vậy, một lát nữa thì chúng tôi cũng sẽ có những thông tin chi tiết để mời quý vị cùng lắng nghe. Còn bây giờ thì tình hình giao thông chúng tôi đang lưu ý ở trên một vài những điểm giao cắt, như là phía khu vực Trần Đại Nghĩa, Đại La hay là phía đường Trần Quang Khải. Chúng ta chú ý là mật độ phương tiện phía đường Trần Quang Khải cũng đã bắt đầu đông dần lên. Rồi qua những điểm giao cắt, có những người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện, chúng ta chú ý để tránh những va chạm xảy ra. Cơ bản thì đang có nhiều những tuyến đường đi lại rất là dễ chịu, thông thoáng và thuận lợi, vắng vẻ. Tuy nhiên thì cũng tránh tâm lý là chúng ta chủ quan, hãy tuân thủ đúng luật giao thông, đèn tín hiệu giao thông chúng ta tuân thủ đúng để đảm bảo an toàn. Còn bây giờ mời các thính giả hãy cùng chúng tôi đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin sáng ngày hôm nay sẽ cập nhật những thông tin dân sinh sát sườn về giao thông Hà Nội và những lưu ý về sức khỏe an toàn để các bạn có thể chủ động cho lộ trình ngày mới. Thông tin quan trọng nhất cho các bạn di chuyển tại thủ đô Hà Nội trong sáng ngày hôm nay và ngày mai 24-25 tháng 6 là việc phân luồng giao thông để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13. Các bạn cần đặc biệt lưu ý các khung giờ cao điểm bị hạn chế là 7h30 tới 8h30, 10h30 tới 12h, 13h tới 14h30 và 16 đến 18h. Các loại xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên sẽ bị tạm cấm trên các tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, đoạn Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành Đai 3 trên cao và đường gom Đại lộ Thăng Long. Các bạn nên chủ động chọn lộ trình thay thế qua cầu Thanh Trì, quốc lộ 32 hoặc tỉnh lộ 70 để tránh ùn tắc. Một thông tin liên quan đến thu nhập của người dân vừa được Văn phòng Quốc hội ban hành trong văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế đã được nâng lên 15,5 triệu đồng một tháng, tương đương với 186 triệu đồng một năm. Đối với mỗi người phụ thuộc, mức giảm trừ cũng tăng lên 6,2 triệu đồng một tháng. Như vậy, nếu người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công dưới mức này, sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt trong bối cảnh hiện nay. Từ ngày 10 tháng 8 năm 2026, Nghị định 218 năm 2026 của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi mạnh mẽ đối với lĩnh vực vận tải. Đáng chú ý nhất là quy định cấm xe hợp đồng đón trả khách tại các điểm cố định của doanh nghiệp như trụ sở chính hay văn phòng đại diện. Đặc biệt, lộ trình đến ngày 1 tháng 1 năm 2028, các đơn vị kinh doanh xe hợp đồng bắt buộc phải kết nối và chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải trực tiếp với Bộ Công an trước mỗi chuyến đi để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát. Ngoài ra, việc tập huấn nghiệp vụ cho lái xe sẽ được chuyển giao toàn bộ từ doanh nghiệp sang Sở Xây dựng quản lý với hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính để đảm bảo tính minh bạch. Dành cho các bậc phụ huynh và các bạn học sinh vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội vừa có hướng dẫn chi tiết về thủ tục nhập học. Các thí sinh trúng tuyển cần chuẩn bị để thực hiện xác nhận nhập học từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6. Thủ tục này có thể thực hiện linh hoạt bằng hình thức trực tuyến trên cổng thông tin tsdaucap.hanoi.gov.vn hoặc đến trực tiếp tại các trường. Đây là bước bắt buộc để giữ chỗ học tập. Vì vậy, các gia đình cần lưu ý mốc thời gian này để không bỏ lỡ quyền lợi của con em mình. Trong bối cảnh thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt lên tới 39 độ C, dịch sốt xuất huyết đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Các chuyên gia y tế cảnh báo, chu kỳ dịch đang có xu hướng ngắn lại và bệnh không còn hoàn toàn tuân theo tính mùa vụ như trước đây mà xuất hiện rải rác quanh năm. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các bạn cần đặc biệt lưu ý, giai đoạn nguy hiểm nhất là khi vừa hết sốt, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, vì đây là lúc dễ xảy ra biến chứng sốc và sốt xuất huyết nhất. Tuyệt đối không tự ý truyền dịch tại nhà hoặc dùng thuốc hạ sốt như aspirin, ibuprofen vì có thể gây nguy kịch. Trước tình hình cháy nổ diễn biến khó lường, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội vừa tổ chức tập huấn kỹ năng khẩn cấp cho tiểu thương và người lao động tại chợ Nành, Ninh Hiệp. Các hộ kinh doanh tại các chợ và cơ sở sản xuất cần đặc biệt lưu ý kiểm tra hệ thống điện, không để hàng hóa gần nguồn nhiệt và phải thành thạo cách sử dụng bình chữa cháy xách tay. Việc trang bị kỹ năng thoát nạn và xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản và tính mạng trong những ngày nhiệt độ tăng cao này. Về an toàn thông tin, vi phạm quy định về flycam và drone có thể bị phạt hành chính đến 40 triệu đồng và tịch thu phương tiện theo Nghị định số 282 năm 2025 của Chính phủ. Các hành vi như bay sai khu vực, quay phim chụp ảnh tại các khu quân sự chưa được cấp phép sẽ bị xử lý rất nghiêm để đảm bảo an ninh hàng không. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố vừa yêu cầu kiểm định lại toàn bộ công trình chung cư Lapen Center tại địa chỉ số 33A đường 30 tháng 4. Công trình này đang xuất hiện nhiều vết nứt gãy nghiêm trọng tại các tầng 6, 7, 8, 10 và đặc biệt là tầng 16, ảnh hưởng đến an toàn của hàng trăm hộ dân. Chính quyền địa phương đã yêu cầu căng dây đặt biển báo và cử người túc trực tại các vị trí nguy hiểm. Người dân cư trú tại đây cần tuân thủ theo hướng dẫn của ban quản trị để đảm bảo an toàn trong khi chờ phương án xử lý triệt để.
Và để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, các thính giả có thể lên lịch tham gia lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại khu vực Hồ Tây. Điểm nhấn của lễ hội là không gian trưng bày các giống sen quý từ nhiều vùng miền, diễu hành sen xuống phố với hơn 1.000 người mặc áo dài sen và các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, trà sen Tây Hồ đặc sắc. Đây hứa hẹn là một điểm văn hóa hấp dẫn cho gia đình trong dịp cuối tuần này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Còn bây giờ hãy đến với những nhịp đập sân cỏ trong bản tin khởi hành cùng World Cup 2026.

0: Vâng, thưa quý vị thính giả, trong phần tiếp theo của bản tin khởi hành, chúng ta sẽ cùng đến với khởi hành cùng World Cup. Thưa các bạn, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026, Bồ Đào Nha bước vào cuộc đối đầu với Uzbekistan với áp lực phải giành chiến thắng sau khi bất ngờ bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm hòa ở trận đầu ra quân. Và quyết tâm đó đã được Cristiano Ronaldo cụ thể hóa bằng một cú đúp bàn thắng cùng các pha lập công của Nuno Mendes, Rafael Leao và pha phản lưới nhà từ Nematov. Chiến thắng 5 sao giúp Bồ Đào Nha tạm vươn lên dẫn đầu bảng K, còn Uzbekistan đứng cuối bảng sau 2 trận thua. Đáng chú ý, cú đúp trước Uzbekistan giúp CR7 trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Anh cũng trở thành cầu thủ già thứ hai ghi bàn tại World Cup ở 41 tuổi 138 ngày. Kỷ lục thuộc về huyền thoại Roger Milla ở 42 tuổi 39 ngày, xác lập hồi năm 1994. Và với 10 bàn thắng, Ronaldo cũng phá kỷ lục đã tồn tại 60 năm của cố huyền thoại Eusebio khi trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha lập công nhiều nhất tại sân chơi World Cup. Trong khi đó, dù thi đấu lấn lướt hơn, nhưng không một lần đội tuyển Anh có thể chọc thủng lưới Ghana tại lượt trận thứ hai bảng L World Cup. Dù phải chia điểm, nhưng cả hai đội tuyển đều tạm hài lòng với tỷ số này, đặc biệt là Ghana. 4 điểm sau hai lượt trận giúp đại diện châu Phi có lợi thế rất lớn để bước vào vòng tiếp theo. Tương tự, đội tuyển Anh cũng có thể nghĩ tới vòng 1/16 khi ở lượt cuối họ chỉ phải gặp đội tuyển được đánh giá là yếu nhất bảng, Panama. Một trong những thống kê đáng chú ý sau trận đấu với Ghana của đội tuyển Anh chính là cái tên Jude Bellingham. Khi anh chính thức đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ở 22 tuổi 359 ngày, Bellingham đã có trận đấu thứ 50 cho Tam Sư, sớm hơn Wayne Rooney gần 200 ngày. Đội tuyển Pháp thì vừa phải đón nhận thông tin không mong muốn ngay trong giai đoạn khởi đầu thuận lợi tại World Cup, khi huấn luyện viên trưởng Didier Deschamps buộc phải tạm rời đại bản doanh của gà trống Gô Loa để trở về quê nhà sau sự ra đi của mẹ ông. Sự vắng mặt của nhà cầm quân giàu kinh nghiệm này đồng nghĩa ông sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo đội tuyển Pháp trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Na Uy. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng Y. Và theo lịch thi đấu hôm nay, trận đấu diễn ra vào lúc 6 giờ giữa Croatia và Panama mang ý nghĩa lớn đối với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Croatia được đánh giá là nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng kiểm soát tuyến giữa. Trong khi đó, Panama thường chơi rất quyết liệt, dâu thể lực và không ngại va chạm. Croatia sẽ buộc phải giành chiến thắng bởi ở lượt đầu tiên họ đã thua đội tuyển Anh. Và khép lại ngày thi đấu hôm nay là cuộc đối đầu vào lúc 9 giờ giữa Colombia và Cộng hòa Dân chủ Congo. Colombia được đánh giá là một trong những đội bóng giàu tiềm năng tại bảng K nhờ chất lượng đội hình khá đồng đều. Và sau 3 điểm có được ở lượt đấu đầu tiên, Colombia đang hướng tới thêm một trận thắng nữa để chiếm ngôi đầu bảng của Bồ Đào Nha và chắc chắn có vé vào vòng tiếp theo. Tuy nhiên, Cộng hòa Dân chủ Congo được đánh giá là một đội tuyển giàu thể lực và luôn vào sân với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ với Colombia. Và đến đây, thời lượng dành cho bản tin khởi hành sáng nay cũng đã khép lại. Chúc quý vị có một ngày làm việc thuận lợi và luôn lái xe an toàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau những thông tin đầy năng lượng cho một ngày mới trong bản tin khởi hành rồi bản tin World Cup, thì chúng ta trở lại với tình hình giao thông bây giờ. Chúng tôi có những lưu ý như là đã có va chạm xảy ra ở phía cầu Phù Đổng giữa 3 xe hướng về phía Hà Nội. Hiện tại thì thính giả chưa thông báo về việc đi lại khó khăn do ở thời điểm này lượng phương tiện vẫn còn đang khá thưa thớt. Tuy nhiên thì vụ va chạm 3 xe cũng khiến cho chúng ta có những sự cản trở ở phía cầu Phù Đổng hướng về Hà Nội. Công ty công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết đại lộ Thăng Long qua km số 3+800 làn cao tốc sẽ phải đi Hòa Lạc thì có xe ô tô đầu kéo gặp sự cố ở làn 100 km/h, khuyến cáo các phương tiện chúng ta chú ý quan sát. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: quý vị và các bạn, sáng nay Hà Nội bước vào một ngày thời tiết được dự báo sẽ khắc nghiệt. Ngay từ đầu ngày, không khí đã mang cảm giác oi nóng rõ rệt khi nhiệt độ thấp nhất đã chạm mốc 30-31 độ. Nền nhiệt tiếp tục gia tăng trong những giờ tới. Càng về trưa và đầu giờ chiều, nắng sẽ gia tăng rất nhanh, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ. Dưới tác động của bức xạ mặt trời và hiệu ứng đô thị, cảm giác thực tế ngoài trời có thể cao hơn đáng kể và khoảng 45-46 độ. Các bề mặt bê tông, nhựa đường và phương tiện giao thông hấp thụ nhiệt mạnh sẽ khiến những khu vực đông dân cư trở nên oi bức hơn nhiều so với số liệu nhiệt độ đo được. Trong điều kiện thời tiết này, người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ cuối buổi sáng đến giữa buổi chiều. Nếu bắt buộc phải làm việc ngoài trời, cần bổ sung nước thường xuyên, che chắn kỹ bằng mũ rộng vành, áo chống nắng và kính bảo vệ mắt. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền tim mạch hoặc hô hấp cần đặc biệt chú ý vì đây là nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng cực đoan. Đến chiều muộn, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nền nhiệt giảm chậm nên cảm giác oi nóng còn kéo dài sang cả tối. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm sáng nay và như những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết thì ngày hôm nay dự báo sẽ là một ngày khá là nắng nóng. Và từ sáng sớm thì quý vị đã thấy rồi, 6 rưỡi sáng thì nắng đã trải dài trên nhiều những con đường tuyến phố. Và thời tiết nắng nóng thì sẽ khá vất vả cho những người chúng ta có công việc thường xuyên di chuyển ở ngoài đường. Quý vị cũng hãy chú ý trong việc là cung cấp đủ nước cho cơ thể, bổ sung thêm nhiều hoa quả, trái cây để tăng sức đề kháng. Và cũng ăn đủ chất, ăn đúng bữa, đúng giờ. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có thông tin ở cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên có một xe gặp sự cố về lốp. Xin nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên có một xe gặp sự cố về lốp. Và tại đại lộ Thăng Long ở đoạn km 800, làn cao tốc bên phải đi Hòa Lạc thì cũng có một xe đầu kéo gặp sự cố. Ở làn 100 km/h, chúng ta chú ý, cầu Phú Đồng va chạm liên hoàn giữa 3 xe hướng về phía Hà Nội. Chương trình dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
2: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
3: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
4: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
3: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
4: Ôi, thật đó anh?
3: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
4: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
3: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
5: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định

0: Nhìn lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Greenera Saumac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Greenera Saumac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật tình hình giao thông ở thời điểm này. Chúng tôi có lưu ý về chiếc xe 4 chỗ gặp sự cố trên cầu Trương Dương. Và hiện tại thì đang có 2 người cố gắng đẩy chiếc xe di chuyển ra khỏi cầu. Lộ trình này đông và khó hướng về phía trung tâm rồi. Cầu Trương Dương có một xe 4 chỗ gặp sự cố và đang có 2 người đẩy xe để cố gắng di chuyển ra khỏi cầu. Mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Làn ô tô ở cầu Trương Dương thì cũng rất là bé và không biết là chiếc xe 4 chỗ này gặp sự cố ở làn ô tô hay làn hỗn hợp, nhưng cũng đã gây khó cho các phương tiện hướng đi về phía trung tâm. Và đây là điểm khó đầu tiên mà chúng tôi tiếp nhận ở thời điểm này. Ngoài ra thì cầu Phù Đồng cũng có va chạm 3 xe liên hoàn, tuy nhiên thì thính giả cũng mới ghi nhận là cản trở giao thông thôi. Trong những phút sắp tới thì quý vị và các bạn hãy quan sát thêm cùng VOV Giao thông xem việc đi lại ở cầu Phù Đồng như thế nào.
2: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
3: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên, giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm, miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ, tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
4: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng. Chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2. Sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
1: Thưa quý vị và các bạn, cầu Trương Dương thì chúng tôi nhận được tin là có một xe 4 chỗ gặp sự cố và có 2 người đang cố đẩy chiếc xe di chuyển ra khỏi cầu. Tình hình giao thông thì chúng ta đối mặt với khó khăn rồi, hướng đi về phía trung tâm. Những điểm giao cắt như phía khu vực Tây Sơn Thái Thịnh hay là phía trục đường Trần Quang Khải, chúng tôi thấy mật độ phương tiện cũng đã bắt đầu gia tăng. Ngoài ra thì cơ bản quý vị các bạn vẫn đang có những lộ trình di chuyển khá là thuận lợi ở thời điểm bây giờ gần 7 giờ sáng. Với những khu vực xa hơn trung tâm thì các thính giả đi lại như thế nào? Chúng ta có gặp khó gì ở những khu vực như Phùng Hưng hay là Quang Trung, Hà Đông, rồi lộ trình di chuyển ở Lê Trọng Tấn, Võ Chí Công, Kim Sang, Phan Trọng Tuệ hay là phía Tam Trinh, chúng ta đi lại như thế nào? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.